pirmojo džono viljamso koncerto smuikui premjera įvyko 1981-aisiais. Antrąjį koncertą šiam instrumentui amerikiečių kino muzikos grandas sukūrė praėjus 40 dešimtmečiams 2021-aisiais. Na, jei pirmasis labai asmeniškas, kupinas netekties, nuotaikos, antrasis jau kur kas drąsesnis, labiau modernistinis ir techniškai sudėtingesnis, kurį kompozitorius sukūrė atsitraukęs nuo kino muzikos pasauliui niuniuojant jo garso takelį iš kino sagos Žvaigždžių karai smuikininkei Annie Sophie Mather.

Ir tai ne Holivudo muzikos pratęsimas, o rimtas šiuolaikinis koncertinis kūrinys. Taip apibūdina šį koncertą kritikai ir pastebi, kad nors Williamsas garsėja paprastomis ir įsimenančiomis temomis, jo antrasis smuiko koncertas yra vienas tų, kuriame jis sąmoningai nuo jų nutolsta, ko dalis klausytojų būtent ir pasigedo. Ypač girdima čia 90-mečio kompozitoriaus spalvinga orkestruotė, energija ir sudėtinga technika, kas ypač atsiskleidžia smuiko virtuoziškoje partijoje, ką puikiai ir interpretuoja Ani Sofi Mutter. Na dabar mes išgirskime dalį šio koncerto, tikrai ne visą, jeigu norėsite, galėsite susirasti jį jums patogiu metu. Mūsų eteryje skambės trečioji ir ketvirtoji šio koncerto dalis ir būtent Ani Sofi Mutter groja jį su Bostono simfoniniu orkestru, o diriguoja pats kompozitorius.

valtorna tai dar vienas instrumentas iš daugelio kuriam džonas viljamsas sukūrė koncertą. 2003-ieji tai metai, kuomet Holivudo kompozitorius toliau rašo muziką milijonus visame pasaulyje pakerėjusiems filmams Žvaigždžių karai ir Haris Poteris. Jis sukūrė kūrinį garsiam valtornos atlikėjui Deilui Klevendžeriui, kuris tuo metu buvo Čikagos simfoninio orkestro valtornų grupės koncertmeisteris. Kūrinį užsakė orkestras, norėdamas pagerbti šį muziką, dirbantį orkestre daugiau nei 40 dešimtmečius. Viljamsas siekė čia atskleisti ne tik herojišką instrumento charakterį, bet ir jo švelnumą, lyriką bei spalvas. Ir pats kompozitorius koncertą apibūdino ne kaip tradicinį, o kaip savotiška simfoninė poema valtorniai ir orkestrui, kaip muzika pasakojančia istoriją. Ir mūsų pažintį su ne kino muzika ir baigė šis koncertas, antroji jo dalis, skambant valtornai, su jumis atsisveikinu aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu jau rytoj vėl nerti kartu į garsias kino juostas, kurias įgarsina mūsų šios savaitės kompozitorius, tai Džonas Viljamsas. O dabar skamba koncerto valtornai trečioji dalis Pastoralė.

0: Savaitės kompozitorius.
1: LRT klasika.

Sveiki, bičiuliai, čia kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Jau prieš kelias laidas minėjau, kad pasirodė prestižinėme BBC Music Magazine tokia provokacija. Na, kai kas pasakytų smagi, kai kas pasakytų baisi ir šventvagiška. Kokie klasikos kompozitoriai, pačios klasikos istorijos, muzikologų, vadovėlių, koncertų salių per šimtmečius yra pervertinti. Kitaip tariant, kas tie baltieji, seniai mirę penklinės akrobatai vyrai, kuriuos dabar mylime ir linksniuojame kiek per daug, nei jie to verti.

šansas dar kartą permastyti jų palikimą, pasiklausyti jų muzikos, į ją nebūtina žiūrėti rimtai, ji sveika. Nesveika yra asmenybė sudievinti, nekritikuoti ir nekvestionuoti jos kūrybinio palikimo. Pradėkime. Pirmasis sąraše –

Hektoras Berliozas, gyvenęs 1803–1869. Ar sutinkate? Štai motyvai. Pirmoji mano pažintis su Berliozu įvyko dainuojant jo didžiasias mirusiųjų mišes arba rekviem Londono chorų draugijoje. Nepaisant dešimtmečių kauptos patirties, jausmas buvo toks, lyg braučiausi per ekstremalų kliūčių ruožą. Ir toji muzika tikrai nebuvo to verta. Pabėgau iš choro, iš pradžių grauždama save dėl savo nekompetencijos, bet nusiraminau sužinojusi, kad net ir paties Berliozo choristai skundėsi dainuodami šį veikalą ir galiausiai taip pat išėjo iš darbo kartu su chormeisteriu. Geri kompozitoriai rašo muzikantams, o ne prieš juos. Nebent jų tikslas yra sukelti laringito epidemiją. Antrasis mano susidūrimas įvyko man tekusiame muzikos apžvalgos kurse, kur teko dėstyti 5 veiksmų 5 valandų operą Monstra Trojenai, Letroje. Metai iš metų pareigingai studijavau didžiulę partitūrą, įrašus ir literatūrą, tačiau mano studentai neišvengiamai likdavo sumišę ir stiklinėmis akimis. Neskaitant padoraus siužeto už jį ačiū,

Vergilijui. Ir vieno neblogo meilės dueto klausytis šios operos buvo tas pats, kas įstrigti pokalbyje bare su pačiu nuobodžiausiu ir įkyriausiu pasaulyje tipu. Tačiau Berliozas nepasižymėjo gerą savivoką ir visą gyvenimą liko nusivylęs, kad jam gyvam esant šis kūrinys taip ir nebuvo atliktas visas. Kaži kodėl. Netgi didžioji dainininkė ir kompozitorė Pauline Viardot, kurią jis iš pradžių ir sukūrė šį veikalą 19 amžiaus 50-iniais, juo atvirai bjaurėjosi. Ir šiaip, Berliozo asmenybė man yra svarbi ir kaip Bramso tyrinėtoja esu pripratusi prie šiaurės vokiečio kuklumo ir asmens santūrumo. Bet štai Berliozas. Jis persekėjo savo pirmą žmoną aktorę Harrietą Smithson. Galiausiai šantažu privertė ją ištekėti suvaidinę savižudybę. Kas čia per vyras? Kai jį paliko pianistė Camille Mock, jis sukūrė detalų planą, kaip ją nužudyti. Jo meilužiai, vėliau tapusiai žmona Marie Resio, gal kiek labiau pasisekė, bet ji mirė jauna, o jos motina galiausiai tapo Berliozo slauge. Taip, jis tikrai nebuvo vienintelis toks, nebuvo ir pats blogiausias, bet tikrai nenorėčiau sutikti šio vyro naktiniame traukinyje. Taip pat, nesu ir aršaus nacionalizmo muzikoje gerbėja. Berliozas buvo taip smarkiai nusiteikęs prieš italus, kad viešėdamas Romoje tiesiog užsimerkė atsisakydamas net pagalvoti apie jos grožio įvertinimą, grožio, kurį savo spindinčiose operose puikiai pademonstravo Rosinis, Donicetis, Belinis. Žinoma, Berliozas sugebėjo mąstyti netradiciškai, jo inovacijos, muzikinės, dramatinės formos ir orkestruotės srityse paliko mums tokius kūrinius kaip Fantastinė simfonija, Haroldas Italijoje, Fausto pasmerkimas. Jo Fantastinė simfonija dar pakenčiama. Bet opera Benvenuto Cellini buvo beviltiškas reikalas. Gerbėjam nerimauti neverta, vis dar yra bent 20 jos įrašų. Taip, jis sugebėjo parašyti gerų pasažų, dauguma kompozitorių tai gali. Bet jo ego jį apakino ir apkurtino. Nenuostabu, kad jo trumpai gyvavusioje filharmonijos draugijoje, kurią jis nevai kūrė tam, kad pristatytų didžiųjų meistrų kūrinius, skambėjo daugiausiai jo paties muzika. Aš dievinu šmaikščius ir įžvalgius Berliozo kaip kritiko tekstus ir žaviuosi jo kaip dirigento sėkme, bet mano širdis apmiršta, kai pamatau jo pavardę programoje. Freiburgo aukštosios muzikos mokyklos muzikologijos profesorė Natasha Loges. Palieku jūs su jos nuomone. Su ja labiau sutinku, nei nesutinku. Ta, nežavi manęs Berliozo muzika. Nėra čia kažkas dėl ko aikčiočiau, nors kartu, aišku, man asmeniškai bent jau ne faktorius yra ir asmenybės bruožai, bet tematinio pasakojimo pradininkas, vienas iš dabartinės orkestruotės kūrėjų teoretikų, buvo Berliozas. Šito netimsi. Fantastinė simfonija. Orkestre de Paris diriguoja Klausas Mekkelė.

O dabar tai užvirs kraujas, nes antrasis, labiausiai pervertintų sąraše, Johannesas Bramsas, gyvenęs 1833-1897. Aš prisipažinsiu asmeniškai labai džiaugiuosi, matydamas čia šį šventą vardą. Netrukus pasakysiu, kodėl, bet pirma, štai ką apie Bramsą rašo, kaip apie jį atsiliepia britų akademikė, istorikė, meno kritikė, daktarė, BBC komentatorė Claire Jackson. Timpanai iškilmingai muša taktą, kol styginiai matuoja kambarį žingsniais, gretimas Allegro vos tvardo savo nerimastingumą. Net ir skambant vieno geriausių pasaulio ansamblių atlikimui, Bramso pirmoji simfonija veda iš kantrybės. Nuo juvelyrinio kontrapunkto iki serialistų ir spektralistų esu kone apsėsta beveik visų muzikos rūšių, išskyrus vieną išimtį – niūrųjį romantizmą, kurį ir įkūnija Bramsas. Likusi pirmosios simfonijos dalis yra persmelkta melodijų, kurios dažnai apibūdinamos kaip kilnios. Man jos plėtoti atrodo klampi, tarsi klasikinis antrarūšės britpopo grupės, pilančios blankius tekstus ant nuobodžių gitaros sekų atitikmuo. Antroji, trečioji, ketvirtoji simfonijos ne ką geresnės, antroji neva yra pats saulėčiausias Bramsas, nors tamsa tyko net ir nuotaikingame Allegretto Grazioso. Trečioji yra nuobodžiai ilgesinga, ketvirtosios vaizduotė suvaržyta, pati būdama fleitininkė aš galėjau išvengti Bramso ir tik pradėjus dirbti fortepijono žurnale, man ėmė šmėkščiuoti jo nerimastingas šešėlis. Jo fortepijoniniai koncertai yra ilgi ir nuobodžiai virtuoziški, bet neįtikėtinai populiarūs. Juos įrašė visi, kas tik netingi, ir nors ten tikrai neišvengiamai pasitaiko keletas įspūdingų momentų, yra daugybė kitų fortepijoninių koncertų, kurių klausyčiausi kur kas mieliau. Amen. Čia aš nuo savęs pridedu. Kilnu, bet klampu, kitaip sakant. Priklausydamas tai garbingai istorinių kompozitorių genijų grupei, Bramsas yra beveik visuotinai giriamas ir žmonių antakiai iš nuostabos pakyla, kai aš atsisakau rašyti tekstus koncertams, kurių programoje yra jo pavardė. Nemanau, kad atlikėjų atžvilgių sąžininga man anotuoti muziką, kurios pati žinau, kad nemėgstu. Kai buvau pakviesta prisidėti prie šio straipsnio, pusiau tikėjausi, kad kolegos dėl mano pačios saugumo cenzūruos mano pasirinkimą. Bet pasirodo, aš esu ne viena, o taip jūs ne viena. Ir vėl pridedu čia aš. Dalindamasis panašiais jausmais apie Bramso simfoninę kūrybą, pats Vagneris rašė. Cituoju, mažytės melodijos nuotrupos, tarsi šieno ir senų arbatšolių užpilas, kurį visi geria, bet niekas išskyrus etiketę geriausia pasaulio arbata nepasako, ką iš tiesų nuryji. Amžius gali pakeisti požiūrį, bet kai kuriais klausimais išlikau tvirta kaip uola ir mano nemeilė Bramsui yra vienas iš jų. Beveik. Yra kamerinių išimčių. Pavyzdžiui, Bramso klarneto kvintetas. Ir aš čia su daktare Claire Jackson aistringai sutinku. Niekada nuo vaikystės nemėgau Bramso, man jis simbolizuoja nykiausią klasikinės muzikos pusę, tą sureikšmintą hiperdramatinį patosą ir pseudodvasingą romantinę niūrumą. Išskyrus kai kuriuos vėlyvuosius kamerinius blyksnius, styginių kvartetai, smuiko sonatos, kuriuos sau atradau beje praėjusiais metais. Jūs galite nesutikti. Metam bėgant ir aš pakeičiau požiūrį į daugybę autorių, kurių nemėgau. Bet Bramsas. Simfonija numeris 2, antroji simfonija, Bergeno filharmoniniam diriguoja Edvardas Gardneris.

Numeris trečias – Feliksas Mendelsonas, tarp labiausiai pervertintų kompozitorių. Gyvenęs 1809-47 metais. Oi, kai bus sunku, ne kartą per pastaruosius porą metų sakiau, kad atradau ir reabilitavau savo šį anksčiau nelabai mano vertintą kompozitorių. Kodėl jis pervertintas? Motyvuoja kompozitorius, dirigentas, kurias muziką Londono olimpinio atidarimo ceremonijai Kristoferis Kukas. Cituoju, Mendelsono tragedija ta, kad jis mirė per senas. Tai sena, žiauri, kandaus kritiko replika, bet joje slypi krislas tiesos. Jeigu Mendelsonas būtų miręs kokiais 1827-aisiais, būdamas paauglys, jis būtų prisimenamas kaip vunderkindas, sukūręs elegantišką styginių oktetą ir lengvą uvertiūrą Vasarvidžio nakties sapnas. Bet Mendelsonas nemirė, jis tapo tikru vokiečių romantizmo kompozitoriaus etalonu, palikusiu daugybę dainų, kamerinės muzikos, fortepijoninės muzikos, oratorijų, simfonijų, baisiai daug muzikos. Simfonijos, su pertrūkiais rašytos 19 amžiaus 20-inių pabaigoje, braižo romantinės Europos žemėlapį. Į pietus link Goethės mylimos Italijos ir į šiaurę link Osiano bei Sero Valterio Skoto Škotijos, o paskui grįžta namo ir apglėbė liuteroniškąją reformaciją suformavusią naująją Vokietiją 16 ir 19 amžiuose. Mendelsonas rašė publikai, kuri žinojo, kad greičiausiai niekur iš gimtųjų namų neišvyks. Taigi, hebridais Neapoliu ir Einfesteburg reikėjo mėgautis patogiai įsitaisius giliame minkštame krėsle. Be abejo, Biedermajerio stiliaus krėsle, nes jam perkopusi ketvirtą dešimtį Mendelsono muzika tapo tikrai panašesnė į Biedermajerio meninį judėjimą nei į Bethoveną. Biedermajeris, išgalvotas rašytojas, kurio šlubuojantys eilėrašiai pirmą kartą pasirodė viename Müncheno laikraštyje, buvo viso to, kas padoru savimi patenkinta ir solidu buržuazinėme gyvenime įsikūnijimas. Na, kai išsisklaidė radikalus Napoleono laikotarpio impulsai. Jeigu Biedermajerio menas ramino kaip šilta vonė, tai Biedermajerio muzika buvo emociškai santūri, labiau sudriekusios nosinės negu nuoširdus raudojimas. Būtent tai ir girdite saldžiame Mendelsono koncerte smuikui ir abiejose fortepijoniniuose koncertuose, iš kurių antrasis nuvylė net jo draugą Šumaną, kuris sakė, Mendelsonas virtuozams beveik neduoda groti nieko, ko jie jau nebūtų darę 100 kartų anksčiau. Mendelsonui galima suversti ir kitų nuodėmių. Tai Leipcigo Gewandhaus orkestro vadovas iš naujo išradęs simfoninius koncertus, aprengęs savo muzikantus pilna vakarinę aprangą frakais ir sukūręs klasikinę trijų dalių programą uvertiūrą, koncertą ir simfoniją. Ši kultūrinė tironija tęsiasi iki šių dienų. Dar yra jo sesuo Fanny Mendelson, kuri, kaip pamažu atrandame, buvo tokia pat talentinga, kaip ir jis. 37-aisiais ji tikėjosi išleisti savo muziką ir jos motina parašė Feliksui. Jo atsakymas šiurpinantis, kategoriškas ne. Kiek pažįstu Fanny, turėčiau pasakyti, kad ji neturi nei polinkio, nei pašaukimo autorystei. O kodėl? Nes ji buvo moteris, žmona ir motina. Kaip ironiška, kad vienas geriausių Mendelsono parašytų kūrinių galiausiai buvo jo styginių kvartetas F-moll, sukurtas būtent Fanny atminimui po jos mirties 47-aisiais 19 šimtmečio metais. Čia citavau poną Kristoferį Kuką, kompozitorių ir muzikantą Kristoferį Kuką, o nuo savęs pridėsiu, kad asmeniškai Mendelsonui viską atleidžiu už jo styginių kvartetus ir ne visai sutinku su Kristoferiu Kuku, kad teisinga iš dabartinės perspektyvos jį priešinti seseriai. Tai, kas galėjo būti Fanny, yra kiek kita tema. Bet iš esmės, na, tenka beveik su viskuo sutikti. O kaip jūs manote, ar Mendelsonas pervertintas? Styginių oktetas S-dur. Šušan Siranusian, smuikas, Anima Eterna iš Brugės vadovaujama Jakobo Lėmano.

Čia LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono Domantas Razauskas. 5 labiausiai pervertinti kompozitoriai klasikos istorijoje. Tokia provokacija šiandien kitame laike ją pasiūlė BBC Music Magazine. 4. Benjaminas Britenas. Gyvenęs 1913-1976. Čia dėja aš visiškai pritariu tiems, kas įtraukia šį poną į sąrašą, seniai nedrįsau garsiai to pasakyti. Būdamas choristas praėjusio amžiaus 80-iniais, aš mėgau Benjamino Briteno chorinę muziką. Tiesą sakant, mėgstu ją ir dabar. Gerai, galėčiau gal ramiai gyventi be jo himno mergeliai, Hymn to the Virgin, to nuobodaus paugliško opuso, bet tokie kūriniai kaip Misa Brevis, Hymn to St. Cecilia ir geriausias iš visų Rejoice in the Lamb vis dar yra mano nuolat klausomų kūrinių sąraše. O tokiose operose kaip Peteris Grimesas, Billis Budas ir gardžiai kraupioje sraigto posūkis Turn of the Screw, jo gebėjimas pinti įtraukiantį pasakojimą, kurti atmosferą ir pateikti žaviai įtikinančius personažus yra neprilygstamas. Vargu ar tai skamba kaip pervertinto kompozitoriaus apibūdinimas, ar ne? Galbūt mano žodžiai kažkaip netyčia įsibrovė ne į tą straipsnį, bet yra ir kitas Britenas. Tas, kuris prirašė šūsnis muzikos, kuri, man atrodo, be žavesio, prieska, tiek pataikaujantį sau, kiek ir giliai erzinantį. Ir taip stipriai, kad kartais norisi tiesiog svaidyti daiktus į sieną. Galbūt mano nemeilė turi kažką bendro su Piterio Pirso balsu. Pirsui kaip Briteno partneriui ir mūzai, kompozitorius su meilė pritaikė kūrinį po kūrinio, atsižvelgdamas į jo išskirtinį tenoro tembrą. Akivaizdžiai Britenas dievino šį skambesį, o aš esu linkęs sutikti su skaitytais apibūdinimais, sviruojančiais nuo plono ir šaižaus iki pagyvenusios avies. Čia tokie balso apibūdinimai. Žinoma, kūrinio sėkmė ar nesėkmė nepriklauso nuo vienintelio atlikėjo, tačiau daugelis Briteno Pirsui parašytų darbų skamba keistai nejaukiai. O galbūt taip yra todėl, kad didžioji dalis Briteno muzikos yra tiesiog per daug gudri. Na, daugeliui jo tekstų pritaikymas atrodo genialiai šmaikštus, o man jis dažnai atrodo manieringas ir netgi šiek tiek pasipūteliškas. Nors jam ir nereikia žodžių, kad mane suerzintų. Kai kiti krizena iš mažų vingių ir posūkių jo 6 metamorfozėse pagal Ovidijų solo obojui, ar jiems tikrai jokinga, ar jie nori tiesiog parodyti, kad supranta kažkokią rafinuotą muzikinę nuorodą. Visai kaip tie, kurie žino visus sunkiai suprantamus Šekspyro juokelius. Asmeninėme gyvenime Britenui niekad netrūko padlaižių, nuolat primenančių apie jo genialumą, kas galbūt ir paaiškina kai kurios nemalonesnius jo charakterio bruožus. Kandus kitų žeminimai buvo jo kasdienybės arsenalo dalis, kaip ir isteriški pykčio priepoliai, kai viskas vykdavo ne taip, kaip jis norėjo. O tie, kurie nesibūriavo aplink jį iš susižavėjimo, rizikavo būti ignoruojami tiek profesinėme, tiek asmeninėme gyvenime, arba, kaip jis pats sakė, tapti vienu iš jo lavonų. Ir vis dėlto praėjus 50 metų po jo mirties, Britenas vis dar turi unikalų kultinį sekėjų būrį. Kasmet tūkstančiai žmonių leidžiasi į piligriminę kelionę po jo gimtuosius kraštus Suffolk'e. Atsižvelgiant į tai, kad lyginant su kai kuriais kitais britais kompozitoriais, jo kūryba nėra tokia plačiai žinoma. Man išties įdomu, kas slypi už jo išaukštinto statuso ir kodėl aš nemėgstu Briteno yra nuomonė, kurios nevalia reikšti tarp tų, kurie nori būti vertinami rimtai. BBC Music Magazine redaktorius, muzikologas Jeremy Poundas. Aš asmeniškai, dabar jau kalbu kaip kito laiko vedėjas, esu abejingas Benjamino Briteno muzikai. Apart kelių taktų šian ar ten, dar neišgirdau tiesiog kūrinio, kuris mane paliestų. Taigi, iš esmės sutinku su šios pavardės atsiradimu pervertintųjų sąraše. 4 Sea Interludes, 4 jūros interliudai, opus 33A. Janikas Nezeseganas diriguoja orkestre Metropolitano.

Na ir paskutinis sąraše. Čia aš net nebūčiau drįsęs minėti šios pavardės, jeigu LRT klasikai vis dar vadovautų Julius Grickevičius. Įtariu tiesiog kiptų į atlapus. Ką tu pasakėjai? Kas pervertintas? Todėl tiesiog iškeliu rankas į viršų, palieku kalbėti The Times ir BBC Music Magazine ilgamečiam muzikos kritikui, kino muzikos žinovui muzikantui Jeffui Brownui. Richardas Wagneris. Gyvenęs 1813-1883. Wagneris, ak, Wagneris. Visiškai pripažįstu jo didybę, jo unikalumą ir revoliucinę įtaką. Ištisos kompozitorių kartos 19 amžyje ir vėliau nebereikalo pasidavė jo burtam. Tačiau kas kart, kai išeinu iš kurios nors jo epinės operos, pajuntu nenumaldomą norą atgauti sveikatą, sveiką protą ir saiko jausmą, klausydamasis ko nors trumpo ir lengvo, kur niekas nedainuoja nienatos. Na, pavyzdžiui, Eriko Saty kūrinuko ar lengvosios muzikos niekučio. Nuo savęs, na, vis tiek turiu pridurti, lygiai tas pats jausmas apima, tiesiog identiškas jausmas man perklausius, prisivertus perklausyti visą Wagnerio operą. Dalis mano problemos slypi Wagnerio libretų stiliuje ir dramaturgijoje. Tempas – vėžlio lėtumo. Personažai ištisą amžinybę gvildena savo mintis arba prisimena praeities įvykius, kurių publika net nematė. Be to, operų siužetus, jeigu juos apskritai galim tai pavadinti, sunku praryti, nebent žmogus, na, jau neįprastai domisi Valhalos statybos išlaidomis ir begalinėmis šventojo gralio paieškomis arba mėgaujasi milžinų, naudojančių stebuklingų šalmus, kad pasiverstų drakonais, draugija. Tačiau Wagneris negali išvengti kaltės dėl didžiosios dalies operų partitūrų. Mielai darau išimti grinai orkestrinėms jų dalims. Tai muzika dažnai pasižyminti tiesiog vizionieriška gale, harmoniškai nepaprasta. Muzika turinti polėkio ir girdimos didybės, nebe priežasties atliekama atskirai tiek koncertuose, tiek atskirai rašinėjama albumuose. Deja, kadangi

Vagneris rašė operas, jo personažai neišvengiamai ims dainuoti. Dažniausiai netaikliais pavieniais numeriais, o ilgais muzikinio tuščiažodžiavimo epizodais, kurių reikalauja ištižę libretai. Būtent tada prasideda mano agonija, tikriausiai pasiekinti apogėjų su Gurnemanso pasakojimu Parsifalio pirmajame veiksme, kuris, regis, trunka iki pasaulio pabaigos. Per tokius luitus, nuleidęs ausis, bandau save paguosti prisimindamas Donicečio finalų veržlumą ir spindėsi, ar dramatišką Verdžio chorą. Taip pat, kaip pastebėjau, galima pavargti ir nuo garsiųjų Vagnerio leitmotyvų, nepaisant visojo išradingumo juos dėliojant ir taikant, siekiant susieti savo kolosalius kūrinius į vieną visumą. Pagrindinė problema man yra ta, kad Vagneris vertina save taip be galo rimtai. Ne, aš nesitikiu, kad visose operose bus šokama kaip Leharo linksmojoje našlėje. Vagneris siekė visai kito tikslo ir turėjo visišką teisę tai daryti. Bet jo nežabotą rimtumą būtų kur kas lengviau ištverti, jei pakeliu jis būtų perėmęs bent dalį tų dorybių, kurios nuolat aptinkamos mažiau pretenzinguose kūriniuose. Saiko, proporcijos ir nuolankumo jausmą, taip pat ir lašelį humoro. Tačiau, jeigu jis būtų tai padaręs, Vagneris nebūtų buvęs Vagneriu. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Neturiu ko daugiau pridurti, palieku jūsų genialią orkestrinę Vagnerio muziką, dar iki įstojant vokalams. Tristano ir Izoldos preliudas, karališkasis Švedijos operos orkestras, diriguojamas legendinio barzdočiaus Leifo Segerstamo. Viskas, mėly bičiuliai, čia buvo kitas laikas. 5 labiausiai pervertinti klasikos kompozitoriai. Tokia provokacija pamąstymui. Kitą laiką pristatau aš, Domantas Razauskas, jį rasite po transliacijos LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika, švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimiera Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Šventųjų Jonų bažnyčioje dar galima atsisveikinti su velione nuo 9 ryto iki 13 valandos. Valstybinės laido

0: laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos, pagerbiama tylos minutė, artimiesiams bus perduota valstybės vėliava. LRT rodys specialią programą. 9 valandą prasidės transliacija iš Šventųjų Jonų bažnyčios. 12 valandų 50 minučių speciali laida ir laidotuvių ceremonijos transliacija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje. Čia ji apžiūrės, kaip tvarkosi gamyklos operavimą perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonę Energijas man netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų gamykloje, centras Liepos pabaigoje iš Energijas man perėmė gamyklos operavimą. Teigiama, kad gamyklos teritorijoje gali būti susikaupę iki 40 tūkstančių tonų atliekų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol nestačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija gali didinti balistinių raketų gamybą ir taip dar labiau eskaluoti karą. Tai sakė Kyjive priėmęs Jungtinės karalystės gynybos ministrą Vesą Strytingą. Pasak Zelenskio, Ukrainai būtina gauti kuo daugiau oro gynybos priemonių, galinčių padėti apsisaugoti nuo Rusijos balistinių atakų. Tuo metu per pasitarimą su kariuomenės ir nacionalinio saugumo vadovybė jis teigia, kad Ukraina turi trečdaliu mažiau oro gynybos raketų nei tuo pačiu metu pernai. Visų pirma, tai susijęs su Patriot ir kitų oro gynybos sistemų atsargų papildymu. Vertinant tokį didelį trūkumą, nežinau, ar yra kitų priežasčių nesusijusių su artimaisiais rytais. Galbūt šiais politiniais veiksmais siekiama, kad Ukraina taptų, sakykime, labiau sukalbama. Mano nuomonė, tai turi įtakos ir mes suprantame, kad tai yra rimtas iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, kad incidentas, kai Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, gali būti vertinamas kaip hibridinė ataka. Aleksanderio Dobrinto teigimu, tai buvo profesionalų darbas, o incidentas rodo naują pavojaus lygį. Vokietijos ministro teigimu, tokiais veiksmais siekiama sukurti nesaugumo jausmą šalyje.
1: Mano
0: vertinimu susidurėme su hibridinės atakos scenarijumi. Tikrai galiu suprasti jausmą, kad šios grėsmės nėra mėgėjų darbas. Priešingai, tai reikalauja labai profesionalaus pasiruošimo ir vykdymo. Čia reikalingas aukštas techninių žinių lygis, taip pat patirtis dirbant su sprogmenimis. Ne vienas iš šių dalykų nerodo mėgėjiškų metodų. Mes kalbame apie profesionalų mišrų grėsmės scenarijų, kurį turime vertinti. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kol kas nežino, kas bus daroma su apleistais Vilniaus koncertų ir sporto rūmais. Seimui svarstant nutarimą rekonstruoti rūmus ir įkurti Sąjūdžio muziejų, Sinkevičius susitiko su Lietuvos žydų bendruomenės vadovybe, kuri nori, kad būtų įamžintos senosios žydų kapinės. Ministras pirmininkas sako, kad sutarimą rasti nebus lengva.
2: Sutarimas jis nėra taip gal lengvai pasiektinas ir reikia tam diskusijų. Diskutuosime apie tą klausimą ne tik su žydų bendruomenės atstovais, bet ir su Seimo pirmininku, nes yra pateiktos rezoliucijos Seime, jos bus svarstomos kultūros komitete, tai ta diskusija, aš manau, kad persikels į rudenį.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-22 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 6 valandos 6 minutės.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po daugiau nei mėnesio pertraukos, trečiadienio rytą, vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Popiežius pasveikino kasmetiniame suvažiavime dalyvaujančius Kolumbo riterius. Pranešta apie lapkritį numatytą popiežiaus kelionę į tris Pietų Amerikos šalis. Jau šį ketvirtadienį popiežius laukiamas Asyžiuje. Trečiadienį Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje iškilmingai buvo švenčiama Dievo motinos snieginės šventė. Po visą Liepą trukusios pertraukos, šio trečiadienio rugpjūčio 5 rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV tęsė ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: Šį kartą jis kalbėjo apie konstitucijos Sacrosanctum Concilium dalį skirtą Dievo tautos liturginiai maldai, ypač valandų liturgijai. Susirinkimas visų pirma priminė, kad kaip pabrėžia šventasis Paulius, pati šventoji dvasia mus moko melstis. Nuo sekminių dienos šventoji dvasia veikia bažnyčioje, įkvėpdama visą jos veiklą, ypač maldą. Po Jėzaus prisikėlimo Jeruzalėje susikūrusios tikinčių bendruomenės gyvenimas buvo persmelktas tos dvasios, kurią dovanojo viešpats. Nuo to laiko, teigia susirinkimas, bažnyčia niekada nesiliovė rinkusis švęsti velykinio slėpinio, skaityti, kas visuose raštuose apie jį pasakyta, švęsti Eucharistijos, kurioje sudabartinama garbinga jo mirties pergalė, ir drauge dėkoti Dievui už jo neapsakomą dovaną Jėzuje Kristuje, kad būtume jo didybės šlovei šventosios dvasios dėka.
1: Ne nostro tempo. Nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio.
0: Popiežius pastebėjo, kad mūsų laikais, kai vyrauja efektyvumo ir vartotojiškumo mąstysena, malda kai kam gali atrodyti nereikalinga ar net beprasmė. Pasaulyje, kuriame mokslas ir technologijos dedasi galintys duoti visus atsakymus, malda gali atrodyti kaip bėgimas nuo tikrovės. Netgi kai kurios krikščioniškos šeimos nesugeba išmokyti savo vaikų melstis. O nemažai žmonių maldą supranta tik kaip vieną iš technikų padedančių siekti savo psichologinės gerovės. Dėl to, pabrėžė popiežius Leonas, malda kaip pamatinė mūsų žmogiškumo dimensija turi būti iš naujo atrasta ir turime suprasti tikrąją jos prasmę. Konstitucija Sacrosanctum Concilium į šį poreikį pažvelgė labai rimtai. Popiežius Paulius VI, skelbdamas šį pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą, sakė: pirmoje vietoje Dievas. Malda – pirmoji mūsų pareiga. Liturgija – pirmasis mums dovanojamo dieviškojo gyvenimo šaltinis ir pirmoji mūsų dvasinio gyvenimo mokykla. Popiežius Leonas priminė, kad šiame susirinkimo dokumente terminas malda iš tiesų reiškia visą liturgiją. Ši perspektyva yra esminė, nes būtent ji nulėmė liturginės reformos kryptį, kurios pagrindinis tikslas buvo aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje, tai yra bažnyčios maldoje. Paulius VI labai troško, kad ypač valandų liturgija, kasdienė viešoji bažnyčios malda, neatsiejama nuo Eucharistijos, giliai persmelktų, gaivintų, ugdytų Dievo tautos dvasinį gyvenimą. Kad šis šventojo popiežiaus troškimas išsipildytų, valandų liturgija turi būti vis dažniau praktikuojama kasdienėme

0: gyvenimo kvėpavimas, per kurį šventoji dvasia gaivina visą Kristaus mistinį kūną, sakė popiežius Leonas. Valandų liturgija yra glaudžiai susijusi su Eucharistija ir skleidžia jos šviesą, pašventina mūsų kasdienio gyvenimo kelią. Melsdamiesi šią maldą, pradedame dieną tikėjimu ir dėkingumu. Vidudienį prašome ištvermės ir ištikimybės kasdieniuose darbuose. Vakare malda lydi saulėlydžio metą. Naktį užmiegame, patikėdami save Dievo ramybei. Kiekviena liturginė valanda yra vilties aktas. Šitaip mūsų žemiškoji kelionė tampa maldingu budėjimu kartu su visa bažnyčia, laukiant mūsų viešpaties šlovingo sugrįžimo, baigė katecheze popiežius Leonas XIV. Po katecheze, sveikindamas įvairias piligrimų grupes, popiežius priminė šią dieną, rugpjūčio 5-ąją, bažnyčios liturgijoje minimas Nieginės Dievo Motinos šventę. Švenčiausiosios mergelės Marijos Didžiosios Bazilikos Romoje pašventinimo metinės.
1: Chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera.
0: Popiežius ragino prašyti švenčiausiąją mergelę padėti mums ištikimai melstis, kad Dievas visada užimtų pirmąją vietą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę Jungtinių Amerikos valstijų Kolorado valstijos Denverio mieste rugpjūčio 4-6 dienomis vykstančio garsiosios katalikų filantropinės organizacijos Kolumbo riterių suvažiavimo dalyviams.
2: Dear friends, I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Popiežius dėkoja šios jau beveik prieš 150 metų Jungtinėse valstijose įkurtos ir šiandien visame pasaulyje veikiančios organizacijos nariams už pagalbą teikiamą pažeidžiamiausiems žmonėms. Savo žinioje jis taip pat apmąsto du pagrindinius principus – vienybę ir artimo meilę, kuriais Kolumbo riteriai remiasi savo veikloje. Pirmiausia – vienybė. Per paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi už savo apaštalus, kad jie būtų viena.
2: However, the preservation of unity is often not easy.
0: Tačiau, sakė popiežius, išsaugoti vienybę ne visada lengva. Ji turi būti nuolat puoselėjama nuoširdžiu ir nuolankiu dialogu. Todėl raginu jūs ir toliau savo šeimose, parapijose bei platesnėse bendruomenėse, kuriuose gyvenate ir tarnaujate, liudyti tą santarvę, kurios Jėzus taip karštai trokšta, prašė popiežius. Šiais laikais, pernelyg dažnai paženklintai susiskaldimo ir aštrios retorikos, labai reikia harmonijos pranašų, kurie statytų tiltus ir kur tik įmanoma stengtųsi sutaikinti priešingas pozicijas. Antrasis principas – artimo meilė. Popiežius pabrėžė, kad ši dorybė yra labai glaudžiai susijusi su vienybe ir į ją veda.
2: As many of you have likely experienced, when we reach out to help those in need, there frequently develops a certain concord between.
0: Kaip daugelis jūsų tikriausiai esate patyrę, kai imamės padėti stokojantiesiems, tarp duodančiųjų ir gaunančiųjų, taip pat tarp tų, kurie drauge tarnauja savo broliams ir seserims, gimsta ypatinga santarvė. Meilė artimui tampa ne tik atsaku į žmogaus kančią, bet ir galinga priemonė ugdyti brolystę bei stiprinti bendrystę, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo šerdis. Pasak popiežiaus, Kolumbo riterių istorija aiškiai liudija, kaip glaudžiai šios dvi dorybės yra viena su kita susijusios. Nuo pat pradžių palaimintojo Maiklo McGivney įkurti Kolumbo riteriai daug nuveikė, stengdamiesi parodyti Kristaus meilę vargstantiesiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms. Per įvairaus masto nacionalinės ir tarptautinės iniciatyvas daugybė žmonių patyrė artimo meilę. Popiežius padėkojo Kolumbo riteriams už dosnumą ir meldė, kad Dievas ir toliau laimintų jų veiklą. Vatikane oficialiai pranešta, kad popiežius Leonas XIV, priėmęs valstybių vadovų ir katalikų bažnyčios institucijų kvietimus, šių metų lapkričio 16-17

0: 19 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Urugvajuje popiežius lankysis lapkričio 6-8, Argentinoje 8-11, Peru 11-17 dienomis. Pastarojoje šalyje popiežius aplankys ir Čiklajaus vyskupiją, kuriai jis, vyskupas Robertas Francis Prevostas, 8 metus vadovavo.
1: Popiežių Leoną 14-ąjį Asyžiuje pranciškoniškojo jaunimo susitikime Go pirmyn, ketvirtadienį Kristaus atsimainimo liturginės šventės dieną pasitiks Italijos valdžios ir Asyžiaus vyskupijos atstovai ir vadovai, įskaitant naująjį Asyžiaus arkivyskupą Felice Acroca. Ganytojas popiežiaus Leono vizito išvakarėse video žinioje jaudinančiai atsiliepė jam suteiktą privilegiją pirmą kartą Asyžiuje priimti atvykstantį popiežių Leoną. 66 metų ganytojas Felice Acroca, kuris popiežiaus sprendimu toliau tituluojamas arkivyskupu, taip kaip savo buvusioje Benevento arkivyskupijoje, patikino, kad Asyžiaus miestas, šis serafiškasis miestas, su pranciškoniškojo jaunimo susitikime dalyvaujančiais jaunuoliais ir popiežiaus atvykimu vėl atsidūrė pasaulio centre. Tai šventojo Pranciškaus miestas. Šventasis Pranciškus sugeba suburti jaunus žmonės iš viso pasaulio, o popiežius turi drąsos juos pasitikti, patikino Asyžiaus ganytojas. Mums, vietiniai bažnyčiai, tai akimirka, kurią reikia išgyventi su džiaugsmu, entuziazmu ir dalyvavimu. Turime didžiuotis ir jausti atsakomybės naštą, kad šis įvykis vyksta pas mus. Gauname dovanų, kurių ne visi gauna, bet turime už tai prisiimti atsakomybę, nes iš tiesų tai atsakomybė. Arkivyskupas klausė, ką šis vizitas turėtų mums palikti. Pasak jo, jaunimo susitikimas visiems suteikia galimybę daryti tai, ką daro popiežius – eiti ir susitikti su jaunais žmonėmis ten, kur jie susitinka, ir į juos kreiptis jiems kuo suprantamesne kalba. Pažymėjo arkivyskupas Felice Acroca, iš anksto dėkodamas popiežiui Leonui ir kviesdamas visus sekti jo pavyzdžių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo.
1: Rugpjūčio 5 dieną minima švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo iškilmė pagal tradiciją, susijusi su stebuklingu snygiu Dievo motinos ženklų vidurvasaryje. Iškilmės pagrindinis akcentas – istorinis. 431 metais bažnyčios susirinkimas sušauktas Efeze, dabartinės Turkijos teritorijoje, be kitų jame svarstytų klausimų, suteikė švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo motinos titulą, graikiškai Teotokos, Dievo motina. Šios 5 amžiuje paskelbtos tikėjimo tiesos konkreti išraiška Romoje tapo po metų nuo Efezo susirinkimo pradėta statyti ir 440 metais užbaigta naujoji Dievo motinos garbei skirta šventovė Marija Maggiore bazilika, pastatyta popiežiaus Siksto III nurodymu. Legendinis pasakojimas apie stebuklingą snygį beveik visų šimtmečių istoriškai paankstina didžiausios ir seniausios vakarų pasaulyje šventovės Marijos garbei pradžią. Tarp asmenų, per sapną regėjusių, švenčiausiąją mergelę Mariją prašiusią pastatyti jos garbei bažnyčią Romos vietoje, kurioje kitą dieną iškris sniegas, buvo 4 amžiuje gyvenę popiežius Liberijus, Romos patricijus Jonas ir jo žmona. Sapno pranašystė pasitvirtino, jau kitą rytą, rugpjūčio 5 dieną, pats popiežius galėjo sniege ant Eskvilino kalvos nubrėžti būsimos bažnyčios kontūrus. Tokiu būdu užgimė Marija Maggiore bazilika. Stebuklingo snygio simbolika buvo pakartota ir šį trečiadienį švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje per iškilmės šventasis mišes ir mišparus. Jų metu pagal seną paprotį nuo bazilikos skliautų buvo barstomi baltų rožių žiedlapiai. Dievo motinos Marijos sapno ir snygio simbolikoje slypi gili tiesa. Pats Dievas parengė savo buveinę, kad per ją galėtų toliau gyventi su visa savo tauta, patikino iškilmės šventųjų mišių homilijoje Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas. Dievas visų pirma per Mariją sukūrė savo buveinę. Kol dar neapsigyveno dangiškojoje Jeruzalėje, jis jau buvo apsigyvenęs Nazareto mergelės iščiose. Marija yra pirmoji Dievo žodžio buveinė, todėl bažnyčios tėvai ją pavadino gyvąją šventovę, naujosios sandoros skrynę ir Dievo namais. Kiekviena šios bazilikos plyta mums primena šią tiesą. Dievas apsisprendė gyventi su mumis, priminė kardinolas Rolandas Makrickas iškilmės dalyviams pakartojęs šventojo Augustino įžvalgą, jog Marija pirmiausiai pradėjo Kristų savo širdyje per tikėjimą, o ne savo iščiose per kūną. Tai reiškia, kad Marijos motiniškumas gimsta iš tikėjimo ir tampa bažnyčios pavyzdžių. Rožių žiedlapiai, barstomi nuo šventovės skliautų, mums leidžia suprasti, kad Dievo malonė ir toliau tyliai krenta ant mūsų. Snygis per romietišką vasaros kaitrą tampa Dievo neatlygintinos meilės simboliu. Kaip sniegas visą uždengia, taip Dievo gailestingumas per Mariją uždengia mūsų žaizdas viltimi, apvalo mūsų širdis ir atnaujina bažnyčios gyvenimą, sakė homilijoje kardinolas. Rolandas Makrickas ragino panašaus snygio laukti kiekvieną gyvenimo dieną. Nestulbinančio ženklo, o tylių, malonės kritulių, galinčių perkeisti žmonių širdis. Anot jo, šia prasme kiekviena Eucharistijos šventė yra naujas snygis vasarą. Kiekvienas gailestingumo veiksmas yra iš dangaus nukrentantis žiedlapis, kiekvienas atleidimo gestas atveria mums dangiškąją Jeruzalę, kurioje Dievas galutinai apsigyvena su visa savo tauta. Visa tai mums primena, kad einame ne vieni, o einame kartu su Dievo motina Marija, kad bažnyčios jėga gimsta ne per jos struktūrų veiksmingumą, o per pasitikinti kliovimąsi Dievo malonę. Visi mes esame pašaukti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdžių tapti Dievo buveinėmis, pridūrė kardinolas Rolandas Makrickas.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien nuo 9 ryto iki 13 valandos Šventųjų Jonų bažnyčioje. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos pagerbiama tylos minute. Artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. LRT rodys specialią programą. 9 valandą prasidės transliacija iš Šventųjų Jonų bažnyčios. 12 valandų 50 minučių – speciali laida ir laidotuvių ceremonijos transliacija. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija gali didinti balistinių raketų gamybą ir taip dar labiau eskaluoti karą. Ta jis sakė Kyjive priėmęs Jungtinės karalystės gynybos ministrą. Pasak Zelenskio, Ukrainai būtina gauti kuo daugiau oro gynybos priemonių, galinčių padėti apsisaugoti nuo Rusijos balistinių atakų. Tuo metu per pasitarimą su kariuomenės ir nacionalinio saugumo vadovybė Zelenskis teigė, kad Ukraina turi trečdalių mažiau oro gynybos raketų nei tuo pačiu metu pernai.
2: Visų pirma, tai susijęs su Patriot ir kitų oro gynybos sistemų atsargų papildymu. Vertinant tokį didelį trūkumą, nežinau, ar yra kitų priežasčių nesusijusių su artimaisiais rytais. Galbūt šiais politiniais veiksmais siekiama, kad Ukraina taptų, sakykime, labiau sukalbama. Mano nuomonė, tai turi įtakos ir mes suprantame, kad tai yra rimtas iššūkis.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie šalies poreikį dėl oro gynybos stiprinimo jis kalbėjosi su NATO vadovu. Iranas teigia, kad derybos su Omanu dėl laivybos Hormuzo sąsiauriu artėja prie pabaigos. Užsienio reikalų viceministro teigimo, tai yra dvišaliai susitarimai ir kalbama apie šiuo vandens keliu besinaudojančių laivų maršrutus. Tuo metu naujienų agentūra Reuters remdamasi šaltiniai skelbia, kad naujas susitarimas suteiktų teisę Teheranui kontroliuoti laivybą. Iranas nori, kad praplaukiantys laivai turėtų mokėti iki 7% nuo gabenamo krovinio vertės siekiančią rinkliavą. Jungtinės valstijos bet kokią rinkliavų galimybę anksčiau griežtai atmetė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nežino, kas bus daroma su apleistais Vilniaus koncertų ir sporto rūmais. Seimui svarstant nutarimą rekonstruoti rūmų,

0: rūmus ir įkurti Sąjūdžio muziejų, Sinkevičius susitiko su Lietuvos žydų bendruomenės vadovybe, kuri nori, kad būtų įamžintos senosios žydų kapinės. Ministras pirmininkas sako, kad sutarimą rasti nebus lengva.
1: Sutarimas jis nėra taip gal lengvai pasiektinas ir reikia tam diskusijų. Diskutuosime apie tą klausimą ne tik su žydų bendruomenės atstovais, bet ir su Seimo pirmininku, nes yra pateiktos rezoliucijos Seime, jos bus svarstomas kultūros komitete, tai ta diskusija, aš manau, kad persikels į rudenį.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Šį vakarą Liepkalnio stadione trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradės Vilniaus Žalgiris. Lietuvos klubas namuose priims Splito Hajduk komandą, o atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Kroatijoje. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Prieš savaitę Vilniaus Žalgirio futbolininkai stebuklingai išsigelbėjo ir bendru rezultatu 7-5 nugalėjo Tbilisio Dinamo ekipą iš Sakartvelo. Trečiąjį atrankos etapą pasitinkančių žalgiriečių dabar laukia Splito Hajduk futbolininkų iššūkis. Kroatijos milžinas konferencijų lygos atrankoje atsidūrė po patirto pralaimėjimo Europos lygos atrankoje. Po sunkios sezono pradžios atsitiesęs Žalgiris dabar renka pergalės tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Šiuo metu Vilniaus komanda nacionalinėme čempionate užima trečią vietą ir nuo lyderių atsilieka vienu tašku. Kroatijos futbolo čempionatas prasidėjo tik praėjusį savaitgalį. Atidarymo rungtynės sužaidusi Hajduk ekipa patyrė pralaimėjimą ir liko be taškų. Iki šiol Žalgiris ir Hajduk tarpusavyje niekada nežaidė, o pirmoji šių komandų akistata ketvirtadienį prasidės 20 valandą vakaro.
0: Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 19, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune 21 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje galima perkūnija, vietomis ir škvalas bei kruša. Vėjo gūsiai per škvalą sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 27-32, vakariniame šalies pakraštyje bus 23-26 laipsniai šilumos. 5:07.
3: Intermezzo.

0: vся nasko blys. Visas drebėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli savo įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
5: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai. Šiandien jau rugpjūčio 6 ir mes pradedame tiesioginę kultūros informacinę laidą. Prie mikrofono šiandien studijoje dirbu aš, Jolanta Kryževičienė. Kągi mes girdėsime iki 9 valandos. Klausysimės, kas įvyko pasaulio kultūros gyvenime. Sužinosime, kad kiekvieną ketvirtadienį Vilniaus arkikatedroje galima klausytis nemokamų vargonų koncertų. Apie sukrečiančią knygą Dainuojantis kalnai kalbėsime su Vietnamo rašytoja Nguyen Phan Quoc Mai. Ir pristatysime naują dailininko Vytenio Lingio kūrybos albumą. Taigi šį vasarišką rytą kviečiu praleisti drauge ir pasiklausyti.

0: Taigi pradedame ryto Allegro laidą. Yra 7:34 ir dabar užsienio kultūros naujienų apžvalga. Šiandien girdėsime tokias naujienas. Po Rusijos smūgio Ukrainoje sunaikinti 8 milijonai knygų. Naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas padeda ieškoti nacių pagrobtų meno kūrinių. Kino istorijoje antras pagal pajamas premjerinis savaitgalis. Koks filmas susižėrė milijonus. Apžvalgą parengė Ieva Radzevičiūtė.
1: BNS rašo, kad Rusijai smogus sandėliui Ukraino šiaurės rytuose sunaikinta 8 milijonai knygų. Tai pranešė leidykla ir griežtai pasmerkė šį incidentą kaip išpuolį prieš Ukrainos kultūrą. Tai ne pirmas kartas, kai Rusija smogė dideliam leidybos centrui ir Kyjivas apkaltino Maskvą, kad specialiai juos taikosi. Naujienų agentūros AFP korespondentas matė, kaip praėjus kelioms valandoms, kai Rusija surengė dronų ir raketų ataką, ugnegesiai kovojo su liepsnomis viename sandėlyje Charkive. Ugnis sunaikino daugiau nei 8 milijonus knygų, tarp jų ir vaikų vadovėlius, teigiama leidyklos Ranok pranešime. Jos direktorius Viktoras Krulovas tai pavadino Ukraino švietimo ir kultūros puolimu. Praėjusį mėnesį dėl smūgio vienam sandėliui netoli Kyjivo sudegė 800 tūkstančių knygų, pranešė leidykla, kurios kataloge yra Džordžo Orvelo ir Barako Obamos kūrinių. Nuo invazijos pradžios Rusija dažnai smogė Ukrainos muziejams, galerijoms, kino studijoms, bažnyčiams ir kitiems kultūrai svarbiems objektams. Artnet publikacijoje skelbiama, kad sukurtas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas, padedantis ieškoti nacių pagrobtų meno kūrinių. Niujorke įsikūręs meno teisės centras skaičiuoja, kad 1933-45 metais naciai pavogė arba privertė savininkus parduoti apie 650 tūkstančių meno kūrinių. Kalifornijoje esančio Santa Klaros universiteto mokslininkai sukūrė naują pokalbių robotą – AI Provenance Assistant. Jis išmokytas analizuoti sudėtingus įrašus ir ieškoti užuominų. Universiteto vadybos profesorius Michaelas Santoras pradėjo vadovauti projektui, sužinojęs apie Jungtinių valstijų tarptautinės prekybos teismo teisėjo Timočio Reifo pastangą susigražinti meno kūrinius, pavogtus iš jo senelio pusbrolio. Vienos kabareto atlikėjo Frico Grimbaumo. Universitetas pabrėžė, kad ankstesni muziejų bandymai sukaupti duomenis apie nacių pagrobtus meno kūrinius daugiausia baigdavosi atskiromis tarpusavyje nesusietomis duomenų bazėmis. Todėl šios iniciatyvos autoriai teigia, kad naujasis dirbtinio intelekto pokalbių robotas, sukurtas bendradarbiaujant su informacinių sistemų ir analitikos profesoriais Hai Bingulu ir Michelle Samorani, gali gerokai sutaupyti tyrėjų laiką. Jis analizuoja įskaidytas, klaidų turinčias ir dažnai keliomis kalbomis sudarytas duomenų bazes tokiu greičiu, kuris anksčiau buvo neįmanomas. Komanda pradėjo kurti įrankį nuskaičiusi duomenų bazę, kur registruojami meno kūriniai patekę į Paryžiaus GDPO muziejų. Per antrąjį pasaulinį karą naciai šiame muziejuje inventorizuodavo ir kataloguodavo pagrobtus meno kūrinius. Vėliau profesorius Lu vadovavo kuriant dirbtinio intelekto įrankį. Jis leidžia naudotojams pateikti paprastai suformuluotas užklausas ir ieško ne tik tikslių atitikmenų, bet ir susijusių terminų, skirtingų rašybos variantų bei išverstų vardų ir pavadinimų. Universiteto teigimu sistema veikia kaip savotiškas duomenų gidas, rezultatus paaiškinantis aiškia paprasta anglų kalba. AI Provenance Assistant jau veikia, jis prieinamas naudotojams, tačiau komanda planuoja jį toliau tobulinti, visų pirma plėsti naudojamas duomenų bazes. Mokslininkai taip pat rengiasi ateityje paskelbti mokslinį straipsnį ir įkurti fondą, galintį samdyti teisininkus ir rinkti lėšas šiuo metu dar nefinansuojamai iniciatyvai.

The Guardian rašo, kad filmas Žmogus voras nauja diena per pirmą savaitgalį uždirbo 932 milijonus dolerių ir tapo antru pagal pajamas kino istorijoje. Marvel Studios vadovas Kevinas Feigis pavadino filmo pradžią fenomenale. Jį pasirodė tuo metu, kai kino teatruose jau sėkmingai startavo Odisėja ir Žaislų istorija 5. Galutiniai skaičiai parodė, kad filmas tapo pelningiausių visų laikų startų Šiaurės Amerikos kino rinkoje. Per pirmąjį savaitgalį iš bilietų pardavimų jis uždirbo 360 milijonų dolerių. Šiek tiek aplenkė 2019 metais išleistą filmą Keršytojai pabaiga, tuo metu uždirbusi 357 milijonus dolerių, neatsižvelgiant į infliaciją. Iš pradžių prognozuota, kad filmas jo neaplenks. Ketvirtą kartą aktorius Tomas Holandas atlieka Žmogaus voro vaidmenį. Peteris Parkeris kovoja su nusikalstumumu pasaulyje, pamiršusiame, kad jis yra Žmogus voras. Filme nagrinėjamos Parkerio vienatvės problemos ir jo pastangos užmėgsti žmogišką ryšį. Tarptautiniu mastu, neskaičiuojant pajamų Šiaurės Amerikoje, Žmogus voras nauja diena uždirbo 572 milijonus jungtinių valstijų dolerių. Dabar Marvel Studios priklauso 4 didžiausi visų laikų filmų premjeriniai savaitgaliai pagal pasaulinės bilietų pardavimo pajamas, neatsižvelgiant į infliaciją. Pirmoje vietoje Keršytojai pabaiga uždirbo 1 220 milijonų dolerių. Žmogus voras nauja diena 932 milijonus dolerių. Keršytojai begalybės karas 640 milijonų. Ir Žmogus voras nėra kelio atgal – 600 milijonų dolerių. Užsienio kultūros naujienų apžvalgą parengiau aš, Ieva Radzevičiūtė.

0: ryto allegro.
1: Tęsiame laidą, dabar jau yra 7:44. Jau 10 vasarą Vilniaus arkikatedros vargonų muzikos garsai kviečia lankytojus į nemokamų koncertų ciklą. Dar 1969 metais tuometinėje paveikslų galerijoje šviesios atminties maestro profesorius Leopoldas Digrys pradėjo vargonų muzikos festivalių tradiciją. Na, o šiais metais Vox Organi katedralis mini 10 metų jubiliejų. Plačiau apie šį gražų renginį, apie vargonus mes dabar ir pasikalbėsime su festivalio organizatoriumi, Nacionalinės vargonų asociacijos pirmininku Baliu Vaitkumi. Labas rytas, pone Vaitkau.
2: Sveiki, gyvi.
1: Ar galime mes šiek tiek prisiminti tą istoriją? Nes 69 metais Leopoldas Digrys turbūt norėjo, na, tiesiog netiesiogiai priminti, kad čia juk yra bažnyčia, o ne galerija. Kaip radosi šita tradicija?
2: Be abejo, jūsų pati mintis yra labai tiksli, dėl matyt, toks ir buvo sumanymas, kad priminti pasauliui, kad mes esame, kad mes niekur nedingę iš vargonų muzikos, taip sakant, klodų. Ir tiek save pristatyti šiek tiek lietuvių vargonininkus profesorius norėjo, tiek prisikviesti į Lietuvą tuomet gana uždarą valstybę dėl tam tikrų sąlygų, prisikviesti užsienio svečius.
1: Tai net sovietmečių pavykdavo prisikviesti, ar ne?
2: Sovietmečių Lietuvoje iš tiesų koncertavo, ko gero, patys garsiausi profesoriaus iniciatyva, patys garsiausi vargonininkai to meto, tiesiog patys pačiausiai, kaip sakyti.
1: Taip. Na, o iš to dešimtmečio, iš to istorinio dešimtmečio, gal galėtumėt paminėti tokius svarbiausius, galbūt, įvykius, momentus? Nežinau, kiek kartų, pavyzdžiui, leisdavo tuo metu koncertuoti, o gal atvirkščiai, gal dabar jau sugražinta bažnyčiai katedra, gal dabar rečiau vyksta vargonų koncertai?
2: Šiuo metu mes su Vilniaus arkikatedra esam nepaprastai tampriai susiję ir būtent Vox Organi katedralis festivalis yra kaip ir koprodukcija kartu ir Nacionalinės vargonininkų asociacijos ir Vilniaus arkivyskupijos bei Vilniaus arkikatedros bazilikos bendras žodžiu renginys. Kiekvieną kartą prieš koncertus dažniausiai klebonas kunigas Česnulevičius, jeigu jo nebūna, kitas kunigas pasako įvadinę mintį, keletą įvadinių minčių, susiję skambančią muziką su bažnytinėmis aktualijomis. O
1: tai šiais metais vėlgi primenu, kad 10. Ir noriu dabar, ponia Vaitkau, paklausti apie jūsų programą, kadangi kažkaip jūs siejate šį festivalį su kitomis Europos katedromis. Kokius jūs čia tiltus tiesiate ir kaip tai pasireiškia būtent programoje šių metų?
2: Iš tiesų, tai muzikinius tiltus, tokias sąšaukas tarp Vilniaus ir Europos katedrų. Kiekvieną kartą, kai rengiame festivalį, norisi kažką, tai kažkokią pagrindinę mintį turėti. Tai šiais metais, kadangi 10 festivalis, tai tiesiog norėjome save pateikti kaip Europos koncertinio vargonavimo dalį ir susieti su įvairiausiamis katedromis, bet tokiu būdu, kad skamba įvairių Europos katedrų kompozitorių, kurie dirbo tose katedrose, parašyta vargonų muzika. Ir dabar, kadangi mes jau esame savo festivalį įpusėję, mes kaip tik šnekamės per patį festivalio vidurį, yra nuskambėję 8 koncertai ir dar 8 koncertai iki rugsėjo vidurio skambės, tai jau yra nuskambėjusios

0: dedikacijos, pavyzdžiui, Paryžiaus Dievo Motinos katedrai, Sevilijos katedrai, Britanijos Glosterio miesto katedrai, ten ir kitiems, kitoms šventovėms. O dabar mūsų laukia, pavyzdžiui, šiandien vargonininkė Mona Hartman, Rožde Senickytė, savo koncerto programą sieja su Zalcburgo katedra, kurioje dirbo garsus kompozitoriai ir vargonininkai Georgas Mufatas ir žymusis Wolfgangas Amadeus Mozartas. Man pačiam už savaitės teks nutiesti muzikinį tiltą su Prancūzijos Reimso Dievo Motinos katedra, su ten grosiu kūrinius, kurie iš dviejų skirtingų epochų reprezentuos tuos katedros kompozitorius, tai Nicolas de Grigny ir Jury Grisona. Taip pat vėliau, rugpjūčio 20 dieną, bus ypatingas koncertas, kadangi jame koncertuos būtent šio mūsų festivalio sumanytoja, buvusi Vilniaus arkikatedros vargonininkė Agnė Kaldara Petruškevičiūtė. Jinai šiuo metu gyvena, reziduoja Miunchene ir gros būtent Miuncheno katedros kompozitorių kūrybą. Vat tokiu būdu ir siejame su savęs jėmę su Europa.
1: Pone Vaitkau, tada būtų labai įdomu sužinoti, ar tie kūriniai yra labai seni. Kaip, ar čia atlikėjas, vargonininkas pasiūlo, ką jisai gros? Iš kur atkeliauja tie senųjų katedrų kūriniai, senųjų katedrų vargonininkų kūriniai? Kiek įvairi ta programa?
0: Mes šiaip vargonininkams pasiūlome tik tai pačią pagrindinę temą. O po to kiekvienas jau nusprendžia, ką jisai nori toje temoje su ta tema susieti, kokios šalies, kokios valstybės, kokios epochos muziką groti. Tai iš tiesų spektras yra labai didelis. Nuo ankstyvosios muzikos, kurią, pavyzdžiui, pristatys Viljamas Norkūnas iš Venecijos Švento Morkaus bazilikos, tikrai paties ankstyvojo barokinio paveldo, iki gana šiuolaikinių kūrinių, nes, pavyzdžiui, iš jau paminėtos Glosterio katedros, tai buvo nuskambėjo koncerte kūrinys, kuris parašytas prieš vos ne 10 ar 15 metų. Mhm. Tai spektras yra labai didelis.
1: Na, žodžiu, mes visko, aišku, čia neišvardinsim. Reikia tik tai akcentuoti, kad visą vasarą, ar ne, nuo birželio iki rugsėjo pabaigos Vilniaus arkikatedroje 12 valandą ketvirtadieniais galima nemokamai, turbūt ir tą reikėtų akcentuoti, paklausyti koncertą, ar aš teisi.
0: Ir dar truputėlį norėčiau pabrėžti, kad du paskutiniai festivalio koncertai, tai rugsėjo 13 ir rugsėjo 20, bus sekmadieniniai koncertai, jie bus vos vos didesnės apimties, dėl to, kad sekmadieniais koncertai vyksta 16 valandą ir pirmąjį iš paminėtųjų surengs Vilniaus dabartinio Vilniaus arkikatedros vargonininkė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė Eglė Rudokaitė rečitalį, o rugsėjo 20-osios rečitalį ir visą festivalį užvers savo rečitaliu Freiburgo katedros Vokietijoje vargonininkas profesorius Matijas Meierhoferis, kuris daugiau kaip prieš 20 metų Vilniuje laimėjo tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio konkursą. Tai visur ieškome tam tikrų sąryšių, visur ieškome jungčių.
1: Na ir tikrai labai yra profesionalūs vargonininkai, kurie dalyvauja šiame festivalyje. Tai, ponia Vaitkau, dabar aš jau noriu paklausinėti jūsų šiek tiek apie Vilniaus arkikatedros vargonus, kadangi jie pastatyti praktiškai su, kaip prasidėjo festivalis 69 metais, ir tai yra firmos Alexander Schucke Orgelbau Potsdam vargonai. Sakykit, na kaip jūs įvertintumėte, tai yra tikrai labai aukštos kokybės, aukšto lygio yra vargonai. Aišku, prisiminsim, kad 15 metais jie ir atnaujinti buvo.
0: Šie vargonai, nepaisant to, kad jos gaminusi kompanija, firma Alexander Schucke, garsėja šiaip savo tokiais neobarokiniais, gana aštraus skambesio vargonais, tačiau Vilniaus arkikatedros vargonuose yra išlikusios ankstesnių romantinių vargonų medžiagos. Ir yra visi iš tiesų atlikėjai pastebi ir pažymė, kad šie vargonai skamba daug minkščiau ir be to jie yra labai taurioje arkikatedros erdvėje. Ir dėl to šitas instrumentas yra šiek tiek kitokio minkštesnio romantinio galbūt kai kada skambesio. Ir juo vis tiek, kadangi skamba skirtingų šalių muzika, tai vargonininkai labai ieško mūsų taip vadinamos registruotės, kad kiekvienas kūrinys nuskambėtų jam priklausančią registruotę, jam priklausančių skambesių. Tai nėra vienas unifikuotas kažkoks skambesys.
1: Tai reiškia, kad vargonininkas turi atvykti gerokai anksčiau prieš koncertą ir labai nemažai dirbti su vargonais, kad prisitaikytų būtent jo siūlomam kūriniui?
0: Taip, vargonininkai turi repeticijas, kai kada mes net, gal šiek tiek net ir įkyrime katedros budėtojams savo muzikavimu, bet vargonininkai kiekvieną kartą turi pasiruošti savo pasirodymams, tai be abejo.
1: Na ir dabar dar, kiek man teko kalbėti su vargonininkais, visada sako, kad labai nelengva vargonus derinti ir palaikyti jų tikrai tą, na, tokį aukščiausią lygį. Ir štai vasara, orai keičiasi, tai drėgna, tai sausa, tai karšta. Sakykit, kaip vargonai yra paruošti apskritai koncertams? Ar jie tikrai yra pilnai suderinti? Koks šitas, vat būtent, titaniškas darbas turi būti atliktas?
0: Čia mums tam tikra prasme šypsosi laimė, nes mes ilgą laiką bendravome su amžinatilsi dabar jau Bernardu Vasiliausku ilgamečiu arkikatedros vargonininku, kuris pats buvo vargonų meistras, vargonų prižiūrėtojas nuolatinis, o šiuo metu mums labai padeda Vilniaus arkikatedros vargonininkas Rimvydas Mitkus, kuris iš tiesų išmano šitą sudėtingą sritį. O vargonų derinimas tai be abejo laikui imlus dalykas ir prieš koncertus Rimvydas prieina prie vargonų ta prasme, ir pasižiūri, ar nėra kas nors, ką reikia pareguliuoti ir pataisyti. Bet iš esmės perderinti visų vargonų nereikia, suderinami yra tokie vadinamieji liežuvėliniai balsai, kurie lengviau keičia savo derinimo aukštį, greičiau pakeičia negu kiti.
1: Na kągi, ponia Vaitkau, dėkoju Jums už šitą pokalbį ir mums belieka tik priminti, kad šiandien 12 valandą Vilniaus arkikatedroje vargonuos Mona Hartman, nuskambės dedikacija Zalcburgo katedroje, kaip minėjo festivalio organizatorius, Georgo Mufato ir Wolfgango Amadėjaus Mozarto kūriniai skambės. Na, o mes kalbėjomės su festivalio Vox Organi Katedralis organizatoriumi, Nacionalinės vargonų asociacijos pirmininku Baliu Vaitkumi, pasakojama apie šį festivalį, kuris įpusėjo, tačiau visada galima aplankyti nemokamus koncertus. Na, o dabargi paklausykime vargonų muzikos ir žinoma skamba Johano Sebastiano Bacho kūrinys, klavyro pratimai. Prašome pasiklausyti ir likti po žinių tęsime ryto Allegro laidą.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimiera Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Atsisveikinti su velione dar galima šiandien nuo 9 ryto iki 13 valandos Šventųjų Jonų bažnyčioje. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos, pagerbiama tylos minute. Artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. LRT rodys specialią programą. 9 valandą prasidės transliacija iš Šventųjų Jonų bažnyčios. 12 valandų 50 minučių – speciali laida ir laidotuvių ceremonijos transliacija. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, kad incidentas, kai Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, gali būti vertinamas kaip hibridinė ataka. Aleksanderio Dobrinto teigimu, tai buvo profesionalus darbas, o incidentas rodo naują pavojaus lygį. Vokietijos ministro teigimu, tokiais veiksmais siekiama sukurti nesaugumo jausmą šalyje.
2: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario
3: Mano vertinimu susidurėme su hybridinės atakos scenarijumi. Tikrai galiu suprasti jausmą, kad šios grėsmės nėra mėgėjų darbas. Priešingai, tai reikalauja labai profesionalaus pasiruošimo ir vykdymo. Čia reikalingas aukštas techninių žinių lygis, taip pat patirtis dirbant su sprogmenimis. Ne vienas iš šių dalykų nerodo mėgėjiškų metodų. Mes kalbame apie profesionalų mišrų grėsmės scenarijų, kurį turime vertinti.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. Trečiadienį naktį Leipcige atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Netrukus aptiktas ir antras dronas, tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako, netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo. Dronas turėjo sprogmenis ir detonatorių. Vokietijoje toliau senkant svarbiausiai šalies laivybos arterijai, Reino upei, šiandien laukiama naujo rekordiškai žemo vandens lygio. Kai kurios laivybos bendrovės nebegali tęsti navigacijos, nes upė tapo persekli, o kitos gali gabenti tik apie penktadalį įprosto krovinio svorio. Laivybos bendrovės jau Liepą padidino įkainius. Dabar jie yra 3 kartus didesni nei birželį. Baiminamasi, kad tiekimo grandinių sutrikimai ir brangstantis krovinių gabenimas gali suduoti dar vienas smūgį Vokietijos ekonomikai. Prieš savaitę paskirtas transporto ministras šiandien šaukė skubų pasidarimą su pramonės ir verslo atstovais, kad būtų aptarta susidariusi situacija. Vienos laivybos bendrovės atstovas Timas Godė teigia, kad alternatyvų yra, tačiau joms pasiruošti reikia laiko.
4: Viena alternatyva, žinoma, yra naudoti vadinamuosius seklumoms pritaikytus laivus. Bet, kaip galite įsivaizduoti, per naktį jų nepastatysi. Laivui pastatyti paprastai reikia nuo 1,5 iki 3 metų, nelygų koks dydis. Ir, žinoma, turint galvoje Reino laivyno dydį, tai įmanoma tik palaipsniui.
1: Vokietijos laivybos bendrovės atstovas Timas Godė. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje, Vengrija ir Rumunija taip pat buvo priverstos drastiškai sumažinti gamybą arba iš dalies sustabdyti kai kurių svarbiausių branduolinių elektrinių veiklą. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, taip pat ir Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui, šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Nacionalinės virtuvės šefo organizacijos Bokus Dor Lietuva prezidentas Darius Katinas sako, kad ši strategija kuria Lietuvos kaip išsilavinusios šalies įvaizdį.
5: Tai yra visa ką apjungiantis dalykas, turi būti realūs darbai, kurie skatintų Lietuvos šefų augimą, tarptautinių renginių atsiradimą aukščiausio lygio Lietuvoje, visokeriopą dėmesį investuotojų, keliautojų, nes dabar ypatingai didelė banga, na jau atsirita ta vadinama gastroturizmas, kuris yra labai didelė turizmo dalis, tai šita strategija, manau, yra apjungianti bendrą mūsų kaip išsilavinusios šalies veidas.
1: Organizacijos Bokus Dor Lietuva prezidentas Darius Katinas. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 20, Panevėžyje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, taip pat galima perkūnija ir škvalas. Diena sušils iki 27-32, vakariniame šalies pakraštyje bus 23-26 laipsniai šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: Labas rytas visiems, kurie tik dabar prisijungėte prie LRT klasikos, tęsime tiesioginę informacinę kultūros laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Iki 9 valandos nuskambės kelios temos, tačiau pirmiausia, aš noriu jums pristatyti unikalią knygą, kuri neabejoju sudomins ne vieną mūsų klausytoją. Nes tikrai daug Lietuvos žmonių jau yra pabuvoję arba dar svajoja nuvykti į vieną gražiausių Azijos šalių – Vietnamą. Tačiau grožintis šio šalies gamta ar ragaujant nacionalinius patiekalus, svarbu nepamiršti, kokia sudėtinga yra Vietnamo istorija, kiek daug tragiškų įvykių teko išgyventi šio šalies žmonėms. Per vienos čianų šeimos istoriją Vietnamo rašytoja Nguyen Phan Quoc Mai knygoje Dainuojantis kalnai pasakoja apie tai, ką 20-ajame amžiuje teko patirti šio šalies žmonėms. Romanas išverstas į lietuvių kalbą, iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Netrukus mes kalbėsime su rašytoja, bet labai trumpai pirmiausia apie jos biografiją. Ji yra 13 poezijos ir prozos knygų vietnamiečių ir anglų kalbomis autorė. Rašytoja pelnė aukščiausius literatūros apdovanojimus Vietname. Du jos romanai anglų kalba, Dainuojantis kalnai ir Dulkių vaikas, išversti į daugiau kaip 25 kalbas ir sulaukia tarptautinių apdovanojimų. Ji turi kūrybinio rašymo daktaro laipsnį įgytą Jungtinės karalystės Lancasterio universitete. Azijos tyrimų namai ją įvardijo kaip vieną iš 10 geriausių romanišių, formuojančių literatūros sceną Pietryčių Azijoje. Tai štai mes dabar turime unikalią galimybę sveikintis su Vietnamo rašytoja Nguyen Phan Quoc Mai. Xin chào.
8: Xin chào. Oh, thank you so much for having me on the program.
9: Labai ačiū, kad pakvietėte Jolantą mane į šią laidą. Man didžiulė garbė klausyti jūsų. Ir jūs esate teisi. Vietnamas yra tikrai ypatinga šalis apsilankyti. Milijonai žmonių lankosi Vietname. Tad tikiuosi, kad klausytojams patiks šiandienos pokalbis apie Vietnamo istoriją, kultūrą, gyvenimo būdą, nes manau, kad vienas geriausių būdų keliauti yra per knygas.
7: Na ir aš dar nepristačiau, mums padeda vertėjas Mantas Tamulevičius. Ponia Quoc Mai, gal jūs galėtumėt šiek tiek plačiau papasakot apie save, kodėl ir kaip jūs pradėjote rašyti? Kas jūs paskatino?
8: Thank you so much and thank you Mantas for translating.
9: Labai ačiū ir taip pat kalbėtoja dėkoja vertėjui už vertimą. Aš gimiau ir augau Vietname.

0: mažame kaime Vietnamo šiaurėje, kai buvau 6 metų, tėvai turėjo persikelti į pietų Vietnamą po karo. Ir aš augau, kai vyravo amerikiečių prekybos embargas, gyvenimas buvo labai sunkus, buvo dienų, kai neturėjome pakankamai maisto ir tikrai jaučiausi desperatiškai, nes tai buvo 90-metis. Mano tėvai ėmėsi verslo ir visko netekome, netgi turėjome parduoti savo namus ir nusipirkti mažą ryžių lauko gabalėlį, tiesą sakant, prie pat miesto kapinių ir pasistatyti trobelę. Ir tuo metu buvome tokie vargingi, bet aš jaučiausi turtinga dėl savo tėvų meilės. Man ir visų knygų, kuriuos turėjome namuose, turėjome daug knygų, mano tėvai mėgo skaityti, turėjo daugybę knygų ir tikrai ta desperacija, tas skurdas liko kažkur nuo šalyje skaitant. Jeigu jaučiausi blogai, pasimdavau knygą, pradėdavau skaityti ir vėl atsirasdavo vilties, vėl atsirasdavo džiaugsmo. Ir galvojau, kaip nuostabu turėti knygų. Buvau dėkinga rašytojams, kurie rašė tas knygas ir sakiau savo, kad vieną dieną aš irgi norėčiau būti rašytoja, kad galėčiau suteikti džiaugsmo ir vilties kitoms mažoms mergaitėms tokiams kaip aš. Taigi tokia buvo mano svajonė, kai buvau dar labai maža, kai augau Vietname. Na ir tada mano tėvai ir brolis sakė, bet kaip gali pragyventi iš rašymo? Juk tik pažiūrėk, kas nutinka Vietnamo rašytojams, pažiūrėk į istoriją, ne, turi daryti ką nors kito, kad galėtum pragyventi. Tad ar galite atsispėti, ką vėliau studijavau po mokyklos? Pabandysite spėti? Studijau verslo bakalaurą. Tapau verslininkė. Buvau viena pirmųjų investuotojų į nekilnojamąjį turtą, kai jau atsidarė akcijų biržą, prekyvau nekilnojamojo turto, bet visada jaučiau, kad man kažko trūksta iki tos dienos, kai grįžau prie rašymo svajonės. Rašiau poeziją ant motociklo, nes tiesą sakant, gyventi Vietname labai nuostabu, kas dien, kai važiuoju motociklu iš namų į darbą, girdėjau dainas, visus maisto kvapus, besikeičiančius metų laikus, taigi pradėjau kurti poeziją. Parašiau pirmąjį eilėraštį ir tik tada perėjau prie romanų.
1: Tai dabar aš suprantu, kad mes turėsime labai unikalią galimybę paklausyti, kuo įmai, jūsų poezijos, nes kai mes tarėmės dėl pokalbio, tai jūs pažadėjote paskaityti vieną savo eilėraštį ir aš jau turiu Gedimino Puloko vertimą ir po to paskaitysiu, kaip jisai skamba lietuviškai.
2: Thank you very much. You know,
0: labai ačiū. Vietnamiečiai myli poeziją. Garsus vietnamiečių poetas Pho Binh Quan.
2: Có những phút ngã lòng, tôi viện câu thơ và đứng dậy. In moments of difficulty.
0: Parašė tokias eilutes, kurias ką tik skaičiau. Kai sunku, griebiuosi poezijos, kad ištraukčiau save iš to sunkumo. Taigi aš augau klausydama poezijos visur aplink save ir vienas eilėraščių, pats pirmas eilėraštis, buvo apie mano mamą. Ar norėtumėte išgirsti šį eilėraštį vietnamiečių kalba?
1: Taip.
0: Ir tada Jolanta galės perskaityti lietuviškai.
1: Taip, taip, prašom.
0: Perskaitysiu eilėraštį ir pabaigoje šiek tiek padainuosiu. Tai yra Vietnamo poezijos atlikimo forma. Mes tai vadiname namta. Jolanta, gal pasakysite namta?
1: Namta.
0: Taip, namta reiškia pasinerti į poeziją. Taigi, eilėraščio gale trumpai padainuosiu.
2: Qua đôi mắt tuổi thơ, tôi nhìn mẹ tôi tất tả trong gian bếp được dựng lên bằng rơm và bùn quánh. Mẹ nhấc đũa lên quấy nắng

0: trong gian bếp của tuổi thơ tôi, sự hoàn hảo được sắp đặt bằng những chiếc nồi đen tuyền bồ hông, và bởi chiếc lưng khom của mẹ mỏng manh trông tranh sẽ biến mất nếu tôi khóc hay kêu lên.
1: Labai ačiū, buvo labai įdomu. Ar jūs padainavote tą patį eilėraštį?
0: So I sang the last
1: Aš
0: paragraph of
1: padainavau paskutinę strofą.
2: Ah, labai įdomu. Na, lietuviškai šis eilėraštis skambės, sakyčiau, visiškai kitaip, bet dabar paklausykime. Mamos ryžiai. Vaikystės žvilgsniu stebiu mamą, triūsiančią virtuvėj, suręstoj iš šiaudų ir molio. Ji pakelia porą lazdelių ir į puodą su verdamais ryžiais įmaišo saulės. O kai pasilenkia ir pašeria ryžių stiebais išbadėjusias liepsnas, nudėvėti jos marškiniai įsigeria šviežio derliaus kvapu. Panūstu prieiti padėti, bet vaikas mani įtempia į tamsią pakampę. Iš kur galiu žvelgti, kaip motinos veidas moko grožį švytėti varge? Kaip saulei, sukepusiam rankom jį keri ryžius, kad jie virtų. Tądien mūsų virtuviai regėjau, kaip kuriama tobulybė, sodinom keptuvėm ir puodais, išsilenkusią mamos nugarą tokią laibute, kad be vargo pranyktų, vos aš pravirkčiau ar šūktelčiau. Štai taip skamba lietuviškai. Kaip jūs klausydama lietuviškai savo eilėraštį jautėtės?
0: It's my first experience, and I
1: Pirmą
0: loved it.
1: kartą tai patyriau ir man labai patiko. Labai ačiū Jums, Jolanta, už tai, kad taip gražiai perskaitėte. Ir Gediminui tikrai išversti eilėraštį, na, buvo nuostabiai tai atliktas darbas. Galėjau girdėti jausmą, net gal suprasti žodžius, tekstą. Ir man atrodo, poezija yra jausmai. Norite, kad papasakočiau, kodėl pradėjau rašyti romanus?
2: Gerai, gerai. Jau, ir jau perėsim prie romano būtinai. Taip.
0: Because, you know, I love writing poetry.
1: Nes man labai patinka rašyti poeziją. Bet suvokiau, kad Vietname turime nacionalinės poezijos dienas, kur tūkstančiai žmonių susirenka ir klausosi poezijos, bet šiaip nedaug žmonių įsigytų poezijos knygą. Atrodė, kad į poetus nežiūrime taip rimtai, kaip pavyzdžiui, romanistus. Ir taip pat norėjau kovoti už savo teisę rašyti poeziją, norėjau parašyti didžiulę poemą apie Vietnamą, bet romano formate. Tai iš esmės Dainuojantys kalnai yra kaip ilga poema apie Vietnamą ir aš apgavau skaitytoją šiek tiek įvesdama poezijos į savo knygą ir už tai atsiprašau.
2: Bet iš tikrųjų kyla pirmiausia klausimas, kodėl tas romanas parašytas anglų kalba, kadangi jame, net ir lietuviškai išverstame, yra kai kurie priežodžiai, patarlės, būtent vietnamietiškai parašyta, net neverčiama į lietuvių kalbą. Tai ta poetinė kalba vietnamiečių, aš suprantu, jums labai svarbi, bet kodėlgi tada anglų kalbą parašyt?
0: To answer your question,
1: Kad atsakyčiau jūsų klausimą, turiu grįžti daug metų atgal, kai lankiausi Niujorko viešojoje bibliotekoje. Atvykau į biblioteką ir pamačiau tiek daug knygų apie Vietnamą. Ir daugumą jų rašė vakariečiai apie Vietnamo karą. Ir tose knygose vietnamiečiai neturėjo galimybės patys pasisakyti, papasakoti savo istoriją, kalbėti apie mūsų šeimas, mūsų tradicijas. Mes buvom tarsi fonas vakariečių istorijai. Ir mačiau daug Holivudo filmų apie Vietnamą ir tikrai man tai kėlė frustraciją, nes vietnamiečiai visur atrodo kaip aukos, mes esame tam, kad mus amerikiečiai arba nužudytų, arba išgelbėtų. Mūsų visi gyvenimai priklauso nuo amerikiečių ir maniau, kad ar nereikėtų pasipriešinti tam, ar

0: Nereikėtų atsimti teisės papasakoti mūsų pačių istoriją. Norėjau pavaizduoti Vietnamą kaip šalį, kuri turi daugiau nei 4000 metų istorijos ir kultūros. Norėjau pakviečia pasaulio skaitytojus į Vietnamą, į mūsų literatūrą. Tai buvo priežastis, kodėl daugybę metų verčiau vietnamiečių poeziją ir prozą į anglų kalbą, o paskui susimašiau, gal turėčiau kažką parašyti pati. Taigi prasidėjo tas beprotiškas 7 metus trukusi kelionė rašant Dainuojančius kalnus. Ir esu labai dėkinga, kad knyga dabar prieinama ir lietuvių kalba, dėka Lietuvių rašytojų sąjungos nuostabaus darbo ir vertėjos. Man atrodo, jie puikiai padirbėjo, nes sulaukiu iš skaitytojų daugybės žinučių. Ir man atrodo, kad ribos tarp skirtingų kalbų yra milžiniškos. Ir jų įveikti būtų neįmanoma be svarbaus literatūros vertėjų darbo. Taigi esu labai dėkinga, žaviuosi vertėjais, kaip Asta ir šiandien verčiančiu Mantu, verčiančiu mūsų pokalbį sinchroniškai.
1: Iš tikrųjų, jūsų knyga, ponia Kuojmai, labai sukrečia. Ir ką jūs dabar ką tik pasakėt, vietnamiečiai čia iš tikrųjų ne kaip aukos, jie kaip tokie labai stiprūs kalnai, kai net didžiausios problemos, didžiausi iššūkiai, didžiausios tragedijos, juos verčia tiesiog susiimti ir dainuoti, kai labai sunku. Bet aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs grįžtate būtent per Čianų šeimos istoriją, per tokią sagą, jūs grįžtate prie skaudžiausių 20-ojo amžiaus Vietnamo istorijos įvykių. Tai yra 6-ojo dešimtmečio žemės reforma ir 75-ais metais pasibaigęs Vietnamo karas. Kiek šiandien aktualios šios temos, kodėl jos taip stipriai atsispindi jūsų romane?
0: Manau, kad jeigu žmonės daugiau sužinos apie praeities skausmą, tragediją, galėtume pasitaisyti, būti geresni. Pamenu, kai buvau maža mergaitė, stovėjau kelyje į mano kaimą, žiūrėjau, kiek aplinkui daug bombų paliktų kraterių, žvelgiau į žmonės, kurie neteko rankų, kojų, neteko artimųjų, iš karto po Vietnamo karo. Karo, kuris truko daugiau nei 20 metų, pražudė milijonus žmonių. Ir savo, kaip mažai mergaitiai, pasakiau, juk žmonija negali būti tokia kvaila ir pradėti dar vieno karo. Kaip vaikas tuo tvirtai tikėjau. Tikėjau, kad pasimokysime iš praeities ir dirbsime iš vien, kad sukurtume geresnį ateitį savo ir savo vaikams. Bet kai užaugau, supratau, kad esu per naivi, yra per nelik daug galios, per daug troškimo vykdyti kitus karus ir esu tiesiog sukrėsta, kad aplinkui vyksta tiek daug karų, kurie pareikalauja nekaltų žmonių gyvybių. Na, ir kaip rašė Vince Lee, vietnamiečių poetas, po kiekvieno karo, kas be laimėtų, visada pralaimi žmonės. Tad jei pažvelgsime į konfliktą tarp Ukrainos ir Rusijos, kiek rusų neteko gyvybių, kiek ukrainiečių šeimų neteko artimųjų, kiek šių dviejų šalių žmonių motinų kentėjo dėl ko? Tai yra beprasmiška. Aš rašau savo knygas, ragindama siekti taikos, žmonėms labiau mylėti kitus žmonės ir tikiuosi, kad vieną dieną visi politikai, ypač politikai, pabus ir supras, kad visi esame motinų vaikai. Mes esame šioje žemėje, visi esame motinos žemės vaikai, turėtume saugoti žemę, kad ateities kartos galėtų gyventi geriau, kad galėtume kartu įveikti tokias problemas kaip klimato kaita, užuot žudę vieni kitus ir vis labiau terždami aplinką. Mačiau, kaip deginamos visos naftos perdirbimo gamyklos Irane, kitose šalyse. Na ir jeigu tik pagalvosite, kaip tai užteršia aplinką, tai ne, juk to nebeištaisysiu, mes vis tiek tai darome. Darome tai savo nuostabiam, gražiam pasauliui. Ir manau, kad tai visiškai beprasmiška. Bet jeigu pažvelgsime į katastrofas, kurios vyksta kasdien aplinkui mus, lengva pulti į neviltį, lengva prarasti viltį, gyventi nerime. Todėl noriu žvelgti į žmonių stiprybės, į drąsą. Vietnamiečiai yra tauta, kuri visada išgyvena. Kaip sakėte, išgyvenome tiek daug per savo istoriją. Mes buvome kolonizuoti mongolų, kinų, japonų, prancūzų. Amerikiečiai bandė sutriuškinti mūsų šalį į dulkes. Ir pačiame Vietname netrūksta konfliktų, bet visada sugrįždavome iš šių konfliktų, bandėme skatinti taiką, išgydinti aplinką. Šiuo metu Vietname vis dar yra tūkstančiai tonų nesprogusių bombų, daugybė vietų yra paveiktos, bet bandome sunkiai dirbti, kad atstatytume tą padarytą žalą. Tad norėjau rašyti apie šias problemas, apie žmonių drąsą, pasakyti, kad turime vilties, jeigu tikėsime. Jeigu ir toliau judėsime teisinga linkme, kad galėtume gyti su meile, su rūpešiu, nes galiausiai gyventi reikėtų mylint. Na ir viena iš priežasčių, kodėl daug įtraukiau vietnamietiškų posakių į šią knygą, nes uždavėte apie tai klausimą, apie vietnamiečių kalbą šioje knygoje, nes, na, perskaičiau jums vietnamiečių eilėraštį ir galima girdėti skambesį, lyriką, bet taip pat vietnamiečių kalboje yra labai daug išminties. Yra posakis. Jeigu po blogos dienos grįžtu namo, jaučiuosi liūdna, beviltiška, ir mano mama sakydavo man šį posakį, jis reiškia, sėkmė slypi nesėkmėje. Sėkmė slypi nesėkmėje. Tad jeigu nutinka kažkas siaubingo, visada galiausiai bus kažkas gero. Galbūt ne šiandien, galbūt ne rytoj, bet gal artimiausioje ateityje. Tad manau, kad tikėjimas yra labai svarbus.
1: Labai ačiū Jums už šitą pasakojimą. Iš tikrųjų, tokio optimizmo yra labai labai daug ir šitoje knygoje. Ir mes dėja nespėsime papasakoti detaliai apie senelės Džiaulan ir anūkės Huong santykį, apie tai, kaip senelė nori perduoti jau trečiai kartai visas istorijas ir pamažu knygoje atsiskleidžia gyvenimas Čianų šeimos. Aš manau, kad žmonės tikrai atsivers šitą knygą, bet paskutinį klausimą, Kuoimai, aš norėčiau jums tokį užduoti. Jūs pati sakėt, kad labai daug žmonių atvyksta į Vietnamą, Vietnamas tikrai labai populiari turistinė vieta. Koks būtų jūsų patarimas lietuvių žmonėms, kurie ruošiasi nuvykti į Vietnamą. Kaip jūs ir sakėt, na, ką svarbu papasakot patiems vietnamiečiams, vakarų keliautojams, turistams?
0: This is a very interesting question, and I think, klausimas labai įdomus. Ir turiu daugybę skaitytojų, kurie susisiekia, kai vyksta į Vietnamą, jie sako, ačiū, kad parašėte knygas, nes tiek daug sužinau apie Vietnamą prieš vykdamas į šią šalį, tad mano patarimas būtų perskaityti knygą apie Vietnamą prieš vykstant į Vietnamą. Tada ne tik sužinosite šį beitą apie šalį ir kultūrą, bet jau turėsite artimesnį ryšį su žmonėmis, galėsite suprasti, kaip jie jaučiasi, kaip jie supranta tam tikrus dalykus. Tai pasiruošite nuostabiai kelioniai. Tad jeigu galite, perskaitykite kuo daugiau knygų, bent vieną romaną ir būkite tviri, lankstus. Lankykite ne tik turistinės vietas, bet pasiruoškite nuotykiams. Turiu skaitytoją, kuris šiuo metu Vietname, jis vardu Pieskalas, jis parašė man žinutę. Sakė, šiandien patyriau kai ką nuostabaus, tiesiog važiavau dviračiu kaime ir pamačiau vyrą su bizonu ir jis pakvietė mane pajodinėti bizonu, jaučiu. Ir na, tiesiog geriausios akimirkos ateina kalbantis su žmonėmis. Tad tikrai jūsų laukia daugybė surprizų. Vietname už kiekvieno kampo. Vietnamas yra šalis su nuostabiais kalnais, paplūdimiais, labai skaniu maistu. Ir taip pat kainos Vietname yra vis dar tikrai prieinamos. Tad tikrai atvykite į Vietnamą prieš atvykstant daugybei turistų.
1: Aš manau, kad prieš vykstant į Vietnamą knyga Dainuojantis kalnai yra puiki įžanga į šitokią kelionę, kadangi galima sužinoti daugybę dalykų apie žmones, apie istoriją ir priartėjom beveik prie šių dienų Vietnamo gyvenimo. Ponia Nguai Phan Quai Mai, jeigu teisingai ištariau. Ačiū Jums labai šiandien už šitą interviu. Dėkoju už knygą ir Jūsų pasakojimą ir tikiuosi, kad ir kitos Jūsų knygos, nes yra dar Dulkių vaikas, taip pat parašytas romanas anglų kalba, atkeliaus ir į lietuvių skaitytojų namus. Aš dėkoju šiandien Jums už pokalbį, na, o mes tęsiame laidą.

0: ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą ir dabar jau grįžtame į Lietuvą, į mūsų kurortus, nes palangiškis ėmėsi misijos naujam gyvenimui prikelti kultūros ir renginių erdves Rąžę bei Naglį ir jas paversti kertiniais miesto kultūros taškais. Apie tai pasakoja plačiau Ieva Radzevičiūtė.
2: Vakaras Palangoje. Lankausi kultūros ir renginių erdvėse Rąžėje ir Naglyje. Naglis seniau buvo žinomas kaip naktinio gyvenimo ir vakarėlių epicentras. Jo puoselėtojai siekia bohemišką ir su laisvė siejamą kultūrinį kodą išlaikyti ir šių laikų erdvėje. Čia žmonės ateina paragauti įvairių kultūrų maisto, pažiūrėti sporto rungtynių arba dalyvauti renginiuose. Kavinė Rąžė iškilo maždaug 7-ajame dešimtmetyje. Žmonės čia pietaudavo. Tai buvo viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių mieste. Garsėjo savo lauko terasa ir modernia architektūra. Originalioji kavinė neišliko, o rekonstruotas pastatas šiemet švenčia dešimtmetį. Naujoji Rąžė Palangoje jau žinoma kaip vieta, į kurią užsuka ieškantys elektroninės muzikos. Joje taip pat vyksta blusturgiai ir vintažo turgus, vietos kūrėjų mugės, atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up komedijos renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir kitų renginių. Šios dvi erdvės, nors ir skirtingais pavadinimais, yra viena šalia kitos. Kalbame su Albertu Martinaičiu, palangiškiu, kuris

0: ėmėsi misijos jas prikelti. Direktoriumi jis tapo praėjusių metų rugsėjį. Garsas bus kiek kitoks, susitinkame ten pat tik dienos metu.
1: Idėja buvo tokia, kad norime tiesiog atskirti Ražį ir Naglį, nes Ražį yra labiau orientuota į muziką. Mes čia daug atsivežam ir užsienio atlikėjų, kurie yra žinomi visam pasaulyje. Ir jinai turi tokį labai aiškią muzikos kryptį, tokią disco house, taip gal galima įvadinti. Tai būtent Ražė ir atsispindi per muziką, o Naglis labiau yra kurtas būtent socialiniam tikslui, kur žmonės gali ateiti, lengvai bendrauti, paragauti skirtingų virtuvių, tai ir meksikietiško maisto, ir indiško, ir kokio tik norim.
0: Verslininkas pasakoja, kad juos įkvėpė 1993 metais išleistas Naglis. Tai pirmasis lietuviškas laikraštis homoseksualams.
1: Kuris buvo apie laisvę. Jisai tais laikais atstovavo mažumų, gal sakykim, balsą, kuris, manau, kad yra svarbus ir labai šiandieną. Ir iš tikro mūsų šitos socialinės erdvės jos ir yra atliepti tuos, kurie kūrė, kurie gali ateiti čia pažiūrėti futbolą, nesvarbu, kokią jie komandą palaiko ir visi jaustis laisvai ir patogiai. Kažkaip vis dar pas mus gal visuomenį galim pastebėti tokių kaip stigmų kažkokių, kur gal ne visada ir tos menininkus priema, o mes būtent stengiamės įtraukti ir pačius palangiškius, va, merginos pas mus čia irgi šiuo momentu matyt gal tapo, tai jos irgi yra iš Palangos, stengiamės tą jaunimą visą laiką paskatinti, kad jie turėtų savirišką. Lygiai taip pat Ražiai esam užauginę ir jaunus tokius vaikinus, kurie stebėjo, kaip mes organizuodom renginius ir dabar irgi patys jau va, baigė 12 klasių ir pradėjo irgi va, visokius savo renginius daryti. Tai kažkaip labai faina, kad sugebam įtraukti tą jaunimą ir gal kažkokią savo žinias perduoti ir jo, suteikti tokią vietą, kurie gali jausti laisvai.
0: Albertas sako, kad Naglyje taip pat vyksta vinilinių plokštelių renginiai ir degustacijos.
1: Kaip pavyzdys, būtent maisto brančiai, kurie orientuoti į mikrobiomos atstatymą. Ką tai reiškia? Tai, kad mūsų visų skrandžiai veiktų tinkamai ir valgant maistą mes tiesiog padėtume savo, o ne žalotume savo kūną.
0: Albertas Martinaitis mano, kad Ražės potencialas iki šiol nebuvo išnaudotas. Todėl šiemet ši vieta pirmą kartą gyva ir dienos metu. Dar vienas pokytis – siekiama, kad renginiuose čia žmonės galėtų lankytis ir žiemą.
1: Šiek tiek modifikuosime vidų, tai norėsime, pas mus taip pat čia vyks ir komedijos pasirodymai. Ir dabar, ir vasarą vyks, ir žiemą taip pat planuojam, kadangi pats esu vaidinęs teatre, tai labai mėgstu teatrą ir atliepiu pats tą teatrą labai. Ir tiesiog manau, kad šita erdvė čia galim talpinti apie 100 žmonių, tai manau labai puiki erdvė kažkokiem performansom ar pasirodymui. Tai turėsime tiesiog ir visą žiemos agendą.
0: Nepaneiksime to, kad daug žmonių į Palangą atvyksta būtent vasarą. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar verta renginius čia daryti ir žiemą. O gal šis kurortas nebėra traukos objektas tik šiltuoju metų laiku?
1: Žmonių yra kur kas mažiau gal savaitės dienom, bet iš tiesų tas sezoniškumas jisai per eilę metų jau yra ženkliai sumažėjęs. Apskritai čia galima net per statistinius duomenis matyti, kad per pastarosius gal kokius 5 metus, atsiminu, kad buvo prieš 5 metus berods, kad registruotų gyventojų Palangoje buvo 15 tūkstančių, dabar jau turime virš 20 tūkstančių. Plus tie gyventojai dar turi savo šeimas visas, tai tas skaičius gali būti ženkliai didesnis. Ir būtent savaitgalis jaučiama yra tikrai, kad žmonės nori tų pramogų, nori tos kultūros, nori kažkur išeiti, nenori tik sėdėti namuose. Kartais netgi yra sunkiau iš tikro pasiekti būtent tą patį palangiškį. Palangiškis yra žiauriai reiklus, nes daugiausia būna atvykėliai, bet sunku palangiškį, net pamenu iš teatro laikų, kad palangiškis yra įnoringas klientas. Palangiškis sunku ištraukti iš namų, jis yra įpratęs patogiai gyventi labai. Bet mums pavyksta. Tai iš tikro, jaunimo gal bendruomenė tai labai faina yra. Tai sakau, vat, kadangi jau yra ne viena ta palangiškį tek ir kaip ir užauginti, tai tikrai turim fainų jaunų žmonių, kurie tikrai ir meniški, ir kūrybingi, ir nori patys prisideda prie visokių veiklų mūsų.
0: Albertas Martinaitis sako, kad jo tikslas toliau puoselėti Palangą. Jo nuomonė šis miestas labai tinkama vieta kūrybai, menui ir laisvei. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.

0: Jūs girdite ispanišką muziką ir tai visiškai neatsitiktinai, nes mes dabar kalbėsime apie meno albumą. O dailininkas Vytenis Lingys yra puikiai žinomas Lietuvos menininkas pastaraisiais metais gyvenantis ir Lietuvoje, ir Ispanijoje. Ir jo didžiulės baltos tokios šviesos sklidinos drobės dažnai matomos parodose, mugėse, o dabar galime pasidžiaugti, kad šiomis dienomis praktiškai visiškai karšta knyga ką tik atkeliavo iš spaustuvės kartu su humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė ir šio albumo sudarytoja Danutė Zovienė. Labas rytas, Danutė. Ir visiems mūsų klausytojams rekomenduoju įsijungti savo kompiuterius arba telefonus, paspausti langelį LRT klasiką, kadangi Vytenį Lingį, na, mes pagavome ir užfiksavome tarp Lietuvos laukų, matau kampelį ežerų, kuris yra šiuo metu savo sodyboje. Labas rytas, Vytenį.
1: Labas rytas, Jelan.
0: Labai malonu su jumis sveikintis. Na ir kągi, pirmiausia ir noriu paklausti, kamgi kilo šita idėja didžiulės Vytenio Lingio drobės sutalpinti į, na, sakyčiau, tokį virš 200 puslapių albumą, ar ne?
2: 206 puslapiai.
0: Taip, tai kaip, nuo ko atsispyrėt, kokia pradžia?
2: Na, turbūt pirmiausiai tai sumanimas knygai tai kilo abiejų mūsų galvose, bet pradžia tai turbūt buvo ta, kad 2016 metais Art Vilniaus meno mugėje aš tiesiog atkreipiau dėmesį, kad Edvido Žuko tuomet dar gyvo galerijoje Menų tiltas eksponuojami Vytenio Lingio darbai ženkliai skiriasi nuo to, ką žinojau iš anksčiau. Ir man kilo ta idėja, nu kodėl, kokios priežastys. Ir kai man 2022 metais teko pirmą kartą aplankyti Vytenį jo žiemos rezidenciją Ispanijoje, aš supratau, iš kur tos erdvės, iš kur tos spalvos, iš kur ta šviesa. Ir būtent šios knygos ir struktūra remiasi tuo, kad yra trys skyriai, skirti šitoms trims erdvėms, nu, sakykime,
0: lokacijoms,
2: tai būtent spalva, erdvė ir šviesa, o knygos komanda, kuri dalyvavo jas darant, tai irgi visa patyrė tos pačius pojūčius kaip aš. Ta prasme, kad ir dailėtyrininkė Jolita Mieželaitienė, kuri kuravo Vytenio parodą Rotušėj, kuri tikrai turėjo didžiulį pasisekimą, ir jos sumanimas yra tas pavadinimas erdvėlaivio landšaftas, kuris eina knygoje kaip antraštė. Ir ten ir Valdas Papievis rašytojas, kuris parašė įžanginę esę, irgi, kaip sakyt, matė visą tai, ką mes visi, kai ką Vytenis mato. Ir galų gale knygos dailininkas profesorius Audrius Klimas, kuris maketavo ir pirmąją Vytenio knygą. Jisai irgi kaip lankėsi ten. Tai mūsų visų nereikėjo įrodinėti niekam, kaip tai turi būti. Ir mūsų idėja šios knygos ir struktūros ir maketo buvo, kad ta erdvė, šviesa ir spalva, kurią patyrė, ten patyrė nu, jau 15 metų dailininkas, atsispindėtų toj knygoje. Užtat ir formatas toks netradicinis, jis artimas kvadratui, tačiau ne visiškas kvadratas, kad galėtumėm atskleisti tas didžiulės drobės, nes Vytenio kūriniai yra nu, kartais ir 3 metrai ir daugiau. Ir jie yra sunkiai ir eksponuojami mažose erdvėse ir tas formatas turėjo būti. Ir labai džiaugiuosi dailininko Audriaus Klimo sprendimais, kadangi bandėm išryškinti detales.
0: Iškadravo praktiškai.
2: Iškadravom, taip kad tas sumanimas ir pakelto vaizdo į viršų yra būtent, kad ta erdvė ir liktų knygoje. Nu, tikėsimės, kad mums pavyko, mes visi patenkinti, tikėsimės, kad ir dailininkas patenkintas, bet lauksim, aišku, knygos pristatymę antradienį 11 dieną Tumo galerijoje. Mhm.
0: Na, apie tai mes dar priminsim, Vytenį. Tai kaip jūs, vat, sustruktūralizuotas, sukadruotas ir tų didžiulių trijų ar daugiau metrų drobių sutalpintas į albumą, koks buvo pirmas įspūdis, kai atsivertėt albumą?

0: albumą?
1: Nu, pirmą, ką noriu vis dėlto pasakyti, šiek tiek nušokdamas nuo to, ką atsakysiu dabar, kad pati pradžia iš viso buvo ta, kad Gaiva, nu, mano žmona, jinai sako, varyk, daryk katalogą, kaip nors, pavyks jį sutvarkyti tą katalogą ir jos iniciatyva iš viso, nes aš jau, kaip sakant, beveik ir tingėjau tą katalogą užsiimti, nes tai milžiniškas darbas, be jo kurio šiandien gimtadienis ir ta proga mes šią knygą turime.
0: Tai sveikinam.
1: Pats pirmas vaizdas knygos buvo toks, aš kaip pamačiau, tai man to, aš ne tai, kad patenkintas, aš labai patenkintas buvau knyga. Jinai tokia šviesi, nu tokia kaip tabula rasa, man tai pasižiūri tokia estetiškai šviesi, skleidžianti tokia balta, tas sklaidau lapus ir tos erdvės, pauzės. Nu, žodžiu, pati knyga, tai man atrodė tokia, kaip ir mano kūryba. Jinai padaryt, nu, kaip suręsta tokiu pat principu, kaip aš kuriu savo paveikslus. Su pauzėm, su šita bandymu tokiu saiko. Žodžiu, visi padarė superinį darbą. Aš net nesitikėjau, kad, aš žinau, kad bus gerai, bet kad taip gerai, tai tikrai nežinau.
0: Tai visgi papasakokit, kas jums buvo svarbu, kokiu principu jūs vadovavotės, nes vis tiek visko sudėti neįmanoma be abejo visos kūrybos. Kaip Danutė jau pasakė, ją nustebino tas pokytis, kai Vytenį jūs išvykote į Ispaniją. Tai gal pirmiausia, aš ir Vytenio norėčiau paklausti, tai kaip jūs paveikė būtent ta šviesa, ryškiai Ispanijos saulė, nes, na, mūsų Lietuva šiek tiek visada melancholiška. Prisimenu, kai į kokią nors bienalį įeini į lietuvių, sakykime, salę, tai estai ir latviai dar ryškesni už lietuvius. Tai kas, ką jums buvo svarbu išryškinti?
1: Aš tik tai po ilgo laiko supratau, kad mano to šviesos paieškos nuo senų, bet būdavo tokia rembrantiško, nu, šviesotamsos, rembrantiškos, paskui ėjo tokia labai daug literatūros. Gal dešimtmetį, va tam praeitame kataloge, tas, kur eina šviesa, tai ten Prometėjus, visokius toks siužetus ėmiau iš ten Egipto. Nu, žodžiu, visa tai literatūrinė, kaip pasakyti. Ir man visą laiką norėjosi ne literatūrinės, bet suprast pačią šviesą, įlysti pačią šviesą. Nu, va tokia kažkokia idėja, šviesa šviesoje, truputuką tokia biblijinės čia dalykas, kur yra grynoji šviesa. Ir tada dar negalvojau, bet mes su šeima buvom Ispanijoje prieš, iš esmės šita knyga apima 10 metų, nuo pirmų mūsų apsilankymų. Ir tenai stoja Andaluzijoje. Nu, va taip, kai būna, tą, ką ieškojau, per ką išreikšti savo, kokią plastiką besiriamant išreikšti savo tą idėją, tenai atrodė viskas sustojo į savo vietas. Balti visi namukai, Andaluzija, ten maišosi kultūros, maurų, arabų, ten Pikasai, Dali, Miro, tenai viskas va taip yra, nu, kaip pas mus kasdienybė, tai ten yra kasdienybė. Nu ir supratau, kad tenai viskas susidėliojo. Ir už tą dabar labai smagus dalykas, kai, nu taip, jeigu grubiai šnekant, pusę metų vienoj pusėj ir su džiaugsmu grįžti į Lietuvą, kitokią šviesą. Bet tarp kitko pradėjau ir Lietuvoje kitą šviesą matyti. Kai va, buvo dabar daug lietaus, saulė šviečia, tai man visas lietus švytėdavo. Nu, nežinau, gal pradedi ieškoti, matyti man jisai. Toks tampa. Na, aš maždaug, vat, daug ką labai sunku pasakyti, nes tu patiri bebūdą. Mhm.
0: Na, Danute, kaip jūs išleidote daugybę knygų apie dailininkus, ne vieną albumą esate sudarius. Kokie buvo iššūkiai vat, su Vytenio Lingio albumo darbu?
2: Aš nežinau, aš tų iššūkių kažkaip tai pasimiršta jie ir kita vertus, aš nežinau, man smagu daryti, aš tų iššūkių nebijau, o šiuo atveju tai buvo galbūt sustruktūruoti tą knygą, nes atrodo, kad viena dalis pereina į kitą, nes visose dalyse egzistuoja tos trys dimensijos šviesa aplink erdvė spalva, tačiau mes turėjom pagrindą. Ir kaip Vytenio mėgiama moto, kuris reiškia iš Šliogerio knygos, tai rašo, kad čia didžiojo kūrinio misija pagauti, išsaugoti neįtikėtinai subtilę ribą, ant kurios forma imna į beformiškumą ir niekada į nesugrįžta. Tai būtent tos dimensijos trys, kurios minėjau, jos visos atliepia šitą moto. Kita vertus, nu kažkokia įžanga į šitos knygos struktūrą ir požiūrį į kūrybą buvo mano parašytas straipsnis jausmas gimdantis mintį krantuose 22 metais ir kai mes jau susitikom su Vyteniu struktūruoti ir dėliotis kūrinius, kuris, į kurį skyrių mes kažkiek rėmėmės šituo. O Jolita Mieželaitienė parašė tokį jau menotyrinį straipsnį, kurį mes įdėjome knygos antroje dalyje, kaip peržiūrėjus visą albumą, suvokus tos kūrybos esmę, patvirtinantį tokį paaiškinimą. Ir labai džiaugiamės, kad vis dėlto pasirašė šitam darbui ir Valdas Papievis. Teko lukterėti, bet jo esė, esanti knygos pradžioje, tarsi pratėsė Šliogerio mintį ir įveda į tą atmosferą, kurią norėjom perteikti knygoje.
0: Na, aš suprantu, kad ta knyga yra ir tokių sudėtingų tekstų nestokojanti, bet noriu paklausti apskritai apie albumo gyvavimą, funkciją ar paskirtį šiandien visuomenėje, nes, na, aš nežinau, ar jūs sutiksite su tuo, kad susitikimas su gyvų kūrinių visada yra autentiškesnis, toks tikresnis, negu kad mes vartom albumą. Tai va štai visos struktūros, metodologijos, filosofija. Kam skiriate šitą albumą? Kas pirmiausia yra jūsų žiūrovas, skaitytojas?
2: Aš gal trumpai atsakysiu. Taip kaip ir parodos personalinės, taip ir meno albumas autorinis, yra pirmiausiai turbūt atskaitos taškas pačiam kūrėjui, nes jisai mato kiek kart vieną kūrinį ar du ar panašiai, o ir paroda apžvalginė ir albumas tarsi yra įvertinimas kažkokio nueito etapo, atspirties taškas galbūt tolesniems ieškojimams ar patvirtinimams savo atradimų. Tai aišku, kad skiriama ir autoriui viena vertus įvertinti savo kelią, antra vertus be abejo žiūrovui. Ir kaip jūs minėjote, santykis su gyvu kūriniu yra visai kitoks negu knygoje. Knygoje niekada nepakartosi nei tų faktūrų, nei tų spalvų. Be abejo, mes čia labai stengiamės ir spausdino knygą UAB Petro Offsetas ir Vytenis ir aš ir Audrius Klimas mes stovėjome prie spaudos ir taisėm ir visa kita yra, kaip sakyti, Leonardo da Vinci mačiau, kaip reprodukavo kūrinius muziejui Luvre. Tai niekada to nepadarysi, kaip yra natūroje. Mhm. Bet tai yra dokumentas, kuriame užfiksuotos ir autoriaus mintis, o dėl tekstų, tai čia gal tik taip, aš taip išsireiškiau, kad jis yra labai kuklus tekstas, yra trumpas moto, labai subtilus trumpas Valdo tekstas ir labai neilgas ir Jolitos tekstas. Bet yra sukaupta visa informacija, parodos, bibliografija ir gale knygos yra įdėta mintis iš užrašų, kur Vytenio mintis iš užrašų ir knyga baigėsi ir jo autografu. Ta prasme, kad tai yra, nusakykim, toks atspirties ir įvertinimo taškas šią knygą.
0: Vyteni, dabar jau jūs norėčiau kreiptis. Tai kaip jūs matote tą nueitą į tą etapą, ar albumas yra toks, nežinau, atradimų įtvirtinimas? Kaip matote?
1: Nu atradimų įtvirtinimas labai. Aš tik žinau, kad, kaip žinai, žinau tiksliai, kad po to, kai jau į pabaigą jau pradėjo spaudai, pridavėm tą visą albumą, Iš tikrųjų atsitinka tas dalykas, kad niekada ilgai nežiūri, kol nesudarinėjai visus tuos 100 nutapytų paveikslų. Taip toliau ir ateina tas momentas, kai, kaip čia būtų, kaip persivalgęs, aš nežinau, toksai atsistoji ir žiūriu ir nebelabai žinau, vat šiemet ir sunkiai einasi, nes lyg ir norisi kažką tai, lyg jau nebepatenkintas tuo, ką sukūrė. Ne, ką sukūrė patenkintas, bet jau nebesinori visiškai
0: Tęsti.
1: taip tęsti. Kažko tai lyg tai norisi kitko. Nu čia kaip būna, saldaus užvalgė, norisi rauginto. Nu aš nežinau. Tiesiog va toks, gal čia tik tai momentas toks. Ir tai aš va žiūriu tą ežerą ir bandai tada žiūrėti tą dangų per mūsų tą ežero atspindį, kad būtų lyg paviršius, bet didžiulė gelmė. Ir padeda atrasti naujus horizontus, naujos idėjos. Nes kad neužsiciklintų visai. Aišku, labai stipriai pasikeisti, aš nežinau, ar įmanoma dėl to, kad jau visas gyvenimas, kaip, sukaltas. Bet kažkiek tai, lygiai kaip man mūsų išvyka į Ispaniją, kuo dar prieda buvo gerai, dėl to, kad ta kasdienybė, nuo kurios priklauso ir pati kūryba, eini tą pačią duoninę, tą pačią bulkinę, tą pačią gatvę ir tu, kol aš prieinu į savo dirbtuvę būdavo, atidarai ir praktiškai viskas kartojasi 20 metų. Ir tos sienos lyg tai vėl tave sukausto ir tu darai tą patį, ką prieš tai darės, tiesiog jau nebe 100, o 102, 3, 4.
0: Ta rutina tokia, ar ne?
1: Rutina, taip. O kai atsirandi kitam krašte ir mes į tą Velės Malagą, kaip persikė, nei vieno pažįstamo 100 km spindulio iš viso nėra. Tai tau, ta prasme, net susirast, kur duonas, kanesnė ir kanos, visą laiką pastoviai keletą metų einasi vis nauji atradimai, ieškojimai. Ir labai gražu, paskui vis tiek dabar yra tie visi internetai, sąlygos stebėt, matyti ir visą laiką aktyviai būni ir televiziją turim tenais. Aišku, per ją tik žiūrim, tik LRT, tai pasižiūrim, stebi ir tada toks lyg per atstumą tą Lietuvos gyvenimą, kas yra tarp kitko labai svarbu. Parodos, kas lankos ir matai, kad kai kur yra, kaip ritualas tas pats, ir po to grįžti ir pats įeini į jį. Ir va ta kaita tokia.
0: O kodėl, Vytenė, o kodėl, sakot, labai svarbu sekti Lietuvos tą gyvenimą? Tai kiek dabar jau jūs Velės Malagoje žinot, kur yra duoninė, kur yra bulkinė ir kiek tos rutinos ten yra?
1: Jau, kad jau mes iš pradžių per tą 10 metų, tai čia tenai įsikūrėm. Mes įsikūrėm prieš 8 metus, bet sulyginus su tuo, kad 60 Vilniuje, tai, kaip.
0: Santykis toks jo stiprus.
1: Ne, tiesiog tas buvo pačioj pradžiai ir tas užvedė ant naujo. Dabar aišku, kad jau irgi prasideda tam tikra prasme rutina, bet kai grįžti į Lietuvą, o svarbu, aš nežinau kodėl, dėl to, kad lietuvis turbūt vis tiek traukia. Mums ateina pavasaris ir jau pradedi pasilgsti Lietuvos. Ir kai mes važiuojam, dažniausiai mašina keliaudami iš Lieto per Prancūzijas, per viską pakeliu į dar įspūdžių prisigaudom. Grįžti, tai viskas šviežia, viskas tai faina, bėgioji. Kartais įklausia, ko toks čia laimingas. Ir sakau, nežinau, aš grįžau, tau ką čia gerai, sakau, labai gerai.
0: Tai Vytenė, aš norėčiau jums palinkėti, kad šitas albumas, kuris vadinasi labai paprastai Lingys, neuždarytų kokio nors jūsų, nežinau, etapo, turbūt net neverta tų etapų taip skaičiuoti ir atvertų galbūt naujus atradimus. Danutė dar norėjo.
2: Taip, ašgi labai norėjau pasveikinti Gaivą Lingienę, kuri, kaip Vytenė sakė, yra šios knygos mecenatė, bet mes turim ir kitų rėmėjų, ką labai džiaugiamės, kad Lietuvos kultūros taryba pirmą kartą gyvenime skyrė Vytenį stipendiją. Tai buvo ir naujiem kūriniam sukurti, ir šio albumo dalį parengti darbų, ir taip pat privačių rėmėjų atsirado. Taip kad, kaip sakyt, čia yra knyga, yra didelio žmonių būrio darbo rezultatas.
0: Tai kągi, aš labai jums abiems dėkoju už šitą pokalbį, linkiu didelės sėkmės ir dar priminkime, Tumo galerijoje antradienį
2: 19 valandą
0: yra knygos
1: albumas.
0: Taip, knygos pristatymas, na ir pasimatysit ir su sudarytoja, ir su dailininku.
2: Ir su Jolita Mieželaitiene, ir su Valdu Papieviu, ir su Audrium Klimu, ir bus visi. Trijų dienų paroda.
0: Trijų dienų paroda, na kągi, tai pamatysime ir gyvas drobės, ir dailininką, ir dėkoju jums šiandien už pokalbį apie naują albumą, kuris paprasčiausiai vadinasi Lingys, kalbėjome su sudarytoja Danute Zoviene, su dailininku Vyteniu Lingiu. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė, dėkoju jums šiandien uždėmesi ir visada jums patogiu metu galite atsidaryti LRT radioteką. Rasite visas mūsų laidas, visus įrašus ir pasiklausysite jums patogiu metu. Na, o šiandien dėkoju jums uždėmesi, linkiu gražios dienos, neperkaiskite. Na ir likite su LRT klasikos programa, nes daugybė įvairiausių laidų šiandien taip pat laukia jūsų dėmesio ir gražios dienos ir gražių įspūdžių, gerų knygų ir kultūros renginių.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė buvusią premjerę prisimena kaip tvirtą ir laisvą asmenybę.
2: Dabar visi labai akcentuoja Kazimieros Danutės Prunskienės, kai yra pirmoji moteris nepriklausomos Lietuvos premjerė. Taip, iš tikrųjų tai tiesa, bet jeigu mes einame istorišką tvarką, tai pirmiausia, Danutė Prunskienė yra Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, o tik po to premjerė. Kazimiero buvo tas žmogus, va ta dvasios stiprybė, išlaikymas nepriklausomybės, jinai visą laiką buvo viduje laisva. Danutės Kazimieros Prunskienės nuopelnai Lietuvai tikrai šiandieną iki galo nėra įvertinti. Ir aš manau, kad tai yra ateities istorikų darbas. Jei išėjus anapilin, čia turėtume mes prašnekti rimčiau ir objektyviau pasverti jos nuopelnus Lietuvai.
1: Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Atsisveikinti su Velionė Kazimira Danutė Prunskienė dar galima šiandien iki 13 valandos Šventųjų Jonų bažnyčioje. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos pagerbiama tylos minute. Artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. LRT rodė specialią programą. 9 valandą prasidės transliacija iš Šventųjų Jonų bažnyčios. 12:50 speciali laida ir laidotuvių ceremonijos transliacija. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų ataką Charkive žuvo 3 žmonės. 2 gyvenamuosiuose namuose kilo gaisras. Sumose Rusija numetė 8 aviacinės bombas, sužeista 13 žmonių. Buvo apgadintas prekybos centras, 5 parduotuvės, privatūs namai ir automobiliai. Per atskirą išpuolį Dnipropetrovsko srityje buvo sužeisti dar 2 žmonės. Tuo metu ukrainiečių dronai praeitą naktį vėl atakavo vieną didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje, Jaroslavlio srityje. Tai skelbia portalas The Kiev Independent, remdamasis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į 3 vietą, o pirmauja Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tai rodo naujienų portalo Delfi užsakymus Spinter tyrimo atlikta naujausia visuomenės apklausa. Antri pagal populiarumą yra valdantieji socialdemokratai. Į 4 vietą nukrito opozicinis liberalų sąjūdis, 5 valdantieji valstiečiai. Apklausos duomenimis kitos partijos į Seimą patekti reikalingos 15% kartelės neperlipa. Tarp jų valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos, nacionalinis susivienijimas ir Laisvės partija. Šalies pajūryje atsirado daugiau ženklų draudžiančių kemperių eismą. Daugiausia jų miškuose prie pat jūros. Ženklai įrengti valstybinių miškų urėdijos prašymu. Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zaleckio teigimu, pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai kemperiais atvykę poilsiautojai įsikūrė pajūrio miškuose, kurie tokiam poilsiu nepritaikyti. Todėl spręsti šią problemą bandoma įrengiant eismą draudžiančius ženklus. Anot Zaleckio, kemperiai miško paklotai daro itin didelę žalą.
3: Vienas aspektas, kai suardoma miško pakloti, užklimsta, ypač dabar, kai kritulių yra gausa tos siaurus padangos, tai tikrai jos užklimsta ir būna įvairių ten aspektų, bet kitas aspektas yra, kur deda nuotekas, šiukšlės, tai mes statom ženklus, valstybinių miškų urėdija nuolat vykdo reidus ir, kaip sakant, surašom atitinkamus dokumentus, privalomuosius nurodymus, bendradarbiavom su policija ir su Palangos miesto savivaldybe. Veiksmas vyksta pagrinde Monsiškis, Kunigiškis ir Būtingis terminalė, aišku, ir Kuršių nerija, neužmirškim.
1: Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis. Šią valandą Kaune ir Vilniuje yra 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 21 laipsnės šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, galima perkūnija, vietomis ir škvalas bei kruša. Vėjo gūsiai per škvalą sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Diena sušils iki 27-32, vakariniame šalies pakraštyje bus 23-26 laipsniai šilumos. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius. Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Kviečiu jus į magišką, užburiantį ir melodingą kompozitoriaus Džono Williamso filmų muzikos pasaulį. Bene garsiausi visų laikų filmų muzikos takeliai prasisuks šią savaitę mūsų eteryje mano ir mano kolegų parengtose laidose. Džonas Williamsas – amerikiečių kompozitorius, dirigentas ir pianistas. Per ilgą savo beveik 60-mečius trunkančią karjerą yra sukūręs vienas populiariausių melodijų visoje kino muzikos industrijoje. Džonas Williamsas yra pelnęs išties įspūdingą skaičių apdovanojimų, tai 24 Grammy statulėlės, 7 Britų kino akademijos apdovanojimai, 5 Oscarai ir 4 auksiniai gaubliai. Taip pat jis 51 kartą yra nominuotas gauti Oscaro statulėlę. Tad pagal nominacijų skaičių nusileidžia tik Voltui Disney'ui. Žinoma, svarbia jo kūrybos dalį sudaro ir akademinė muzika. Williamsas yra parašęs koncertų įvairiems solo instrumentams ir orkestrui, bei kitų simfoninių bei kamerinių kūrinių. Tačiau apie šiuos žanrus ir šias kompozicijas jums plačiau vakar pasakojo mano kolegė Gabija Narušytė. Na, o šiandien su jumis noriu pasiklausyti ir atverti Hario Poterio ir vienas namuose filmų muziką. Ir kaip žinia, šie filmai asocijuojasi labiau su žiemos laikotarpiu, šventiniu laikotarpiu. Tačiomis karštomis vasaros dienomis bent mintimis šiek tiek atsivėsinkime. Džonas Williamsas sukūrė muziką pirmiesiems trims Hario Poterio filmams, tai Haris Poteris ir išminties akmuo, Haris Poteris ir paslapčių kambarys, bei Haris Poteris ir Askabano kalinys, tarsi paruošdamas pamatus visai nuostabiai muzikai, kuris skambėjo vėlesniuose filmuose. Kaip teigiama ir, manau, tikrai girdima, įkvėpimo įsėmėsi, žinoma, iš klasikinės muzikos. Ir aš asmeniškai nustebau sužinojusi, jog iš pradžių Williamsui nebuvo pasiūlyta sukurti muzikos būtent Hario Poterio filmams. Jis įsitraukė šį visą procesą tik tada, kuomet Warner Bros. Paprašė sukurti trumpą reklaminį filmuką, o tame filmuke suskambėjo vadinamoji pagrindinė Hedvigos tema. Tai Hedviga, priminsiu, kad yra Hario Poterio pelėda. Ir kas dar labai įdomu, kad kompozitorius ją sukūrė nematęs nei vieno filmo kadro. Na, ši tikrai žinoma ir stebuklinga, magiška tema, sukurta pasitelkiant čelesto skambesi, subtiliai pripildyta elektronikos elementais. Ir ji tapo visų filmų leitmotivu, kadangi vėliau buvo panaudota visuose 7 filmuose, net ir tuose, kurių muziką kūrė jau ne Džonas Williamsas. Atrodo, jog melodija prasideda tradiciškai sukomponuota ir klausytojas tarsi gali numatyti, kur jį nuves. Tačiau tuomet garsai netikėtai nukrypsta į neįprastus, kampuotus ir chromatiškus intervalus bei užbūrinčias ir netikėtas harmonijas. Tad užteks kalbėti, kviečiu prisiminti ir pasiklausyti.

Ką tik eteryje skambėjo žymiausia Hario Poterio filmų muzikos tema, konkrečiau tai Hedvigos tema, ir šio kūrinio įtaiga lemia ne vien melodija, bet žinoma ir visa orkestruotė, kurią sukūrė kompozitorius Johnas Williamsas. Na, kaip girdėjote, čelestos skambesys ir tembras sukuria paslapties ir stebuklo įspūdį, dar prieš įsijungiant visam orkestrui ir vėliau faktūrai stambėjant ir tankėjant. Tiems, kas esate matę Hario Poterio filmus, o tikiu, kad tokių yra nemažai, tikriausiai

Pastebėjote, jog su kiekvienu filmu nuotaika palaipsniui tamsėja, niurėja ir rimtėja, veikėjai, vaikai užauga, subręsta, siužeto vingiai įsisiūbuoja.

jų tėvų, o muzika įprasmina medinių pučiamųjų pasažai ir dar labiau sustiprina šią nuotaiką, smalsumą bei nuostabą. Taigi kelkimės į skersinį skersgatvį.

Dar viena išsiskirianti kompozicija ir scena - tai kvidičo rungtynių melodija. Trumpai priminsiu, kad kvidičas - tai Joannos Rowling sukurtas žaidimas, žaidžiamas burtininkų pasaulyje ant magiškų šluotų, kuomet 7 žaidėjai skraidydami stengiasi pelnyti kuo daugiau taškų, mėtydami kamolius į lankus ir gaudydami aukso šmaukštą. Tai toks mažas ir labai vikriai judantis kamoliukas. Taigi aukštyn žemyn vingiuojantis muzikiniai motyvai tikrai labai įtaigiai perteikė skrydžio įspūdį ir rungtynių įtampą. Pasiklausykime.

Dar viena, bent jau man labai paveiki scena ir žinoma ją sustiprinanti muzika yra Hario Poterio pirmosios kalėdos praleistos Hogvartse burtų mokykloje. Taigi tikrai išgirsite muzikoje užkoduotą šilumą, jaukumą, tarsi steptelėjimą visame mokslo metų sukūryje.

Dar viena tema, kuomet Haris palieka mokyklą, Hogvartsą, užbaigė pirmuosius metus ir jam tenka laikinai atsisveikinti su sutiktais gerais draugais, su įdomiu ir naujai atrastu burtininku pasauliu ir grįžti į tetos, į durslių namus, kuriuose jo nelaukia, jį visaip engia ir išnaudoja.

Tikriausiai, kaip ir daugelis jūsų, bent jau aš turiu tradiciją šeimoje visus Harry Potterio filmus žiūrėti būtent kalėdų laikotarpiu kiekvienais metais. Ir dabar, iš tikrųjų, rengiant šią laidą, dar kartais įsiklausant į Johno Williamso kompozicijas, atrodo, jog jis labai įtaigiai moka perteikti būtent žiemos vaizdinį muzikoje. Na ir pagalvokime, kaip jam tai pavyksta. Tai jis panaudoja ir rogių varpelius, aukšto dažnio garsus, įvairiuos mušamuosius, cimbolus, tamburiną, metalinius garsus, tarsi tikrai perteikdamas šaltį, skaidrumą ir ledo trapumą.

Klausėmės šios savaitės kompozitoriaus Džono Viljamso muzikinių takelių sukurtų pirmiems trims Hario Poterio sagos filmams, kuriuos įrašė Londono simfoninis orkestras. Prieš kūrinį kalbėjome apie tai, kad Hario Poterio filmai daugeliui tapo susiję su kalėdiniu laikotarpiu ir įdomu, kad dar vienas tikras šventinio sezono atributas ir simbolis yra filmas Vienas namuose. Jame taip pat skamba Džono Viljamso muzika. Ar tai sutapimas? Galbūt, tačiau nebejoju, kad jo muzika stipriai prie to prisidėjo, būtent ir sukurdama šilumos, stebuklo, nostalgijos nuotaiką, kurių daugelis ir ieško šventinių laikotarpių. Ir šiame filme Viljamsas pasitelkė tradicinius elementus, rogių varpelius, chorą, tačiau žinoma tikrasis jo meistriškumas slypi melodijose. Jis tarsi sugeba atrasti tokią natų seką, kuri idealiai įsilieja į kuriamą muzikinį pasaulį ir tampa filmo leitmotyvu. Tikrai netradicinė ir gal kiek netikėta šio filmo muzikos sukūrimo istorija, kadangi iš pat pradžių muziką filmui sukurti turėjo kompozitorius Briusas Brotonas. Jo pavardė buvo netgi pasirodžius ir filmo anonsuose, plakatuose, tačiau susidubliavus darbams jis atsisakė šio pasiūlymo. Timas Greivingas biografijoje apie Džoną Viljamsą teigė, jog šis išgelbėjo filmą. Vienas namuose režisierius Krisas Kolumbsas sužinojo, kad Viljamsas nori peržiūrėti dar nebaigtą filmo montažą ir liko priblokštas, kai išgirdo, jog šis sutinka rašyti filmui muziką. Kaip pats teigia, manau, jis pamatė šio filmo potencialą, kurio net aš pats dar nemačiau. Taigi Viljamsą tiesiog sužavėjo filmas ir galimybė sukurti originalių kalėdinių giesmių. Tai, ką Džonas padarė su šio filmo muzika, ne tik pasakoja siužetą, bet tuo pačiu tarsi pagauna žiūrovą už rankos ir veda jį į šį pasaulį. Filmas įtraukia. Būtent tai daro Džono Viljamso muzika. Kai kurių filmų muzika tarsi kuria atstumą tarp žiūrovo ir veiksmo, o Viljamsui pavyksta panardinti žiūrovą į filmo grožį arba siaubą. Citatos pabaiga. Taigi kviečiu trumpam nusikelti į kalėdų laikotarpį.

Norėčiau šiek tiek detaliau apžvelgti pagrindines filmo muzikinės temas. Pirmoji tai būtų atostogų ir kelionės tema, perteikianti chaosą namuose, kuomet nesuskamba žadintuvas, visi namiškiai pramiega, tuomet kai pašėlė laksto iš kampo į kampą, ieško daiktų, lekia į oro uostą ir ši muzika atspindi nenutrūkstamą judėjimą, greitį ir šurmulį.

Na, o dabar namo tema. Ji filme siejama su nevykėliais plėšikais, dar kitaip vadinamais šlapeisiais banditais, Hariu ir Marvu. Ji paslaptinga, kiek tamsi, perteikiama pasitelkiant medinius pučiamuosius ir čelestą, beje jau mano minėtą, kurią vėliau kompozitorius panaudoja, kurdamas Hario Poterio muziką. Man ši tema skamba paslaptingai, tarsi kažko laukiama, kuriama įtampa, gal todėl, kad istorijoje būtent mažas berniukas Kevinas susipyksta su savo didžiule šeima ir trokšta, kad jie pradingtų, o ima taip ir nutinka. Nubudęs ryte namuose neranda nei vieno šeimos nario.

Daug gražių, girdėtų, o gal ir naujai atrastų melodijų šiandien laidoje išgirdote. Na, užbaigti norėčiau su vienu žymiausiu filmų muzikos takeliu Somewhere in My Memory, kažkur mano prisiminimuose toks tikriausiai būtų vertimas. Šiame kūrinyje Johnas Williamsas atskleidžia tikrai savo meistriškumą, kuomet tema nėra tiesiogiai pristatoma pačioje pradžioje, na, pavyzdžiui, kaip pagrindinė žvaigždžių karų tema, tačiau ji atsiskleidžia palaipsniui. Jis patrupina temos motyvus viso filmo metu, o galiausiai pilnai suskamba, kuomet po visos dramos, po visų išgyvenimų filme berniukas galiausiai susitinka taip išsilgta savo mamą ir mano galva tai vienas jautriausių filmo ir sakyčiau vienas jautriausių visų vienas namuose dalių momentų. Tai tikrai sakyčiau, jog šis kūrinys yra vienas populiariausių kalėdinių kūrinių visame pasaulyje. Išgirskime.

Šiandien klausėmės tik nedidelės dalies kompozitoriaus Džono Viljamso palikimo, tačiau puikiai suprantame, kodėl jis laikomas vienu įtakingiausiu ir talentingiausiu kompozitoriu šioje industrijoje, kadangi jo filmų muzikos skamba ir koncertų salėse, melodijos atpažįstamos net ir tiems, kurie galbūt nėra matę šių filmų. Ačiū, kad šį rytą klausėte savaitės kompozitoriaus laidos. Palieku jūs su muzika iš filmų Haris Poteris ir Vienas namuose. O kitų laidų, parengtų apie kompozitorių Džoną Viljamsą, galite klausytis LRT radiotekoje. Gražios dienos, iki!

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Apie tai skelbia portalas 15 min. Šią informaciją portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija esą galėtų pasitelkti, siekdama suklaidinti dėl išpuolio šaltinio ir taip neva neigtų atakavusi NATO teritoriją. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė buvusią premjerę prisimena kaip tvirtą ir laisvą asmenybę.
2: Dabar visi labai akcentuoja Kazimieros Danutės Prunskienės, kai yra pirmoji moteris nepriklausomos Lietuvos premjerė. Taip, iš tikrųjų tai tiesa, bet jeigu mes einame istorišką tvarką, tai pirmiausia, Danutė Prunskienė yra Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, o tik po to premjerė. Kazimiero buvo tas žmogus, va ta dvasios stiprybė, išlaikymas nepriklausomybės, jinai visą laiką buvo viduje laisva. Danutės Kazimieros Prunskienės nuopelnai Lietuvai tikrai šiandieną iki galo nėra įvertinti. Ir aš manau, kad tai yra ateities istorikų darbas. Jei išėjus anapilin, čia turėtume mes prašnekti rimčiau ir objektyviau pasverti jos nuopelnus Lietuvai.
1: Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Atsisveikinti su Velione Kazimira Danutė Prunskienė dar galima šiandien iki 13 valandos Šventųjų Jonų bažnyčioje. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos, pagerbiama tylos minute, artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. 12:50 LRT transliuos specialią laidą ir laidotuvių ceremoniją. Sodros duomenimis per pastaruosius metus daugiau kaip puspenkto milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Ligos išmoka skiriama socialiniu draudimu apdraustiems gyventojams, kurie dėl laikino nedarbingumo praranda darbo pajamas. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad užtenka vieną kartą pateikti prašymą ir jis galios neterminuotai.
3: Per pastaruosius 12 mėnesių liko neišmokėta daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų. Tikėtina, kad paprasčiausiai dėl to, kad žmogus nepateikė prašymą. Būtina bent vieną kartą gyvenime pateikti prašymą skirti ligos išmoką ir tas prašymas galios visiems būsimiems ligos atvejams. Sodra jau automatiškai galės paskaičiuoti ligos išmoką ir ją skirti ir pervesti į sąskaitą.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Už pirmasias dvi laikinojo nedarbingumo dienas moka darbdavys, o nuo trečiosios sodra. Jos išmoka sudaro 62% kompensuojamojo uždarbio. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kol kas nežino, kas bus daroma su apleistais Vilniaus koncertų ir sporto rūmais. Seimui svarstant nutarimą rekonstruoti rūmus ir įkurti Sąjūdžio muziejų, Sinkevičius susitiko su Lietuvos žydų bendruomenės vadovybe, kuri nori, kad būtų įamžintos senosios žydų kapinės. Ministras pirmininkas sako, kad sutarimą rasti nebus lengva.
4: Sutarimas jis nėra taip gal lengvai pasiektinas ir reikia tam diskusijų. Diskutuosime apie tą klausimą ne tik su žydų bendruomenės atstovais, bet ir su Seimų pirmininku, nes yra pateiktos rezoliucijos Seime, jos bus svarstamas kultūros komitete, tai ta diskusija, aš manau, kad persikels į rūdinį.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje 26 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietričių Lietuvoje, galima perkūnija, vietomis ir škvalas bei kruša. Vėjo gūsiai per škvalą sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 27-32, vakariniame šalies pakraštyje bus 23-26 laipsnių šilumos. 10:00 beveik 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: Į Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinė solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją portalui 15 minučių patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką neskelbiama. Kaip teigiama, perimtus ukrainietiškus dronus Rusija esą galėtų pasitelkti, siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigė, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Apie tokį sprendimą vakar paskelbė agentūra Interfax. Kaip pranešta, nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip rašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Asmens tapatybė nenurodoma. Kaliningrado teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją. Šiandien laidojama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Danutė Prunskienė. Ji mirė eidama 84 metus. Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė buvusią premjerę prisimena kaip tvirtą ir laisvą asmenybę.
2: Dabar visi labai akcentuoja Kazimieros Danutės Prunskienės, kai yra pirmoji moteris nepriklausomos Lietuvos premjerė. Taip, iš tikrųjų tai tiesa, bet jeigu mes einame istorišką tvarką, tai pirmiausia, Danutė Prunskienė yra Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, o tik po to premjerė. Kazimiero buvo tas žmogus, va ta dvasios stiprybė, išlaikymas nepriklausomybės, jinai visą laiką buvo viduje laisva. Danutės Kazimieros Prunskienės nuopelnai Lietuvai tikrai šiandieną iki galo nėra įvertinti. Ir aš manau, kad tai yra ateities istorikų darbas. Jei išėjus anapilin, čia turėtume mes prašnekti rimčiau ir objektyviau pasverti jos nuopelnus Lietuvai.
1: Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Atsisveikinti su Kazimira Danutė Prunskienė dar galima šiandien iki 13 valandos Šventųjų Jonų bažnyčioje. Šiuo metu LRT televizija tiesiogiai transliuoja pagerbimo ceremoniją. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos, artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. 12 valandų 50 minučių LRT televizija transliuos specialią laidą ir laidotuvių ceremonija. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba naktį numušė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Pareigūnai taip pat patvirtino apie apgadintą bendrovės Wildberries logistikos centrą Tverės srityje. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Nuo Liepos vidurio Ukraina visoje šalyje nekartą atakavo Wildberries, populiarios internetinės prekybos platformos, dažnai vadinamos rusišką Amazon objektus. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio srityje. Reaguojant į Rusijos provokacijas oro erdvės alijanso rytuose, NATO naikintuvai Liepą buvo pakelti dvigubai dažniau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai skelbė NATO jungtinės pajėgų vadovybės rytų ir vidurio Europoje štabas. Ataskaita paskelbta po to, kai netoli rytinės NATO sienos padaugėjo neregistruotų Rusijos karinių skrydžių. Vokietijos teismas šiandien turėtų skelbti sprendimą byloje, kurioje 25 užpuolikas kaltinamas surengęs teroristinę ataką Münchene pernai vasarį. Tada prieglobščio prašytojas iš Afganistano nukreipė automobilį į žmonių minę miesto centre ir pražudė du žmonės, dar 43 sužeidė. Vokietijos prokurorai pareikalavo jam skirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas teigia, kad bendravimas su aukščiausiųjų šalies lyderiu Močtaba Chamenėjį šiuo metu yra labai sudėtingas. Chamenėjį buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio antskridžius prasidėjus karui. Per smūgius žuvusį tėvą pakeitė šalies lyderis nuo to laiko niekada nėra pasirodęs viešumoje. Tačiau Pezeškijanas teigia, kad aukščiausiasis lyderis yra didelis stiprybės šaltinis. Šiuo metu Vilniuje 27, Alytuje 26, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje ir Utenoje 24, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, galima perkūnija, vietomis ir škvalas bei kruša. Temperatūra 27-32 vakariniame pakraštyje iki 26 šilumos. 11:05 minutės.

Labą dieną ir sveiki atvykę į Prahą. Prie mikrofono studijoje aš, Gabija Narušytė. Čekijos radijas siūlo mums 5 puikius Prahos radijo simfoninio orkestro koncertų įrašus, kuriuos išgirsime mes iki šeštadienio Euroradio koncerto programuose, taip pat rytoj klasikos koncertų salėje ir poryt operos vakare. Mūsų laukia Hektoro Berliozo draminė legenda Fausto pasmerkimas, mandolinos magija draugės su orkestru atskleis mandolininkas Jakovas Rauvenas, altininkas virtuozas Josefas Špacekas atliks Byrono Haroldo vaidmenį Berliozo simfonijoje, Haroldas Italijoje, o pianistas Martinas Kasikas leis mėgautis Mozarto koncerto A-dur spindinčią eleganciją. Na, išgirsime ir netikėtą Bethoveno trigubo koncerto versiją mandolinai, fortepijonui ir akordionui, na, taip pat ir žaisminga operos iš fortepijono dialogas skambant Chopino virtuoziškoms variacijoms Mozarto Don Juano tema. Taigi iš ties mūsų laukia intensyvi ir turininga kelionės programa, kurią netrukus pradės visų Johaneso Bramso simfonijų panorama. Kompozitoriaus, kurio visos 4 laikomos romantizmo šedevrais. Jos suteikė klasikinės muzikos pasauliui naują dimensiją. Štai rytoj Prahos Radio simfoninis orkestras atliks 3 ir 4 simfonijas, o šiandien išgirsime pirmasimės 2. Pirmojoje kritikai žvelgia Bramso asmeninę vidinę kovą, na jis visada stokojo pasitikėjimo savimi, o Ludviko van Bethoveno palikimo idealizavimas tik dar labiau jį paralyžiavo. Ir kas gali rašyti simfonijas po Bethoveno 9-osios, taip svarstė Bramsas. Ir štai pirmoji simfonija ilgai, netgi 20 metų yra brandintas kūrinys, kupinas dramatiškų kontrastų, tamsos ir triumfo akimirkų. Tai kūrinys atspindintis ne tik jėgą ir kovą, bet ir viltį bei pergalę, kuri palaipsniui auga iki šventinio finalo. Taigi pradėkime klausytis. Bramso simfonijų pasaulį atskleidžia Prahos radijo simfoninis orkestras ir dirigentas Petras Popelka. Klausykimės.

štai toks galingas johaneso bramso finalas, iki kurio kompozitorius keliavo 20 metų pasinerti į bramso simfonijų pasaulį. Mus kviečia Pragos radijo simfoninis orkestras ir maestro Petras Popelka. Na, šių metų balandžio 13 ir 14 dienomis muzikantai surengė visų bramso simfonijų ciklą, kurio pirmoji dalis ir skamba šiandien Euroradio koncerto programoje. Ir tik ką mes girdėjome pirmąją johaneso bramso simfoniją C-mol. Ir dabar mes girdime signalą, kurį reikėtų pranešti mums, jums, mūsų klausytojai. Ir praneša, kad prognozuojama smarki audra, dabar perspėja mūsų tarnybos, taigi būkite atidus. Jeigu turėsime daugiau informacijos, paskleisime jums ją būtinai ir LRT klasikos, taip pat ir LRT radio bangomis. Taip. Tai štai toks pranešimas apie audras ir dabar mes tęsiame Bramso simfonijų muzikos koncertą, kuris mus pasiekė iš Prahos radijo simfoninio orkestro koncertų salės. Ir jeigu pirmoji simfonija pralaužė ledus ir rašydama antrąją simfoniją dėdų ir labiau savimi pasitikintis Bramsas jau sukūrė pasaulį, kupina gaivumo, ramybės ir lyriškų melodijų, įkvėpinti ir saulėta, antroji simfonija pasirodė iš karto po pirmosios, na nereikėjo kompozicijos. Turi dar 20 metų, kaip pirmajai melodijos teka taip laisvai, kad reikia stengtis jų nesutrypti, rašė Bramsas, kurdamas šį kūrinį idiliškoje Austrijos pajūrio kaimelio aplinkoje. Na ir skirtingai nuo pirmosios simfonijos, jos nuotaika lengvesnė, harmonijos ryškesnės, na, o ritmas linksmesnis. Nepaisant to, antroji simfonija žavi ir savo gilumu. Bramsas čia derina gamtos grožį, vidinę ramybę ir harmonijos troškimą. Taigi, klausykimės toliau. Antrąją Bramso simfoniją groja Prahos radijo simfoninis orkestras, jam diriguoja Petras Popelka.

Šviesa, optimizmas, gamtos grožis, vidinė ramybė ir taip trokštama harmonija. Visa tai sudėjo Johannesas Brahmsas į savo antrąją simfoniją D-dur, kurią taip aistringai interpretavo Prahos radio simfoninis orkestras, diriguojamas Petro Popelkos. Na, girdėjote publikos reakcijos, čia tik tai labai ir labai maža dalis mus pasiekė iš Smetanos salės, iš Čekijos sostinės, ir mes rytoj sugrįšime į Prahos rotušę ir mūsų laukia dar trečioji ir populiariausioji ketvirtoji Brahmso simfonijos, taigi visas jas atlieka per dvi dienas Prahos radio simfoninis orkestras mūsų eteryje, ką anksčiau, kiek anksčiau darė savojoje salėje. Šis koncertas mus pakvietė, pasiekė dabar ir taip pradėjo mūsų LRT klasikos muzikinė kelionė į Prahą. Taigi mes su kolege Junija Galėjeva, kuri rengia šios koncertus, kartu kviečiame labai klausytis, pasigarsinti LRT klasiką ir rytoj. Taip pat 11 valandą, šeštadienį, vidurdienį taip pat skambės šios kelionės finalinis akordas, o vakarais taip pat sugrįžkime į Prahą ir mėgaukimės pačia geriausia muzika, kuri mus pasiekė iš šio nuostabaus miesto. O dabar aš, Gabija Narušytė, su jumis jau atsisveikinu, iki kito karto ir likite toliau su LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LR.

0: LRT televizija ir portale LRT LT.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja, kad nuo 15 iki 21 valandos vietomis Lietuvoje prognozuojama labai smarki audra. Stichinis lygis šiuo metu paskelbtas Kauno, Vilniaus, Alytaus ir Marijampolės apskrityse. Tuo metu Vilniaus tvarkymo įmonė Grinda gyventojus ragina vengti nebūtinų kelionių, nepalikti automobilių po medžiais ar tose vietose, kurias gali užtvindyti vanduo. Grindos avarinių paslaugų komandos projektų vadovė Iveta Gasparavičienė sako, kad įmonė ruošdama audrai sustiprino savo pajėgas.
2: Budinčias komandas pasitelkėm papildomą techniką, dar kartą mieste patikrinome lietaus trapus, kad lyties metu vanduo tekėtų kiek įmanoma sklandžiau. Ruošiamės visiems scenarijams, tai ir gatvių švindimams, ir eismo sutrikimams, medžių ir šakų virtimams. Mes kaip Grinda rekomenduotojam sekti naujienas, esant galimybei vengti nebūtinų kelionių mieste, taip pat nevažiuoti per užtvindytas gatves, nes stovėtų ir nepaliktų automobilių po medžiais, pasirūpinti savo bei savo turto saugumo, vengti palikti automobilius po žemynėse stovėjimo aikštelėse arba kitose vietose, kur gali būti staigus vandens pakilimas.
1: Grindos avarinių paslaugų komandos projektų vadovė Iveta Gasparavičienė. Praėjusią savaitę praūžus audrai trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sostinėje ir jos priemiesčiuose buvo užlietos gatvės, ugniagesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Krašto apsaugos ministras sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet kol kas dėl to nėra priėmusi sprendimo. Taip Robertas Kaunas teigė žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Maskva svarsto apie galimus veiksmus prieš svarbius objektus. Kauno teigimu provokacijoms gali būti pasitelkti netikri ukrainietiški dronai.
3: Lietuvos žvalgyba dirba. Informaciją mes renkame ir matome, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Mes šnekame apie galimą netikros vėliavos operaciją, kad galėtų būti panaudota netikras ukrainietiškas dronas. Sprendimo atlikti kažkokią vienokią ar kitokią operaciją šiai dienai nėra. Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, artimiausią dieną kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentūra pabrėžia, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimiems Rusijos veiksmams užkardyti. Taip pat, pasak prezidento Gitano Nausėdos atstovų, papildomų priemonių kritiniai infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužę po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Į paskutinę kelionę šią valandą išlydima pirmoji nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Prunskienė. LRT televizija šiuo metu transliuoja specialią laidą ir laidotuvių ceremoniją. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Bus sakomos atsisveikinimo kalbos, artimiesiems bus perduota valstybės vėliava. Kazimira Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji iš aktyvios politikos buvo pasitraukusi nuo 2012-ųjų, kai ištiko insultas. Lietuvos pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik pusę milijono pakelių nelegalių cigarečių, o jų vertė siekia pustrečio milijono eurų. Kaip teigia muitinės kriminalinė tarnyba, tai didžiausia šiemet sulaikyta nelegalių cigarečių siunta. Įtariama, kad rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 milijonus pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai įvežtų iš Latvijos. Teigiama, kad Latvijoje padirbamos tiek žinomų pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės. Vilniaus rytas oficialiai skelbė, kad krepšinio klubą palieka FIBA čempionų lygos finalo ketverto naudingiausias žaidėjas Simonas Lukošius. Birželio pradžioje portalas Basket News skelbė, kad krepšininkas pasirašė 3 metų sutartį su Dubajaus klubu Eurolygoje, tačiau pirmąjį sezoną bus skolinamas. Tinklapis skelbė, kad rytą link triumfo čempionų lygoje pakilėjęs Lukošius kitą sezoną turėtų žaisti Malagos Unikaha klube kartu su buvusiu žalgiriečiu Ignu Brazdeikiu. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 27, Kaune 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Utenoje 23, Klaipėdoje 22 šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra 12-17 laipsnių, rytojaus dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 13:05.
0: LRT klasika.

0: iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Martynai, ar velnės lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
2: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
1: Tai velnės gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
2: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
1: Apie tai laidoje Bala žino.
2: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai praneša, kad čia popietė pietiniuose Lietuvos rajonuose gali kilti škvalas ir kruša. Vyriausiosios sinoptikės Simonos Dalinkevičiūtės teigimu prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Pirmieji audros židiniai Lietuvą turėtų pasiekti apie 15 valandą.
2: Pirmieji židiniai iš tiesų jau prognozuojame, kad gali pasirodyti mūsų teritorijoje nuo 15 valandos. Vėlgi su visais, kaip sakant, pasislinkimais šiek tiek vėliau. Na, anksčiau kol kas panašu, kad neturėtų būti, bent jau pagal dabartinę situaciją, ką matome kaimininiai šaly Lenkijoje, tai šiuo metu tik pradeda kažkokie aktyvesni židiniai formuotis, tai, sakykime, artimiausių poros valandų šiek tiek daugiau bėgėje jau tikėtina, kad pirmieji, kaip ir minėjau, židiniai pasieks ir mūsų šalį.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Krašto apsaugos ministras sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet kol kas dėl to nėra priėmusi sprendimo. Taip Robertas Kaunas teigė žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Maskva svarsto apie galimus veiksmus prieš svarbius objektus. Kauno teigimų provokacijoms gali būti pasitelkti netikri ukrainietiški dronai.
3: Lietuvos žvalgyba dirba, informaciją mes renkame ir matome, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Mes šnekame apie galimą netikros vėliavos operaciją, kad galėtų būti panaudota netikras ukrainietiškas dronas. Sprendimo atlikti kažkokią vienokią ar kitokią operaciją šiai dienai nėra. Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, artimiausią dieną kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentūra pabrėžė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimiems Rusijos veiksmams užkardyti. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrado srityje. Rusijos naujienų agentūra Interfax vakar pranešė, kad teismas Lietuvos pilietį už šnipinėjimą nuteisė 13,5 metų bausme griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė įvardyta nebuvo. Esą teismas nustatė, kad Lietuvos pilietis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikoma informacija. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanyšinai Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas skyrė 130 tūkstančių dolerių užstatą. Jai pareikšti kaltinimai korupcijos byloje dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijose, nuslepiant įgytą turtą už daugiau nei 300 tūkstančių dolerių. Stefanyšina nedeklaravo valdantį dviejų butų ir pinigų, kuriuos išleido butų renovacijai, taip pat motinos gydymui, lėktuvų bilietams ir dar vieno buto nuomai. Teismo salėje Stefanyšina sakė neturinti pinigų užstatui sumokėti.
4: Tiesą sakant, aš neturiu pinigų, nei 13 milijonų grivnų, nei 10 milijonų, net 6 milijonų. Bet žinoma, bandysiu rasti lėšų, kad galėčiau įvykdyti teismo sprendimą. Manau, kad prokuroras taip pat pasiekė viešųjų šių proceso tikslų, pridėdamas kontekstą, kuris neturi nieko bendra su pačia byla. Tačiau nenoriu teikti jokių papildomų komentarų. Jūs girdėjote teismo sprendimą ir tik apie tai galima kalbėti.
1: Buvusi Ukrainos ambasadorė Jungtinėse valstijose Olga Stefanyšina. FIFA prezidentas Giannis Infantino sulaukė visiško pasaulinės futbolo organizacijos vadovų palaikymo, tačiau ši atsiprašė dėl dabar jo atidėto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Jis sulaukė kritikos bangos iš Europos, Amerikos ir Azijos federacijas vienijančių organizacijų, o UEFA grasino boikotuoti planetos pirmenybės. Šiandien išplatintame pranešime FIFA pripažino klaidas, tačiau pritarė, kad organizacijai toliau vadovautų planą siūlęs Infantino. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 28, Klaipėdoje, Šiauliuose 25, Panevėžyje 26, Utenoje 22, Alytuje 30 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, temperatūra 12-17 šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai. 14:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje amžinojo poilsio atgulė pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimira Prunskienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas buvo santarvės kabinetas, padėjęs pamatus Lietuvos valstybei. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Prunskienė buvo viena iš ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė akcentavo, kad politikė pravėrė duris Lietuvai į pasaulį ir kūrė turtingesnę bei teisingesnę Lietuvą. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji iš aktyvios politikos buvo pasitraukusi nuo 2012, kai ištiko insultas. Sinoptikai praneša, kad čia popietę pietiniuose Lietuvos rajonuose gali kilti škvalas ir kruša. Vyriausiosios sinoptikės Simonos Dalinkevičiūtės teigimu, prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Pirmieji audros židiniai Lietuvą turėtų pasiekti maždaug šią valandą.
2: Pirmieji židiniai iš tiesų jau prognozuojami, kad gali pasirodyti mūsų teritorijoje nuo 15 valandos. Vėlgi su visais, kaip sakant, pasislinkimais ir šiek tiek vėliau. Na, anksčiau kol kas panašu, kad neturėtų būti, bent jau pagal dabartinę situaciją, ką matome kaimininiai šaly Lenkijoje, tai šiuo metu tik pradeda kažkokie aktyvesni židiniai formuotis, tai, sakykime, artimiausių poros valandų šiek tiek daugiau bėgėje jau tikėtina, kad pirmieji, kaip ir minėjo, židiniai pasieks ir mūsų šalį.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Vidaus reikalų ministro teigimu, paaiškėjus, kad informacija apie Lazdijų rajone migrantų užpultus pasieniečius buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti jų vadovas. Martynas Katelynas žinių radijui teigė, kad atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti, kas ir kodėl priėmė sprendimus informuojant visuomenę apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą. Teigiama, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti

0: bandžiusių migrantų, iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa teigia pastebinti sisteminių problemų dėl informacijos pateikimo.
1: Sisteminės problemos, ko gero, yra tokių problemų, nes nemanau, kad čia pirmas atvejis, kada informacija yra arba koreguojama, arba nepateikiama visuomenė dėl maža reikšmiškumo. Bet to neturėtų būti, nes informacijos neturėjimas visuomenės, o juo labiau, kada ministerija neturi informacijos, iškreipia visus saugumo planus, viską, nes nežinai dalykų, kas vyksta pasienyje ir kaip tam rengtis.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Švedija perduos Kyjivui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš okupuotų teritorijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras sako, kad šis istorinis sprendimas sukuria svarbų precedentą, parodantį, kad ryštingi teisėsaugos veiksmai gali paversti atskaitomybės principą apčiopiamais rezultatais. Laivas, plaukęs su netikra Gvinėjos vėliava, buvo pakeliui Sankt Peterburgą, kai kovo 6-ąją prie Treleborgo į jį įsilaipino ginkluota Švedijos policija. Absoliuti dauguma įgulos narių buvo Rusijos piliečiai. Ukrainos sankcijų komisaras patvirtino, kad laivas gabeno grūdus iš okupuotos Ukrainos teritorijos ir tą yra daręs ir anksčiau. Vilnių tvarkanti įmonė Grinda teigia, kad miestas investuoja į paviršinių nuotekų tinklus, tačiau po liūčių išvengti patvinusių gatvių dar nepavyksta. Nuotekų tvarkymo grupės vadovas Vilius Ankėnas teigia, kad visoms sostinės probleminėms vietoms sutvarkyti trūksta lėšų. Šiuo metu aktyviai vykdomi lietaus tinklų rekonstravimo darbai Asanavičiūtės bei Vilniaus gatvėse.
2: Visą laiką norėtųsi kažką daugiau galbūt padaryti, daugiau pagelbėti vilniečiams, išspręsti daugiau tų tvindomų vietų, bet visą laiką tyriami turimas finansinės galimybės. Nes tie infrastruktūros projektai, kaip taisyklė, yra žvėriškai brangus, reikalauja ne vienos 10 milijonų, gal dar jeigu iki ten 23 metų buvo Europos struktūrinių fondų parama, tai buvo šiek tiek lengviau, buvo sutvarkytos tokios gatvės, kaip pavyzdys, labai gerai visiems žinoma. Narbuto gatvė, lėšų poreikis yra vienas iš pagrindinių, kodėl tie darbai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, kad vyksta.
0: Paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovas Vilius Ankėnas. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 29, Alytuje 31, Panevėžyje 28, Klaipėdoje 25, Šiauliuose 26, Utenoje 24 šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, temperatūra 12-17 laipsnių, rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 15 valandų beveik 6 minutės.
3: Homo kultus.
4: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos svečiais, dviem menininkais, kurie kartu yra ir tyrėjai, ir kuratoriai, surengę labai įdomią parodą Martyno Mažvydo bibliotekoje Rešotai. Kalbu apie Algimantą Roką Černiauską. Labas, Algimantai.
5: Labai diena, Laima.
4: Ar reikėtų sakyti Rokas geriau? Ar Algimantas Rokas?
5: Algimantas Rokas.
4: Tai labas, Algimantai Rokai. Ir Mykolas Piekuras. Labas, Mykolai.
6: Sveiki.
4: Mykolas Piekuras taip pat vadovauja ir MTR Foundation, Art Foundation, tai yra Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybai skirtam fondui. Taigi, jūs dviese esate šios parodos kuratoriai. Iš tiesų, paroda labai talpi, bet labai svari savo turiniu. Tai yra ir fotografijos, ir tapybos darbai, objektai, koliažai, asambliažai, yra ir rasti daiktai, ir komentarai, autentiški liudijimai. Tai noriu paklausti, kuriam iš jūsų, o gal abiem kartu, kilo šita mintis, kada jinai kilo ir kiek laiko ruošiate šitą parodą? Algimantai, Rokai.
5: Ačiū už klausimą. tai

0: Tuo metu kartu su Mykolu dirbome prie kitos parodos Marijos Teresės Rožanskaitės, vadinasi Bobutės ir Dėdukai kaimo. Buvo pirmas mūsų bendradarbiavimas organizuojant parodą ir nagrinėjome be abejo saugykloje archyvą Rožanskaitės. Ir ta paroda, kurią tada darėme, buvo daugiau apie Dzūkijos kaimo vaizdus ir žmonės. Ir žiūriu aš į etiudus kelis ir sakau, Mykolai, aš esu matęs šitą vaizdinį. Ir Mykolas sako, negali būti, tu negalėjo matyti, čia Rožanskaitė nutapė jį Sibirė 89 metais ekspedicijoje. Ir aš sakau, aš mačiau fotografijoje šitą vaizdą, brolių Černiauskų. Ir ten buvo pavaizduotas tame vaizdinyje pakrypęs, pasviręs lagerio bokštas, kur iškart matai, kad tai nėra šiaip kažkoks medžiotojų bokštelis, kad tai yra visai kitai tampa tame darbe. Ir kažkaip nebuvo net ilgų diskusijų, mes iš karto akimirksniu sutarėm, kad darysime parodą apie tai, kurioje susijungs tie autoriai. Ir prieš parodos atidarymą sulaukėme klausimų, kodėl dabar šita paroda, kodėl šitie autoriai. Na tiesiog tiek užtruko, kol nuo idėjos atėjome iki to rezultato, tai porą metų maždaug. Ir taip, galime dabar pakviesti vis.
1: Man atrodo, kad paroda yra labai laiku, nes tos temos, kurios kažkuriuo metu atrodė tik tai kaip tolima atmintis, dabar tampa ypač aktualios karo Ukrainoje kontekste ir mums visiems ta praeitis atrodo ne tik tai, kad tolima ir negrįžtanti, bet tokia kraupiai rezonuojanti. Ir sakyčiau, šita paroda kaip niekad aktuali, ją apžiūrėjau Gedulo ir Vilties dieną ir buvo tikrai nemažai žmonių, kurie žiūrėjo atidžiai ir fotografijos ir Rožanskaitės darbus, skaitė liudijimus ir supratau pagal tvyrančią atmosferą, kad šita paroda daro didelį poveikį. Mykolai, reiktų turbūt pasakyti, kad jūs abu esate susiję su tomis šeimomis. Tu esi Marijos Teresės Rožanskaitės anūkas, o Algimantai Rokai, tu esi kurio jau brolio?
0: Tai Algimantas yra mano tėtis, dėl to aš pradėjau naudoti krikšto vardą, kad atsiskirti šiek tiek nuo jo ir mažiau painiavos būtų.
1: Taip.
0: O pačioje ekspedicijoje dalyvavo Mindaugas Černiauskas, vyresnysis iš brolių Černiauskų tendemą, tai jis mano dėdė.
1: Taip, tai mes iš dalies turime tokį jau dabar santykį post atminties taip vadinamos. Tai ne ta pirmoji atmintis, kurie žmonės patyrė ir gali pasakoti, bet jau tos kartos, kuri nepatyrė, bet jie suvokė iš pasakojimų, iš fotografijų ir panašiai. Tai Mykolai, kiek tu prisimeni gal iš vaikystės ar iš močiutės pasakojimų ar gal iš tėvų, kiek tau tai rezonavo, ką tu žinojai iki tol, kol pradėjote rengti parodą?
2: Tai žinojau apie močiutės šeimos tokį tragišką likimą ir visą tą traumą. Dar atsimenu, labai gerai įsirašė ir į atmintį toks įvykis, kai močiutė mane asmeniškai supažindina su savo tėčio, mano prosenelio Mykolo Rožansko likimu. Tai jei atsimenu, buvo jinai susigraudino net tuo metu, kai sakė, vat štai mano tėčio toks likimas. Tai aš kažkaip visą tą atsiminimą tokį turiu, kaip man kažkaip nejauku buvo, kodėl čia močiutė susigraudino. Tik tai, aišku, jau vėliau užaugus supranti, kad kokio tai masto visiems lietuviam artima yra ta tragedija ir kiek šviesos buvo ištremta ir pradanginta tenai. Tai na čia, kaip ir parodoje, naudojam tokius tekstus ir prisiminimus, tiek brolių Černiauskų yra ištremties, tiek Marijos Teresės Rožanskaitės irgi šiek tiek tremties, bet be abejo ta paroda ir mane, kas šioj temoj kažkaip įkvepia, tai yra vis dėlto ta 89 metų ekspedicija ir tie žmonės, kurie grįžo atgal į tas vietas, ieškojo tiek artimųjų palaikų ar kapų, arba tiesiog norėjo pagerbti, pastatyti kažkokį paminklą, įprasminimą. Tai mane gal labiau tas, kad žmonės tais metais pradėjo, aišku, anksčiau pradėjo, čia nežinau, tos ekspedicijos sumanytojas Rimvydas Racėnas.

0: Nes tai jis jau 72 metais nukeliavo ieškoti savo tėčio. Tai tiesiog gal šita vieta tie žmonės, kurie vat, tai Mindaugas Černiauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Rimvydas Racienas ir ten dar 20 kitų. Tiesiog tokia ekspedicija važiavo, organizavosi, vežė skulptūros elementus, kuriuos paskui panaudojo tam kryžiui ir organizavo tiek vietinę pagalbą, tiek ten, na, tai šita vat dalis gal labiausiai įkvėpė.
1: Taip. Pakalbėkime apie pačią ekspediciją į Sibirą. Kaip suprantu, Marijos Teresės Rožanskaitės šeima dar vyko ir 88 metais į Altajaus kraštą. Tai vyko tik tai ji ir jos vyras Igoris Piekuras ir du vaikai, Marijos ir Gediminas, vyko į ten, kur buvo ištremta Rožanskaitė tuo metu 7 metų su savo mama. O vėliau jau ta 89-ųjų ekspedicija, ji vyko jau į kitą kraštą, ten, kur Rešotai, tai ten irgi vykstantieji ieškojo savo giminės kapų ir Rožanskaitė tai buvo ta vieta, kur ji ieškojo savo tėvo žūties vietos. Bet noriu Algimantai Rokai paklausti, toje ekspedicijoje buvo tavo tėčio brolis, ir ten yra daug tokių fotografijų su pasakojimais, labai įtaigiais pasakojimais. Ar tie pasakojimai prie nuotraukų užrašyti tuo metu, ar jie surinkti dabar jau žiūrinti tas fotografijas?
2: Kai formavome ekspoziciją, šią dalį, tai iš esmės rėmėmės pačių brolių Černiauskų suformuluota tam tikra sistema, tų nuotraukų ir tų tekstų kartu einančių, jie kartu su broliu kontempliavo tos tekstus šalia tų nuotraukų, sudarinėjant parodą, kadangi visas juos teles skanavome pakartotinai iš naujo, tai turėjome galimybę susipažinti su visu tuo tūkstančių padarytų kadrų. Prieš tai tai norėjosi nešti galbūt kažkokių papildomų šiek tiek švelnių rakursų į tą fotografijų ciklą, kurį galima rasti brolių Černiauskų trečiame fotografijos tome, pavyzdžiui, publikuota, kur yra skyrius Rešotai. Tai mes per daug nenutolome nuo tos sudarytos kolekcijos ir laikėmės to principo. Tai tekstai dažniausiai yra skirti tam tikriam siužetam ir tai yra jų kontempliacijos abiejų su broliu, istorijos be abejo parsivestos, užrašytos ir ten labai įdomus specifinis žanras. Tai nėra vien kažkoks dokumentinis pasakojimas, tačiau ir savotiškos meditacijos, kur prasideda pokalbiai, ar tai kreipinys į nuotraukoje užfiksuotą asmenį, ar tai to žmogaus pasakojimas skaitytojui, ar jų tarpusavyje pokalbį. Toks labai įdomus ir vertas įsiklausimo ir pabūti vienumoje su tais tekstais žanras. Jisai šiek tiek, kaip ir visa paroda, skiriasi nuo to įprasto dokumentinio tokio fiksavimo, kokį mes galime rasti atėję į kokią nors genocido muziejaus parodą arba kitos istorinės institucijos pasakojimo stilių. Vis tiek čia yra kalba per tam tikrą meninę išraišką, per potėpį, per poeziją, per kompoziciją fotografinę išieškota. Tokia tarp kai kurie kadrai, kaip mes matėme, dirbdami prie parodos, buvo daryti 10 kartų, kol buvo išsirinktas ten tik tai vienas koks nors kampas į tą perspektyvą, tą pasakojimą. Ir kaip pavyzdžiui, vedėme ekskursijas per čia prieš porą dienų po parodą buvo atvykę kažkokia moteris, kuri dalyvavo vėlesnėse misijose Sibiras ir sako, bet jūs čia taip gražiai poetiškai šnekat, sako, mes ten buvom tam krašte, tai ten nieko poetiško nėra, ten apokalipsė. Ten nėra jokios egzistencinės prasmės, kaip jūs taip poetiškai šnekat apie tai. Ir na, mes paprasčiausiai esam įsikvėpę tų kūrinių. Mūsų įkvėpia yra šitie autoriai ir jų pasakojimo būdas, kuris yra, na, neįtikėtinas toksai dalykas, įrodymas, kaip gali žmogus išsaugoti, pernešti tą kūrybinę tokią jėgą, kūrybinę šviesą, tą savo tikėjimą, kažkokią tai valią aukštesnę už tą sunkų, nepakeliamą pasaulį. Tai tas parodos, kuriama atmosfera, jinai tikrai išskirtinė, unikali ir kai su Mykolu supratome, kad šita medžiaga mums yra pasiekiama ranka, tai mes tiesiog negalėjome nesiimti organizuoti Rešotų parodos.
1: Aš galvoju, gal verta paskaityti tam tikras ištraukas. Mane asmeniškai sukrėtė toks vaizdas

vienos moters gyventojos, kuri iš tikrųjų visa savo povizą tokia kaip aiškiaregė, kaip šamanė atrodo. Ir jums leidus pacituosiu, vat, po brolių Černiaus

0: nes galiu mėnesį nevalgius būti. Be to, su kokiu tik noriu mirusiuoju bendrauju. Į Rusiją atsikraustė didelis svolačius, užvirė košę, o pats išėjo. Paklausus, kas jos tėvai atsakė. Gimiau bibliotekoje. Mano prosenelis, 1863 Lenkų sukilimo dalyvis. Kiek mūsų tokių? Pasklydėmės visame Sibire, kiekvienose 300 kilometrų. Kartą per 2 metus susirenkame prie Baikalo. Na, iš tikrųjų toksai pasakojimas ir tu tada jauti kiek kartų, kad tai yra ne tik tai tie, kurie 1941 birželio 14 ir vėlesniais metais tremti, bet dar ir tie, kurie buvo po sukilimų tremti. Ir kad čia jau gyvena kartų kartos, bet kartu išsaugo tokį kažkokį pirmapradį, beveik laukinį lietuviškumą. Ir kaip suprantu, lietuviškai jinai pasakė, pavijo tą kacapę.
1: Šitą reikėtų pasitikslinti man su fotografijos autoriumi, greičiausiai rusiškai, manau, kalbėjo.
0: Nu, įdomu. Bet tiesiog tos istorijos yra be galo įtaigios. Ir man įdomu, Algimantai, pavyzdžiui, kai dėjai fotografijos, kai buvo tos istorijos, kaip tave, va, tos jau kitos kartos atstovo veikia šitie pasakojimai, ką tu galėtum pakomentuoti, būtent skaitydamas?
1: Tai esant akistatui su visa šita medžiaga, tai visą laiką lankė toks jausmas, toks nežinojimas, ar čia iš tikrųjų tik jau praeitis tolima dokumentika, ar iš tikrųjų mes žvelgiame į ateitį, kuri yra, na, neapibrėžta, neprognozuojama. Merkinėje Gedulo ir Vilties dienos proga, Merkinės kryžių kalnelėje, toks memorialas pokario aukoms, organizuojame akciją jau 4 metus valanda tylos, kuomet tylos valanda pagerbėme žuvusius. Ir, na, paskui vienas žmogus tai pasakoja po tos akcijos, sako, nu ir aš dabar statau sinamą Merkinėje naują. Ir statai ir vis tiek, vat, kasdieną pagalvoju, žinai, ar net važiuos čia kažkada neužilgo furgonas ir nesukiš mūsų atgal į tą mašiną ir vėl neišvežti nuo žuralą. Tai, kai ta istorija vaikšto tokiu rikošetu ir tas geopolitinė tokia vyksta betvarkė, tai mes nieko nežinom apie savo likimą, nieko mes nežinom apie savo lemtį. Tik galime tikėtis, viltis, kad tai nepasikartos. Bet, kaip matome, metodai, kuriuos taiko tas agresorius, tai jie nieko nepasikeitė. Šimtmečius nesikeičiantis, kas ką jie išdarinėjo Ukrainoje ir ką mielai pakartotų ir čia, be abejonės. Tai to nerimo be abejo yra, mes su juo visi gyvename, bet kaip matome, aplankę šitą parodą, ką byloja šitų autorių kūryba, tai nuo mūsų niekas nepriklauso kitą kartą. Bet ta gale, kurią gali pernešti žmogus, menininkas, tai yra neįtikėtina ir tai yra didelė priežastis nepalūžti, stengtis ir siekti savo, sugrįžti, kaip dauguma tenai ištremtų tų lietuvių, tai sako, nesvarbu, ar aš mirsiu, ar aš negrįšiu, parveškit vis tiek mano kaulus į tėvynę, ten mano vieta, o ne kažkur, ten būtų spėlė kokio atsitiktiniai vietoj, ten pakastam po kažkokio tik svetimų kalną.
0: Man irgi toksai dvilypis jausmas, ta prasme, kad viena vertus taip, būtent taip, kad žmogus yra tik šapelis tarsi istorijos tose siautulingose vandenyse, bet kita vertus mūsų tremtinių tvirtybė, man teko bendrauti su Marija Terese Rožanskaite, tai aš galvoju, kad tie žmonės įgyjo tokį užsigrūdinimą, tokią valios stiprybę, kad mums visiems toli šaukia ir būtent tas jų sugebėjimas nepalūžti praktiškai nežmoniškomis sąlygomis ir kabintis į gyvenimą ir ne tik tai kažko reikalauti, bet ir duoti, dalintis, tas begalinis širdies dosnumas tiek kūryboje, tiek asmeniniuose santykiuose, toks pribloškiantis, dabar net nelabai sutinki tokio masto asmenybių, tai aš kažkaip galvoju, kad mums labai svarbu ir kažkiek prie tos konkrečios istorijos sugrįžti, pavyzdžiui, Marijos Teresės Rožanskaitės ir jos istorija ten irgi yra gražiai atskleista pačioje parodoje. Tai aš galvoju, gal Mykolai, tu norėtum papasakot konkrečiai apie tą, kaip močiutė tavo buvo išvežta, apie tą situaciją, ar norėtum kažkaip paskaityti ten jos atsiminimus?
2: Tai mes nuo šeimos fondo ir aš asmeniškai visą šitą

0: darbą ties parodą, tai dedikuojama Mykolui Rožanskui, kuris, na, buvo Lietuvos šviesos dalis, tiek Seimo narys, šaulys ir visuomenininkas, kultūros žmogus, tai už tai, kaip ir daugelis kitų, kaip ir brolių Černiauskų šeima arba begalė 100 000 kitų lietuvių, už tai, kad buvo šviesa, jie buvo, na, sistemingai išvežami ir kaip parodoje yra užrašas, kad, na, jie išvežti tenai, išgirdo tokį, kad, na, mums nereikia jūsų darbo, mums reikia jūsų kančių. Tai visa ta Rožanskaitės istorija yra tokia pati sunki. Tai 41 birželio 14 atvyko sovietų kareiviai, atskyrė Mykolą Rožanską nuo mamos besilaukiančios ir Marijos Teresės 7 metų mergaitės. Jie su mama į tremtį į Altajų, o Mykolas iškeliavo į Revučį 7 lagerį. Bet čia toks tas gal prasiplėsiu apie tą istoriją, kad, na, kažkaip mane gal šioj parodoj labai suintrigavo tas žmonių, kaip jūs vat minėjot, stiprybė, tas kažkoks nebijojimas ir didelė jėga grįžt atgal, tvarkytis, nebijoti ten 89 metais jokio saugumo, nieko, tiesiog statyti ten kryžius. Jie net surengė protestą Krasnojarsko pagrindinėje aikštėje su trispalvėm apie šitus įvykius. Tai labai kažkaip įkvepia. Ir kitas dalykas gal, kad tas žmonių žiaurumas, tas vien pavadinimai, tai revučiai nuo ten žodžio staugti, kaukti, tai ten tie kalėjimai turbūt kaukia kaip turi būti. Tai kažkaip visas tas fonas palieka tą keistą tokį paralelinės visatos tokį foną, iš kurio ir mes turim vat raganą arba kažkokias tikrai sunkiai paaiškinamas istorijas, kurios parodoje yra užfiksuotos ir aprašytos. Tai jo, tas kažkoks psichodelinis vos ne kažkoks fonas, kuris, na, mane gal irgi labai kažkaip įkvepia. Asmeniškai aš ten tos, vat man kažkaip atvirkščiai, tos baimės apie ateitį kažkaip nepajutau nei akimirkai, tik tai tokia ta valia žmonių, vat tų tos ekspedicijos dalyvių važiuoti ten ir rengti tos memorialus, šviesą kažkokią nešti ten. Ten iš tikrųjų, na, jie ekspedicijos metu ten tiek kažkokio gyvenimo laimės nuvežė, tiesiog tokie kaip jie būdami tiem vietiniam žmonėm. Taip, per atidarymą kalbėjo ekspedicijos dalyviai, tai paminėjo keletą dalykų, tai kad vietinių žmonių tenai nėra, ten yra arba kalėjimų prižiūrėtojai, arba buvę kaliniai. Tiesiog per tuos daugelį metų jie jau patapo vietiniai. Ir kitas dalykas, kad, na, tie ekspedicijos dalyviai per parodos atidarymą irgi labai kažkaip nuotaikingai, su gera nuotaika pabrėžia tą tiek šiuolaikiniam geopolitiniam reikale, kad reikia nebijot, kad reikia būti tvirtai, vieningai. Ir kad ta atmintis yra gyva tol, kol mes ją kartosim. Dėl to kažkaip gražu, kad yra skaitomi Gedulo ir Vilties diena visi vardai, nes tai irgi padeda atminčiai tiek kažkaip tų vietinių ekspedicijos, tų, kurie važiavo, ekspedicijos dalyvių toks, na, ta gera nuotaika tiesiog, kad buvo sunku. Bet kažkas, kaip sakant, turi gyventi toliau. Tai ta auka yra dėl to dar prasmingesnė.
1: Taip, Algimantai Rokai, kokį pasakojimą galima perskaityti žiūrint tas fotografijas ir skaitant istorijas? Kaip viena iš tokių minčių man pasirodė labai svarbi, kad tie žmonės tarsi, kaip vat Mykolas minėjo, jie arba buvę kaliniai, arba prižiūrėtojai, bet jie tarsi irgi buvo tokioj laukimo būseno ir štai atvyksta Lietuvių ekspedicija 89 metais. Ir jiem irgi toks lik vilties, lik šviesos spindulys, atveda vaikų tam kunigui pakrikštyti, atveria archyvus tuo metu tam kraslage, kiek gali ta viršininkė tuo metu miestelio, merė, kokia, nežinau, kokios pareigos, padeda jiems, leidžia statyti Meškelevičiaus, skulptoriaus Jono Meškelevičiaus kryžių, ji netgi pristato, kad tai yra kultūros paminklas, vertybė ir panašiai. Tai kokį tu dėlioji pasakojimą iš tų daugybės kadrų?
2: Tai norėjosi tiesiog perteikti tą medžiagą, kurią yra suformavę broliai Černiauskai, kaip minėjau. Ir ta medžiaga, jinai atskleidžia daug tų sluoksnių tos ekspedicijos, tiek pačios šitos kelionės elementus, būdą ekspedicijos, tikslus, tuos sutiktų žmonių portretai, tie pasakojimai. Labai daug sužinai apie tą lagerių kalėjimo tikrovę, apie tuos nesuskaičiuojamus likimus sužinai taip pat. Labai įdomu pamatyti tą skulptoriaus Joną Meškelevičiaus kryžių. Tenai ekspozicijos centre atėjus galima pamatyti tokią mūsų su Mykolu improvizaciją. Vieną nuotrauką atspausdintą, padidintą ant vėliavinės medžiagos. Tai norėjosi kažkiek įnešti to monumento mastelio, tai mums pasirodė aktualu dar ir dėl to, kad dabar yra tendencija Rusijoje tos paminklus naikinti. Tai jeigu jam žmogaus gyvybė nieko nereiškia, tai ką be kalbėti apie mūsų atmintį istorinę. O vietiniams tuo metu tai buvo visiškas stebuklas, tas lietuvių atvažiavimas, visiškai kitokie žmonės iš tenai kažkur nuo Pabaltijo atvyksta, apie kuriuos ir šiaip jie visą laiką buvo tokios geros nuomonės iš prisiminimų apie lietuvių būdą ir dvasę tose kalėjimuose ar tremties vietose, apie tą charakterį, apie tą kūrybiškumą, apie tą kažkokį tai tikėjimą į tą būtį, kažkokį prasmės matymą. Ir kai lietuvių atvažiuoja ir tvarko ne tik savo, bet ir ten jų vietinių kapus, tai žiūri, negali patikėti. Ten, kai vyko jau kryžiaus šventinimas, kunigo Algirdo Daugnio vedama ceremonija, tai ten atvažiavo tų vietinių žmonių, ten šimtai, ten virš tūkstančių, jų suplūdo tų mišių paklausyti. Tai ir tose nuotraukose galima pamatyti tos veidus, tos charakterius, tai labai įdomu, pribloškintis tipažai, nuo iki tie charakteriai, irgi tokia labai plati paletė. Ten ir tų lagerio prižiūrėtų, atvažiuoja irgi pasižiūrėtų, iš jų stovi kepurė nusėmęs, klauso pamaldų, nors ten prieš tai mažą ką išdarinėjo tenai su tais kaliniais. Ir matai, ten tų žmonių kažkokį gyvenimo būdą gali nujausti, galbūt kažkokią tą prasigerimą net kažkokį, tai net per nuotraukas gali išvysti, nu taip jie yra, nu taip valstybė yra padariusi, kad ten taip būtų. Tai ar tas kryžius ten šiandien stovi, tai mes nežinome, buvo kažkas sakė per atidarymą, kad tebėra jisai tenai. Šiaip įdomu, kada nors ten režimui sugriuvus būtų patiems nuvažiuoti, pamatyti, aplankyti tas vietas, vis tiek yra tas toksai kažkoks tai jau ryšys užmėgstas, tai kodėlgi nenuvažiavus, nepasižiūrėjus. Tai brolių Černiauskų nuotraukos jos atskleidžia tą daug tų sluoksnių į tą parodą. Ir visos nuotraukos darytos yra 89 metais, tos ekspedicijos metu, tai šita ekspozicija skiriasi nuo Marijos Teresės Rožanskaitės ekspozicijos, kurią sudarinėjome, be abejo rėmėmės ir jūsų su daryta medžiaga, tai labai ačiū jums už galimybę, kuri tikrai palengvino mums darbą ir ieškant tekstų bei renkantis tarp darbų, kurie tiktų šiai parodai, nes Rožanskaitės temų be abejo yra daug paliestų kūryboje, bet bandėme pritaikyti specifiškai atspindinčius šią tremties temą kūrinius.
1: Kaip kuratorė daug dirbusi su Rožanskaitės kūryba, tai galiu pasakyti, kad tikrai jūsų paroda yra labai tokia spalvinga, nu nespalvinga, dabar pasakysiu kitaip, kad jūsų paroda yra iš tikrųjų labai įtaigi ir labai gera padaryta darbų atranka. Todėl, kad netgi buvo dalykų, kur aš supratau, kad tiek laiko

0: o gilinusis į jos kūrybą, tiek daug dalykų mačiusis, o kažko vis dėlto ir nepastebėjau iki galo, tai pavyzdžiui, tie nedideli jos etiudai, kurie eksponuojami, kuriuos jinai veikiausiai iš natūros ir tapė 89 metais ir kur jūs pradėjote pasakojimą nuo to, kad štai tas pats sargybinio bokštelis. Ir aš pagalvojau, va, kaip gražu atsiranda va toksai į vieną sutelkiantis inkliuzas, paskui skaičiau, berods gal ir kataloge gražiam išleistam, kad tie darbai kabėjo prie menininkės lovos kojūgalyje, tai vadinasi, jai buvo labai svarbus. Ir kita atranka taipogi labai įspūdinga, nes yra tėvo portretai ir iš sovietmečių negalėjo įvardinti, kad tai politinis kalinys, tai buvo žmogaus portretas ir kiti su tremtimi susiję darbai. Aš tik norėjau paklausti, ar sąmoningai nedėjote, ar kažkodėl pasirodė gal ne visai tinkamas autoportretas, nes yra tas Marijos Teresės autoportretas suglamžytas ant skardos lagerių fone.
1: Mykolas manęs irgi vis klausė, Algimantai, kodėl neimi šito darbo į parodą. Tai dėl tam tikrų panaudotų elementų tame darbe fotografijos. Kažkaip norėjosi išvengti painiavos. Buvo ir daugiau žmonių, kurie važiavo į kelionę su fotoaparatais, su rašytojų plunksnomis. Bet norėjosi kažkaip paprastumo žiūrovui parodos, lankytojui, kad yra fotografijų sekcija ir yra fotografijų autoriai. Ir yra tada asambliažo dalis. Ir man pasirodė, kad ten atsirandanti fotografija, kuri dar yra šiek tiek ir užtapyta ant viršaus, tai kaip čia, kas tas nuotraukas darė, ir ten irgi Černiauskų fotografuota, ar Igorio Piekuro?
0: Čia šitas geras labai klausimas, nes turbūt sunku dabar būtų atsakyti, gali būti, kad tos fotografijos iš tos ankstesnės ekspedicijos 88-ojo, ne?
1: Gali būti, tai kažkaip grinai, kad supaprastinti šiek tiek, bet to erdvė yra pakankamai maža, ta salė, ir jinai irgi nulėmė atranką tam tikrą, atsijojo, daug darbų nepakliuvo ekspoziciją, kurie galėjo joje būti. Formuodami ekspoziciją bandėme laikytis tam tikros simetrijos principo, ką galima pajusti užėjus. Vienoje pusėje matom Černiauskus, kitoje Rožanskaitę, galbūt porą darbų taip centre atsiranda, kad supinti juos šiek tiek į bendrą tokį pokalbį. Bet tiek siekis buvo išlaikyti tuos balsus kuo švaresnius ir dėl to darbo atsisakė.
2: Aš papildyčiau dar, kas man buvo įdomu, kad rasti tos sąsajus, tai kaip prasidėjo mūsų pokalbis nuo to etiudo sugriuvusio lagerio sargybinių bokštelio ir labai panašaus Černiauskų kadro, kuris vat tuomet dar buvo tokia istorija, yra Veronikos Drobulė darbas ir ant jo yra ir fotojuostelės, kaip ir suklupimą, kitam darbe irgi yra fotojuostelių tokių kaip
0: nutapytų
2: jo, kas irgi kažkaip susiveda su fotografija šitoj parodoj, bet ten yra nutapytas portretas, tai yra Mykolo Rožansko portretas, tapytas iš nuotraukos, o ta nuotrauka yra gauta būtent šitos ekspedicijos metu, 89 metais, kai juos įsileido į tą Krasnojarskę esantį archyvą, ir jai leido išsimti tą vieną nuotrauką savo tėčio, nes jinai rado bylą ir leido jai išsimti tą vieną nuotrauką. Aišku, ten po to likti istoriją, kad ten nubaudė tą viršininkę to archyvo už tai, kad leido Rožanskaitį išsimti, išsivežti ten tą nuotrauką. Bet pats darbas yra nutapytas 72 metais. Bet tas portretas, reiškia, atsirado, kas na, būdinga irgi menininkam kartais išsitraukti seną paveikslą ir pridėti kažką papildomai. Tai vat tas portretas tėvo atsirado jau po 89 metų. Tai ir matos toks truputėlį. Tai tas gal irgi įdomu, kad kiek sąsajų įvairių, kažkaip visą laiką tą kūrybą bežiūrint, besigilinant, randant naujų istorijų, tai vis kažkas paaiškėja, nes vis dėlto abu menininkai, na, kūrė sovietmečių, jie kažkaip tiek foto kadruose iš šitos ekspedicijos matosi toks noras pabrėžti tą absurdą Sovietų Sąjungos propagandos su tais lozungais milžiniškais, kad rešotai ten aukšta kokybė traukinių keliautojam. Na, tai tuomet irgi Rožanskaitės darbas yra, kur irgi parodoma tas propagandos absurdas, kur žmogaus teisės rytoj užrašas Rožanskaitės darbe. Tai tokių sąsajų tarp abiejų menininkų, kad jie kažkokiu būdu vis tiek protestavo, rodydami tą kažkokį absurdą Sovietų Sąjungos, tą visiškai sunkiai suvokiamą kažkokią realybę, kuri su realybe nieko bendro neturi.
0: Man dar kažkaip įdomu pasirodė, va čia užėjo klausimas fotografija ir tie asambliažai. Kažkaip įdomu buvo pamatyti būtent Černiauskų tokį kaip asambliažą padarytą, labai savotišką. Tai galvoju, kad čia tų sąsajų yra daugiau, ne tik tai Rožanskaitė naudoja fotografiją ir pertapydama ir va įtraukdama į autoportretą, bet va ir Černiauskai darė kažkokį asambliažą ir yra daugiau tokių kūrinių.
1: Pakankamai išskirtinis, kaip toksai erdvinis objektas, kuriame yra panaudota veidrodinė plokštelė. Tokia ir žmogus, eidamas per parodą, užėjęs ten už tokio architektūrinio stendo, jisai gali pamatyti save tame veidrodė. Tai čia pakankamai išskirtinis objektas, bet šiaip fotokoliažų savo laiku tai jie darydavo daug tokių surrealistinių savo darbėje studijoje pozityvinimo metu. Bet jie žymesnė dėl savo tokios labiau Balio Buračo, sakykime, stiliaus dokumentinės tos fotografijos. Tai tas asambliažas tikrai išskirtinis, yra dar pora jo egzempliorių, daugiau variantų, variacijų, bet iš esmės tai džiugiuosi, jog pavyko iš tą parodą įtraukti šį išskirtinį objektą. Ir taip pat eksponuojant, besilankant Rožanskaitės studijoje, nustebino dar vienas toksai tiesioginis sąryšis tarp šių kūrėjų kūrinių. Tai jeigu čia fotografija su veidrodinė plokštelė įdėta buvo, tokia kryžiaus forma išpjauta, tai pas Rožanskaitę archyve radom lagaminą, sakvojažą, kurio irgi išpjauta senelė, tenai įdėtos grotos ir irgi pažiūrėjęs pro tos grotos, vėl pamatai save. Tai nulėmė ir mūsų parodos katalogo viršelį. Džiaugiamės mūsų dizainerio Evaldo Bubino drąsių sprendimu naudoti šitą reflektyvų tokį popierį viršelyje. Džiaugiamės, jog Petro offsetas sugebėjo atspausdinti šitą visai netradicinį tokį iššūkį ir paėmė katalogo viršelį ir pamatai už tų kalėjimo lagerių grotų vėlgi save. Bet reikia atsargiai, jeigu vartysit šitą katalogą ryškiai švies saulė, tai jisai labai atspindi saulę ir gali apakinti.
0: Čia jau tas atsiranda medūzos ar to bazilisko efektas, kad gali kokią pabaisą nužudytis tuo atspindžiu. Tikrai labai įdomu, dar prisiminiau vieną Rožanskaitės asambliažą tokį iš ankstesnių, kur irgi yra tokios priekyje tokios kaip grotelės, o viduje tos dėžės, kaip net dėžės darydavo, irgi toks tai yra kaip veidrodinis atspindys, jinai tokius veidrodžius naudodavo. Ir tų grotelių kažkaip pasitaiko, man atrodo, tas va, tos kartos žodynas, nes turbūt galime kalbėti apie tam tikras meninės priemonės. Ir manau, jūsų parodoje labai išryškėjo, kad tas žodinėlis yra susijęs smarkiai su menininkų patirtimi. Štai pavyzdžiui, anksčiau aš žiūrėjau tos ankstyvuosius Rožanskaitės asambliažus, jie padaryti iš tokių lentų ir vieną jūs eksponuojate. Ir kažkaip man anksčiau, va, iki jūsų parodos nekilo mintis, kad tai gali būti susijęs su tremties patirtimi, kur ten jokių medžių kaip ir nebuvo, bet tie lentiniai barakai, paskui kažkokios lentinės tvoras, tas visas vat, šitoks vaizdas ir kita vertus tų lentų vertė, nes na, ten, kur nėra visiškai jokių medžių, kur kaip pati menininkė rašo, jie daro tokį kizeką iš mėšlo, iš džiovinto, kurį paskui degina, tai vat, tos lentos reiškia truputį kažką kitą, negu jos mums reiškia, pavyzdžiui, dabar. Tai vat, šitas tam tikro žodyno meninio sąsajos su biografija, su praeitim buvo labai įdomus va šioje parodoje.
1: Ten tas darbas, apie kurį pasakojate, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko jį įtraukti į ekspoziciją.

0: ir kad patraukė ir jūsų akį. Ten iš tikrųjų yra visas triptikas tokių darbų. Tokio, aklinai užkalta tapyba, kaip aš jokaudamas sakau, toksai tikrai nelinksmas asambliažas su ta sunkia mediena. Tai Rožanskaitės darbai, pamiršau prieš tai paminėti, tai jos parodoje eksponuojami, jie sukurti nuo 67-ųjų iki ten 2000 kažkelintų. Tai šitie mediniai yra, man atrodo, seniausi jos parodoje eksponuojami kūriniai. Tai mes jį taip jau finale, jau pačioj ten ieškodami tos kompozicijos ant tos sienos, taip užkėlėme ir taip džiaugiamės, o čia jau suformavome ekspozicinį vaizdą, atsirado tam tikra vizualinė harmonija su tuo pačiu sunkiausiu neperregimu tos senos kažkokios medienos kūriniu, kuris taip iškilo viršuje, virš visko, tokia nutraukta, užkalta bet kokia perspektyva žvilgsniui į tolį, šiek tiek padažytos tos lentos. Na, apskritai, mes visi puikiai žinome Rožanskaitės inovatyvumą, kūrybiškumą, kuriant tos asambliažus, narstant tapybos galimybės. Tai tas darbas savo paprastumu ir savo dramatiškumu yra tikrai kažkas tai tokio ir užima išskirtinę vietą tarp jos visų išskirtinių asambliažų. Ir tas medinės lentelės patrešusios elementas, tai jis atsikartoja ir keliuose kitose paveiksluose. Mes su Mykolu porą kartų diskutavome, rinkdami darbus parodai dėl poros darbų, kuriuose atsiranda ir tam tikri religiniai motyvai. Ir aš kažkaip nuo pat pradžių sakiau, kad bet tai neprieštarauja temai, nekiek, nes jinai lydi visą laiką parodos siužetą ir kaip matome brolių Černiauskų užfiksuotose akimirkose, tai jie statė ne tik Joną Meškelevičiaus kryžių, jie pastatė daug kryžių tos ekspedicijos metu, kur kai tik tai turėjo tam galimybę, jie tą darė. Ir ten yra tokių užrašyta istorijų, kaip jau vyksta to centrinio kryžiaus šventinimo ceremonija, tas kryžius toks iš geležinkelio bėgių padarytas ir vienas kažkoks klausė tenai kito iš susirinkusio, tai jie čia visur kur lietuvių kapinės tokius kryžius statys ir jam atsako, kvaily, tu, jam čia visų geležinkelio bėgių neužtektų tokiam darbui padaryti. Ir koks nors kitas ten paklaustas, tai kur čia dar lietuvių kapinių, tai žmogus atsistoja, sukasi aplink savo ašį ir kartoja, ten ir kol apeina taip pratu apie save visą laiką. Tai tas religinis kančios aspektas, nukankinimo aspektas yra svarbus ir na, kitą kartą kas to gali belikti negu malda galiausiai esant jau tokiam kraštutinume atsidūrus. Tai ten tie religiniai paveikslai, tai juose atsiranda irgi tas medžio motyvas, to papilkėjusio, to sunkaus, jau daug mačiusio medžio elementas, kuris irgi taip susišaukia.
1: Taip, matau ir Mykolas atsivertė kataloge vieną kūrinį. Gal norėtum jį pakomentuoti?
2: Tai čia yra, žiūriu, iš katalogo parodos 77 metų Rožanskaitės asambliažą pavadinimu Mirtis. Tai čia toks tas asambliažas, dėl kurio buvo diskusijos, nes Algimantas labai norėjo jį komponuoti. Aš tikrai nebuvau prieš, aš bendroji kompozicijoje buvau toks labiau gal pasijutau kaip ramstis Algimantui. Algimantas dėliojo bendrą kompoziciją visą laiką ir kažkokiuose dvejonės akimirkuose tiesiog pasiklausdavo, kaip aš matau. Tai tas gal irgi kažkaip labai malonu ir lengva buvo. Tai dėl to jisai šitą reprodukciją pakliuvo į katalogą. Tai irgi yra su tikėjimo tema. Irgi asambliažė yra senos sutrešusios lentos. Tai tiesiog buvo pasirinktas kitas darbas, tai dėl to gal atsiverčiau prisiminti tą kompozicijos dėliojimo istoriją.
0: Didesnė erdvėje būtume įtraukę ir šitą kūrinį.
1: Labai įdomu, bet aš va dabar žiūriu ir šitą kūrinį, kuris yra, va kaip keista, jisai nepateko ir į mano parodą kuruotą Nacionalinėje dailės galerijoje 2013 metais, nors dauguma iš tų kryžiaus kančios kelių pateko. Ir aš galvoju, man tuo metu būtent šis kūrinys pasirodė toks gal tiesiogiškiausiai išreiškiantis

0: Kristaus kančią, nes kadangi tai buvo sovietmetis, menininkė turėjo kažkaip spręsti šitą religijos vaizdavimą ir nepavaizdavimą, kažkaip metaforiškai, lyg tai rodant, lyg nerodant, lyg pasirenkant kitus siužetus, lyg atveriant vidinę erdvę. O čia jau nieko negali apsimesti, čia iš tikrųjų va, ta mūkelė, Kristaus kūnas ir dar tos lentos. Bet kita vertus, tik dabar kažkaip aš pradėjau, sakau, va čia Černiauskų fotografija su visų tų lagerių, tom lentiniais barakais, man visiškai, nežinau, kodėl man nesusivedė anksčiau būtent tos lentos su va ta kažkokia tremties patirtimi. Ir jos matyt tiek skiriasi nuo visų kitų, nes tie darbai būtent su tom senom lentom, juos visada sunkiau kažkur įdėti, ypač jeigu tos lentos yra tokios kaip dominuojančios, kaip tose pačiose ankstyviausiose asambliažuose. Jie taip ir jaučiasi, kad jie kaip iš kažkokio Sibiro ledo ištraukti, jie kažkokie kaip, nu negali sakyti svetimkūniai, bet juose kažkokio ten sudėta labai daug tokios skaudžios matyti energijos ir tu net nežinai su dabartiniam savo dailės istorijos žiniom, su ta tapyba, su jos plastika, net ir su asambliažais, kažkaip atrodo čia iš kitos abecelės, iš kitokio laiko ir iš kitos erdvės atėję dalykai ir šita paroda tikrai padeda atsakyti į daug klausimų. Dar vienas ten toks įdomus elementas yra, kur užrašyta Černiauskai, Rožanskaitė ir per vidurį toksai grotelių ar ko, papasakokit apie tai.
1: Tenai iš tos ekspedicijos atsivežtas elementas kalėjimo durų grotos, tai mes taip jas palikome per centrą, kad parodos lankytojas galėtų pro jas prisiartinti ir pasižiūrėti į tą baltą pūgą, na ten sieną šiuo metu, bet galima pajusti tą tokią kalėjimo realybę, tas surūdijęs metalas, toksai grubus biški, to kažkokį tai kipšiškumo tokio turinčias žaismingumo irgi savotiško, bet ieškojom kažkokio, irgi tos ieškant simetrijos, reikėjo kažkokio sprendimo toj sienoje, kurioje pristatomi menininkai. Mes neeksponavome ant parodos sienų kažkokio tai kuratorinio pasakojimo, eksponavome autorių tekstus, stengiamės neperkrauti, palikti tam tikras pauzes, kad kažkaip tas neužgriūt ant to žiūrovo, kaip kitą kartą ateini ten į kokią muziejų karo ar genocido tema ir ten užgriūna tavęs ten nuotraukos per sienas išdidintos, visur tekstai, visur viskas mirga marga. Tai norėjosi tos švaros, to baltumo kažkokio, tai tylos. Vis tiek ta tyla tai toks elementas, pagrindinis garso takelis, prie kurios kaip stebėdavo ten pavyzdžiui tėvą dirbant prie nuotraukų, tai tyloje.
2: Taip, ir dar gal apie tas groteles, tai tai vis tiek tie pavadinimai, rešotai, grotelės, grotos, tas, man atrodo, irgi iš rusų kalbos rešotus galima privesti prie kažkokio tinklo.
0: Prie grotų, jo.
2: Grotos tinklas, tai tiesiog, na, sunku suprast kartais, kaip tie pavadinimai taip tiesmukai apipasakoja. Tiek revučiai, tiek rešotai, tai dėl to ir kažkaip pasirinkom tiek parodos patį pavadinimą ir tą simbolį, kuris yra artefaktas toks.
0: Dar labai įdomu, kad ten Rožanskaitės tas vagonas, 41 metai nutapytas 72-ais, ant traukinio vagono irgi užrašyta rešoti, rusiškai kirilica. Bet vėlgi, čia turbūt panašiai kaip su Veronikos drobulio tėvo portretu, veikiausiai, aš taip spėčiau, vis dėlto tai jau parašyta veikiau, nu, kažin ar menininkė būtų išdrįsusi parašyti tą savo, tą vat, destinaciją, tą tremties vietą tuo metu. Ar žinai kokių gal istorijų apie tai?
2: Tai yra, va čia irgi rengiant parodą, kažkaip pasidalinom, apsikeitėm istorijom, tai tiek pas brolius Černiauskus buvo parodoj nuotrauka sugadinta dėl to, kad nuotraukoje buvo kryžius vaizduojamas, tiesiog kažkokia laidotuvų procesija dokumentuota ir, na, parodoj Sovietų Sąjungoje kryžius negalėjo būti, tai kažkas tiesiog nuplėšė.
1: Nuskuto.
2: O, O su Rožanskaitės tais darbais, kuriuose atsiranda kai kurie motyvai vėliau, kaip vat, tėvo portretas nutapytas, arba dabar čia vieną prieš porą metų įsigijo Pompidu centras Paryžiuje, įsigijo vieną Rožanskaitės darbą, jisai irgi yra labai susijęs su Lietuvos istorine atmintim. Tai yra partizaninė labiau tema, tai darbas pavadinimu aikštėje, tai yra asambliažas, kurio taip labiau centre yra toks vyro gulinčio toks siluetas. Tai tas gulintis vyras prieš, žodžiu, paveikslas prieš keliaujant į Pompidu centrą buvo Gudyno centre, čia muziejuje pas mus restauruojamas. Ir restauratoriai kreipėsi į šeimą ir sako, ar žinote, kad paveikslas buvo, na, uždažytas ir paskui vėl nutapytas. Nes jie ten su skaneriais turbūt turi tokių. Tai pasirodo taip, kai kurios temos buvo uždažomos arba nutapomos vėliau, nes buvo tokia istorija, kad Pilies gatvėje, buvusioje Gorkio gatvėje, buvo vienu metu atėjo menininkė į savo dirbtuvės Rožanskaitė ir ten stovi vyras, kuris nieko nesakęs, tiesiog išeina. Tai ta cenzūra, tas stebėjimas, na, jis turbūt kažkiek paveikdavo menininkus, bet jie vis tiek rasdavo kažkokių būdų, kaip apeiti arba nutapyti vėliau. Tai, ką norėdavo pasakyti ant to paties paveikslo, arba paslėpti tą paveikslą, na, arba nebūti žibintų ir raudono kilimo šviesoj, tais laikais.
0: Tai labai ačiū už tokius įdomius pasakojimus ir ypač už šią parodą, kuri dar veiks iki rudens. Ir labai rekomenduoju visiems apsilankyti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, trečiame aukšte parodoje Rešotai, kurią surengė Algimantas Rokas Černiauskas ir Mykolas Piekuras. Aš jums dėkoju už tą tokį pastovų dėmesį menui, istorijai ir tą norą papasakoti, išlaikant ne tik tai tą istorinę tiesą ir perspektyvą, bet ir kartu įnešant savo kartos kažkokius labai svarbius žvilgsnius ir įžvalgas. Čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų, roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: Martynai, ar velnės lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
3: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
2: Tai velnės gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
3: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
2: Apie tai laidoje bala žino.
3: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl 4 pasieniečių, kurie atsitraukė Lazdijų rajone, pamatę iš tunelio išlindusius daugiau nei 20 migrantų, turėjusių lazdas ir akmenis. Atsitraukus pasieniečiams, migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją, tarp jų ir jau surakinti antrankiais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tyrimas pradėtas dėl pareigų neatlikimo.
2: Daug komentuoti šiuo metu negalėčiau, nes generalinė prokurorė informavo mane, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl pareigų nevykdymo. Esu įsitikinęs, kad pareigūnai veikia pagal tuo metu esamą situaciją ir visas rizikas. Jų atžvilgių nematome ir aš asmeniškai nematau jokio poreikio ar pradėti tyrimą, tarnybinį patikrinimą, ar kitaip vertinti jo veiksmus, įsitikinęs, kad jie veikia teisingai. Valstybės sienos pažeidimo neįvyko, nieks nenukentėjo.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Krašto apsaugos ministrui pareiškus, kad Rusija svarsto galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Pasak Sinkevičiaus, grėsmės išlieka, tačiau valstybės piliečiams nėra reikalo baimintis. Ministras Robertas Kaunas šiandien patvirtino informaciją, kad Maskva svarsto apie galimus veiksmus prieš svarbius objektus. Prezidentūra pabrėžia, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų priemonių galimiems Rusijos veiksmams užkardyti. Sodros duomenimis per pastaruosius metus daugiau kaip puspenkto milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Ligos išmoka skiriama socialiniu draudimu apdraustiems gyventojams, kurie dėl laikino nedarbingumo praranda darbo pajamas. Sodros atstovė Malgožata Kožit sako, kad užtenka vieną kartą pateikti prašymą ir jis galios neterminuotai.
3: Per pastaruosius 12 mėnesių liko neišmokėta daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų. Tikėtina, kad paprasčiausiai dėl to, kad žmogus nepateikė prašymą. Būtina bent vieną kartą gyvenime pateikti prašymą skirti ligos išmoką ir tas prašymas galios visiems būsimiems ligos atvejams. Sodra jau automatiškai galės paskaičiuoti ligos išmoką ir ją skirti ir pervesti į sąskaitą.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas moka darbdavys, o nuo trečiosios sodra. Jos išmoka sudaro 62% kompensuojamojo uždarbio. Šiandien didžiojoje Lenkijos dalyje vėl siautė smarkios perkūnijos. Šias audras lydės smarkus lietus, kruša ir stiprus vėjas.

0: Vėjas. Apie tai perspėjo Lenkijos tarnybos. Praėjusią naktį audros Lenkijoje jau pridarė žalos, teko evakuoti traukinį. Audra slenka į Lietuvą. Kaip rašo Delfi, remiantis prognozėmis, tikimasi, kad audros iš Lenkijos pasitrauks penktadienį. Šį vakarą Liepkalnio stadione trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradės Vilniaus Žalgiris. Lietuvos klubas namuose priims Splito Haidu komandą, o atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Kroatijoje. Išsamiau Justas Verbickas.
1: Prieš savaitę Vilniaus Žalgirio futbolininkai stebuklingai išsigelbėjo ir bendru rezultatu 7-5 nugalėjo Tbilisio Dinamo ekipą iš Sakartvelo. Trečiąjį atrankos etapą pasitinkančių žalgiriečių dabar laukia Splito Haiduk futbolininkų iššūkis. Kroatijos milžinas konferencijų lygos atrankoje atsidūrė po patirto pralaimėjimo Europos lygos atrankoje. Po sunkios sezono pradžios atsitiesęs Žalgiris dabar renka pergalės tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Šiuo metu Vilniaus komanda nacionaliniame čempionate užima trečią vietą ir nuo lyderių atsilieka vienu tašku. Kroatijos futbolo čempionatas prasidėjo tik praėjusį savaitgalį. Atidarymo rungtynės sužaidusi Haiduk ekipa patyrė pralaimėjimą ir liko be taškų. Iki šiol Žalgiris ir Haiduk tarpusavyje niekada nežaidė, o pirmoji šių komandų akistata ketvirtadienį prasidės 20 valandą vakaro.
0: Šiuo metu Vilniuje 30, Kaune 29, Panevėžyje 28, Šiauliuose 24, Klaipėdoje taip pat 24 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausiai pietryčių Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 21-26 šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Sveiki, keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė, būsime draugiai iki 17 valandos ir šiandien laidoje išgirsite dvi aktualias, sakyčiau, itin probleminės temas, taigi po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio dramos teatre pasigirdo kalbos apie galimą psichologinį smurtą. Daugiau apie tai pakalbėsime ir tam gilų dėmesį skirsime antroje laidos dalyje. Nuo visai netrukus jūsų laukia pokalbis apie gatvių remontus, kurie pavyzdžiui, Vilniuje sostinėje šiuo metu vyksta kone masiškai ir taip pat pasigirstančia miestiečių kritika. Taigi kelsime klausimą, ar vykdant gatvių remontus pamirštama pagarba žmogui. Likite draugės su LRT klasika, netrukus pradėsime šiuos aktualius pasivažinėjimus.

0: Vilniuje vykstant masiniam gatvių remontui viešojoje erdvėje girdima ir matoma miestiečių kritika. Internautai dalijasi nuotraukomis ir kalba apie nesaugiai paliktas judėjimui trukdančias statybinės medžiagas, darbų vietoje, tai yra remontuojamose perėjose, šaligatviuose, neparūpinta patogų praėjimą pėstiesiems, ypač ignoruojant žmonės su judėjimo sunkumais, taip pat ir motinas bei tėvus su vežimėliais. Taigi, ar gatvių remontai vykdomi pamirštant pagarbą žmogui? Apie tai šiandien pasikalbėsime į Lietuvą ir į užsienio praktikas, pažiūrėsime su sociologe Gražina Bielousova. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Eduardas Kriščiūnas. Labą dieną.
2: Labą.
0: Ir urbanistas Donatas Baltrušaitis. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Žinoma, į pokalbį kvietėme ir Vilniaus miesto savivaldybę, prašėme, kad ji deleguotų savo specialistą, tačiau dėja negalėjo nepanoro būti šiame pokalbyje, nerado savo atstovo, tai tiesiog tada, na, galimos kritikos strėlės skris be atgalinio savivaldybės ryšio, bet jeigu reikės, tikrai būtinai eteryje pratęsime šią temą įtraukiant ir savivaldybės atstovus. Taigi, Gražina, pirmiausia, aš jūs norėčiau kreiptis. Jei neklystu, jūs turėjote pėsčiomis ar pusiau pėsčiomis atvykti į šį pokalbį. Tai kaip jums sekėsi, su kokiais gatvių remontais jūs susidūrėte ar susidūrėte kasdienybėje ir kokių galimų sunkumų patirėte?
1: Na, iš tikrųjų, kadangi aš taip atvykau čia, pusiau pėsčiomis teko šiek tiek paeiti, tai, na, tų remontuojamų gatvių iš tikrųjų

0: yra daug. Ir klausimas, kaip saugiai pereiti, kaip saugiai net ir prieiti prie tos kelio dalies, kuri yra pažymėta kaip perėja, yra tam tikras iššūkis. Tačiau, kadangi aš pati gyvenu, sakykime, miesto centre ir nuolatos po miestą zuju pėsčiomis, tad, aš jau ėmiau laikyti tas mūsų remontuojamas gatves, kaip tam tikrą Vilniaus kraštovaizdžio dalį, nes nuolatos tenka spręsti klausimą, o kaip vis tik tai pasiekti saugiai, atsižvelgiant į save, į kitus pėsčiuosius ir į vairuojančiuosius savo tašką, į kurį bandau nukakti.
1: Mhm. Sakot, tie remontai, remontų vaizdai Vilniaus kraštovaizdžio dalis jau ko netapo. Tai normalu ar nenormalu?
0: Atsakyti į šitą klausimą yra labai sunku, todėl kad viena iš dalykų, kurį mes turime iš karto pripažinti, yra tai, kad mes turime daug infrastruktūrinių problemų Vilniuje, kurios jau maldavo dėmesio. Ir nėra klausimas, ar reikia keisti infrastruktūrą, ar reikia naujinti kelius, ar reikia tiesti naujas komunikacijų kabelius. Atsakymas yra be abejo. Tačiau, sakydama be abejo, aš taip pat norėčiau sakyti, kad be abejo, atliekant šitos darbus, yra labai svarbu atsižvelgti ir tai, kaip visa tai yra atliekama. Todėl, kad net ir tada, kai vyksta šitas Vilniaus euro remontas, pėstieji, dviratininkai, vairuotojai vis dar naudojasi miestu. Ir yra klausimas, pirmiausias ir svarbiausias yra klausimas, kam yra skirtas miestas.
1: Mhm. Jūs sakote, atkreipkim dėmesį į tai, kaip atliekama. Tai paprašysiu jūsų ir įvardinkite jūsų akimis, kaip yra atliekama ir kaip galėtų būti atliekama.
0: Iš tikrųjų, tai dabar bandau atrinkti tokias svarbiausias mintis, nes čia būtų galima labai ilgai kalbėti. Tačiau vienas iš dalykų, kurį aš labai norėčiau matyti visose miestuose, tai yra tai, kad mes, kai atliekame miesto remontą, kad mes kiek įmanoma daugiau remtumėmės universalaus dizaino principais. Tai yra miestų, kuris yra pritaikytas visiems miestiečiams, nepaisant to, su kokiais judėjimo ar kažkokiais kitokiais sunkumais jie susiduria. Ir to man labai trūksta. Pavyzdžiui, prie mano namų, ačiū savivaldybei, pakeitė laiptus, kuriais nuo šlaito reikėtų nusileisti pagrindinę gatvę. Tačiau, kai buvo keičiami laiptai, pati laiptų įkalnė išliko tokia stati, kad nors joje yra įrengti takeliai, kuriais būtų galima mamoms ir tėčiams nusileisti su vaiko vežimėliu arba nusistumti dviratį, tą galėtų daryti nebent tie, kurie nori atsikratyti savo transporto priemonės arba savo vaikų. Todėl, kad tai yra neįmanomo statumo šlaitas, kuris vis tik tai nebuvo kažkaip tai, sumažintas. Mhm. Ir aš tą patį principą matau atsikartojantį ir pačiame procese. Todėl, kad pavyzdžiui, yra, jeigu paklomos kelios lentos pereiti perkastai gatvei, galbūt ganėtinai atletiškam, sveikam žmogui tai nekelia iššūkių. Tačiau miestu naudojasi visi žmonės, ir vyresnio amžiaus, ir žmonės su judėjimo negale, ir maži vaikai, ir, sakykime, tie, kurie galbūt turi kažkokią regos negalę, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ypatingai aš galvoju apie žmonės, kurie turi, tarkim, regos negalę, nes labai daug tų vietų, kuriuose praeiti yra pavojinga, yra visiškai nepažymėtos. Mhm. Ir atskirti, kur yra lentos kraštas ir kur yra smėlis ir kur jau yra duobė, yra itin sudėtinga.
1: Taip.
0: Galų gale nereikia net ir turėti kažkokių tai ypatingų poreikių. Aš pati eidama miesto gatve, kuri buvo remontuojama, nuslydau, todėl, kad buvo priberta žvyro ir tiesiog bandydama prasilenkti su žmogumi, nuo siauro šaligatvio ėmiau ir nuslydau. Mhm. baigės viskas gana laimingai, tik tai, na, lengvu patinimu ir porą dienų ten iškelta koja, tačiau ta baigtis galėjo būti ir visiškai kitokia.
1: Taip.

0: Su mumis yra Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Eduardas Kriščiūnas. Tai ypač pėsčiųjų teisės tikriausiai šiame kontekste yra labai svarbios. Tai Eduardai, kaip jūs vertinate savivaldybės vykdomus remonto darbus? Ar juos vykdant pažeidžiamos kokios nors jūsų akimis pėsčiųjų teisės? Jei taip, tai kokios?
1: Pažiūrėjimas ne tik tai pėsčiųjų teisės, bet mes po truputį tampame trečiaja pasaulio šalimi pagal tai, kaip remontai vykdomi. Nes civilizuotose valstybėse ir Lietuvos Respublikoje yra tokie įstatymai, kurie sako, kad statybų zona turi būti aptverta. Tai prisiminkite, kada paskutinį kartą matėte gatvėje vykdomus remontus, kurie būtų aptverti ir aiškiai būtų pažymėta, kad kur yra pėsčiųjų takas. O priežastis, kodėl taip yra? Nes Vilniuje yra, kaip ir kituose miestuose, patvirtintos taisyklės, kad užtvėrimai kainuoja. Tai Vilniuje užtvėrimai kainuoja tik tai labai išimtiniais atvejais, nes jeigu užsakovas yra savivaldybė, o pavyzdžiui, šaligatvio gatvės riborto keitimas ar kažkas, yra savivaldybės darbas, tai jie užsako rangovui. Ir išduoda leidimą metams. Ir kadangi nekainuoja leidimas netruputėlio, tai rangovas vieno objekto pradėjo, ten kažką pakasė, nuvažiavo į kitą objektą. Ir jis visiškai nepergyvena dėl to, kad ten labai ilgai bus kažkaip tai grioviai, bus sudėtingas praėjimas ir panašiai. Tai šita problema yra Vilniaus miesto tarybos pakeitus tas taisyklės į tokias, kuriuose nebėra praktiškai jokių terminų, kiek reikia laikyti. Tai yra, kiek galima laikyti užtvertą teritoriją. Kita dalis yra, kad teritoriją užtverti turi būti eismo organizavimo schema. Problema yra tai, kad Vilniaus miestas yra sudarintas į kažkokias tai dalis ir tam tikri rangovai yra gavę teisę tose teritorijose vykdyti darbus. Tai yra ne tik teisė, bet kaip ir sutartį turi, kad jeigu ką reikės remontuoti, jie remontuoja. Tai kadangi rangovai yra turbūt 4 visam Vilniaus mieste, čia maksimum, tai natūralu, kad jie turi gana neblogus ryšius su savivaldybės darbuotojais, tiesiog natūraliai tai atsitinka, kai daug metų dirbi, galų gale susišneki. Ir jie tiesiog skambinasi telefonu ir jeigu yra kažkokių gyventojų skundų, vietoj to, kad jie pradėtų kokią normalią procedūrą ir skirtų baudą, tai jie tiesiog paskambina telefonu, sako, stepai, žinai, ten žmonės skundžiasi, patraukite, ten kažkaip tai padarykit praėjimą. Ir iš tikrųjų tai yra dėl tokių santykių mes turime problemą, kad problema nėra įvardinama. Tai yra visi bando ją pridengti, nes ir savivaldybės tarnautojai, ir rangovai elgiasi taip, kaip jiems yra patogiau, o visuomenė lieka tokioje vietoje, kur gali tik tai prašyti.
0: Jūs daug apie rangovo atsakomybę kalbate, ką šitoj situacijoje dabartiniai teisiniai būkliai gali padaryti savivaldybė, jūsų minėta Vilniaus miesto taryba, kokio jos atsakomybę matytumėte?
1: Jeigu Vilniaus miesto taryba galų gale peržiūrėtų ne tik tai stadionų sutartis, bet ir tai nusileistų ant žemės ir pažiūrėtų, kaip žmonėms vaikščioti, tai jie pirmų dalykų, ką turėtų padaryti, tai įtvirtinti, kad visiems absoliučiai darbų kiekviena diena turi kainuoti, bet koks užtvėrimas turi kainuoti. Kad nebūtų taip, kad nereikia rengti eismo organizavimo schemos, jeigu nėra užtveriama važiuojamoji kelio dalis. Kas tada atsitinka? Stengiasi rangovas neužtverti važiuojamosios kelio dalies. Tai yra užtveria visiškai aklinai šaligatvį, pėstieji vaikščiokite, kaip jums labiau, kaip ten sugalvosite, bet formaliai mes važiuojamosios dalies neužtveriame. O normaliam pasaulyje tai būtų tiesiog ieškoma vietos, kaip pėstiesiems palikti praėjimą, dvirtingos pravažiavimą. Ir galbūt būtų užtveriama važiuojamoji kelio dalis, ir jeigu jinai būtų užtverta ir mokamas mokestis, natūralu, kad rangovas stengtųsi kuo greičiau susisukti, o ne pradėtų darbus ir juos tęstų ten pusę metų.
0: Taip, kaip girdime, tai problemos sukuriamos vykdant tuos remontus visiems eismo dalyviams. Su mumis taip pat urbanistas Donatas Baltrušaitis yra. Donatai, išgirdome štai iš Eduardo, kad artėjame prie trečiojo pasaulio šalies įvaizdžio. Ar sutiktumėte, kaip jūs apskritai vertinate tą mūsų gatvių remontų kultūrą, pavadinkime taip?
2: Na, besiklausant ir šiaip einant iki čia, iš tikrųjų važiavau dviračiu ir skaičiavau irgi, kiek vyksta tų gatvių remontų, šiais nesio gatvės važiavau. Ir, nu, tris gatvės atkarpos remontuojamas ir tada taip, prilėtini, pamastai, kaip čia man dabar apvažiuot, ar aš dar nepažeidžiau tų eismo taisyklių bevažiuodamas to irgi remonto. Tai be abejo, tikrai natūraliai, emociškai, žmogiškai kyla tas jausmas, kad kažkas čia ne taip, nes man nepatogu, nors remonto metu tikrai, kaip ir gerbiamas Eduardas minėjo, turi būti užtikrinamas iš esmės eismo schema, kokia ji turi būti būtent remonto metu. Bet aišku, gal bendrai, taip norisi ir atsitraukti truputį, atitraukti žvilgsnį, tai sakyčiau, kodėl mes iš vis atsidūrė šitoje situacijoje, tai prisiminkim mūsų

0: momentą ir tas kultūrinis momentas šiai dienai lietuviam irgi itin aktualus ir dar tikrai niekaip ta kultūra nepersirita į kitą pusę. Tai tos problemos buvo užkoduotos dar sovietmečiu ir dar būtent modernizmo laikotarpiu. Būtent, kad apie miestą buvo mąstoma iš automobilio perspektyvos. O tuo tarpu tas požiūris 15 minučių miesto vaikštomumo, gatvių humanizavimo, kad pradedant mąstyti net sociologiniu aspektu, kaip žmogus jaučiasi iš žmogaus perspektyvos, eidamas, patirdamas viešąją erdvę, gatvę, to mums labai trūksta. Mes iš karto pradedam galvoti, dažnai ir patys projektuotojai idėja tenka pripažinti, kad pradedam mąstyti, nu gerai, tai kaip čia tas privažiuos automobilis, kaip jisai nusileis, kur prisiparkuos, o tada, nu tai pešių reikalai, čia išspręsim kažkaip. Bet iš tikrųjų, tai miestą reikia vystyti taip, kaip irgi vienas žinomiausių irgi urbanistų pasaulyje Jangel, jisai sako, kad pradžiai yra erdvės žmogui. Ir tik tada yra pastatai ir tada visa likusi infrastruktūra, kuri turi būti skirta aptarnauti visų pirma pėsčiajam. Ir pas mus yra dar didelė fragmentacija Vilniaus mieste, tie pėsčiųjų takai nesusijungia. Gerai, labai gerai, vyksta tikrai daug naujų projektų, kad ir neries karantinės, nauji pėsčiųjų takai, dviračių takai, bet jeigu išeini iš savo daugiabučio ir tenka perbristi ten purvynę 100-200 metrų ir tik tada pasiekė tą naują ataką, tai reiškia, nu, tu gal ir neįsit pėsčiom, rinksiasi kitą transportą.
1: Jūs minėjote ten ir na, tarpukario laiką ir sovietmetyje glūdinčios problemas, bet na, tai visas pasaulis, na, visa Europa, galima sakyti, ar ne, nu, ar Europos dalis, tam posovietinis flangas su tuo susiduria. Ar mes turime, ar matome kažkokių gerųjų patirčių pasaulyje, iš ko galėtume pasimokyti ir spręsti tą palikimą kitaip neįsprendžiame dabar?
0: Be abejo, turime tų gerų patirčių. Gal čia Eduardas irgi geriau pasikaustęs pavyzdžiuose konkrečiuose miestuose, bet aš asmeniškai gyvenęs ir Niderlanduose, Belgijoje, tai jie turėjo tas pačias irgi problemas, bet jie gal greičiau suprato, kad tai yra problema.
1: Nu, mes dar nesupratom, ar jau supratom?
0: Nu, kaip kas. Tikrai kaip kas, su kuo pabendrausi. Tai į pėstį arba tą patį dviratininką vis dar yra labai gaji nuomonė, kad tai yra nu, toksai rekreacinis būdas ar pasivaikščioti, ar dviračių pavažinėti. Bet tai yra keliavimo būdas. Ir tai turi būti keliavimo būdas. Ir sociologai turbūt gal patvirtins, kad nu, žmogaus psichologiniai sveikatai eiti arba važiuoti dviračių yra žymiai geriau nei sėdėti kamštėje automobilyje ir taip toliau. Tai tą rakursą mąstymo tikrai reikia apsukti ir kad jisai apsisuktų ne tik nuo savivaldybės darbuotojų, kurie jau tikrai didžiąją daugumą, sakyčiau, akcentuoja šitas problemas ir dirba su jomis, bet ne visada būna palaikymas iš politinės administracijos ir taip toliau.
1: Eduardai, tęsiant tą su sovietiniu praktiku, sovietinio palikimo temą. Pavyzdžiui, kultūros apžvalgininkas Vaidas Jauniškis, komentuodamas tuos vykstančius gatvės remontus, Facebook'e rašė, kad gatvių šaligatvių tiesiai niekaip neapleidžia sovietinių meistrų darbo metodų, ateiti numesti įrankius, kiek apgriauti interjerą ir išeiti bent pusiai mėnesio. Kažką tokio rašė, čia citata paimta iš viso jo įrašo. Tai kiek matote tų sovietinių darbo metodų gatvių remontuose?
2: Nei vieno.
1: Ne vieno
2: nematau sovietinio. Ir kaltinti sovietizmą yra, mano manimu, pats lengviausias būdas pasiteisinti savo tingumą. Čia yra tiesiog apsileidimas ir tingumas. Aš galiu priminti, kad 20 metais buvo tokia tvarka, kad artėjome prie civilizuoto pasaulio. Tai yra, kad pėstysis ir dviratininkas tapo normaliu eismo dalyviu vertinamas, kad atsirado kažkokios tai tvarkos, kurios įpareigojo rangovus daryti taip, kad pėsčiajam būtų praėjimas. Bet paskui ištiko COVID-as ir reikėjo ten visus gelbėti ir tada pasikeitė tvarkos į tokias, kad darbai nebemokami, visi tie užtvėrimai daromi bet kaip, nes čia kaip nors žmonių gatvėse nėra, COVID-as praėjo, bet tvarka negrįžo. O teisės aktai liko tie patys. Tai tas tiesiog, aš nemanau, kad tai yra sovietizmo kažkoks tai požiūris. Ne, tai tiesiog yra natūralus dalykas. Aš pats esu atlikęs eksperimentą, tiesiog užtatė

0: tiesiog jau kažkada važiavau dviračiu į darbą, iš tikrųjų, mačiau, kad užstatytas yra automobilis skersai šalia gatvę, užstačiau likusi tarpą dviračiu ir filmavau, turiu tą video medžiagą. Ir kaip elgiasi pėstieji, jie tiesiog apeina visus. O vat atėjo automobilio vairuotojas, iškart pradėjo rėkti ant manęs, kodėl aš jam bamperį subraižiau savo dviračiu pastatęs. Tai yra, aš užstačiau pusmetrį likusi, jisai stovėjo per 4 metrus ir nei vienas pėstysis neturėjo nei vienos pretenzijos, nebandė nei dviračio patraukti, nei kažkokius valytuvus atlenkti mašinai. Tai yra, jokio nepastebėjo. Jie tiesiog išėjo į važiuojamąją dalį, perėjo ten toliau ir nė žodžio netardami nuėjo toliau. O vat automobilio vairuotojas pirmu reikalu apšaukė mane, kaip aš tą dviratį pastačiau.
1: Tai jūs norite pasakyti, kad pėstieji pripratę būti toj blogesniai padėty?
0: Ne, čia nepripratę, jie tiesiog gali apeiti. Mhm. Automobilio vairuotojas, pavyzdžiui, negali apvažiuoti, kažką tai darys. O pėsčiasis tiesiog gali apeiti. Ir kol mes nereikalaujame iš pėsčiųjų, kad jie nevaikščiotų važiuojamąją dalimi, tai yra kol pėstieji negauna baudų, tai natūraliai eina lengviausiu būdu. Nes eismo įvykis įvyksta ne kiekvieną dieną, žmogaus patirtyje, aišku, jų būna, bet jie tikisi, kad tai bus ne jam. Ir nu, mes tiesiog prisitaikome prie to ir tai kažkaip vadinama sovietmečiu, bet realiai tai yra žmogiška natūra, mano manimo.
1: Gražina, mes dabar, pavyzdžiui, Vilniaus gatvėse galime pamatyti tokių kaip ir plakatų, ženklų, lyg ir nuorodų į mūsų dažnai kaip pėsčiųjų miestiečių sakomas frazes, tai pavyzdžiui, ar reikėjo viską iš karto, ar ne, arba ir su raginimais truputį pakentėti ar dar kažką. Kaip jūs vertinate štai tokią komunikaciją ir tą žinutę, kad truputį pakentėkite, nes vėliau bus geriau?
2: Mano klausimas būtų pirmasis, atliepiant tai, ką kalbėjo kolegos, tai yra, iš ko yra prašoma tos kantrybės? Ar tos kantrybės yra prašoma iš vairuojančiųjų, ar iš pėsčiųjų ir dviratininkų? Ir yra viena vertus, ta prasme, na, tos kantrybės mes galbūt galėtume ir suteikti kreditų, ar ne? Tačiau jeigu iš mūsų yra prašoma kantrybės, mes prašome alternatyvų.
1: Mhm.
2: Ar ne, ir tuo metu, kai vyksta remontai, pasiūlykite alternatyvas, kaip mes galėtume apeiti. Mes jau kalbėjome apie tai, kokios yra alternatyvios judėjimo schemos. Ir ne tik tai automobiliams. Automobiliams įpylankos yra dažniausiai padaromos. Bet aš, pavyzdžiui, galvoju apie prasčiau miestą pažįstančius žmonės, apie menkiau jame besiorientuojančius, apie turistus, apie lankytojus. Jeigu nėra alternatyvios pėsčiųjų dviratininkų judėjimo schemos, kuri yra aiškiai pavaizduota, tarkime, Vilniaus senamiestėje pasiklysti yra labai labai lengva. Kitas dalykas yra, kai mūsų prašoma yra kantrybės, ar mes kantrybės taip pat norėtume paprašyti iš visuomeninio transporto vairuotojų, kuriems labai dažnai tenka spręsti taip pat neįmanomus rebusus. Kaip sustoti, kaip surinkti žmonės, kaip apvažiuoti, kaip laikytis grafikų ir nevėluoti, todėl kad jie yra baudžiami už tai, kad yra nesilaikoma grafiko, ant jų pyksta ir keleiviai, ar ne? Tai vėlgi, čia yra prioritetų klausimas. Jeigu automobiliams yra nubraižamos alternatyvos judėjimo schemos, ką gauname mes? Mhm. Iš kur mes turėtume pasipildyti tų kantrybės rezervų?
1: Taip. Donatai, ar turit ką papildyti, na, kaip žmonės, tie eismo dalyviai turėtų vertinti tą prašymą kantrybės ir supratimo?
3: Na, mane asmeniškai, tai aišku, tai tie visi pasiteisinimai, kurie yra irgi reklaminiai, kur, nu, taip, Vilnius vėl remontuoja ir kabo visi tie, kur, o, negi vėl ir čia remontas. Gerai, pirmaisiais mėnesiais tikrai kėlė šypsę, gerai, suprantu, remontuoja, tvarkoj. Bet po to pradeda, nu, gal truputį ir siutinti žmonės, kad iš tikrųjų, nu, labai, labai daug kur yra tas vyksta ir galbūt, nu, taip jaučiasi, kad žmonių kantrybė iš tikrųjų palengva, nu, taip jau tirpsta.
1: Taip, tai dėl to ir gimė šita tema pokalbį. Dėjo, mūsų laikas jau įseko, bet ačiū jums, kad, na, taip ir įžeminom ir truputį praplėtėme šią temą ir gavome ir platesnio pasaulinio žvilgsnio, tai apie masinius gatvių remontus šiuo atveju Vilniuje, bet čia galioja, žinoma, ir bet kokiai kitai geografiniai lokacijai ir miestiečių kritika bei pagarba žmogui tokių remontų metu. Kalbėjomės

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika, prie mikrofono Indrė Kaminskaitė. Po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio teatre pasigirdo kalbos net apie galimą psichologinį smurtą. Vakar Juozo Miltinio dramos teatrui be paaiškinimo atšaukus visus 12 suplanuotų spektaklio Makbetas rodymų, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pagrindinio vaidmens aktorius Tadas Grin pareiškė, kad taip nutiko jam neradus sutarimo su teatru. Iš etatinio darbo Miltinio teatre išėjęs Grin teigė iš spektaklio pasitraukęs ne savo noru. Sako, nejautęs jokių teatro pastangų rasti sprendimą, panorus derėtis dėl apmokėjimo ir kitų sąlygų sulaukęs net ultimatumo. Šiandien teatras išplatino pareiškimą, kuriame teigia, kad viešojoje erdvėje skleidžiama situacijos versija neatspindi visų aplinkybių. Taip pat akcentuoja, jog derybų metu aktoriaus pageidaujamos finansinės sąlygos reikšmingai viršijo teatro galimybės ir nusistovėjusi atlygio praktika, tad susitarimo pasiekti nepavyko. Visgi aktorius Tadas Grin pabrėžė, jog jo pasitraukimo priežastys yra platesnės ir tai ne tik nesuderintas finansų klausimas, bet ir iš vadovo patirtas nepagarbus elgesys, psichologinis smurtas, jis regi ir nepotizmo apraiškų teatre. Na, o LRT klasikai susisiekus su vienu iš teatro kolektyvo narių, kuris panorėjo likti anonimu, šis taip pat patvirtino Tado Grin teiginius ir sako sutinkantis su ar bent iš dalies sutinkantis su šiais aktoriaus kaltinimais. Na, situacija paini, tai pabandykime ją dabar įsiaiškinti. Su mumis yra Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venskus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat aktorius Tadas Grin. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Taip pat šio teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. Sveiki, Toma. Na, taip pat ir girdėsime minėto kolektyvo nario, norėjusio išlikti anonimų pasisakymus kiek vėliau laidoje. Tai, Tadai, pradėkime nuo jūsų, jau nupasakojau bendrai situaciją, tai sudėliokime taškus. Kada jūs išėjote iš etatinio darbo Juozo Miltinio dramos teatre ir kada prasidėjo derybos dėl tolesnio jūsų vaidinimo šiuo atveju Makbeto spektaklyje, na, bet ir kituose, kuriuose vaidinate?
2: Atsiprašau, aš pabaigos negirdėjau, man nutrūko.
0: Taip, kada išėjote iš etato Miltinio teatre ir kada prasidėjo derybos dėl to, kaip toliau vaidinsite spektakliuose šiuo atveju Makbete?
2: Jo, tai prašymą apie tai, kad išeinu iš Juozo Miltinio dramos teatro, aš pateikiau Liepos 8 dieną berods, o su manim susisiekė šią savaitę, antradienį, turbūt, ar pirmadienį, dabar tiksliai nepamenu, kad iš esmės net nelikus savaitei iki pirmųjų rodymų repeticija turėjo būti rugpjūčio 7 dieną, tai va, tai nepilnai likus savaitei.
0: Na, jūs sakote, kad vienašališkai iš esmės buvo parengta jums pasiūlyta darbo sutartis ir tik šią savaitę, kaip suprantu, jums pristatyta, ar ne?
2: Taip, todėl, kad pradžiai buvo taip, kad man pasiskambino ir jau atrodė, kad vyksta kažkia tai užuomazga derybų, kur kiekviena pusė išsako savo pageidavimus darbo sąlygom, atlygis ir visus kitus dalykus, kurie liečia atlikimą. Ir kada aš įsakiau savo pageidavimus ir lūkesčius, aš neišgirdau teatro pasiūlymo, aš tik tai išgirdau, kad o gal galima padaryti nuolaidą. Pasakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės, iš vadovų pusės, aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumų, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkino tokios sąlygos. Tai čia realiai nebuvo pokalbio ir iš esmės tai nėra. Problema yra, mano galva, tame, kad nevyko visiškai noras komunikuoti, kažkaip kalbėtis apie spektaklį, apie darbą. Ir net gėčiau, kai sužinojęs, kad ruošiasi atšaukti spektaklį, aš vėl ėjau į pokalbį, norėjau kalbėtis, kad neįvyktų šitas nesusipratimas ir kad nebūtų to šoko, kuris dabar yra. Tai aš vėlgi susidūriau su vadovybė, kad jie tiesiog atmeta, ignoruoja, jie jau priėmė sprendimą ir viskas. Ir nebus jokio pokalbio, nebus jokio dialogo. Tai mano galva yra, kaip tik vadovas turėtų būti suinteresuotas, kad vyktų numatyti spektakliai, tai yra žmonių užimtumas, aktorių užimtumas. Ir šiuo atveju viskas kažkodėl vyko priešingai, negu kad vadovas turėtų elgtis.
0: Mhm. Tai išgirskime Antaną Venskų, Miltinio dramos teatro vadovą. Tai sakykite, ponė Venskų, ar iš tiesų nors dar Liepos 8 dieną, kaip sako Tadas Grinys, pateikė pareiškimą išeiti iš darbo, jūs tik šią savaitę sukontaktavote derėtis dėl tolimesnių sąlygų, kaip jis vaidins spektakliuose, kuriuose jis vaidina?
3: Taip, mes kai gavau jo prašymą nutraukti darbus, sutartį iškart paskambinau gerbiamam Tadui ir pasakiau, kad ar nieks nesikeis dėl numatytų spektaklių. Jis pasakė, kad ne, kad sąlygas aptarsim einant atostogomi pabaigą. Ir va čia prasideda, kad neteisybė. Nes kad mes nesiekim dialogų ar atsisakim bendradarbiauti, tiesiog buvo paskambinta ponu Grin telefonu, pavaduotojas tai padarė ir reiškia paklausė, kokie jo lūkesčiai, kokie jo reikalavimai būtų už vaidinimus spektakliuose. Jis, kada atsintė savo, pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai tikrai viršė mūsų galimybės. Mes esame biudžetinė įstaiga, turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokių tai ta įkyti. Reiškia, ir mes tada pradėjom kalbėti, kad mes paruošėm savo pasiūlymą, kas atitinka pagal Lietuvoj daugelio samdomų aktorių apmokėjimo kriterijus. Ir jam pasiūlym tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net ne.

0: siųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, ar kitokios netenkina. Mes vis tik paruošėme šitą pasiūlymą, kad raštu išsiuntėme jam, ir paskui, aišku, gavome tam tikrą atsakymą, kurio aš negaliu dabar komentuoti, nes pagal teisinio ir asmens duomenų apsaugos reikalavimo negalima atskleisti viešai visų derybų aplinkybių. Tačiau, noriu pabrėžti, tačiau jeigu reiks ginti teatro reputaciją, mes pasiliekam teisę tai daryti įstatymų numatytą tvarką. Todėl, kad nebuvo dialogo, tai yra melas, tai netitinka tiesos, kad nebuvo kalbėta, netitinka tiesos, kad paskui kalbėjome ir paprašėme raštiškai, ir tai yra fiksuota, kad davėme laiko susipažinti ir pasakyti, ar jis sutinka su mūsų pasiūlytom sąlygom.
1: Tai kitaip tariant, jūs esat pasiryžę, jeigu reikės įstatymiškai paviešinti tuos raštiškus kažkokius susitarimus.
0: Jeigu reikės ginti teatro reputaciją, mes imsimės tokių įstatymų kitos tapos. Ir noriu pabaigti pasakyti, kadangi, nutraukit mintį, kadangi šitas pasiūlymas buvo, mes paprašėm iki tam tikro laiko pateikti savo atsakymą, kurį mes suprastumėm ar kaip priėmimą sąlygų, ar kaip nepriėmimą sąlygų, to atsakymo mes laiku nesulaukėm, nes spektaklis nėra mono spektaklis, tai yra visa kūrybinė komanda, tai yra samdomos patalpos, nuoma mokama. Ten tik 100 žiūrovų telpa yra trupė ir šita užprastyta aktoriaus suma, jinai tiesiog netgi tam tikrą prasme įžeidžia ir trupę.
1: Taip, supratom, ponia Venskau, aš turiu trumpai įsiterpti, nes su mumis esanti Toma Razmislavičiūtė turės greitai atsijungti nuo šio pokalbio. Tai Toma, dabar išgirskime jūs, esate ilgametė Miltinio teatro aktorė, taip nors nevaidinate šiame konkrečiame Makbeto spektaklyje, kaip jūs, kaip kolektyvo narė, sužinojote apie atšaukimą ir kokios priežastys buvo jums iškomunikuotos?
2: Aš kaip kolektyvo narė, kaip beje ir aktoriai vaidinantys šiame spektaklyje, sužinojau, aišku, žinutę, kurią mums visiems tiesiog išsiuntė personalo vadovė. O paskui iš karto, nežinau, ten turbūt minučių klausimas, kada šitą informaciją pasirodė ir viešojoje erdvėje. Tai iš tikrųjų, švelniai tariant, kolektyvo nuotaikos yra labai labai liūdnos. Todėl, kad, žinote, jau vien tai, kad išeina iš teatro žmogus, kuris na keletą metų dirbo mūsų teatre, jis yra mūsų kolektyvo narys, tai jau nėra linksma žinia teatre. Bet kurio žmogus išėjimas iš kolektyvo, na mes žinot, mūsų darbas yra toks, nes ne gamyklai prie statlių stovime, nes esame visi labai susiję tarpusavyje, tai jau yra liūdna žinia. Bet aišku, čia dabar ta tokia žinia, kad bus apšaukti spektakliai ir ne tik Makbetas, bet ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas. Žinot, mes visi tada rėpam be darbo. Tai, tai yra labai labai, labai labai liūdna šiandien ir vakar diena iš tikrųjų kolektyvė. Aš irgi sakau, labai šita istorija pasiekė palietė labai labai daug žmonių.
1: Mes apie tuos spektaklius, jų likimą dar pakalbėsime kiek vėliau. Toma, Tadas viešojoje erdvėje yra jau užsiminęs apie, na pavyzdžiui, psichologinį smurtą. Ar jūs esate mačiusi psichologinio smurto apraiškų šiame teatre?
2: Ne, aš nesu mačiusi. Iš tikrųjų nesu mačiusi, nesu girdėjusi, nesu patyrusi. Kitas dalykas, žinote, na, mes vis tiek dirbame valstybinėje įstaigoje ir iš tikrųjų mes kiekvienais metais iš personalo vadovės galime pasirašyti lapus, kuriuose esame supažindinami su mobingo, etikos, bendravimo, etiško bendravimo ir panašiai taisyklėmis. Tai mes iš tikrųjų, jeigu tokį patiriame dalyką, mes visą laiką galime kreiptis tai tam tikras instancijas. Ir aš manau, kad jeigu tai buvo, tai iš tikrųjų reikėtų palikti šitą konfliktą, jeigu tai buvo peržengtos etikos, ar tai nežinau, mobingas kažkoks buvo taikomas. Peržengtos ribos, tai reikėtų iš tikrųjų reikėtų palikti tai spręsti profesionalą.
1: Sakote, nematėte, o ar girdėjote? Nes, na, vis tiek žinome, kad gan

0: jų kultūra taip pat visur egzistuoja. Ar girdėjote na, kažkokių pasakymų, kad kažkas tokio gali vykti teatre tarp kolektyvo narių?
1: Nežinau, šiaip iš tikrųjų mūsų kolektyve gana gera atmosfera ir tiesą sakant, pirmą kartą apie tai, kad yra kažkoks netiškas bendravimas, išgirdau tada, kai iš teatro išėjo Aleksandras Špilevojai ir jis tai apie tai pasakė, kad taip pat vat, buvo kažkokie konfliktai. Tai dabar lygiai taip pat irgi apie konfliktą su Tadu irgi sužinojau iš viešosios erdvės, nes šiaip ir tada atrodė santykiai kolektyve su visais yra puikus ir vadovo, ir kolektyvo tarpusavyje. Tai nežinau, man šiaip labai liūdna tai girdėti ir tikrai nenorėčiau, kad pyktų jie.
0: Ačiū, Toma, jums, kad skyrėte laiko. Paleidžiame jūs, nes turite skubėti. Tai buvo Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. O mes toliau tęsėme pokalbį studijoje su šio teatro vadovu Antanu Venskumi ir aktoriu Tadu Green. Tadai, jau užsiminiau apie tuos kaltinimus psichologiniu smurtu. Tai jūs jį patyrėte? Kodėl apie tai minite viešojoje erdvėje?
2: Aš gal trumpam šiek tiek norėčiau sugrįžti prie praeito klausimo po teatro vadovo pasisakymo apie darybas, apie patį procesą. Tai, man atrodo, atsiųsti sutartį ryte ir duoti ultimatumą, būtent iki vakaro apsispręsti, ar tinka jų sąlygos, manau, nėra tikrai kažkaip tai nei etiška, nei normalu. Kai mes galėjome aptarti tikrai sąlygas. Ir nepaisant to, kai jau tikrai pasirodė informacija, kad yra atšaukiami spektakliai, aš kada paskambinau teatro vadovui ir sakiau, tęskime pokalbį, aš noriu, kad įvyktų spektakliai, nes yra žiūrovai, yra kolegos, yra aktoriai, prasme, yra atsakomybė. Ir aš ėjau į dialogą, bet dėja man buvo labai griežtai atsakyta, kad nieko nebekeisim, sprendimas yra priimtas. Ir užsidaro šitas klausimas. O dabar grįžtant prie sekančio klausimo. Taip, aš apie tai sužinojau iš kolegos, kuris tiesiog man paskambino ir pranešė, kad tai yra ir kad tai vyko pokalbio metu. Tai va tiek. Čia kažkokių nei aš kaltinimų, nei kažko nenoriu nei mesti. Aš tiesiog pasidalinu informaciją, kurią aš sužinojau. Kolega paprašė, kad jį vardinčiau jo, nei vardo, nei pavardės, nei kiek metų, nei lyties, nes jis pats nenori atskleisti savo tapatybės, tai aš tiesiog užsiminiau apie atvejį, kurį man pasakė po pokalbio.
0: Jūs pats nepatyrėte, bet girdėjote, kad kažkam tai vyksta teatre, aš taip suprantu.
2: Taip.
0: Paklausykime dabar mano minėto anoniminio LRT klasikos redakcijos šaltinio. Vienas iš kolektyvo narių sutiko pasidalyti savo patirtimis apie na, tą minėtą patirtą psichologinį smurtą, tik norėjo išlikti anonimu ir pabrėšiu, kad kaip ir sakė Tadas, neatskleidžiant lyties, pasirinkome vyrišką giminę vartoti ir radio kolega Rytis Skamarakas įskaitė šitą raštu pateiktą atsakymą, taigi išgirskime.
3: Darbo klausimais vykusiuose pokalbiuose nuo manęs buvo sulaikoma mano darbui aktuali informacija. Man buvo sakoma netiesa. Kartu ir pats buvau apkaltintas melavimu ir ant manęs buvo keliamas balsas. Šiomis patirtimis dalinasi tikrai ne visi teatro darbuotojai, tačiau užteko ir kelių, kad suprastume, jog tai nėra profesionalus ir normalus bendravimas. Kai kurie kolegos, įskaitant mane, vengia eiti į pokalbį su teatro vadovu prie spektaklius. Nežino, jog tie pokalbiai gali taip išmušti iš vėžių, jog paskui bus sudėtinga atlikti savo darbą. Komunikacija ir bendrų sprendimų ieškojimas visad buvo sudėtinga ir nerima kelinti darbo dalis. Ypač po teatro šventėse ir susirinkimuose išgirstų tokių frazių, kaip nepamiršk iš kieno rankos duona valgai. Mano nuomone, atmosfera teatre jau ilgą laiką yra įtempta. Atvirai problemas iškelintys darbuotojai tampa nemėgiami bei problematiški. Dėl to atsiranda baimė kalbėti, nes galbūt tai neigiamai paveiks tavo darbo ateitį. Spektaklių pastatymų metu kylančios problemos ir konfliktai su laikinai atvykstančiais kūrėjais kelia nerimą dėl teatro ateities ir gąsdinantį jausmą, jog laikui bėgant Lietuvos kūrėjai tarpusavyje pasidalins patirtimis, išgyventomis mūsų teatre ir tiesiog nebenorės atvykti čia kurti.
0: Tai LRT klasikai žinomas Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvo narys, norėjęs išlikti anonimu. Pone Venskau, štai išgirdome jūsų vieno kolektyvo nario patirtis. Taip pat galime priminti kontekstą, buvęs meno vadovas Špilevojus, kai pasitraukė iš šių pareigų, jis lakoniškai pakomentavo sprendimą, sakė dėl skirtingo profesionalumo ir etikos normų suvokimo. Šiandien portale jp.lt buvęs aktorius jūsų teatro Mindaugas Ancevičius sako, kad yra ilguose teisminiuose procesuose dėl patirto mobingo. Tai ne vienas jau toks šaltinis teigiantis, na, kritikuojantis jūs teatro administraciją dėl to, tai ar kaip jūs vertinate šios pareiškimus ir ar sutinkate, kad ne visada profesionaliai ir etiškai bendraujate su kolektyvu?
4: Na, suprantu, kad laidos tema keičia savo prigimtį, pereinam į kitą temą, ne dėl spektaklio nuėmimo ir galimybių vaidinti kitus spektaklius, o pereina į kažkokį asmeniškumą. Šiuo atveju aš kaip pareigas atliekantis žmogus nenorėčiau asmeniškumų. O dabar
0: bet pone Venskau, tai ne asmeniškumai, tai viešumoje teatrui sklindantis kaltinimai. Ir jūs buvote informuotas, taip, kad kaltinimus reikės reaguoti.
4: Taip, aš suprantu, kad ką sako, kad teisminiai ginčiai vyksta, tai reikėtų pataisyti. Teisminiai ginčiai vyksta Ancevičiaus su vyriausia darbo inspekcija, o dėl jo sprendimų, dėl inspekcijos sprendimų, o aš šitoje byloje esu kaip suinteresuotas asmuo tik tais.
0: Mhm.
4: O dėl jokio dar nebuvo kaltinimo ar atkaltinimo ar dar teisinos jokios. Dabar dėl tai, ką anonimas kalba. Tai čia dabar reikėtų kažkokių konkrečių labai faktų, nes aš taip irgi asmeniškai galiu pasakyti, kas ne, kaip nuosmenintai, kas netėjo į repeticiją, kas pavėlavo čia iš minėtos namų arba esančių, kas netvyko į spektaklį be pateisinimos priežasties. Aš sakau, ne šito pokalbio tema. Tai viena. O dabar dėl to, kad su kitais spektakliais.
0: Palaukit, dar mes grįšim prie to, mes dar turėsim laiko apie tuos kitus spektaklius, bet vis dėlto aš jūsų, ponė Venskau, klausiau, na taip, gal čia įrodymų konkrečių nėra, nes anonimu likęs žmogus nenorėjo konkrečių detalių pateikti, kad nebūtų identifikuotas. Bet mano klausimas buvo, ar jūs sutinkate, kad kad kartais neprofesionaliai galbūt bendraujate su kolektyvu. Ar prisijamate kaltę, ar ne? Ar sakote, kad čia yra melai?
4: Ne, neprisijimu jokios kaltės, kiek mano pareigybinėse instrukcijose aprašyti, aš neleidžiu savo tokių dalykų, kurie čia buvo minimi.
0: Taip, gerai, dabar dėl tų spektaklių, nes čia ir publikai daug klausimų kilo socialiniuose tinkluose, tai taip Makbetas ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas Grin. Koks bus jų likimas?
4: Mes pasirengę iš visom pastangom ir dedam visas pastangas išsaugoti repertuare visus paskelbtų spektaklių rodymus. Vyksta derybos tarp buvusio meno vadovo ir tų spektaklių režisieriaus Špilevojaus ir dabartinio vadovo Paulius Pinigė dėl galimybės ar įvesti aktorius, ar pakeisti, nes pagal viską tie spektakliai yra pagal teisinius dalykus yra teatro nusavybė ir mes būtinai dėsime visas pastangas. Ir atsižvelgiant į režisieriaus interesus ir į aktorių interesus ir į žiūrovų interesus, kad tie spektakliai įvyktų.
0: Mhm. Tai su Tadu Grinu jau derybos nebebus tęsiamos, jo nebematysime. Jokiuose spektakliuose Miltinio?
4: Nežinau, gal kaip aš dabar galiu atsakyti, tai buvo sprendimas dėl vieno šito pavadinimo, kuris iš teatro reikalavo labai didelių sąnaudų ir mes negalėjome, reiškia,

0: ilgai tęsti kokias tai darybas. Mes suteikėm pasiūlymą, kuris yra Lietuvoje gana dosnus ir virš visų kartelių.
1: Na, bet jūs, kai aš klausiau dėl Tado Green spektaklių, jūs sakėte, kad kalbate su režisieriais dėl naujų aktorių įvedimo. Tai aš supratau, kad jau Tadas Green nebevaidins.
0: Nu, kaip suprasti, jis išėjo iš teatro, mes nežinom jo planų ir dabar šitokiom sąlygom galim derėtis, galbūt atvažiuotis, galbūt, bet aš šiandien dienai neturiu tokios informacijos. Aš kalbu apie tai, kad mes visais būdais dedam pastangas išsaugoti repertuare paskeltus spektaklių rodymą.
1: Mhm. Tadai, ar vyks dar toliau derybos? Na, iš jūsų pusės koks atsakymas bus? Matysime dar jūs dramos teatro spektakliuose Miltinio, jeigu pavyks susiderėti jums?
2: Na, iš mano pusės atsakymas yra aiškesnis negu aiškus, kurį aš ir pasakiau teatro vadovui, kai skambinau susitarti, kad neatšauktų spektaklio. Ir aš pasakiau, kad aš tikrai esu atviras kompromisams, pokalbiams ir dialogui.
1: Mhm. Tai jeigu, tai viskas dabar galima suprasti nuo teatro priklauso, kiek bus linkęs derėtis.
2: Nuo teatro priklausė ir Makbeto likimas, atšaukimas. Aš jau kaip aktorius, kaip ten vaidinantis aktorius, tame spektaklyje atliekantis vaidmenį, aš skambinau ir aš ieškojau kelių į teatro vadovybę, kad nepriimti to žiauraus sprendimo ir kad nenuvilti nei žiūrovų, nei aktorių, tarp nuo kolegų. Tai aš viską padariau, ką aš galėjau, bet aš sulaukiau tik tai atsakymo ne. Mes nieko nekeisim, sprendimas priimtas, tapsmet buvau ignoruojamas, jeigu taip atvirai pasakys.
1: Jūs, Tadai, socialiniuose tinkluose šalia to, kad sakote, kad matote ir psichologinio smurto apraiškų, ir apie nepotizmą užsiminėte. Ką jūs turite omenyje, kokį nepotizmą per savo darbą Miltinio teatre matėte?
2: Nu, matot, čia, man atrodo, vien pats darybų objektas, kurį mes turime, ir tas jėgos primetimas, kad štai tau yra terminas, kai iki galo niekas nesutarta. Ir čia esmė, bet, pavyzdžiui, vadovas minėjo, kad kažkokios taisumas, kad čiagi viso šito nesusipratimo, kuris įvyko ir žiauraus poelgio su spektakliu Makbetas, esmė, tai čia yra komunikacijos, čia yra tiesiog komunikacijos problema iškilusi, nes jeigu vienas žmogus kažkaip tai bando ieškoti kontakto ir noro gelbėti situaciją, ir kad kita pusė, kai nesprendžia ir atsako, kad ne, nu, mes suprantame, kad, tarsime, realiai tada tikrai aš buvau pastatytas į tokią poziciją, kad aš turiu sutikti su visom siūlomom sąlygom, ką man be pasiūlytų. Gal jeigu ne, mane tada prieš pastato, prieš kolektyvą, kad jis atsisakė. Matot, tu prasme, nu, tai irgi mano atžvilgiu pasielgta labai negražiai ir aš tai vadinu tiesiog galios demonstravimu.
1: Taip.
2: Ir ateitis kitose spektakliuose irgi, aš apie tai nieko nežinau, bet pasirodau, vyksta kažkokios derybos, yra derinus, kad mane pakeistų ir čia akivaizdu yra visiems, kad tai tikrai nori mane pakeisti ir turbūt mažiausiai nori bendradarbiauti su manim. Mhm. Aš suprantu šitos dalykus ir jeigu jie pakeis, nu, tai aš padėkosiu jiems, palinkėsiu sėkmės ir tiek. Bet, ta prasme, čia jau teatro vadovybės, kaip ir minėjo teatro vadovas, kad spektakliai yra teatro nusavybė, tai kaip jau jie sprašė tos klausimus, tai čia tikrai yra jų reikalai. Jeigu jie norės kreiptis ir tęsti dialogą, tai kaip ir minėjau, aš buvau atviras ir esu atviras pasiūlymams.
1: Pone Venskau, labai trumpai, nes nebedaug eterio laiko turime, netrukus žinios mus nutrauks.
0: Labai trumpai, aš vieną repliką gerbiamą Stadijai. Nekalbėkit netiesos, nes jūsų skambutis apie tęskim derybas buvo po to, kai buvo teatro priimtas jau sprendimas, jums neatsakius į mūsų pasiūlymus, tai buvo priimtas sprendimas nuimti spektaklį. Dabar kalbu,
1: o pone Venskau, kalbant apie tą netiesą, nes jūs prieš tai sakėte, kai klausiau apie psichologinį smurtą, kad nesutinkate su šiais kaltinimais, tai kaip manote, kodėl tada šiti redakcijai šaltiniai žinomi meluoja jūsų teigimu? Ar turite, na, paaiškinti?

0: de matar.
1: Não, não, aš neteisininkas ir neturiu moralinės ir jokios teisės atsakinėti žmonės, kodėl jie taip daro. Galbūt jie iš kažkokių paskatų, kurios man nėra žinomas ir motyvai man nėra žinomi.
0: Mhm. Ačiū už pokalbį. Esant būtinybei, žinoma, sugrįšime LRT klasikos eteryje prie šios temos, tačiau jau kitose laidose. Po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio dramos teatre Makbeto pasigirdo kalbos apie galimą psichologinį smurtą, taigi apie atšaukimo priežastis ir na, tą bendravimo kultūrą šiame teatre ir dabar kalbėjomės. Aktorius Tadas Grin, teatro vadovas Antanas Svenskus, girdėjome aktorę Tomą Razmislavičiūtę, na ir anoniminį LRT klasikai žinoma šaltinį laidą vedė Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Netrukus išgirsite naujausias LRT radijo žinias, o po jų sugrįšime į LRT klasikos eterį su laida Be kaukių. Taigi, tikiuosi, pabūsite drauge.

0: LRT klasika. 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prokuratūra praneša, kad atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. Skelbiama, kad atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai įvertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimo reikšmingas aplinkybės. Taip pat tušinuko diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybės bei galimus jo panaudojimo tikslus. Anksčiau neigus Eglė Samoškaitė prieš kelias dienas patvirtino, kad tušinukas priklausė jai. Premjeras tvirtina, kad priemonės degalų kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstumos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizeliui, kai balandžio birželio mėnesiai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiandien siekia apie 2 € už litrą. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl 4 pasieniečių, kurie atsitraukė Lazdijų rajone, pamatė iš tunelio išlinusius daugiau nei 20 migrantų, turėjusi lazdas ir akmenis. Atsitraukus pasieniečiams, migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją, tarp jų ir jau surakinti antrankiais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tyrimas pradėtas dėl pareigų neatlikimo.
1: Daug komentuoti šiuo metu negalėčiau, nes generalinė prokurorė informavo mane, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl pareigų nevykdymo. Esu įsitikinęs, kad pareigūnai veikia pagal tuo metu esamą situaciją ir visas rizikas. Jų atžvilgių nematome ir aš asmeniškai nematau jokio poreikio ar pradėti tyrimą, tarnybinį patikrinimą, ar kitaip vertinti jo veiksmus, įsitikinęs, kad jie veikia teisingai. Valstybės sienos pažeidimo neįvyko, nieks nenukentėjo.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Jis Kapčiamiestyje susitiko su 4 pasieniečiais. Tyrimas taip pat atliekamas ir dėl rengimuose padaryti nusikaltimą bei neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui sutaro su 3 įmonėmis dėl Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo. Viena iš jų Ekonomus atliekas rūšiuoja nuomojamojoje teritorijoje Naujojoje Vilniuje. Tai BNS patvirtino jos vadovas Romas Draskinis. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas, tačiau Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai, jų turėtų nelikti per 5-8 savaitės. Pasak mero, aikštelė Naujojoje Vilniuje pasirinkta todėl, kad yra pritaikyta atliekoms tvarkyti. Meras taip pat sako, kad alternatyvų, kur būtų galima tvarkyti susikaupusias atliekas, sostinėje trūksta. Lietuvai pirmą kartą rengiant šalies gastronomijos strategiją, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šalis sieks tapti gastronomijos centru regione. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad didžioji dalis turistų gastronominės patirtis įvardijo kaip esminė priežastį atvykti į Lietuvą. Savo ruoštų nacionalinės virtuvės šefo organizacijos Bokus Doru Lietuva prezidentas Darius Katinas sako, kad ši strategija kuria Lietuvos kaip išsilavinusios šalies įvaizdį.
2: Tai yra visą ką apingintis dalykas, turi būti realūs darbai, kurie skatintų Lietuvos šefų augimą, tarptautinių renginių atsiradimą aukščiausio lygio Lietuvoje, visokeriopą dėmesį investuotojų, keliautojų, nes dabar ypatingai didelė banga, na jau atsirita ta vadinama gastroturizmas, kuris yra labai didelė turizmo dalis, tai šita strategija, manau, yra apjunginti bendrą mūsų kaip išsilavinusios šalies veidas.
0: Nacionalinės virtuvės šefo organizacijos Bokus Dor Lietuva prezidentas Darius Katinas. Prestižinio Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 įvertinimą išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Bet o šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojimų įstingų sąrašas. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 30, Panevėžyje 28, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 17:05.
3: Be kaukių.

0: Pradedam laidą be kaukių ir šiandien joje vieši meno vadybininkė, tikriausiai taip reikėtų sakyti, Rugilė Sabonytė. Rugilė, ar teisingai tave apibūdinau?
1: Taip, aš tik vienu žodžiu, dviem žodžiais.
0: Dviem žodžiais.
1: Na, meno vadybininkė.
0: O jeigu reikėtų dar pridėti, ką pridėtum?
1: Pridėčiau meno ir verslo galbūt.
0: Aha.
1: Jungėja.
0: Meno ir verslo jungėja. Tai vat apie šitą jungimą mes tikrai šiandien pakalbėsime. Taigi prisistatysiu kaip vedėja, aš esu Indrė Kaminskaitė ir kalbinsiu Rugilę. Rugilė iš aktorės patapo meno ir verslo jungėja. Tai, bet pirmiausia, pradėkim nuo muzikinio kūrinio, kuris dabar nuskambėjo, nes man išdavė dar neprasidėjus laidai, kad na, gražiai istorija yra, kodėl tu būtent šį kūrinį pasirinkai, tai kodėl?
1: Tai aš labai paprastai, turbūt kiekvienas vasarą įsimylė. Nu, man taip gaunasi, kad vasarą įsimylė. Ir aš turėjau santykius su vaikinu, su kuriuo tokį, užmesgėm labai tokį gražų ir šiltą ryšį. Ir vienas iš mūsų tokio pasibuvimo būdų būdavo tiesiog klausytis muzikos. Tai mes važiavom traukiniu iš Kauno į Vilnių. Klausime šios muzikos ir tas prisiminimas, kai tu važiuoji ir tiesiog tau labai yra gera, atrodo laikas ištirpsta, nieko nėra, esi tik tu ir tas žmogus, tai man šita muzika, šita daina primena tą tokį romantinį, džiaugsmingą, ramų prisiminimą.
0: Tu, Rugilė, labai, kaip suprantu, atvirai apie savo tokį emocinį pasaulį esi linkusi kalbėti, ar ne, ir tai tikriausiai lydi ir tavo na, profesinį kelią kažkokių emocijų paieškos ar kalbėjimas apie emocijas, ar galima taip sakyti?
1: Sutikčiau, nes man yra svarbu reflektuoti, aš kadangi taip lankau terapiją, analizuoju save vien dėl to, kad būčiau... Stebėčiau savo elgseną, stebėčiau savo emocijas, nes nuo kiekvienos emocijos, nuo kiekvieno tavo elgesio būdo labai priklauso ir kaip žmonės į tave reaguoja, ir kaip jie gyvena, ir kaip, nu, kaip dirbasi, tai man tas yra svarbu. Nes priimti visokias emocijas, džiaugsmą, liūdesį, pyktį ir panašiai. Tai apie tai, man patinka dalintis, nes atrodo pasaulis toks kartais be emocijų ir man toks atrodo, tai parodykia, taigi daugiau. Taigi
0: čia... O tai kokį savo darbo pavyzdį iliustruojantį tą tavo na, norą kalbėti apie emocijas, būti atvirai šiuo atžvilgiu tu įvardytum, na, kad klausytojai geriau suprastų, kuo tu užsiemi ir kaip emocinio pasaulio tyrinėjimai siejasi su tavo dabartiniu profesiniu darbu.
1: Aš tikrųjų, mano kiekvienas projektas yra apie emocijas, tai pastarasis buvo apie vyro emocijas, apie vyro sveikatą, tai kažkaip man norisi, kaip žmogui, kaip Rugiliai, kalbėti apie tos socialinės, turbūt žinutės, ir kiekviena ta tokia emocija kalba apie tai, tai vat projektas apie vyrus buvo apie tai, kur aš kaip moteris inicijavau tą projektą, žinai, veikia vadinasi, ir mes daug kalbėjom apie tai ir atrodė, kad tikrai padarėm didžiulį poveikį, nes kalbant apie emocijas ir apie sveikatą, palėti daugiau žmonių, nes žmonės vis tiek jaučia, nors ir sako, kad nejaučia, jie vis tiek jaučia, tai apie tai buvo, tai man kažkaip va, taip ir dėliojasi, nes man pačiai labai reikia to ir kažkaip atrodo ir pasaulis taip man atrodo, kad reikia, tai apie tai.
0: Projektas amžinai veikia, kalbėjęs apie vyro emocinę sveikatą, supažindink mus trumpai su juo, kas buvo nuveikta, kaip jūs kalbėjote apie tą vyro emocinę sveikatą?
1: Iš tikrųjų, mes taikėm dvi formas, tai yra komedijos žanrą, kaip juoka, kaip juoko forma, kaip vyrai reflektuoja apskritai apie savo gyvenimą. Ir antra dalis buvo meninė išraiška, mes kūrėme interaktyvę instaliaciją, kurioje apsijungia garsas, stiprus vizualas ir interaktyvumas. Tai mes iš tikrųjų bandėm pakviesti žmonės patirti tą vyro pasaulį, pamatyti, koks jisai yra. Tai mes realiai iš tikrųjų taikant vizualinę patirtį, vizualinę garsinę patirtį sukūrėm tą tokį patyrimą ir kiekvieno amžiaus grupė labai skirtingai patyrė tą. Ir tada jau mes ėjome per tą juoką, tokį lengvumą, nes man atrodo, žmonės tada susijungia su emocijom tada, kai tu kalbi lengvai, kada tu apie labai rimtus gilius dalykus kalbi su tokiu nu tai čia buvo nu va taip ir ta ir tą žmonės kažkaip labiau priima negu ten sakytum va čia reikia pajaust savo emocijas ir panašiai ne
0: be didaktikos ar ne
1: be paprastai žmonės pakankamai priima labai paprastus dalykus, bet iš paprastų dalykų tada ir gimsta tas gilumas. Tai mūsų toks ir kodas buvo sukurti kažką labai tokio paprasto, paveikaus ir kad mes galėtume tikrai pasiekti žmonių širdis. Ir man atrodo, kad mum pavyko.
0: Mhm. Kaip manai, kas įrodo, kad pasiekėt tas žmonių širdis? Koks galbūt įstrigęs tau atsiliepimas ar istorija nutikusi, na, kol šis projektas dar gyvavo?
1: Aš atsimenu vieną tokį nepažįstamą vyrą, kuris priėjo ir sako, ačiū, kad kurit. Sako, aš pagaliau pasijaučiau, nu, kad mane kažkas supranta. Mhm. Ir man toks buvo, wow. Ir tada gal irgi kita istorija priejo kitas ir sako, man kažkas, sako, man taip širdį atvėrė, nes mes labai daug apie širdį vyro kalbėjom ir vizualiai atrodė tai. Ir sako, kažkas man jie pakeitė, aš kažką noriu gero padaryti pasauliui. Mm. Ir aš tokio galvoju, wow, va čia yra tai, ką norėtųsi kiekvieną kartą, kuriant instaliaciją ar kažkokią kitą parodą, kad žmonės tiesiog va tai išeitų su tokiu poveikiu.
0: Mm. Tu pati paminėjai, kad moteris inicijavo projektą apie vyrų emocinę sveikatą, ar ne? Tai, na, yra čia apskritai tas naratyvas, kad negerai, kai vyrai kalba apie moteris, tada atsiranda stereotipiniai vaizdavimai, galbūt vyras iki galo nesupranta specifinių dalykų. Tai mes čia lygiai tą patį, ar negalime sakyti, kai moteris kalba apie vyrų problemas. Tai kokį tą konfliktą šiuo atžvilgiu išgyvenai ir kaip jį sprendė, kuruodama šitą projektą?
1: Iš tikrųjų, jeigu atvirai kalbant, jeigu suteiki vyram erdvę kalbėti ir kad jis jaučiasi saugus su tavim, žinokit, jie atsiveria labai labai lengvai ir nėra tų stereotipų, nes mano stereotipas, mano kaip tikslas, nes stereotipas buvo toks, aš noriu išgirsti. Aš noriu išgirsti tai, kaip tu jautiesi ir kuo tu gyveni. Ir man tiesiog labai labai smalsu. Ir tada vyras visai kitoms spalvom atsiverdavo per tą pokalbį, bet aš viso proceso metu nemažai susidūriau su agresijos emocija, apie pyktį kažkokį, apie kažkokį neįspręstą lūkestį, kad yra per didelis kažkoks spaudimas vyrui visuomenė ir panašiai, kad jis turi būti toks ir toks, kad moteris reikia ginti ir panašiai, bet man atrodo, iš esmės yra tai, kaip atrasti va tą dialogą, tą ryšį, tą tokį girdėjimą, tai mes sprendėm tą ir tai mum buvo didžiulis iššūkis, nes ir kūrybinėje komandoje, jeigu atvirai tariant, nebuvo lengva.
0: Mhm. Na, kai kalbame apie vyro emocinę sveikatą, dažnai įvardijama ir na, ta smurto problema, ar ne, kad kažkokie emocinės problemos tada paskatina smurtą. Ar tu dabar po šito projekto geriau supranti tą vyriškąją agresiją?
1: Suprantu geriau, nes, nu, aš negaliu dabar teikti, suprantu geriau, supratau tam tikrą dalį, kad vis dėlto viso ko pagrindas yra saugumas. Ir jeigu vyras nesijaučia saugiai, ypatingai gal iš kažkokių ten vaikystės dalykų ir panašiai, elementariai kyla tas kažkoks agresija ir atstumimas, nes kažkaip vyrai linkia yra, nežinau, kiek ir per savo patirtį mačiau, užsidaryti. Ir kai jie užsidaro, tu jau neturi būdų, kaip prieit, nes viskas yra, kad jis to išeis. Jis išeis ir paliks ir tada iš to kyla didžiulis skausmas. Mhm. Tiek moteriai, tiek vyrui, tai man ta agresija, bet ta agresija tada gimsta, o ją suvaldyti galima tik tai per kažkokį va tokį pokalbį, tokį komfortą ir kuo tu daugiau vyrui duosi komforto, aš šiandien noriu dabar skambėti kaip ekspertė vyrų, bet tuo lengviau su jais ir svarbiausia kalbėti paprastai labai, jų nekaltinti, iš esmės vyrai nemėgsta, kai juos kaltini.
0: Aš tokia trumpa savo asmeninė patirtimi gal pasidalysiu, nes manau, kad jinai čia tinka į temą. Pati aš magistro darbą rašiau apie vyriškumo konstravimą dokumentinėme kine Lietuvos ir atsimenu pasakiusi šitą faktą, iš kai ko išgirdau komentarą, nu va dabar visi vyrai tavęs bijos. Ar tu panašių komentarų sulaukiai, kad va dabar įsigilina į vyro emocinį pasaulį ir dėl to galbūt kai kurie vyrai nesaugesni jausi šalia tavęs.
1: Iš tikrųjų, aš pastebiu, kad vyrai

0: manęs bijo.
1: Ir kodėl? Turi paaiškinimą?
2: Aš turiu, nes aš einu labai labai atvirą širdimi. Aš einu su tokiu tikrumu ir tokia

0: nu tas yra, kad žmonės vis dėlto nėra pripratę prie tokio emocinio intelekto ir tokio, kad pajaustų, kad kažkam tu rūpi, nes mes labai linkę esam vieni kitais, nu, aš pasirūpinsiu savim. Bet kas būtų, jeigu tu sakytum, ai, pala, tai aš galiu kreiptis pagalbos, aš galiu tau įsikalbėti ir man nieko blogo nebus. Tai... Mhm.
1: Kai tu sakai, kad nėra pripratę prie tokio emocinio intelekto, ar turiu omeny, kad vyrai nėra pratę prie aukšto moters emocinio intelekto? Ar aš teisingai suprantu?
0: Aš nenoriu feministiškai labai įskambėti, bet taip, iš tikrųjų... Aš norėčiau atsiprašyti, jeigu kažkas įsižeis po mano šito sakinio, bet vyrai vis dėlto dar vis neprisėmo atsakomybės už savo jausmus ir savo elgseną, nes jie iš tikrųjų net ir ar ne, ar kažkokiam romantiniam draugystės santykiai, nu, tas brandumas nepasireiškia, jie kažkur pabėga, įsiskaudina, kažkas atsitinka, tad pasireiškia agresija ir panašiai, nes jie kažkaip atrodo, nu, nenori būti silpni ir nenori būti, nu, kai sako, aš nenoriu būti mergina, mergaitė, kuri ten verkia ir panašiai, bet tame nėra, nu, man atrodo, kad vyriškumas yra visoks, tai va dėl to, aš apie tą atsakomybę. Moteris, aš sakyčiau, nenoris čia lyginti vyrai moteris, bet jos kažkaip labiau tokios priemančios atsakomybės, nu, kad yra tas kažkoks, kad eina, dažniau kreipiasi pagalbos ir panašiai. Bet... kuriant projektą, analizuojant tai, nu, tikrai daugelis procentų jau vyrų kreipiasi pagalbos ir eina į terapiją ir tikrai yra labai daug. Tai čia toks visada, tai aš galbūt labiau tą tokį kritiką išreiškiu, kad vyrai prisimkit atsakomybę. Nes čia tiesiog apie paprastą komunikaciją, kur atrodo, tai ko tu nori.
1: Dabar amžinai veikia projektas yra, na, arba staptelėjęs trumpam, arba galbūt pasibaigęs, čia galbūt patikslinsi, ar dar turi minčių ir idėjų ir noro toliau tą vyrų emocinės sveikatos pasaulį nerti ir naujus projektus apie tai daryti?
0: Aš manau, kad taip, aš norėčiau, bet turbūt irgi atrasti... Reikėtų formą ir norėtųsi atrasti galbūt vyrus, kurie norėtų apie tai kalbėti, nes vis tiek kažkaip moteris, aš jaučiuosi, kad nu, kaip ir neturėčiau teisės apie tai gilintis, aš labiau apie moteris turėčiau, bet man tiesiog norisi, kad kažkas pasimtų kaip idėją, inspiraciją šito projekto ir kažkas galbūt sakytų, aš galiu tęsti, bet yra minčių, yra, aš kažkokiam dabar esu etape, kur tiesiog... Stengiuosi kažkaip nespausti savęs ir kažkaip, kad pats projektas ir pačios idėjos ateitų. Ir taip, apie tai.
1: Rugilė, trumpam staptelėkime, dar vieną išgirsime tavo muzikinį pasirinkimą ir po to grįšime į LRT klasikos laidą be kaukių.

0: Tęsime laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš Indrė Kaminskaitė kalbuosi su meno vadybininkė, sujungiančia meno ir verslo pasaulius. Taip pat aktorė, klausimas buvusia ar tebesančia aktorė Rugilė Sabonytė. Tai Rugilė, pakalbėjome apie tavo na, tą projektą vyriškumui vyrų psichologiniai sveikatai skirtą, bet iki meno vadybininkės tau reikėjo ateiti. Tai pirmiausia klausimas, kaip aktorė tapo meno vadybininkė?
1: Iš didelės svajonės. Aš, kaip man buvo 13 metų, aš sudalyvavau aktorių atrankoj, Jurbarke, aš esu iš Jurbarko, ir supratau, kad čia yra tai, ko man reikia, nes aš jaučiausi, kad aš galiu savo jautrumą ir savo emocijas atiduoti scenai ir žmonėm. Ir man toks atsivėrė, kad ai, tai aš galiu dalintis, neusidaryti. Tai aš pradėjau vaidinti, gavau pagrindinius vaidmenis ir man nuo to sakė...
0: Čia buvo teatro būrelis.
1: Teatro būrelis, Konstantino Glinskio būrelis, jisai dar ten teatras, kuris jau egzistuoja daugelį metų, virš 50, žodžiu, ten visa filosofija yra. Ir tada supratau, kad aš būsiu aktorė. Visiškai. Ta prasme, man nebuvo klausimų,
0: o kas aš... taip pakerėjo tave?
1: Buvimas ant scenos, buvimas tai, kad tau išeina. Tai, kad žmonės išėjo po spektaklio, apsiverkė, kad jie dėkoja, kad jie sako, kad man padarė didžiulę įtaką.
0: Tau patiko, kaip jautriam žmogui, kad kiti sulaukė atlėpė. Kažkokios emocijos dėka
1: taip,
0: tavęs.
1: Taip, kad atlėpė ir aš supratau, kad kaip aktorė, kad man labai patinka daryti įtaką. Ir man ir dabar toks atrodo, man patinka daryti žmonėm įtaką, bet ne tai, kad blogo.
0: Tai tau influencerė reikia būti.
1: Ne, čia gal kitas strateginis etapas.
0: Kremukus, kad nusipirktų, va, įtaką padarai, ar ne?
1: Nu, su kremukais. Ne, tai supratau, kad žmonės gali atliepti ir man tas patiko, nes aš jaučiausi, kad man tai savotiška terapija ir savo visą paauglystę praleidau teatre. Ir tada iš tos didelės svajonės skaitydavau knygas, dėliodavau tokius paveiksliukus, kur aš ten vaidinsiu pasirimo Tuminą, va ten būsiu Hollywood'e, nu žodžiu, man ten visas toks visiškas atsivėrė fantazijų pasaulis. Ir aš tada sutikau Palangoj režisierių Aleksandrą Špilevoj. Ir pamačiau spektaklį ir tiesiog parašiau jam laišką tokį apie savo svajonę.
0: O koks tai spektaklis buvo atsimeni?
1: O, žinok,
0: nu, bet kažkoks
1: ten su paaugliais, nes jis turėjo paauglių irgi trupę, Alchemija vadinosi, gal dabar dar irgi yra. Ir žodžiu, ir jis ten pasakojo istorijas ir aš jam parašiau didžiulį laišką apie savo svajones ir kaip aš noriu būti aktorė. Ir tada aš buvau 12 klasė jau ir jis sako, atvažiuok į Vilnių. O man Vilnius atrodė toks didelis miestas, taip, kad čia didžiulės galimybės.
0: New Yorkas,
1: tam tikrą prasme. Ir jis sako, tai gerai, sako, keičiam tau mokyklą, aš kviečiu tave mokintis.
0: Mhm.
1: Ir man toks...
0: Mokintis ko?
1: Teatro. Jo
0: būrelyje.
1: Jo būrelyje. Aš padėsiu tau tapti aktorę.
0: Mhm.
1: Ir man toks buvo, tai ką čia jau viską keičiam ir panašiai. Ir aš žengiau drąsų žingsnį, 12 klasėje aš atsidūriau Salomėjos Nėries gimnazijoje.
0: Ir viena gyvenai Vilniuje nuo tėvų atsiskyrus.
1: Ir ten buvo visko, ir pas tėtą, ir viena, nu ten tiesiog man buvo, mano tikslas buvo, nesvarbu, kur aš gyvensiu, svarbu, kad aš vaidinsiu.
0: Mhm.
1: Aš tiesiog labai daug paukojau, kad aš būčiau aktorė ir aš labai stengiausi ir taip labai sunkiai iš tikrųjų sekėsi man, nes supratau, kad čia nėra taip lengva ir stojau pirmais metais pas vieną režisierių, Aidą Giniotę, aš atsimenu ir Gabrėnaitę aktorę, tai ir neįstojau.
0: Bet įstojau kitais metais,
1: bet
0: kur
1: šinos paimė, bet tame irgi slypi istorija. Tai aš labai trumpai pristatysiu, kokia yra kaina. Ir aš supratau, kad tai yra, kas man padės gyvenimą, tai yra mano drąsa. Tai aš tiesiog, Oskaras Koršunovas man davė užduotis ir antram etape mane išmetė. Bet aš supratau, kad man reikia kovot, aš turiu būti drąsi.
0: Aha.
1: Ir aš tiesiog sukūriau dar vieną etiudą. Ir aš nuėjau ir sakau, aš dar turiu vieną etiudą, tada galėsit mane išmesti. Ir mes su kolege atsinešėm didžiulį arbūzą, pradėjom jį valgyti ir mėtyti tiesiai į Koršunovą. Ir Koršunovai tas visą tą idėją jam labai labai patiko. Tai toks, kad kiek vat yra tos drąsos paveikti kitą.
0: Ant... Tai tu arbūzo gabaliukus mėti į Koršunovą.
1: Taip.
0: Kaip jisai reagavo?
1: Juokiasi.
0: Mhm.
1: Jam labai patiko.
0: Nu, tau nebuvo kaip nedrasu į genijų mėtyti arbūzą?
1: Ne. Man buvo tiesiog, kad aš, nu tada, jeigu vaidinam, tai vaidinam iki galo. Ir tada man pasakė ne. Vėl. Ir aš tada nusiraminau, išvažiavau, nu žodžiu, sakiau, kad jau viskas, nu nebebūsiu aktorė, bet man kažkaip širdai buvo, kad kažkoks yra jausmas. Ir tada aš buvau labai gerai išlaikius egzaminus. Tai ir gavosi taip, kad ten buvo atranka pagal balus ir mane sistema priėmė į aktorinę. Ir aš parašiau dėstytojui Dariui Meškauskui apie tą situaciją ir sako, jeigu esi tokia drasi, tai gali pasirašyti. Bet, nu, dokumentus, bet niekas yra neapsaugotas nuo iškritimo.
0: Mhm. Bet tu neiškritai per visus 4
1: ne.
0: Metus. Baigiai studijas.
1: Baigiau studijas, aš nuo širdžiai dirbau, dariau viską. Aš buvau kurse ta, kuri sako, kas eis pirmas, aš. Aš labai labai daug dirbau, dariau ir man tikrai neblogai sekėsi, bet nu, pačios studijos nebuvo lengvos. Ir ten visko buvo. Tai, bet man tas tikėjimas ir prasmė ir ta drąsa, jinai labai labai labai man atvėrė galimybės.
0: Bet tai kodėl taip degusi tuo vaidybos pasauliu nusprendė iš jo pasitraukti?
1: Aš jo įsigandau to. Aš mačiau teatrą kaip tokį... Kaip šviesos šaltinį, kaip tokį, kad ateina, visi padeda, kaip, nu, kad augini, kad tu neši prasme žmonėm ir panašiai. Bet sudūriau su tam tikrais, nu, nefainais, nepatogiais kažkokiais situacijom tokiam.
0: Tu nori apie tai kalbėti ar nenori apie tai kalbėti?
1: Aš nežinau.
0: Aš prašyčiau, kad detalizuotum.
1: Iš tikrųjų, čia dabar irgi eina šita tema apie psichologinį smurtą titre, tai to psichologinio smurto buvo nemažai. Ir kai tu ateini jaunas žmogus, į akademiją. Ir akademija apskritai yra labai pagarsėjus tuo, tokiu, kad ten labai sunku ir panašiai. Susiduriu su tokia situacija, kur atrodo, jau nebežinai, kas yra kas, nes yra labai daug tokių santykių. Ir aš nepakėliau tos psichologinio smurto kritikos, kur tave kritikuoja, bet taip kritikuoja, kad tu daugiau nebenori nieko daryti.
0: Tai nėra konstruktyvi kritika?
1: Nėra, ten yra tiesiog kažkokia santykiai, konkurencija. Aš nepakėliau tos konkurencijos tiesiog, nes mūsų kurse buvo labai daug ir mes tikrai vienas kitą labai, nu, negražiai vieni su kitais elgiamės. Ir dėstytojai ne visi su mumis gražiai elgiasi. Ir čia aš galėčiau plėstis ir plėstis. Psichologinis smurtas, priekabiavimai, kažkokios manipuliacijos ir panašiai. Aš tikrai gerbiu visą akademijos bendruomenę ir teatrą, bet yra dalykų, kur tiesiog norėtųsi pasakyti, aš tikiuosi, kad jau yra pokyčiai padaryti, bet aš tiesiog įsigandau, kad yra per daug tokio spaudimo tiesiog. Nu, ta prasme, tokio, kur arba tu taip darysi, arba, nu, ta prasme, eik. Ir aš sakiau, išėjau. Man pasakė, čia aš gavau irgi vaidmenį pagrindinį teatre, nu, va čia irgi, kad jau svajonė, ir sako, ką tu čia savo įsivaizduoji, sako, kad tu čia gali kažką aiškinti mum, ta prasme, kaip čia reikia daryti, o sakau, ar ten aktorė sako, tu galvoji, kad tu čia kažkokia aktorė būsi, žinai, aš ateini ir toks atrodo, aš tik vaidinti noriu, ta prasme, aš prieš nieko nekonkuruoju, viskas gerai, aš jaučiausi, va, tokia kažkokia, nu, aš įsigandau to tokio kažkokio, nežinau, to pykčio, tos agresijos, kurios net nereikia, tai aš pasakiau, kad ne, aš išeinu ir sako, na tai gerai, tau visos durys yra uždaromos. Ir užsidarė. Su mano ne, užsidarė visos durys.
0: Su kokiu ne? Kam tu pasakėjai ne konkrečiai?
1: Teatrai kokiam?
0: Ne, ta prasme, aš nelabai gal supratau minties, tu nesutikai su kažkokiu tai paliepimu, ar kaip
1: taip,
0: tu supratau?
1: Aš nesutikau. Aš nesutikau su sąlygom, aš nesutikau, kaip su manimi elgėsi per repeticijas, koks yra spaudimas ar panašiai.
0: Ir dėl to vieno, ne, tau visos durys susidarė, tai čia kaip pletkai pasklido?
1: Ne, nežinau, pletkai tai jie yra, nu, toks, bet nežinau, tiesiog, kad man su tuo kažkaip aš tada atsitraukiau labai. Nu, aš gal pati tą galimybę atėmiau savęs, aš nemanau, kad man kažkas galėjo padaryti įtakos gal. Bet pasakė, kad tau... Realiai, tu pagalvo, kad ir iš viso nori vaidinti, ar tu gali būti aktorė, žinai.
0: Bet aš, pavyzdžiui, tu šnekiai ir aš prisimenu kitą šitos pačios laidos pašnekovę, be kaukių laidos pašnekovę, Paulė Boculaitė, kuri kalbėjo apie patirtą seksualinį smurtą. Jos teigimu Šarūnas Bartas seniau prie jos priekabiavo ir aš jos paklausiau, na, kaip būtų dabar ir jinai sako, dabar prie manęs nepriekabiautų, dabar aš tai nesileikščiau, nes jinai yra kitas žmogus ir neva net nesusikurtų tokia situacija, reiškia, jinai užbrėžtų ribas kažkokias. Kaip manai, jeigu dabar sugrįžtum į tą aplinką, ar sėkmingai galėtum aktorinio pasaulyje gyvuoti?
1: Manau, kad ne.
0: Kodėl?
1: Dėl to, kad aš manau, kad aš nebūčiau patogi, o teatrui reikia patogių žmonių. Teatro bendruomenėje reikia patogių žmonių, kad niekas nieko nekalbėtų, kad niekas nieko nesakytų, ypatingai, kad tu jauna, kad būtų patogi. Tai apie tai, o aš dabar, aš esu nepatogi, aš niekam, nes aš kalbu taip, kaip yra. Ir galbūt tai man šiek tiek ir karjerai kenkia, nes kai kalbėjom apie baimę, tai žmonės tiesiog nenori gal eiti tai, nes bijo. Tai... Tai. Bet aš nuėjau į teatrą, aš palaikau, aš apskritai labai palaikau savo kursiokus, kurie dar eina šiuo keliu ir man nuostabu tai yra tiesiog, kad jie tai daro. Ir aš sakau, kaip jums tai pavyko, nes čia iš tikrųjų tam tikras yra pasirežimas, nes tu turi užsimerkti. Bet aš manau, su tam tikrom situacijom ir kartom ateina jau tas sveikas požiūris ir panašiai. Ir neslėpkim to... Aš tikrai labai, labai mylėjau teatrą ir aš labai norėjau būti aktorė. Ir va, dėl tų psichologinių galbūt dalykų aš nesugebėjau su savim susitvarkyti.
0: Tai nebegrįši niekada į teatrą, neišvysim tave spektaklyje vaidinant.
1: Aš manau, jei pasitaikytų galimybę, aš norėčiau labai. Aš norėčiau, bet norėčiau sugrįžti su tokiu, galbūt, tokiu vat, džiaugsmu. Pasidalinimo kažkokio džiaugsmingo, kad ir nesusireikšminimo. Man atrodo, aš tikrai labai sureikšminau teatrą, jo žmonės. Ir kai pamatai tą realybę, tą tokią, aš vadinamą, pelkę, tu supranti, kad, ne. Ačiū. Aš labai supratau, kad aš noriu džiaugtis gyvenimu, mylėti gyvenimą, dalintis juo ir nesinori ten. Dėl ko? Vardan ko?
0: O jeigu grįžtum, na, hipotetinė situacija, pasvajokime, viskas gražu, aplinka darbinė gera, ar turi režisierę, su kuriuo norėtum padirbėti vaidmenį kažkokį, kurį norėtum sukurti, kokia nors neįgyvendinta teatrinė svajonė?
1: Aš turiu vieną svajonę, aš nežinau kodėl, bet aš noriu suvaidinti Niną.
0: Nina, aha, čia Čechova. Kodėl?
1: Aš nežinau, jinai tame turi tokio naivumo ir tokio šviesaus tikėjimo ir tokio nepaisant visko aš būsiu aktorė, labai man tas rezonuoja, lyg atrodo, aš tada įspręščiau tą savo jokiuosi traumą iš to.
0: Terapinis būtų vaidmuo.
1: Jo, bet aš galvoju, ar teatras turi būti terapija?
0: Kaip manai?
1: Nemanau.
0: Nemanai.
1: Žiūrovai gal tai, bet aktoriai ne. Aktorius
0: visgi darbas yra.
1: Visgi darbas. Aš norėčiau, kad aktoriai pakankamai rūpintų savo fizinę ir emocinę sveikatą. Nu, kad nereikėtų taip sunkiai vargti dėl ko. Nes man atrodo, ta žiūrovas labai jaučia.

0: ir kaip įvyko tavo perėjimas iš vieno pasaulio į kitą, tai yra iš aktorystės į tą meno vadybą, ar buvo tas sklandus perėjimo pokyčio procesas?
1: Labai sklandus, nes aš jau kai studijavau, aš pradėjau kurti savo spektaklius, performansus, šogio performansus, sukūriau festivalį, padariau parodą, performansą Mo muziejui, padariau ekskursiją interaktyvę ir toks man atrodo, tai mano talentas galbūt irgi yra burti žmonės, padaryti dėl žmonių kažką, kad suvesti ir man taip natūraliai viskas gavosi. Ir aš prieš metus su puse baigiau meno vadybos magistrą, kad būčiau labiau pasitikinti savim, kad nebūčiau tiesiog tokia mėgėja, iš to, kad būčiau profesionali.
0: Aha. Kaip vaidybos įgūdžiai tau vadyboje padeda?
1: Labai padeda.
0: Na, kaip?
1: Iš tikrųjų, vadyba yra apie tam tikrą charakterį. Tu turi sukurti charakterį, kad ypatingai dirbant su verslu ar tarkim, net rašant projektus, ar kažkaip einant į kažkokias prezentacijas, tu turi labai labai stipriai savim pasitikėti, tu turi žinoti. Tai aktorinis, jis labai padeda, nes yra ir scenos kalba, ir pozicija, atsistojimas, įvaizdis. Ir tada tu supranti, kad tu gali manipuliuoti. Nes meno vadyba, ypatingai meno vadyba, yra tam tikra manipuliacija.
0: Mhm.
1: Tai aš tiesiog įsidedu save į personažą, kad aš dabar labai rimta mergina. Čia dabar kalbu ten Excelio lentelės, kad čia va, tokie rodikliai, čia mes darysim jį panašiai.
0: Tai čia ir fake it till you make it.
1: Tam tikra prasme taip, bet aš kiekvienam tam charakteriu esu rugylė.
0: Mm-hmm.
1: Aš esu tikra, man galbūt su laiku atėjo tas ypatingai su šiais metais padarius nemažai ir projektų ir gavus tam tikrų stiprių pamokų, man toks atrodo, aš jau nebedoriu tų veidų kažkokiu, aš nebenoriu kažkaip būti kažkuo, ko aš nesu.
0: O kai saky, kad meno vadyba irgi yra manipuliacija, ką reiškia, paaiškink, kodėl meno vadyba yra manipuliacija?
1: Nes tam tikra prasme, kai tu nori, kad tavo projektas nueitų, tarkim, irgi dirbant su rėmėjais ar verslu, tu turi, realiai tam tikra prasme, daugiau pasitikėti, negu tiki tuo projektu, tai tu tiesiog, tos elgsenas, nes aš labai daug elgsenų analizuoju, kaip žmonės jaučiasi, ką jam reikia pasakyti, ką jie nori girdėti ir panašiai, bet tada po to kiši savo vertybę, savo pozicionavimą. Nes šiaip verslas, kuo skiriasi nuo meno, jis yra labai labai pragmatiškas pakankamai. O menas, jis turi va tokį kažkokį emociją, tokią, galbūt va tokį vidinį kažkokį, ir tu su tom va emocijom, su tavo tuo įspūdžio kūrimu, tu labai gali daug dalykų pasiekti. Mhm. Aš nesakyčiau, kad manipuliacija yra blogas dalykas. Čia yra tam tikras žaidimas. Tai tu žaidi.
0: Taip. Mes apie tą verslo pragmatiškumą ir sąjungą su menu trumpai šnektelsime, bus pati laidos pabaiga, dar vienas tavo muzikinis pasirinkimas, Nikas Keivas, Into My Arms, tai koncertui ruošiesi tikriausiai,
1: taip,
0: kuris Lietuvoje vyksta, ne? Gerai, tai pasiruoškim visi Niko Keivo artėjančiam koncertui ir grįšim į eterį.

0: Laida be kaukių ir čia nuo aktorystės pabėgusi į meno vadybą Rugilė Sabonytė. Tai Rugilė, jau aptarėme tą tavo pabėgimą, perbėgimą į kitą sritį, tai dabar ką tu toje srityje veiki, tokius įdomiausius akcentus sudėkime. Nuo pat laidos pradžios sakai, kad jungi meno ir verslo pasaulius. Tai kaip sekasi tavo bandymai įtikinti verslą apie meno socialinę vertę?
1: Sunkiai. Pirmas, iš tikrųjų gal ne, nes sunkiai. Tiesiog, man atrodo, verslas jie labai kažkaip, dabar yra labai tokia didžiulė banga, meno mecenatystė, rėmimas, labai daug pradeda kalbėti, nes supranta, kad ne tik yra biudžetinis kažkoks rėmimas ar kultūros tarybos ar panašiai, bet gali ir verslas daryti įtaką, o ko verslui reikia, jiem reikia reputacijos, jie tada vertybiškai ieško prasmės ir daugiau vis atsiranda, tai esu tas žmogus labiau, kuris atstovauja meną. Ir pas mane ateina verslas, jau dabar ateina, dabar man nereikia eiti dažniausiai. Sako, kur mes galėtume, prie ko prisidėti, ką mes galėtume padaryti, ar galėtum kažkaip pastrateguoti, kas geriau. Nes sako, mes taip ieškom, mes čia remiam, visi sako, kad čia neremiam. Ir sakau, tai galbūt net tikslingai kažkur einat, nes sakau, meno projektų ir šiaip menininkų ir organizacijų yra labai daug. Ai, tai aš dabar neįvardinsiu kokią organizaciją. Ai, tai mes remiam šitą, tai mes čia remiam kultūrą. Sakau, ne, meno remimas nėra, kai turime vieną meno organizaciją.
0: O kas yra meno remimas?
1: Meno remimas yra, iš tikrųjų, reikia atskirti. Meno remimas tai yra labai iš dviejų pusių suteikiama vertė, tai ten skirstosi, aš rašiau savo magistriniam darbe, tenai reklaminis remimas, politinis, nu žodžiu ir panašiai, tai tu kai tu remi ir tu sieki savo naudos, matomumo, ten kažkokio įtraukties ir panašiai, o vat meno filantropija, mecenatys, tai yra kai tu tiesiog duodi ir duodi visuomeniai be atgalios. Mm-hmm. Gražos kažkokios, nes tu matai tokią amžiną kažkokią vertybę pačiai visuomeniai.
0: Tai kokius tu įrodymus pateikė, norėdama įrodyti, kad kai remi meną, tu iš esmės duodi naudą visuomeniai? Kaip verslą įtikinti tuo, kokie argumentai veikia, kad patikėtų jie?
1: Tai vat kuriam dažniausiai, va dabar irgi kursiu šiandien vakare galutinai poveikio žemėlapį. Mhm. Tu skaičiuoji, kokį padarys poveikį visuomeniai, kokį padarys menininkam, kokį padarys kuratoriam ir panašiai.
0: Kokį jų prekių ženklui.
1: Kokį jų prekių ženklui. Tu gali tai apskaičiuoti ir statistiškai susižiūrėti. Čia yra tiesiog kaip tyrimas. Iš tikrųjų, daug meno organizacijų to nenaudoja. Čia yra tiesiog poveikio žemėlapis, kurį tu gali susidėlioti. Tai per tą poveikio parodymą, ir tavo tokia statistika, kad pavyzdžiui, ten 8 iš 10 menininkų vat, labiau įsigalins ir gaudama šitą edukaciją ir jie taps labiau nepriklausomi su savo kūryba. Nes vis dėlto dar mes turim problemą, kuri yra labai aiški, kai tu baigi studijas, ne visi tampa, įeina į rinką. Ir kodėl? Dėl to, kad tu mokaisi tik tai meno, ta prasme, tu savo amato, bet niekas nemoko, kaip save tam tikrą pozicionuoti, parduoti ir panašiai. Tai vat kitos meno organizacijos su verslu ir daro, kad edukacija įgalinimas, kad yra atsiranda vadyba, kad jie įsigalina ir tada tampa nepriklausomi. Nes realiai verslas remia tada, kai jie supranta, kad jie gali padaryti pokytį. Niekas neremia, nebent tai yra reklama labai tiesioginė, niekas neremia vien dėl to, kad remti.
0: Mhm. Tai tu pagelbėji menininkams, meno organizacijoms, tiesiog toms organizacijoms, kurios dažnai remiasi kažkokiu fondais ar ne, tokiais mažais, neapibrėžtais biudžetais, kultūros tarybų finansavimais ir taip toliau. Susikurti stabilesnį finansinį gyvenimą.
1: Taip. Ir tai yra, aš tai matau didžiulę prasmę ir sako, Rugilė, kodėl tai darai, nes aš realiai darau, čia mano šitas darbas yra toks pakankamai filantropinis. Ir aš tiesiog noriu pažiūrėti, ar tai veikia, ar neveikia, ir labai daug yra nesėkmingų dalykų. Aš nesakau, dabar visiems sukursiu ekosistemą ir dabar visi turės pinigų. Ne. Labai reikia atsirinkti, žinoti ir panašiai. ir sakau, žinokit, aš darau, nenorėdama save nu, kažkaip parodyti, aš darau, nes man rūpi. Ir sakau, kai man nerūpės, aš to tada nedarysiu tiesiog. Nes iš esmės, kai aš irgi galvojau, eidama į studiją čia, kad labai greitai su meno vadybą, vat, mecenatystė ir rėmimo, tu gali pasirodyti labai save. Aš, pažiūrėk, koks aš gražus čia pasidaryti PR, aš dabar meno kolekcionierius, meno rėmėjas. Bet kuo skiriasi visas šitas veidas, nuo to tu labai greitai gali pamatyti. Tuo, kad tu matai, kam rūpi ir kam ne. Ir aš šitą labai labai šitą per savo praktiką pamačiau. Ir labai daug žmonių nerūpi. Mhm. Ir tai yra tiesiog, nu, man tai liūdna dėl to, bet aš kažkaip vis tiek taip, drąsiai ir taip sakau, ne, tai kodėl tu rugėlę darai? Nes rūpi. Ir tas vat, mano ta energija ir tas vat, toks entuziazmas, kur aš tikiuosi, kad jis manęs kažkas netims iš jo, jis padeda užburti kitus žmonės.
0: Mhm.
1: Ir aš meno organizacijas ir menininkus skatinu, būkit drąsus. Būkit drąsus, sakykit, eikit, ta prasme, nes labai aš supratau tas santūrumas, ai, čia verslininkai kažką, jie tokie pragmatiški ir panašiai. Bet aš tiesiog sakau, ne, tiesiog kalbamės. Tai va.
0: Taip. Na, ačiū tau, Rugilė, kad atvykai šiandien į LRT klasikos studiją, tai šią tavo mintimį ir užbaikime šį pokalbį. Rugilė Sabonytė iš aktorystės į meno vadybą perėjusi pašnekovė šiandien buvo čia, ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, na ir laidos pabaigoje tradiciškai išgirskime dar vieną pašnekovo muzikinį pasirinkimą. Tikiuosi, kad ši nuotaika paskatins jūs likti draugę su LRT klasika. Ir praleisti likusį vakarą. Taigi, iki kitų kartų. Viso.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų, roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
5: Martynai, ar velnės lietuvių tautosakoje iš

0: Visur yra toks baisus, kaip jį maliavoja.
1: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
0: Tai velnias gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
1: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
0: Apie tai laidoje Bala žino.
1: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Sinoptikai perspėja dėl audros, stipraus vėjo ir škvalo. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Antakalnio kapinėse palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Krašto apsaugos ministras sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet kol kas nėra priėmusi sprendimo. Roberto Kauno teigimu, provokacijoms gali būti pasitelkti ukrainietiški dronai.
2: Lietuvos žvalgyba dirba. Informaciją mes renkame ir matome, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Mes šnekame apie galima netikros vėliavos operacija, kad galėtų būti panaudota netikras ukrainietiškas dronas. Sprendimo atlikti kažkokią vienokią ar kitokią operaciją šiai dienai nėra. Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, artimiausią dieną kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentūra pabrėžia, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimiems Rusijos veiksmams užkardyti. Premjeras teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl 4 pasieniečių, kurie atsitraukė Lazdijų rajone, pamatę iš tunelio išlindusius daugiau nei 20 migrantų, turėjusių lazdas ir akmenis. Atsitraukus pasieniečiams, migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją, tarp jų ir jau surakinti antrankiais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tyrimas pradėtas dėl pareigų neatlikimo.
3: Daug komentuoti šiuo metu negalėčiau, nes generalinė prokurorė informavo mane, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl pareigų nevykdymo. Esu įsitikinęs, kad pareigūnai veikia pagal tuo metu esamą situaciją ir visas rizikas. Jų atžvilgių nematome ir aš asmeniškai nematau jokio poreikio ar pradėti tyrimą, tarnybinį patikrinimą ar kitaip vertinti jo veiksmus, įsitikinęs, kad jie veikia teisingai. Valstybės sienos pažeidimo neįvyko, nieks nenukentėjo.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Jis Kapčiamiestyje susitiko su 4 pasieniečiais. Tyrimas taip pat atliekamas ir dėl rengimuose padaryti nusikaltimą bei neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Prokuratūra praneša, kad atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. Skelbiama, kad atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai vertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybės. Taip pat tušinuko diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybės bei galimus jo panaudojimo tikslus. Anksčiau neigusi, Eglė Samoškaitė prieš kelias dienas patvirtino, kad tušinukas priklausė jai. Premjeras tvirtina, kad priemonės degalų kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstama dar kart laikinai sumažinti akcizą dizeliui, kai balandžio birželio mėnesiais. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiandien siekia apie 2 € už litrą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad į Lietuvą slenka audra. Didelėje šalies dalyje prognozuojamos

0: smarkios liūtys, perkūnija, vietomis kruša bei iki 20 metrų per sekundę sieksantis škvalas. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad audra maždaug po poros valandų jau turėtų pasiekti Marijampolės ir Alytaus apskritis.
1: Tai nuo šiaurinės Lenkijos jau ten buvo susiformavę aktyvūs audros židiniai, kurie lėmė Lenkijoje nemažą krušą ir taip pat ir vėjo sustiprėjimus. Tai dabar šie židiniai juda link Lietuvos ir yra jau visai netoli pasienio, tai artimiausiomis valandomis jie jau turėtų pasiekti Marijampolės ir Alytaus apskritis. Ir šie audros židiniai plis į daugelį pietinių rajonų, tai vėlgi didžiausias pavojus ir išlieka Marijampolės, Alytaus ir Kauno ir Vilniaus apskritims. Kol kas situacija atrodo pakankamai rimtai, tai daugelyje vietovių iš tų židinių slenka trumpos liūtys su perkūnija. Taip pat tikėtini iškvaliniai vėjo gūsių sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę, kai kur lokaliai gali būti ir dar stipresni. Galima yra ir kruša, ir tie krušos ledėkai gali vietomis irgi siekti 3-4 centimetrus panašiai taip. Na tai visas vakaras turėtų būti neramus, kadangi audros pirmiausiai pasieks Marijampolės ir Alytaus apskritis, tai žinoma, iš ten anksčiausiai ir pasitrauks. Bet artimiausios kelios valandos bus su pagrindiniais audros židiniais ir jos tada slinks į rytus ir turėtų jau pasiekti ir Vilnių. Tai Vilnius šiek tiek vėliau turėtų sulaukti jau čia kokių 2-3 valandų bėgyje. Rytoj iš tikrųjų jau ramesnė kur kas diena, visos audros pasitraukė.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Europos užklupus itin stipriai kaitros bangai, Italija paskelbė aukščiausią pavojaus lygį visuose didžiausiuose šalies miestuose. Ši kaitra jau atnešė nacionalinį temperatūros rekordą Austrijoje. Sausros sukėlė energetikos ir laivybos sutrikimus vidurio Europoje bei gamtinius gaisrus nuo Prancūzijos iki Balkanų. Keliose šalyse fiksuojama daugiau nei 40 laipsnių temperatūra. Mokslininkai ir pareigūnai įspėja, kad šylant klimatui tokie reiškiniai darosi dažnesni ir intensyvesni. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neigia pranešimų žiniasklaidoje apie neva itin sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas. Kiek anksčiau CNN skelbė, kad pažangiausios ilgo nuotolio oro gynybos sistemos HAD amunicijos kiekis sumažėjęs 80%. Tuo metu Iranas sako, kad kartu su Omanu yra arti bendro susitarimo dėl bendro komercinės laivybos per Hormūzo sąsiaurį reguliavimo. Tačiau tai anot Irano dar nereiškia automatiško sąsiaurio atidarimo. Visiems. Laivybos kompanijos perspėja, kad jei bus mėginama imti rinkliavas, tai kels kainas visame pasaulyje. Tuo metu Italijos žiniasklaida skelbia, kad Izraelio ir Libano delegacijos pradėjo trečiąjį derybų etapą Romoje po to, kai dėl atsinaujinusios ugnies derybos laikinai buvo sustabdytos. Vokietijoje teismas šiandien paskelbė nuosprendį byloje, kurioje 25 užpuolikas kaltinamas surengęs teroristinę ataką Münchene pernai vasarį. Jam skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Prieš 1,5 metų prieglobščio prašytojas iš Afganistano nukreipė automobilį į žmonių minę miesto centre ir pražudė 2 žmonės, dar 43 sužeidė. Vokietijos federaliniai prokurorai pareikalavo jam skirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Teismas šis prašymą šiandien patenkino. Nuosprendį komentavo Müncheno teismo atstovas spaudai Lorenas Lafleur.
2: Atsakovas pripažintas kaltu dėl 2 nužudimų, 23 pasikėsinimų nužudyti, 19 sunkių kūno sužalojimų, 3 tyčinių kūno sužalojimų ir 1 tyčinio šiurkštaus eismo sutrikdymo. Teismas ką tik skyrė kaltinamajam laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę ir nustatė, kad kaltinamojo kaltė yra itin sunki. Teisinėje praktikoje tai reiškia, kad lygtinis paleidimas po 15 metų praktiškai neįmanomas.
0: Müncheno teismo atstovas spaudai Lorenas Lafleur. Per teismo posėdį prokurorai pareiškė, kad nėra jokių abejonių, jo kaltinamasis tyčia automobiliu įvažiavo į minę, o ataka buvo politiškai ir religiškai motivuota. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekinti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrado srityje. Rusijos naujienų agentūra Interfax vakar pranešė, kad teismas Lietuvos pilietį už šnipinėjimą nuteisė 13,5 metų bausme griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė įvardyta nebuvo. Esą teismas nustatė, kad Lietuvos pilietis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje amžinojo poilsio atgulė pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo ministrė pirmininkė signatarė Kazimiera Prunskienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas buvo santarvės kabinetas, padėjęs pamatus Lietuvos valstybei. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Prunskienė buvo viena iš ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė akcentavo, kad politikė pravėrė duris Lietuvai į pasaulį ir kūrė turtingesnę bei teisingesnę Lietuvą. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji iš aktyvios politikos buvo pasitraukusi nuo 2012, kai ištiko insultas. Šį vakarą Liepkalnio stadione trečiai UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradės Vilniaus Žalgiris. Lietuvos klubas namuose priims Splito Haidu komandą, o atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Kroatijoje. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Prieš savaitę Vilniaus Žalgirio futbolininkai stebuklingai išsigelbėjo ir bendru rezultatu 7-5 nugalėjo Tbilisio Dinamo ekipą iš Sakartvelo. Trečią atrankos etapą pasitinkančių žalgiriečių dabar laukia Splito Haiduk futbolininkų iššūkis. Kroatijos milžinas konferencijų lygos atrankoje atsidūrė po patirto pralaimėjimo Europos lygos atrankoje. Po sunkios sezono pradžios atsitiesęs Žalgiris dabar renka pergalės tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Šiuo metu Vilniaus komanda nacionaliniame čempionate užima trečią vietą ir nuo lyderių atsilieka vienu tašku. Kroatijos futbolo čempionatas prasidėjo tik praėjusį savaitgalį. Atidarymo rungtynės sužaidusi Haiduk ekipa patyrė pralaimėjimą ir liko be taškų. Iki šiol Žalgiris ir Haiduk tarpusavyje niekada nežaidė, o pirmoji šių komandų akistata ketvirtadienį prasidės 20 valandą vakaro.
0: Šiuo metu Vilniuje 30, Kaune taip pat 30, Panevėžyje 28, Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
4: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: Sveiki, bičiuliai, LRT klasika, kitas laikas ir aš, DR. Dėl sunkiai nusakomų priežasčių, pastaruoju metu stipriai susidomėjau analoginiais sintezatoriais. Bandau ne tik skaityti apie juos, bet ir pažinti juos, bandyti juos, kelis agregatus pavyko pasiskolinti. Ir eksperimentuodamas prie jų garsų praleidžiu tikrai, tikrai nemažai laiko. Na, tiesiog ilgainiui pasidarė labai įdomu pačiam nuosekliai suprasti, kaip veikia garso sintezė, osciliatoriai, filtrai, žemo dažnio filtrai, sintezės moduliacija ir taip toliau. Taip pat įdomi šio elektroninio instrumento istorija, iš esmės žyminti labai svarbų kismą, virsmą 20 amžiaus muzikos istorijoje. Tad šiandien noriu jums papasakoti apie tris moteris. Būtent apie moteris, kurios keitė formavo ankstyvosios elektroninės muzikos veidą, vienos pirmųjų drąsiai eksperimentavo su sintezatoriais ir tiesė naujus kelius šiam anuomet keistam elektriniam instrumentui. Moteris, kurios buvo vizionierės elektroninės muzikos pradininkės ir kurioms turiu dedikuoti šį šaukinį.
1: Muzikos

Pradėkime nuo jauniausios ir vienintelės vis dar gyvos iš mano trijų herojų – Wendy Carlos. Ji yra elektroninės muzikos pradininkė, kompozitorė, atlikėja, supažindinusi pasaulį su nauja garsų palete, kurią sukūrė sintezuoti garsai. Kas šiaip įdomu, ji gimė kaip Walteris Carlosas 1939 metais Potakete, Rod Islande. Na, o 70-aisiais praėjusio šimtmečio metais pasikeitė lytį ir pasirinko Wendy vardą. Anais laikais būti atviru translyčiu buvo, pripažinkime, oho, koks iššūkis, o dar ir viešu asmeniu. Tai jums ne šios dienos, kai jau nieko tuo nenustebinsi. Fortepijonu ji pradėjo groti būdama 6 ir buvo ne pagal metus gabi mokinė, turinti polinkį į matematiką. Brauno universitete ji studijavo fiziką ir muziką, o vėliau įgijo magistro laipsnį Kolumbijos ir Princetono elektroninės muzikos centre, vadovaujama eksperimentinės elektroninės muzikos kompozitoriaus Vladimiro Usačevskio. Kolumbijos centre ji taip pat pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su inžinieriumi Robertu Moogu, Moog sintezatoriaus, pirmojo komerciniam naudojimui skirto sintezatoriaus gamintojų ir kūrėjų. Esu kadaise apie jį pasakojęs kitame laike, tiesa, anuomet blogai tardavau jo pavardę, kaip tai daro 99% sintezatorių mylėtojų. Jis yra ne Moogas ir ne Moogo sintezatoriai, jis yra Moogas ir sintezatoriai yra Moog arba kartais sakoma Moog netgi. Na, pasitikslinau tiesiog kaip pats žmogus taria savo pavardę ir savo įrenginius. Wendy Carlos patarinėjo Moogui dėl techninių instrumento patobulinimų, ypač susijusių su muzikine išraiška ir tembru. Apie jos kompetenciją pats legendinis sintezatorių pradininkas yra sakęs taip. Wendy naudojo metodus, kurie buvo daugeliui prieinami daugelį metų, bet už daugelį jį juos naudojo geriau. Apie 1967 metus Wendy Carlos susipažino su Rachel Elkind, Columbia Records prezidento Godardo Liebersono vyriausiaja sekretorė, vykdomąja sekretorė, gal reiktų sakyti, kuri vėliau tapo jos prodiuserė. Elkind greitai pastebėjo Carlos talentą, išgirdusi jos Moog sintezatoriumi atliktą Johano Sebastiano Bacho dviejų balsų invenciją F-dur ir pasiūlė sukurti visą Bacho transkripcijų albumą.

Rezultatas buvo 68 metais pasirodęs albumas Switched on Bach, naujai pateikęs populiariausius Bacho kūrinius, bet atliktus šiuo atveju Moog sintezatoriumi. Mes ištraukos iš jo ir klausėmės ir dar klausysimės. Switched on Bach sulaukė netikėtos ir stulbinamos sėkmės bei tapo pirmuoju platininiu klasikinės muzikos albumu. Paradoksalu atliktų

Albumas, kurio klausome, Switched on Bach, yra vienas perkamiausių visų laikų klasikinės muzikos albumų. Vėliau pasirodė dar trys baroko transkripcijų albumai, The Well-Tempered Synthesizer, gerai temperuotas sintezatorius 69 metais, Switched on Bach antroji dalis 73 metais ir Switched on Brandenburgs 80 metais, kur konkrečiai buvo sintezatoriumi atlikti Brandenburgo koncertai. Wendy Carlos šiuos Bacho albumus laikė būdu atskleisti sintezatoriaus galimybes, nes tikėjo, kad šis instrumentas ypač tinka kontrapunktiniai muzikai. Ir čia reikia labai aiškiai akcentuoti apie tai, kas yra monofoniniai ir polifoniniai instrumentai. Šiandien sintezatorių mes praktiškai visada tapatiname su, na, klavišiniu instrumentu. Tačiau kitaip negu visi klavišiniai instrumentai, dauguma klavišinių instrumentų, originalieji MOOG sintezatoriai vienu metu galėjo išgauti tik vieną garsą. Jie buvo monofoniniai. Todėl norint sukurti visą kompoziciją, tekdavo formuoti kiekvieno garso tembrą atskirai, o tada kruopščiai vienas po kito įrašinėti ir sujunginėti atskiras muzikinės partijas. Tiesiog negali atsisėsti ir sugroti Bacho, nes negali vienu metu dviejų klavišų paspausti. Bet paspausti tai gali, bet nieko, jie būtų kartu neskambės. Tai yra monofoninio instrumento subtilybės. Nepaisant ankstyvo pripažinimo nuo 69 iki 79 metų, Wendy Carlos praktiškai visiškai dingo iš viešumos. Kodėl? Na, jau minėjau, ji buvo translytė tais laikais, kaip tai buvo laikoma baisiu iškrypimu. Jei darėsi vis sunkiau išoriškai atrodyti vyru, kai viduje jautėsi esanti moteris, ir netrukus po Switched on Bach išleidimo ji pradėjo lyties keitimo procesą, vartodama hormonus. Ji gyveno kaip moteris, tačiau vyro pavidalu viešumoje pasirodydavo tada, kai būdavo priversta dalyvauti visokiuose renginiuose reklamuojant savo darbus. Ji nešiojo peruką, dirbtinius bakembardus, veido poras tamsindavo antakių pieštuku, kad imituotų dykstančią barzdą. Jis stengėsi kuo labiau žeminti balsą ir vaidinti mačo, bet galiausiai Carlos buvo atlikta lyties keitimo operacija, ji visiškai atsiskleidė atvirame interviu žurnalui Playboy 1979 metais.

didžiulio indėlio į sintezatorių technologijų vystymą ir tobulinimą. Wendy Carlos buvo produktyvi filmų kompozitorė, sukūrusi muziką, drąsiai galima sakyti, ikoninėm, legendinėm juostom. Pavyzdžiui, Prisukamas apelsinas 71-ieji, Švytėjimas 80-ieji, Tronas 82-ieji ir sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Kaip ir albume Switched on Bach, pagrindiniam filmų Prisukamas apelsinas ar Švytėjimas temom, Carlos sukūrė visiškai naujus garsinius peizažus iš senosios muzikos, įkvėpimo semdamasi atitinkamai iš Henrio Purcello muzikos Karalienės Marijos laidotuvėms, tai yra 1695 kūrinys ir grigališkojo choralo melodijos Dies Irae. Filme Prisukamas apelsinas liūdnai pagarsėjo scenos, kuriuose pagrindinis veikėjas kankinamas, verčiant jį žiūrėti nacių kino kroniką, skambant šiurpiam sintezuotų balsų, atliekančių paskutinę Bethoveno 9 simfonijos dalį garsui. Ir balsai buvo išgauti naudojant vokoderį. Taip, dabar labai plačiai naudojama technologija balsui sintezuoti, kurią gerokai vėliau po kelių dešimtmečių po Wendy Carlos ėmė naudoti tokios elektroninės muzikos grupės kaip Daft Punk, bet tuo metu tai jinai buvo viena pirmųjų panaudojusi vokoderį balsui. Taigi, filme Tronas, siekdama išgauti naujų tembrinių efektų, Carlos sujungė tikro orkestro skambesį su sintezuotais garsais, kas irgi anuomet buvo labai, labai nauja ir išradinga. Wendy Carlos daugybę metų kūrė skaitmeninių garsų biblioteką, siekdama atkartoti sudėtingus pilno orkestro tembrus. Šio darbo viršūnė buvo 85 metais išleistas albumas Digital Moonscapes, kuriame skamba sintezuotas dvigubas orkestras. Nuo 1980-ųjų Wendy Carlos vis labiau gilinosi į alternatyvius derinimo būdus, peržiūrėkinčius įprastos lygiosios temperacijos ribas. Jie viena pirmųjų ėmė naudoti dermes iš tokių skirtingų šaltinių kaip balio gamelanas, kaip tradicinė butano ar tibeto budistų muzika. Už albumą Switched on Bach 69-aisiais Carlos pelnė 3 Grammy apdovanojimus. Nuo 2005 metais moteris už indėlį elektroninę muziką buvo pagerbta Siamus apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus. Rubrikoje Muzikos Einšteinai 3, moteris 3, elektroninių instrumentų novatorės pirmoji, vienintelė dar gyva iš mano trijų herojų, Wendy Carlos.

0: muzikos Einšteinai.
1: Kita mūsų šios dienos herojė, vizionierė – Dafnė Oram. Gyvenusi 1925-2003 metais. Ji buvo viena svarbiausių ankstyvųjų Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos kompozitorių. Iš pradžių mokėsi pianistės ir kompozitorės amato, tačiau atsisakė vietos karališkame muzikos koledže, vardant darbo BBC, kur vėlyvi naktiniai eksperimentai su juostomis ir praktinis darbas su mikrofonais bei osciliatoriais atitraukė ją nuo tradicinės kompozicijos ir nukreipė link novatoriško elektroninio garso. 58 metais ji tapo viena iš BBC radiofoninių dirbtuvių įkūrėjų. Tai buvo dirbtuvės studija skirta kurti garso efektus ir elektroninę muziką radijui bei televizijai. Ant sienos ji buvo prisisegusi ištrauką iš 17 amžiaus Franciso Bacono utopijos Naujoji Atlantida apie įsivaizduojamus garso namus, kuriuose mokslininkai manipuliuoja aidais, kuria naujus instrumentus ir perduoda garsą keistomis linijomis bei atstumais. 17 amžiaus citata. Na, tikrai, Bacono garso namai šiandien dažnai suprantami kaip pranašiškas modernios elektroninės muzikos studijos eskizas. Vėliau šios BBC dirbtuvės išgarsėjo, sukūrus Britanijoje ir Amerikoje pasakiškai populiaraus serialo daktaras Kas, Dr. Who, pagrindinę temą. Mes dar prie jo sugrįšime, kalbėdami apie trečiąją mūsų laidos heroją. Na, bet pati Dafnė Oram, nepraėjus nei metams po dirbtuvių atidarymo, išėjo. Nusivylusi biurokratija, institucijos siaurų utilitarinių požiūrių, na, į tai koks galėtų visgi būti elektroninis garsas.

Nepaisant svarbios įtakos elektroninės muzikos kūrybai, ORAM vardas vis dar nėra toks plačiai žinomas kaip idėjos bei technologijos, kurias jį pavertė įprastomis. Beje, kas įdomu ir kas įkvėpė jos tiesiog mistinį susižavėjimą elektroniniu garsu, tai faktas, kad Dafnė ORAM užaugo namuose, kuriuose spiritizmo

seansai buvo visiškai įprastas reiškinys. Oram tėvai priklausė spiritistų judėjimui ir rengdavo seansus savo namuose nuo vaikystės. Jai buvo artima mintis, kad bekūnis garsas gali būti vartai į kitą pasaulį. Tai buvo namai, kuriuose nematomos jėgos, signalai ir balsai iš anapus buvo vertinami rimtai, visiškai rimtai. Ir dėl šios patirties vėlesnis Oram susižavėjimas nematomomis vibracijomis ir elektroniniu garsu atrodo tarsi neišvengiamas. Palikusi BBC, Daphne Oram įkūrė Oram Mix elektroninės kompozicijos studiją tiesiog savo namuose. Čia ji pradėjo kurti savo mašiną Oram Mix sistemą. Naudodama 35 mm kino juostą, ji kūrė formas, kurios valdė garso aukštį, stiprumą, tembrą ir taip toliau. Vėliau fotoelektrinių elementų ir osciliatorių pagalba šios formos buvo paverčiamos garsu.

Na, Oram nebuvo pati pirmoji pasaulyje eksperimentavusi su tokia piešta garso sistema, tačiau Oramix sistema išsiskyrė savo ambiciją ir tuo, kaip jis sutelkė kompozitoriaus ranką, akį ir vaizduotę, taip sužmogindama elektroninį garsą. Iš dalies restauruota Oramix mašina dabar saugoma kaip nacionalinė vertybė Londone mokslo muziejuje. Oram tikėjo, kad elektroninis garsas gali padėti mums įsivaizduoti kitokias ateitis. Savo 72 metų knygoje An Individual Note on Music, Sound and Electronics, Oram rašė: ar manote, kad muzikos vaidmuo yra visada atspindėti nūdienos gyvenimą? Aš manau, kad yra kur kas daugiau. Manau, ji turėtų ne tik atspindėti šiandienos gyvenimą, bet ir parodyti ateities galimybes. Daphne Oram nuolat grįždavo prie Bacono garso namų kaip pagrindinės metaforos, padedančios įsivaizduoti technologinę ir socialinę pažangą per garsą.

1948 metais, būdama vos 23 metų, Daphne Oram sukūrė Still Point – kūrinį dviems orkestrams, plokštelių grotuvams, patefonams ir realaus laiko elektroniniam apdorojimui. 48-aisiais. Still Point buvo padėtas į stalčių ir iš esmės prarastas daugelį metų, kol galiausiai pirmą kartą nuskambėjo BBC Proms festivalyje 2018 metais. Still Point laikomas pirmuoju kūriniu reikalaujančiu gyvo akustinio ansamblio elektroninio apdorojimo. Jis stebėtinai pralenkė savo laiką, traktuodamas garsą kaip kažką erdvinio, architektūrinio, o ne tik muzikinio. Neįtikėtina net pagalvot, kokios vaizduotės reikėjo tuo metai sugalvoti 48-aisiais metais, kai didžėjavimas, toks kokį mes jį suprantame šiandien, susiformavo tik 70-mečio pabaigoje, na, kai elektroninė muzika te buvo kažkas absoliučiai ateiviško, tolimo ir nepasiekimo. Daphne Oram apskritai numatė,

apie ateitį. 94 metais jį išleido esė pavadinimu Žvelgiant atgal, kad pamatytumei priekį, kurioje jį apmąsto moterų vaidmenį muzikoje. Ji tiesmukai kalba apie tai, kaip moteris buvo nustumiamos į šoną studijose, institucijose tiesiog dešimtmečiais. Tačiau išlieka stebėtinai optimistiška, teigia, kad asmeninių kompiuterių ir namų įrašų technologijų iškilimas, o tokį jį prognozavo 94-aisiais, galėtų leisti moterims apeiti dirbtinės kliūtis ir dirbti nepriklausomai nuo atskirtį skatinančios vyrų dominuojančios studijų ir įrašų kompanijų kultūros. Ši jos pranašystė išsipildė su kaupu. Taigi antroji herojė rubrikoje muzikos Einšteinai kitame laike – Dafnė Oram, viena elektroninės muzikos novatorių pradininkių.

0: Muzikos Einšteinai.
1: Jau paminėjau BBC radiofonines dirbtuves, kurios tapo namais daugybei išskirtinių kompozitorių ir garso dizainerių, tačiau nei vienas iš jų nesukėlė tokio susidomėjimo ir visuomenės susižavėjimo kaip Delia Derbyshire. Jos gyvenimas buvo inscenizuotas teatro scenoje. Apie ją susukta kino filmų, parašyta knygų, tačiau nors ji labiausiai žinoma dėl mano jau minėto serialo Daktaras Kas pagrindinės temos, tai tuo metu jos kūrybinė veikla tiek BBC, tiek už jos ribų buvo kur kas platesnė. Delia Derbyshire gimė 1937 metais Coventryje ir užaugo, kaip pati apibūdino, aukštesnės darbininkų klasės šeimoje. Mokykloje ji rodė gebėjimą išvelgti kasdienių daiktų muzikinį potencialą. O išskirtiniai vaikystės garsai vėliau atsispindėjo ir jos darbuose. Čia girdimi oro pavojaus sirenų atgarsiai iš bombardavimo laikų antro pasaulinio karo metais, gamyklų darbininkų klumpių kaukšėjimas, akmeninių Prestono grindinių, kurį buvo evakuota to paties karo metais. Šie garsai labai gerai atpažįstami tokių kūrinių kaip 68 metų jos elektroninės muzikos kūrinyje po afo ritmuose. Pasiklausykime ištraukos.

Delijai Derbyshire puikiai sekėsi muzika ir matematika. Ji pamilo tokių kompozitorių kaip Bethovenas, Bachas, Mozartas kūrybą, gavo stipendiją studijuoti Kembridže, tačiau elektroninė muzika nebuvo tuo metu, na, niekur jos nebuvo įtraukta į mokymo programą, jos susidomėjimas šias rytimi, paskatino apsilankymas 58 metų Briuselio pasaulinėje parodoje, kur ji išgirdo vieno iš tų retųjų, tuomet jau eksperimentavusių su elektronika, Edgaro Varezės poem Elektronik, elektroninė poema, instaliuota Le Corbusier paviljone. Tai buvo novatoriška elektroninės muzikos, architektūros ir vizualiojo meno sintezė, padariusi milžinišką įtaką tolesniai Derbyshire kūrybai.

atstumta Deka įrašų studijos, kuriai buvo pasakyta, kad moterų jie neįdarbina. 1960 metais ji prisijungė prie BBC kaip studijos vadovo asistentė stažuotoja. 62-aisiais ji pasiprašė perkeliamą į BBC radiofonines dirbtuves ir ten išdirbo iki 73 metų. Bet būtent tarp 63-64 ji sukūrė vienus reikšmingiausių įtakingiausių savo darbų. Jos serialo Daktaras Kas temos aranžuotė didžiulė dalimi prisidėjo prie augančio visuomenės supratimo apie elektroninę muziką ir jos pripažinimo anuomet konservatyvioje Britanijoje.

Nors Doctor Who, daktaras Kas tema, yra vis dar geriausiai žinomas Delijos Derbyshire kūrinys, bet jos bendradarbiavimas su dramaturgu Barry Bermanžu, kuriant keturias Inventions for Radio, pirmą kartą transliuotas 64-65 metais, leido jai plėtoti savo idėjas kur kas platesniu mastu. Tai buvo tokie keturi kūriniai suformavę savitą radio apybraižos žanrą, jungiantį elektroninę muziką, garsovaizdžius su poetiniu eilinių žmonių interviu koležu. Na, dabar tai gana įprasta meno forma, tuomet tai buvo visiškai nauja ir netyrinėta. Niekas per radiją apskritai eilinių žmonių nekalbindavo. Tuo metu, kai britų darbininkų klasės bendruomenių ir asmenų vaizdavimas buvo ribotas ir dažnai stereotipinis, BBC netgi sulaukė kai kurių klausytojų skundų dėl visokių čia šiurkščių ir neišsilavinusių kalbėtojų akcentų. Ir buvo reiškiamas nepasitenkinimas, kad šiems, suprask, žemesnio statuso asmenim leidžiama reikšti savo mintis tokiomis giliomis temomis per nacionalinį radiją.

Delijos Derbišo reputacija augo. Nepaisant BBC politiko 60-iniais nenurodyti atskirų dirbtuvių darbuotojų pavardžių, na, akivaizdu, kad ją labai vertino daugelis vyresniųjų BBC vadovų. Vėliau Derbišo išsikovojo, kad jau būtų minima titruose už savo tikrai novatoriškus darbus BBC ir buvo sukūrusi įspūdingą laisvai samdomos kūrėjos reputaciją. Ji bendradarbiavo su svarbiomis Britanijos meno scenos asmenybėmis, nuo Joko Ono iki karališkosios Šekspyro trupės. O 1970-aisiais užsimezgė sėkmingas ilgalaikis bendradarbiavimas su novatoriškomis menininkėmis Elza Stansfield ir Madelon Hujakas. Derbišo kūrė įvairių stilių ir nuotaikų muziką, nuo klampių šokių ritmų ar tviskančių ambientinių garsovaizdžių dokumentiniam filmam, iki žaismingų vaikiškų eilėrašių interpretacijų bei agresyvių industrinių garsų. Jeigu ji buvo pirmoji BBC kompozitorė parodžiusi, kad radiofonika gali būti graži, ji taip pat nebijojo būti trikdanti ir grėsminga.

Derbyshire gyvenimo laikotarpis po darbo BBC dažnai apibūdinamas dėja kaip tragiškas ir ilgas sveikatos blogėjimas, pasibaigęs ankstyvų pasitraukimų iš muzikos. Tačiau tiesa yra dar sudėtingesnė ir liūdnesnė. Ji vis dar imdavosi pavienių laisvai samdomų projektų net ir 9-ame dešimtmetyje ir muziką kūrė privačiai. Tačiau viešumoje jos darbų pasirodydavo tiek mažai, kad niekas jų nepastebėdavo ir daugeliu atrodė, kad ji tiesiog yra nustojusi kurti ir pasitraukusi į nuošalę. Kai 2001 metais Delia Derbyshire mirė, ji jau buvo pradėjusi kurti naują muziką kartu su šiuolaikiniais elektronikos kūrėjais. Ji padarė milžinišką įtaką. Derbyshire žavisi patys įvairiausi atlikėjai, bei grupės tokios kaip Pink Floyd, Orbital, Portishead, Kronos kvartetas ir taip toliau. Jos garbei vis dažniau rengiami koncertai ir užsakomi nauji kūriniai, ypač šviečiamosios organizacijos Delia Derbyshire Day iniciatyva. Jos kūrybinė dvasia ir atsisakymas paisyti lyties bei socialinės klasės barjerų yra įkvepiantis meninės drąsos ir principingumo pavyzdys. Delia į radiją ir televiziją atnešė naujus ir anksčiau negirdėtus balsus, tiesioginė to žodžio prasme, o jos darbai ir toliau skatina naujas kartas atrasti savo kūrybinį balsą. Tiek šį vakarą kitame laike skirtame sintezatorių aušrai ir trims tikrai nuostabioms moterim vizionieriam, kurios keitė formavo ankstyvosios elektroninės muzikos veidą, vienos pirmųjų drąsiai eksperimentavo su sintezatoriais ir tiesė naujus kelius šiam anuomet labai keistam elektriniam instrumentui. Kitą laiką sugalvojau, kuriu, vedu, įrašinėju, pristatau jums, aš Domantas Razauskas. Šiemet LRT radijui, Lietuvos radijui 100 laidų susijusių artimų radio tematikai, tiek LRT klasikoje, tiek LRT radijoje tikrai bus ne viena, prie to noriu prisidėti. Viskas, bičiuliai, klasikos kito laiko laidą lengva rasti LRT radiotekoje, o aš tradiciškai linkiu švelnaus jums laiko ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė atsiveria mums Suomijoje Turku džiazo festivalyje. Mes klausysimės Džo Lovano tarptautinio kvarteto. Aš, Laima Slepkovaitė, parinkau mums šį koncertą skleidžiamą Euro

Džo Lobano koncertas. Tai bus tikras džiazas, tikros brandžios improvizacijos, žvaigždės iš Jungtinių Amerikos valstijų koncertas Europoje. Prieš 100 metų labai panašus įvykis, amerikiečių muzikantų koncertas Helsinkyje, tapo džiazo Suomijoje pradžia. Suomijos džiazas žymi šimtmetį ir didžiąją dalį to laikotarpio muzikantams iš užjūrio tai buvo viena svetingiausių, geriausias sąlygas koncertams teikiančių, imliausia publika turinčių šalių, kurioje visuomet atsirasdavo muzikantų galinčių groti su įžymybe. Šis Džo Lovano kvartetas šiek tiek primena tuos laikus, kai tarptautiniai ansambliai kūrėsi tiesiog vietoje turų metu, nes garsų amerikiečių saksofonininką lydi kartu Jungtinėse Amerikos valstijose dirbantis argentiniečių pianistas Leo Genovese ir du suomiai - kontrabosininkas Antis Lotjonenas ir būgnininkas Jonas Rippa. Tarptautinis kvartetas perteikia Džo Lovano muziką, pažįstamą iš įrašų. Pirmiausia, nuskambės Džo Lovano kompozicijos All 12 ir Bird's Eye View iš kiek ankstesnių jo albumų. Vėliau jie paskirs dedikaciją Džonui Koltreinui. Ir jūs iš karto tai suprasite iš Leo Genovesės fortepijono besiliejančių figuracijų. Jie atliks dvi dalis iš jo meditacijos siuitos. Po to išgirsime dar vieną Džo Lovano kūrinį Daily Bread ir tuomet maestro pats tars keletą žodžių apie programą. Gero klausimo.

0: Thank you.
1: Džo Lovano sveikina Turkų džiazo festivalio publiką ir pristato kvartetą.
0: Leo Genovese on a piano. Antti on the bass, Johannes on the drums. My name is Joe Lovano. Such a pleasure to be here back in Finland.
1: Gera vėl lankyti Suomijoje ir švęsti džiazo Suomijoje 100-metį bei festivalių 60-metį ir taip pat 100 metų Mazo Deivio ir Džono Koltreino jubiliejus.
0: And also the centennial years. Miles Davis, John Coltrane. We started out with some original pieces. The first one was my tune, titled All 12.
1: Pradėjome mano originaliomis kompozicijomis. Pirmoji buvo All 12 iš neseniai išleisto Trio Tapestry, o ką tik nuskambėjusi Our Daily Bread, titulinė kito ECM išleisto albumo kompozicija. Antroji, kurią atlikome, buvo Bird's Eye View. Aš ją turėjau garbės rašyti su Henku Jonesu, George Mrazu ir Paulu Motionu, Blue Note išleistam albumui Joyous Encounter. Po to mes grojome Johno Coltrane'o Love, jo Meditation Suite. Ir toje kompozicijų sekoje buvo One Up, One Down ir Spiritual. Pratęsime kitų mano kūrinių pavadintų Aleksandras Makedonietis.
0: One Up, One Down, and Spiritual, John Coltrane. I'd like to carry on now with another piece. This is my tune called Alexander the Great.

Džo Lomanas, saksofonas, Leo Genovese, fortepionas, Antis Lotjonenas, kontrabosas ir Jonas Rippa, būgnai. Šiuo metu kovo 6 Suomijos radio įrašytas šis koncertas Turku džiazo festivalyje, kurį LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė, o LRT radiotekoje jo galima klausytis dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištrauką skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Tadas supranta, vilko dantų karoliai, tai po karinio laiko dovana, lauktuvis iš Vorkutos, atminties simbolis ženklas, kabantis galvūgalį po tėvo nuotrauką. Tai jis visą diktuoja, pieštuko žingsnius veda, skrėjančio prisikeliančio laiko įstatymus dėsto, nepriklausoma teisybė, nepaklūstančia nei sąmoniai, nei nesąmoniai skelbia. Kiek sykių atmintis tarsi galingi kvazarų blyksniai išraudavo iš nebūties seniai išblukusius, sudulėjusius gyvenimo gabalus, ir jie nušvisdavo prieš akis lyg ką tik išgalasti peiliai, o netolimo laiko paveikslas, kuris rodės turėtų būti toks ryškus, rūdžių nepaliestas, suirdavo ir nugrimzdavo į tamsas. Štai ir šį vakarą, kai sąmonė jau pasiruošus sutikti 1980 metų vasarą, atmintis šnapžda, užmerk akis ir išvysi 1946 vasaros vakarą.

pasaulio pakrašty, Lietuvoje, Veprių bažnytkaimėje, gyveno senė vardu Ieva Marija, su savo vyriausiu sūnumi senberniu Jokūbu ir su jauniausio sūnaus Simono sūnumi anuku Tadu, vadinamu Šimo Tadas. Gyveno jie už miestelio Pakapiuose, senoje troboje, kurios du langai buvo į vieškelį, o trečias į kapinyną. Kiek vietiniai žmonės prisimena, Ieva Marija nebuvo grėblio į rankas paėmus. Atėjo į Veprius siūdama, siuvėjaudama ištekėjo, vaikus pagimdė, 4 sūnus nuo 2 vyrų. Keliavo iš kaimo į kaimą ir tik rudenėjant sugrįždavo į savąją trobą pas vyriausią sūnų, kuris taip pat buvo be žemės. Medžiojo, žuvavo, vežius tinkleliais gaudė ir gėrė. Gerti pradėjo baigiantis karui ir tuo laiku, kada Šimo Tadas, mieste gimęs, mieste kalbėti ir vaikščioti pramokęs, gyveno pas babytę Ievą Mariją, Jokūbas jau iki ausų buvo įbridęs it klampę baisios nuodėmės bedugnę. O miesto vaikas apie kažkokią mūsų žemę negalvodavo. Jam užteko upės, ežero, debesų ir paukščių ir vėjo benamių. Visų šio lobių buvo turtingas atkampus, dievo ir laiko užmirštas šiaurės molžemio lopelis. Ir visgi galėtume paklausti, kodėl Šimo Tadas, miesto vaikas, ant grindinio vaikščioti išmokęs į gatvės akmenis nesiki kaktą prasikirtęs, gyveno Pakapiuose pas tėvo motiną babytę Ievą Mariją. Atsakymas labai paprastas. Simonas štai jau 5 metai, kaip tolimoje ledynų šalyje, ganė baltuosius lokius. Sekmadieniais prieš karinių dantų šepetukų plėšrūnų nagus blizgino, kad jie atrodytų tarsi iš gryno Uralo aukso nulieti ir kad juose ryškiau atsispindėtų siaura akis samodėjų saulė. Na, o motina, marga miesto šarka, ilgaudegė paukštytė, tuo metu mieste leido žavingą švenčių ir pasiutusių karnavalų naktis. Ir vaikas jai buvo negalvojai. Tad gyveno Šimo Tadas pas Ievą Mariją Veprių pakraštyje, kur dažnai pro trobos langą galima būdavo dvasę išvysti. Baltarūbę vėlę be kūnę, sklandančią vakarais virš kapinyno antkapių. Ypač rudenėjant, kada šiaurinės miglos, tarsi pilvotos nežemiškų vandenų žuvys, sustingdavo čia pat virš žemės ir pilk

kais pelekais glostydavo ražienose snaudžiančių galvijų nugaras. Būdavo jau sutemus, žiūri vaikas pro langą į kapinyną ir laukia, kada dvasia pasirodys. Žiūri ir mintise kviečia, pasirodyk, pasirodyk. Dvaselė tik šmikšti iš pokmens ir jau sėdė ant kapinino tvoros, baltas kojas nuleidus. Dairos, kur čia kokį naktį baldą nustvėrus. Tiesa, per tokią sutemų tolybę veido niekada neįžiūrėsi. Nepasakysi, ar tai senis Kaveckas, bitininkas, ar Kusteckų Martynas prieš pat kalėdas miręs, bet ir kušlam aišku. Ant tvoros dvasia. Žmonės sakydavo, jog tai piktos rudens naktų palidovės, vagiančios vaikus, klaidinančios į miestelį iš aplinkinių kaimų grįžtančius girtus vyrus. Bet šeimo Tadas netikėjo žmonių kalbomis, nes bekūnės dvasios dar niekada jam kelio nebuvo pastojusios. O vaikas jis buvo keistas. Didis nakviša, diena miega. Vakarais kažkur trankosi, babytė sakydavo, žiūrėk, Taduli, ar tik vėlė, kada nenusineši kapinyną. Vėlai sutemus persibelsdavo į namus ir patiliukai smukdavo į lovą. Pradžioj, pirmais metais, Jokūbas pabardavo vėją vaikį, bet ilgainiui numojo ranką. Matyt, atsibodo tą miesto žvirblį prie kaimo tvarkos pratinti. Saulę keltis ir su vakarine gult, dažnai netgi be žiburio. Bet vienas kartas nemelavo. Mirtinai vėlė šimo Tadą išgazdino. Keliauja kartą nakviša namo. Danguj rūpius kaip riešės žvirgždas žvaigždė šviečia. Taip jau žemai, rodos dar kiek ir pasieks erškėtyną prie večernyko. Tylu aplinkui. Girdis, kaip rasa žemę dūžta. Širdy tokia ramybė, tarsi bažnyčiai per pakilėjimą. Keliauja mažas, žvaigždė skaičiuodamas, viską žemėje pamiršęs. Net pačią žemę, kojų pirštais vos vos žolių viršūnės kliudydamas, mintimis ir svajonėmis aukštai. Paukščių take, toli nuo pakapių. Nežinia, kiek toli būtų šimo Tadas tą rudens naktį nukeliavęs. Gal būtų du kartus pasaulį ratu apsukęs. Vis šalia babytės patvario, į tvorą net nepažvelgęs. Tarsi jo čia visai ir nebūtų. O gal būtų per baisų savo neapsižiūrėjimą atplėštas nuo žemės, iš žvaigždynų verpetus įtrauktas ir pats pavirtęs bevardę žvaigždėlę. Kas žino, kuo būtų pasibaigus vaiko kelionė, jei nelemtingas atsitiktinumas. Ta atmintina rudens naktį kapinyno varteliai buvo praviri. Tad šimo Tadas, kaip koks siūlas Jėvos Marijos pirštuose į adatos auselę, stačiai pro vartelius į kapinyną. O kapinynas dar naujas, kaip sidabrinis pievagrybis po lietaus po antrojo pasaulinio karo išdygęs. Iš tolo šlifuotais akmenimis švyti, marmurų tvaska, taure bronzike, akį glosto, amžinatilsi duok po jais vargstantiems viešpatė, nedegantis akmenynas. Matyt, vepriškiai dėl tos ugnies ir nestatė medinių kryžių, kurie visi vienu metu nuo kibirkštėlės įsiplieskė, nes gaisro tikėjas laukė, kiekvienas girios medelis šaukte šaukė. Brolyčiai, rytoj karas. Brolyčiai, po sekminių karas. Broliukai, po metų karas. Broleliai, balti dobilėliai, po šimto metų karas. O po tūkstančio tai du iš karto. Už pirmo akmens ir užkliuvo šimo Tado koja. Žvaigždžių keleivis kaip mat iš dangiško sapno nubudo, aiktelėjo ir mato, dievulėlį mieliausias, juk jis kapinyne, į kurį netgi dieną nedrįsta kojas kelti.
Baisi baimė tuo kart kaip dagios

Sėklai plaukus įsisegė ir pastatė juos piestu. Jaučia nakviša, kad jos neišrausi, net su didžiausių plaukų kuokštų neišlupsi. Bet baisiausia, kad draugė su baime pagavo ir kažkoks kvailas juokas. Nepamirškim, kad šimo tadas buvo didelis kviknius, net per sapną juokdavos. Tas sukikeno, lyg kvaišas, visai nelaiku ir nevietu ir dar labiau įsigando. Nes jautė, kad vėlė labiausiai nekenčia įvairiaus plauko kikentojų vidurnaktį. Susiėmė delnų burną, pažvelgė dešinės kojos nykštį, ar krauju neplūsta. Nors kraujas naktį kaip ir kapinyno žemogis, juodas, neižiūrėsi. Permetė akių kampais vėlių karalystę. Aplink vieni akmenys juda slenka artyn, artyn. Reikia man kuo greičiau sprukti, pagalvojo kviknius. Būtų ir sprukęs. Smagiai už kolką būtų iš baisios vietos išvilpęs, tik nedryso nugaros į tuos dvasių būstus atgręžti. Juk vis viena čiups ir nepaleis progos nutverti. Dejavo nakviša ir pamėgino atbulas kaip vežys riešiai link vartelių nematomai atsargiai pasislinkt. Bet ar toli atbulas nueisi? Žingsnelį kitą ir stop. Taškas. Jaučia, dar pusžingsnis ir atsitrenks į kapinyno tvorą. Tad sukaupė vyrišką dvasę ir pasisuko ant kairio kulno. Kaip atsidūrė anapus kapinyno tvoros, net šiandien negalėtų paaiškinti. Skriste, kaip tulžys sparnuotas. Kiekvienas šimo tado vietoj būtų skriste įskridęs. Kiekvienas drąsiausias miestelio girtuoklis. Net dėdė Jokūbas, ką jau apie vaiką kalbėti, apie siratą prieš angelo valią, kurį kiekvienas didesnis, kas tik netingi, gali kaip sušausi ar kliašų dikoje paspirti. Niekas nebūtų atlaikęs, nes ir tais anais laikais, po didžiausio pasaulyje karo, visokios baimės, kaip plauko pelės, patamsiuos knibždėte knibždėjo. Anais laikais vėliai netgi rankos tiesti nereikėdavo. Pasirodė visų gražumų, visų ūgių ir įstimpa blusos ir utelės. Žodžiu, kapinyno varteliuos aklina juos užtvėrus visų gražumų, visų ūgių stovėjo vėlė, balta nuo viršaus ligi žemės, stovė akis akin su nakviša ir supasi, iš šonų sviruoja. Ak, kiekvienas drąsuolis tokį vaizdą išvydęs būtų žvaigždėtos nakties kvapus pasmardinės, neatlaikęs. Bet šimo tadas jau skrido virš akmeninės sienos, kaip žydras tulžys, greitesnis už kulką. O vėliau, jau po išgaščio, po ligos ir pats stebėjos, kaip galėjo dvigubai už save patį aukštesnį mūrą vienu atsikvėpimu įveikti. Slogų kapinyno kvapą išputė tik lovui. Gulėjo patamsiai, o akise, kaip klebonijos laikrodžiuose, dabrinė švituoklė vėlė be kūnė spiruoja. Supas, mėginau užsimerkti. Deldais, net kumščiais voksų spausti, bet viskas velto išvitruoja ir baigta. Ilgai neištvėrė. Pagulėjau patamsį drebėdamas ir jau šaukė. Babyt! Babyt! Jeva Marija, kuriai Dievas už jos gerus darbus senatvėj miestos ir ratą atsiuntė, su žvake rankų jau artinas, jau šurena šūrų, šūrų, savo darbo šlepečių veltininių padu per aslą, jau stovi galvų gali, ant karščiausios kaktos šaltą vaškinį delną uždėjus. Klausia, kasgi tavo aukselį, ar susirgai? Žvaigždžių keliautojas tyli, karšta kvapai senės veidą pučia. Tiesiai veidą, nes senutė labai maža, kuprota, mažesnė už vaiką, už mažą mergytę. Iš prigimties ir taip sirgalius, nuo mažiausio vėjelio plaučių lyga susirgantis,
Šimotadas tą kartą mėnesį su kaupu lovui pragulėjo, kaip tas šuo arganas prie būdos prirakintas. Bet širdies gelmėse naktinių pokalbių su dangaus šviesuliais neįsižadėjęs. Baisiai karščiavo, klejojo ir tas klejojimas baimės atšvaitais Jėvos Marijos akise kibirkščiavo. Bet baisiausia, mirtinai užsikirto. Kalba užkrito. Rodės negrįžtamai kalbos dovaną prarado. Nebylys ir galas. Laimė veprių felčeris patarė Jėvai Marijai vaiko motiną iš Kauno iškviesti, kad toji nedelsdama ligonį prie Baltijos jūros nuvežtų. Pasakė, tegu kas vakarą, kai pakyla bangos ir jūra gaudžia, mėgina pajūry rėkti, šauksmu bangų gausmą perrėkti pabando. Turėtų atkristi. Motina, plačiai pagarsėjus Kauno paukštytė, nusitempė vaiką ten, kur paprastai važiuodavo viena arba su... Ir jau vežamas vaikelis autobuse atmintinai išmoktus žodžius kartojo. Įsisupus plačiai vakarų vilnimis, man krūtinę užliek savo šaltą bangą. Tai šiuos brangiausius žodžius ir rėkdavo Šimotadas kas vakarą pajūry, kada paplūdimys kiek aptuštėdavo, jau po saulės laidos. Pravertė vaikui nakvišos dalia, galėjo drąsiai savo vienu vieną su baise vandenų galybė patamsios grumtis. Ačiū Dievui, įveikė vaikas tą neprigimtinę negalę, lengviau atsikvėpė. Ach, suprantamas ir mūsų smalsumas. Kokiagi dvasia, na, atmintina naktį susitiko, kisakin, Šimotadas veprių kapinyne. Atsakymas yra labai trumpas ir paprastas. Balto arklio uodega. Taip, paprasčiausia kaimyno akūnio šyvio žila uodega, kad ją dvasios nurautų. Pasirodo, ta žvaigždėta spalio naktį akūnio šyvis, arkliškos nuojautos vedamas patraukė link kapinyno, link uždrausto vaisiaus. Visi miestelio gyvuliai roško žinojo, už aukštos akmeninės tvoros sodriausia pasaulį žolė, žemuogim paskaninta, kurios dėja nei paskabysi, nei pauostėsi. Tada trisnojo arklys ir mato, kelias laisvas. Taip ir įžygiavo ilgos nukio tiesumų stačiai pro pravertus vartelius. Besielis daiktas, niemas, kas jam tos šventos vepriškių vietos. Apie vidurnaktį nuo pasaulio žolynais prikimšė savo į banginio pilvą. Palikęs garuojančią krūvą, arklys pasuko namo. Bet sočiai priėdęs arklys, žinoma, jai netoliese nešvilpė botagas, kaip mat užsnūsta. Tad snūda šyvis kapinyno tarpuvartį, jam net neuodegoj, kad kažkas gali jo uodegos įsigasti. Švituoja savo, uodus baido, gal ir nuo vėlių uodega ginasi, gal ir šiaip iš didžio sotaus malonumo švituoja iš rytų į vakarus, iš vakarų į rytus. Aišku, toks paaiškinimas labai paprastas, kasdieniškas. Pilkas, nelabai pritinkantis prie žvaigždėtos spalio nakties, prie nakvišos baimės, prie paslaptingų kapinynų šnaresių, bet yra ir kitas, poetiškas. Juk aną naktį, taip netikėtai patekęs kapinynan ir dar netikėčiau vėlės užkluptas, Šimotadas išvydo tik arklio uodegą. Galvos nematė, juo labiau akių. Orklių akis, kaip žiniam, žinai, ašarotos, labai poetiškos. Žodžiu, negalėjo vaikas į arklio akis pažvelgti, o kaip tik akise ir slypi antrasis paaiškinimas, juk pasakyta, mylėjau žirgą. Kasgi tai buvo? Ir kartais, nes gyvuliai geriau nusimano, kokios jėgus aukština mus, jis iškeldavo bronzinę galvą į savo dievus,
alsuojančia ir išvagota gyslų augmenijos. Antrasis paaiškinimas.

Kas kaip tik ir susijęs su arklių dievais. Išeitų, kad šyvis nesnustel tarpuvartai sustojo, o ties dviejų pasaulių riba steptelėjo su savo dievais pasitarti.

juos. Šiandien, išvydus baltą arklį, Šimo Tadui belieka pasiailėti dešinės rankos nykštį, pliaukštelti juo į kairį delną, kumščių užtvirtinti, užantspauduoti ir pasakyti, kaip anais laikais vepriuose. Septintas – laimė. Skirtumas tarp pirmo ir antro paaiškinimų yra nemažas ir vis dėlto neesminis. Nes esmė yra kaulai, arklių kaulai.

už Jėvos Marijos trobos, toliau už Večernyko paskutinės vakarienės koplyčios, dar toliau pamiškėje, senose bulvių duobėse, neišsenkančios arklių kaulų kasyklos, lobių sala, dar neatrastas, neatkastas karalių kapas. Tad nesistebėkim, kad Šimo Tadas, šiaurės Šlimanas, kaip tik ten ir darbuojasi. Pažvelkim. Išblukęs šiaudinis plaukų kuokštelis, tarsi pempės kuodas, tai kyšteli iš duobės, tai prapuola. Kyšteli ir sunkus arklio kaulas šlumšt ant smėlio, kaip žmogaus atsidusėjimas. Ach, prapuola kuodelis. Atrodo visame pasaulyje tuščia, negyvos dvasios aplinkui. Tik mėnuo žibintas, supas virš juodos duobės kiaurymės. Tik naktis bedugnė, neišmatuojama, tik žvaigždžių skruzdėlynas rūksta, kaip aukuro dūmas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveiksle. Ir toks nenusakomas liūdesys skverbiasi sielą, nes lyg tyčia dangui įskrendančių žasų trikampis. Net baugu, kaip kitos baltas karės dangaus moterytės perskris baisę tylą, vis poteriaudamos nesuprantama savo kalba. Tarsi šalės lango stikle šerkšno raštas. Nežinia, kas pirmas tos kaulus aptiko, bet kai kas girdėjo žodžius. Nu, vaikai vanagai, pakapiuos jūsų lobiai aukso kasyklos, nežapsokit, netingėkit, ir knygos kapeikos ir pašto ženklai jūsų. Vėliau paaiškėjo, kas veprių vaikų sugundė. Tai buvo senas žydas, atliekų supirkėjas, kuris iš skurlių popiergalių gelžgalių su savo Sara buvusio dvaro kumetinė gyveno, nekažin kaip, bet badu nemirė. Tiesa, atliekami skurliai, popiergaliai, gelžgaliai jau seniai buvo prapuolę medinio sandėliuko tamsoj. Ir kur ten tokia galybė turto tilpo? Tik kaulams nesimatė galo. Bedugnės kaulų aukso kasyklos. Saros vyras prekiavo išmintingai, tikriau rytietiškai, tūkstantmetę patirtį į pagalbą pasitelkęs. Galva 10 kg, atimkim 2 smėlis, purvas bus 8 kg, 100 kapeikų ir 4 pašto ženklai. Kartais nenusakomai keistai pažvelgęs iš Šimo Tado akis, tarsi į veidrodžio dugną, senis tardavo: ir vienas tūva. Paslaptingosios tūvos trikampiai ženklai buvo didžiausia brangenybė. Ir neaišku, kodėl kaulų supirkėjas iš visų miestelio vaikų tik Šimo Tadui atiduodavo šį turtą. Galima tik spėlioti, kad ir kaip ten būtų, bet tokia štai scena pasikartodavo dažnokai. Tai tau, sako žydas. Šimo Tadas stovi ir žiūri į raukšlėto kaip skroblo žyvėsenio delną, ant kurio tarsi rojaus plaštakė, nedidelis purpurinis trikampis popierėlis. Tu va, žiūri, lyg pakerėtas ir tyli. Po kiek laiko jau neištvė,

sako, ne, negaliu, jūs jau sumokėjot. Ir skamteli kapeikum, kurios kažkur giliai ties klupščiais kišenės lepis. Senis pakartoja, imk tą dulį, tai tau. Ir tiesia delną. Ak, parodykit tą, kuris atsilaikytų. Užmiršęs padėkoti žaibo greitų mūsų griebės trikampį ženklą, šimotanas jau stumė prieš kalną dviratį vežimėlį. Be kaulų tokį lengvą kaip pūkas, kojų nagais tarsi genys, kabindamasis kopę, skubą, o vakaro dangui paskutinis žasų trikampis. Ir viena atsilikus žaselė. Ir jau Jėvus Marijos svartelį ant šienų, su žasų balsais ausise, patamsi, kada akys, kaip katino, nuvirtęs aukštielnikas, dešinės rankos pirštais laikydamas popieriaus trikampėlį, purpuras ant pilko dangaus, jis šnapšta. Tuvos trikampis, žasų trikampis, ir viena paklydų žaselė, tai aš kažin ar pavysiu. Ir jau ant sapnos lenkščio, jau atsispyręs nuo žemės, jau kildamas, kažin ar pavysiu, kažin ar Žodžiu, daugelį vakarų lygi vidurnakčio kasė ir vežė tuos arklių kalų šimotadas veprių žydui. Ir nežinojo, net nenumanė, kaip gražiai po jo arklių kaukulėms lepėsi tikroji atradėjiška archeologija kokioj Kretos saloj, Babilone. Ar senoji Jeruzaliai, kažkur į rytus nuo Edeno, dykumoji, kur vanagulis duose tarsi sudžiuvę datulių kauliukai dūla, dulkėtos putpelių širdys, dulkėtos Mozės putpelių širdys. Juk per tuos arklių kaulus, per trikampius tuvos ženklus, per šiurkštų raukšlėtą seno žydo delną, per jo žodžius, mano dieve, išvesk mus iš Babilono nelaisvės, šimotadas simboliškai pažino visą pasaulį. Visas pasaulio bazilijas aplankė. Ir nesvarbu, kad mėgodamas ant šieno Jėvos Marijos tvartelį su purpuriniu tuvos ženklu ant krūtinės šalia užkos. O dabar dar sykį užmeskim akį į šimotadą. Jo vidurnaktis. Mėnulis lyg sidabrinis karosas skiria juodus debesis. Ir iš aukštybių vaiko stumenčių į kalną dviratį vežimuką paveikslas yra graudus ir skausmingas. Iš aukštai ir kiek iš priekio gali pasirodyti, kad jokio vaiko nėra. Yra tik dviratis prikrautas kaulų, vežimas, kuris pats kyla į kalną. Bet vaikui, giliais patamsiais stumenčiam savąją naštą, kiekvienas kadugys ar stobrys panašus į pasakų mėlynbarzdį, ginkluota baisiu peiliu ir kuoka, vaikui visi kampai šnabždėte šnabžda šimotadai. Šimotadai, tad nesistebėkim, kad taip skuba vaikelis iš tos pamiškės pasitraukti. Tarsi genys kojų nagais kabinas į kalną, kopia ir dėl drąsos panosiai murma. Žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasa kėlė pasagėlę, pasagėlė žirką. Žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasą kėlė, pasakėlė, pasakėlė žirgą. Nežinomos rankos nupieštas. Šis paveikslas vis dėlto yra pats realistiškiausias iš visų realiųjų pokario vaizdų. Ir rodės, tok dieve, tam vaikeliui nustumt baisų krovinį pas žydą, ir daugiau niekados nebebus pasaulyje karo, nelaimė, nes suaugusiems bus tiesiog sarmata viską pradėti iš naujo. Nes viską

Dievos Marijos trobikę, bekūnės vėlės, senas bulvių duobes, arklių kaulus ir trikampius tuvos ženklus ir žasų trikampius rudens danguje virš šiaurės žemės lopinėlių į rytus nuo Edeno. Viskas sujungia atmintis, paversta raštu, nes niekas taip tobulai nenugludina kaulų ir laiko skeveldrų, kaip tos auksinės darbščiosios skruzdės raidės.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorė Agnė Sunkladaitė. Šį vakarą norėčiau jums paskaityti Aldonos Gustas eilėraščių, kuriuos iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas. Ši diena kaip parinkta, šiandien yra šiandien, kaip uždaras beprotnamis. Retai pasitaiko išliekančios akimirkos. Nepagailėti tylos minutės praėjusiai sekundei, ši diena buvo tokia, kokia buvo. Ši popietė mane pagavo, man trūksta pusės ką tik praėjusio laiko. Žaidžiu su savim nuobodulį, faktų diena. Viskas savo laiku, ir mano laikas turi savo laiką. Blogiausiu atveju aš esu vakar. Begalinis gegužis būtų gerai. Atsisveikinimams laikas visada tinkamas. Pažadėta naktis. Padedu galvą sekundei. Kurį laiką naktis buvo per trumpos, brėkšdavo mano akise. Į naują dieną nutekėti. Ateities kaip abejotuvių laukti. Mano nedelsiamas atsidavimas dabarčiai. Juk aš visat noriu būti laikas. Ateitis kaip amžinatvės makulatūra. Ši savaitė ištvėrė 7 metus, vis dėlto galbūt ateitis praeities plagiatas? Kokia aš buvau prieš 10 metų tiksliai šiuo laiku? Mane pasiekė priešinga diena, dviskiemenė diena. Ateitis visada lieka ateity, išsižergusi ateitis. Laikrodiškas žmogaus gyvenimas yra akių dūmimas. Aš noriu būti laikas, ne visam laikui. Mes stovime ant klibančio laiko polio. Absurdiškas amžinas dabarties bėgimas į praeitį. Šiandien aš galvoju maždaug kaip andai. Laikas kaip negailestinga branda. Nūnai artėja veikiai, praeitis bauginančiai gelsta. Kartais reikia trečiadienio, kad išgyventum. Laikas ir aš einame vienu laiku per gyvenimą. Sekundinis gyvenimas, klausianti diena. Laiko zenitas, laikas iš buvusiųjų ledynų, baigtinybė, begalybė kaip kasdienė sąmonė. Perdaryti laiką, mėgautis svaigios sekundės klaviatūra, ateinančios dienos seka kaip ištikimi šunis ant pavadėlio arba laisvam krytyje. Visą laikišką sveikina nuolatos. Šiandienos brūzgynas. Būsimoje ateityje aš tapsiu geresnė. Šią dieną gerai užsikraut ant pečių. Mano vieta dabar laiko tarplaikiuos. Tarplaikiais esu ne šio pasaulyje.

vėlaikio. Pasilikti akimirkos malonėje. Laikas turi laiko, belaikiškumui laiko nereikia. Kas akmens amžiaus, išlieka. Dieną galima tušiai šnekant praleisti. Atpažinti, kas nulemta, čia laikė vegetuoti. Nevaikiškas laikas mano vaikystėj mane suformavo. Laikas ir nuo svajonių priklauso. Seseriškas santykis su laiku nepakenks, panašų į vedybinį santykį su diena patirti. Išgalvoti prisiminimus sustojus sugriebta diena. Laikas išlaiko, laikas brandina be paliovos. Dabartis visai tinkama mirčiai. Dabar yra nepakartojama grožybė. Visiškai atvirai apkabinti šį rytą. Jei laikas taptų netinkamu laiku, staptelti. Dabartį tikrai paversti tikrovę. Kiekviena diena turi savo braižą. Pagyvenus diena sena kaip vakardiena. Laikas dovanoja laiką. Širdies belaikė. Mėgautis akimirkos balandžio momentais. Ateitis yra dabarties motina. Praeitis – rūstusis tėvo laikas. Tarsi šiandienis laikas būtų jau vakarykštis. Dabartinė dabartis godžiai ilgisi praeities. Geriu laiką tarsi skonėdamasi. Visiškai atvirai sveikinu vakarykštį laiką. Juodų snaigių laiką. Akimirka laiku ir vietoj. Laikas serga laiku. Versti prisiminti prisiminimus. Laikas išlaiko, laikas brandina. Dabar gyvenantys, dabar mirusieji susivienija su savuoju dabarties laiku. Akimirksnis atėjo nelaiku. Laikas mūsų užvaldo akimoju. Valgyti laiką neišvengiamai kasdieną, kad laikas ištirptų ant liežuvio. Būti miręs gali kiekvienas, šimtakojas dienos. Viskam savas laikas, viskam savas nelaiku, transo laikas. Ak, kaip šiandieniška žydi, veši, miršta, ateinanti diena neišeina man iš galvos. Laikas akimirksni gali būt be nei vienos sekundės. Esu tokio amžiaus, kaip kiekviena data. Laikas bučiuoja mus išeinančius, laikas geria, įkvepia laiką. Laikas praleidžia mane iki šioliai ir akimirkos sensta. Laikas yra juoda vis tarp baltų oškų. Laikas yra mėsingas, kaulingas, nežemiškas, kirmėlėtas laikas. Dabartis kantriai miršta pamažu. Būtasai laikas, kaip tiesa senoje fotografijoje. Laikas tik minutėlė. Laikas virtęs sekmadieniu. Nunai esu tėvo bučinio atspaudas. Šiandien stipriai suvokiu šį dabar. Susisukti gūštą už vakarykštėje. Kantriai tūnoti ant laiko polio. Mažametė diena, vaikiška ankstybė ir trūksta pusės laiko. Jo nėra.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Sveiki, keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė, būsime draugė iki 17 valandos. Ir šiandien laidoje išgirsite dvi aktualias, sakyčiau, itin probleminės temas. Taigi, po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio dramos teatre pasigirdo kalbos apie galimą psichologinį smurtą. Daugiau apie tai pakalbėsime ir tam gilų dėmesį skirsime antroje laidos dalyje. Nuo visai netrukus jūsų laukia pokalbis apie gatvių remontus, kurie pavyzdžiui, Vilniuje sostinėje šiuo metu vyksta kone masiškai ir taip pat pasigirstančia miestiečių kritika. Taigi kelsime klausimą, ar vykdant gatvių remontus pamirštama pagarba žmogui. Likite draugė su LRT klasika, netrukus pradėsime šiuos aktualius pasivažinėjimus.

0: Vilniuje vykstant masiniam gatvių remontui viešojoje erdvėje girdima ir matoma miestiečių kritika. Internautai dalijasi nuotraukomis ir kalba apie nesaugiai paliktas judėjimui trukdančias statybinės medžiagas, darbų vietoje, tai yra remontuojamose perėjose, šaligatviuose, neparūpinta patogų praėjimą pėstiesiems, ypač ignoruojant žmonės su judėjimo sunkumais, taip pat ir motinas bei tėvus su vežimėliais. Taigi, ar gatvių remontai vykdomi pamirštant pagarbą žmogui? Apie tai šiandien pasikalbėsime. Į Lietuvą ir į užsienio praktikas pažiūrėsime su sociologe Gražina Bielousova. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Eduardas Kriščiūnas. Labą dieną.
2: Baba.
0: Ir urbanistas Donatas Baltrušaitis. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Žinoma, į pokalbį kvietėme ir Vilniaus miesto savivaldybę, prašėme, kad ji deleguotų savo specialistą, tačiau deja negalėjo nepanoro būti šiame pokalbyje, nerado savo atstovo, tai tiesiog tada, na, galimos kritikos strėlės skris be atgalinio savivaldybės ryšio, bet jeigu reikės, tikrai būtinai eteryje pratęsime šią temą, įtraukiant ir savivaldybės atstovus. Taigi, Gražina, pirmiausia, aš jūs norėčiau kreiptis. Jei neklystu, jūs turėjote pėsčiomis ar pusiau

0: pėsčiomis atvykti į šį pokalbį. Tai kaip jums sekėsi, su kokiais gatvių remontais jūs susidūrėte ar susidūrėte kasdienybėje ir kokių galimų sunkumų patirėte?
1: Na, iš tikrųjų, kadangi aš taip atvykau čia, pusiau pėsčiomis teko šiek tiek paeiti, tai, na, tų remontuojamų gatvių iš tikrųjų yra daug. Ir klausimas, kaip saugiai pereiti, kaip saugiai net ir prieiti prie tos kelio dalies, kuri yra pažymėta, kaip perėja, yra tam tikras iššūkis. Tačiau, kadangi aš pati gyvenu, na, sakykime, miesto centre ir nuolatos po miestą zuju pėsčiomis. Tad, na, aš jau ėmiau laikyti tas mūsų remontuojamas gatves kaip tam tikrą Vilniaus kraštovaizdžio dalį, nes nuolatos tenka spręsti klausimą, o kaip vis tik tai pasiekti saugiai, atsižvelgiant į save, į kitus pėsčiuosius ir į vairuojančiuosius savo tašką, į kurį bandau nukakti.
0: Mhm. Sakot, tie remontai, remontų vaizdai Vilniaus kraštovaizdžio dalis jau ko netapo. Tai normalu ar nenormalu?
1: Atsakyti į šitą klausimą yra labai sunku, todėl kad viena iš dalykų, kurį mes turime iš karto pripažinti, yra tai, kad mes turime daug infrastruktūrinių problemų Vilniuje, kurios jau maldauta maldavo dėmesio. Ir nėra klausimas, ar reikia keisti infrastruktūrą, ar reikia naujinti kelius, ar reikia tiesti naujas komunikacijų kabelius. Atsakymas yra be abejo. Tačiau, sakydama be abejo, aš taip pat norėčiau sakyti, kad be abejo, atliekant šituos darbus, yra labai svarbu atsižvelgti ir tai, na, kaip visa tai yra atliekama. Todėl, kad net ir tada, kai vyksta, na, šitas Vilniaus euro remontas, pėstieji, dviratininkai, vairuotojai vis dar naudojasi miestu. Ir yra klausimas, pirmiausias ir svarbiausias yra klausimas, kam yra skirtas miestas.
0: Mhm. Jūs sakote, atkreipkim dėmesį į tai, kaip atliekama. Tai paprašysiu jūsų ir įvardinkite jūsų akimis, kaip yra atliekama ir kaip galėtų būti atliekama.
1: Na, iš tikrųjų, tai dabar bandau atrinkti tokias svarbiausias mintis, nes čia būtų galima labai ilgai kalbėti. Tačiau vienas iš dalykų, kurį aš labai norėčiau matyti visose miestuose, tai yra tai, kad mes, kai atliekame miesto remontą, kad mes kiek įmanoma daugiau remtumėmės universalaus dizaino principais. Tai yra miestų, kuris yra pritaikytas visiems miestiečiams, nepaisant to, kokias su kokiais judėjimo ar kažkokiais kitokiais sunkumais jie susiduria. Ir to man labai trūksta. Pavyzdžiui, prie mano namų, ačiū savivaldybei, pakeitė laiptus, kuriais nuo šlaito reikėtų nusileisti pagrindinę gatvę. Tačiau, kai buvo keičiami laiptai, pati laiptų įkalnė išliko tokia stati, kad nors joje yra įrengti, na, takim, takeliai, kuriais būtų galima mamoms ir tėčiams nusileisti su vaiko vežimėliu arba nusistumti dviratį, tą galėtų daryti nebent tie, kurie nori atsikratyti savo transporto priemonės arba savo vaikų. Todėl, kad tai yra neįmanomo statumo šlaitas, kuris vis tik tai nebuvo kažkaip tai, na, sumažintas. Mhm. Ir aš tą patį principą matau atsikartuojantį ir pačiame procese. Todėl, kad pavyzdžiui, yra, jeigu paklomos kelios lentos pereiti perkastai gatvei, galbūt ganėtinai atletiškam, sveikam žmogui tai nekelia iššūkių. Tačiau miestu naudojasi visi žmonės, ir vyresnio amžiaus, ir žmonės su judėjimo negale, ir maži vaikai, ir, na, sakykime, tie, kurie galbūt turi kažkokią regos negalę, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ypatingai aš galvoju apie žmonės, kurie turi, tarkim, regos negalę, nes labai daug tų vietų, kuriuose praeiti yra pavojinga, yra visiškai nepažymėtos. Mhm. Ir atskirti, kur yra lentos kraštas ir kur yra smėlis ir kur jau yra duobė, yra itin sudėtinga.
0: Taip.
1: Ir, na, galų gale nereikia net ir turėti kažkokių tai ypatingų poreikių. aš pati eidama miestu

0: gatve, kuri buvo remontuojama, nuslydau, todėl kad buvo priberta žvyro ir tiesiog bandydama prasilenkti su žmogumi, nuo siauro šaligatvio ėmiau ir nuslydau. Baigęs viskas gana laimingai, tik tai, na, lengvu patinimu ir porą dienų ten iškelta koja, tačiau ta baigtis galėjo būti ir visiškai kitokia.
1: Taip. Su mumis yra Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Eduardas Kriščiūnas, tai ypač pėsčiųjų, na, teisės tikriausiai šiame kontekste yra labai svarbios. Tai, Eduardai, kaip jūs vertinate savivaldybės vykdomus remonto darbus, ar juos vykdant pažeidžiamos kokios nors jūsų akimis pėsčiųjų teisės, jei taip, tai kokios?
2: Pažeidžiamos ne tik tai pėsčiųjų teisės, bet mes po truputį tampame trečiąją pasaulio šalimi pagal tai, kaip remontai vykdomi. Nes civilizuotose valstybėse ir Lietuvos Respublikoje yra tokie įstatymai, kurie sako, kad statybų zona turi būti aptverta. Tai prisiminkite, kada paskutinį kartą matėte gatvėje vykdomus remontus, kurie būtų aptverti ir aiškiai būtų pažymėta, kad kur yra pėsčiųjų takas. O priežastis, kodėl taip yra? Nes Vilniuje yra, kaip ir kituose miestuose, patvirtintos taisyklės, kad užtvėrimai kainuoja. Tai Vilniuje užtvėrimai kainuoja tik tai labai išimtiniais atvejais, nes jeigu užsakovas yra savivaldybė, o pavyzdžiui, šaligatvio gatvės riborto keitimas ar kažkas, yra savivaldybės darbas, tai jie užsako rangovui ir išduoda leidimą metams. Ir kadangi nekainuoja leidimas netruputėlio, tai rangovas vieną objektą pradėjo, ten kažką pakasė, nuvažiavo į kitą objektą. Ir jis visiškai nepergyvena dėl to, kad ten labai ilgai bus kažkai tai grioviai, bus sudėtingas praėjimas ir panašiai. Tai šita problema yra Vilniaus miesto tarybos pakeitus tas taisyklės į tokias, kuriuose nebėra praktiškai jokių terminų, kiek reikia laikyti. Tai yra, kiek galima laikyti užtvertą teritoriją. Kita dalis yra, kad teritoriją užtverti turi būti eismo organizavimo schema. Problema yra tai, kad Vilniaus miestas yra sudarintas į kažkokias tai dalis ir tam tikri rangovai yra gavę teisę tose teritorijose vykdyti darbus. Tai yra ne tik teisė, bet nu, kaip ir sutartį turi, kad jeigu ką reikės remontuoti, jie remontuoja. Tai kadangi rangovai yra turbūt 4 visam Vilniaus mieste, čia maksimum, tai natūralu, kad jie turi gana neblogus ryšius su savivaldybės darbuotojais, tiesiog natūraliai tai atsitinka, kai daug metų dirbi, galų gale susišneki. Ir jie tiesiog skambinasi telefonu ir jeigu yra kažkokių gyventojų skundų, vietoj to, kad jie pradėtų normalią procedūrą ir skirtų baudą, tai jie tiesiog paskambina telefonu, sako, stepai, žinai, ten žmonės skundžiasi, patraukite, ten kažkaip tai padarykit praėjimą. Ir iš tikrųjų tai yra dėl tokių santykių mes turime problemą, kad problema nėra įvardinama. Tai yra visi bando ją pridengti, nes ir savivaldybės tarnautojai, ir rangovai elgiasi taip, kaip jiems yra patogiau, o visuomenė lieka tokioje vietoje, kur gali tik tai prašyti.
1: Jūs daug apie rangovo atsakomybę kalbate, ką šitoj situacijoje dabartiniai, na, teisiniai būkliai gali padaryti savivaldybė, jūsų minėta Vilniaus miesto taryba, kokio jos atsakomybę matytumėte?
2: Jeigu Vilniaus miesto taryba galų gale peržiūrėtų ne tik tai stadionų sutartis, bet ir tai nusileistų ant žemės ir pažiūrėtų, kaip žmonėm vaikščioti, tai jie pirmų dalykų, ką turėtų padaryti, tai įtvirtinti, kad visiems absoliučiai darbų kiekviena diena turi kainuoti, bet koks užtvėrimas turi kainuoti. Kad nebūtų taip, kad nereikia rengti eismo organizavimo schemos, jeigu nėra užtveriama važiuojamoji kelio dalis. Kas tada atsitinka? Stengiasi rangovas neužtverti važiuojamosios kelio dalies. Tai yra užtveria visiškai aklinai šaligatvį, pėstieji vaikščiokite, kaip jums labiau, kaip ten sugalvosite, bet formaliai mes važiuojamosios dalies neužtveriame. O normaliam pasaulyje tai būtų tiesiog ieškoma vietos, kaip pėstiesiams palikti praėjimą, dviratininkams pravažiavimą. Ir galbūt būtų užtveriama važiuojamoji kelio dalis, ir jeigu jinai būtų užtverta ir mokamas mokestis, natūralu, kad rangovas stengtųsi kuo greičiau susisukti. O ne pradėtų darbus ir juos tęstų ten pusę metų.
1: Taip, kaip girdime, tai problemos sukuriamos vykdant tuos remontus visiems eismo dalyviams. Su mumis taip pat urbanistas Donatas Baltrušaitis yra. Donatai, išgirdome štai iš Eduardo, kad artėjame prie trečiojo pasaulio šalies įvaizdžio. Ar sutiktumėte, kaip jūs apskritai vertinate tą mūsų gatvių remontų kultūrą, pavadinkime taip?
3: Na, besiklausant ir šiaip einant iki čia, iš tikrųjų važiavau dviračiu ir skaičiavau irgi, kiek vyksta tų gatvių remontų, Šesinskio gatvės važiavau. Ir, nu, tris gatvės atkarpos remontuojamas ir tada taip, aha, prilėtini, pamastai, kaip čia man dabar apvažiuot, ar aš dar nepažeidžiau tų eismo taisyklių bevažiuodamas to irgi remonto. Tai be abejo, tikrai natūraliai, emociškai, žmogiškai kyla tas jausmas, kad kažkas čia ne taip, ne

0: man nepatogu, nors nu, remonto metu tikrai, va, kaip ir gerbiamas Eduardas minėjo, turi būti užtikrinamas iš esmės eismo schema, kokia ji turi būti būtent remonto metu. Bet aišku, gal bendrai, nu, taip, norisi ir atsitraukti truputį, atitraukti žvilgsnį, tai sakyčiau, kodėl mes iš vis atsidūrė šitoje situacijoje, tai prisiminkim mūsų palikimą, tai yra būtent modernizmo laikotarpio iš tikrųjų visame pasaulyje miestai buvo planuojami dėka visokių, nu, sakykim, to meto mąstymo schemų automobiliam. Buvo labai stiprus technologinis proveržis, visi matė automobilį kaip tokį esminį gyvenimo momentą ir tas kultūrinis momentas šiai dienai lietuviam irgi itin aktualus ir dar tikrai niekaip ta kultūra nepersirita į kitą pusę. Tai tos problemos buvo užkoduotos dar sovietmečiu ir dar būtent modernizmo laikotarpiu. Būtent, kad apie miestą buvo mąstoma iš automobilio perspektyvos. O tuo tarpu tas požiūris 15 minučių miesto vaikštomumo, gatvių humanizavimo, kad pradedant mąstyti net sociologiniu aspektu, kaip žmogus jaučiasi iš žmogaus perspektyvos, eidamas, patirdamas viešąją erdvę, gatvę, to mums labai trūksta. Mes iš karto pradedam galvoti, dažnai ir patys projektuotojai idėja tenka pripažinti, kad pradedam mąstyti, nu gerai, tai kaip čia tas privažiuos automobilis, kaip jisai nusileis, kur prisiparkuos, o tada, nu tai pešių reikalai, nu, čia išspręsim kažkaip. Mhm. Bet iš tikrųjų, tai miestą reikia vystyti taip, kaip irgi vienas žinomiausių irgi urbanistų pasaulyje, Jan Gell, jisai sako, kad pradžioj yra erdvės žmogui. Ir tik tada yra pastatai ir tada visa likusi infrastruktūra, kuri turi būti skirta aptarnauti visų pirma pėsčiaja. Ir pas mus yra dar didelė fragmentacija Vilniaus mieste, tie pėsčiųjų takai nesusijungia. Gerai, labai gerai, vyksta tikrai daug naujų projektų, kad ir neries krantinės, nauji pėsčiųjų takai, dviračių takai, bet jeigu išeini iš savo daugiabučio ir tenka perbristi ten purvynę 100-200 metrų ir tik tada pasiekė tą naują ataką, tai reiškia, nu, tu gal ir neįsit pėsčiom, rinksiasi kitą transportą.
1: Jūs minėjote ten ir, na, tarpukario laiką ir sovietmetyje glūdinčios problemas, bet, na, tai visas pasaulis, na, visa Europa, galima sakyti, ar ne, nu, ar Europos dalis, tam posovietinis flangas su tuo susiduria. Ar mes turime, ar matome kažkokių gerųjų patirčių pasaulyje, iš ko galėtume pasimokyti ir spręsti tą palikimą kitaip neįsprendžiame dabar?
0: Be abejo, turime tų gerų patirčių. Gal čia Eduardas irgi geriau pasikaustęs pavyzdžiuose konkrečiuose miestuose, bet aš asmeniškai gyvenęs ir Nyderlanduose, Belgijoje, tai jie turėjo tas pačias irgi problemas, bet jie gal greičiau suprato, kad tai yra problema.
1: Nu, mes dar nesupratom, ar jau supratom?
0: Nu, kaip kas. Mhm. Tikrai kaip kas, su kuo pabendrausi. Tai į pėstį arba tą patį dviratininką vis dar yra labai gaji nuomonė, kad tai yra, nu, toksai rekreacinis būdas ar pasivaikščioti, ar dviračių pavažinėti, bet tai yra keliavimo būdas ir tai turi būti keliavimo būdas ir sociologai turbūt gal patvirtins, kad, nu, žmogaus psichologiniai sveikatai eiti arba važiuoti dviračiu yra žymiai geriau nei sėdėti kamštį automobilį ir taip toliau. Mhm. Tai tą rakursą mąstymo tikrai reikia apsukti ir kad jisai apsisuktų ne tik nuo savivaldybės darbuotojų, kurie jau tikrai didžiąją daugumą, sakyčiau, akcentuoja šitas problemas ir dirba su jomis, bet ne visada būna palaikymas iš politinės administracijos ir taip toliau.
1: Tai. Eduardai, tęsiant tą su sovietiniu praktiku, sovietinio palikimo temą, pavyzdžiui, kultūros apžvalgininkas Vaidas Jauniškis, komentuodamas tuos vykstančius gatvės remontus, feisbuke rašė, kad gatvių šaligatvių tiesiai niekaip neapleidžia sovietinių meistrų darbo metodų, ateiti numesti įrankius, kiek apgriauti interjerą ir išeiti bent pusiai mėnesio. Kažką tokio rašė, čia citata paimta iš viso jo įrašo. Tai kiek matote tų sovietinių darbo metodų gatvių remontuose?
2: Nei vieno.
1: ne vieną

0: Matau sovietinio ir kaltinti sovietizmą yra, mano manimu, pats lengviausias būdas pasiteisinti savo tingumą. Čia yra tiesiog apsileidimas ir tingumas. Aš galiu priminti, kad 20 metais buvo tokia tvarka, kad artėjome prie civilizuoto pasaulio. Tai yra, kad pėstysis ir dviratininkas tapo normaliu eismo dalyviu vertinamas, kad atsirado kažkokios tai tvarkos, kurios įpareigojo rangovus daryti taip, kad pėsčiajam būtų praėjimas. Bet paskui ištiko COVID-as, reikėjo ten visus gelbėti ir tada pasikeitė tvarkos į tokias, kad darbai nebemokami, visi tie užtvėrimai daromi bet kaip, nes čia kaip nors žmonių gatvėse nėra, COVID-as praėjo, bet tvarka negrįžo. O teisės aktai liko tie patys. Tai tas tiesiog, aš nemanau, kad tai yra sovietizmo kažkoks tai požiūris. Ne, tai tiesiog yra natūralus dalykas. Aš pats esu atlikęs eksperimentą, tiesiog užstatė, tiesiog jau kažkada važiavau dviračiu į darbą, iš tikrųjų. Mačiau, kad užstatytas yra automobilis skersai šaly gatvę, užstačiau likusį tarpą dviračių ir filmavau, turiu tą video medžiagą. Ir kaip elgiasi pėstieji, jie tiesiog apeina visus. O vat atėjo automobilio vairuotojas, iškart pradėjo rėkti ant manęs, kodėl aš jam bamperį subraižiau savo dviračių pastatęs. Tai yra, aš užstačiau pusmetrį likusi, jisai stovėjo per 4 metrus ir nei vienas pėstysis neturėjo nei vienos pretenzijos, nebandė nei dviračio patraukti, nei kažkokius valytuvus ar mašinai. Tai yra, jokio nepastimino. Jie tiesiog išėjo į važiuojamąją dalį, perėjo ten toliau ir nie žodžių netardami nuėjo toliau. O vat automobilio vairuotojas pirmų reikalų apšaukė mane, kaip aš tą dviratį pasačiau.
1: Tai jūs norite pasakyti, kad pėstieji pripratę būti toj blogesniai padėty?
0: Ne, čia nepripratę, jie tiesiog gali apeiti. Automobilio vairuotojas, pavyzdžiui, negali apvažiuotis kažką tai darys. O pėsčiasis jisai tiesiog gali apeiti. Ir kol mes nereikalaujame iš pėsčiųjų, kad jie nevaikščiotų važiuojamąją dalimi, tai yra kol pėstieji negauna baudų, tai natūraliai eina lengviausiu būdu. Nes eismo įvykis įvyksta ne kiekvieną dieną, žmogaus patirtyje, aišku, jų būna, bet jie tikisi, kad tai bus ne jam. Ir mes tiesiog prisitaikome prie to ir tai kažkaip vadinamas sovietmečiu, bet realiai tai yra žmogiška natūra, mano manimo.
1: Gražina, mes dabar, pavyzdžiui, Vilniaus gatvėse galime pamatyti tokių kaip ir plakatų, ženklų, lyg ir nuorodų į mūsų dažnai kaip pėsčiųjų miestiečių sakomas frazes, tai pavyzdžiui, ar reikėjo viską iš karto, ar ne, arba ir su raginimais truputį pakentėti ar dar kažką. Kaip jūs vertinate štai tokią komunikaciją ir tą žinutę, kad truputį pakentėkite, nes vėliau bus geriau?
2: Mano klausimas būtų pirmasis, atliepiant tai, ką kalbėjo kolegos, tai yra, iš ko yra prašoma tos kantrybės? Ar tos kantrybės yra prašoma iš vairuojančiųjų, ar iš pėsčiųjų ir dviratininkų? Ir yra viena vertus, ta prasme, na, tos kantrybės mes galbūt galėtume ir suteikti kreditų, ar ne? Tačiau jeigu iš mūsų yra prašoma kantrybės, mes prašome alternatyvų.
1: Mhm.
2: Ar ne, ir tuo metu, kai vyksta remontai, pasiūlykite alternatyvas, kaip mes galėtume apeiti. Mes jau kalbėjome apie tai, kokios yra alternatyvios judėjimo schemos. Ir ne tik tai automobiliams. Automobiliams įpylankos yra dažniausiai padaromos. Bet aš, pavyzdžiui, galvoju apie prasčiau miestą pažįstančius žmonės, apie menkiau jame besiorientuojančius, apie turistus, apie lankytojus. Jeigu nėra alternatyvios pėsčiųjų dviratininkų judėjimo schemos, kuri yra aiškiai pavaizduota, tarkime, Vilniaus senamiestėje pasiklysti yra labai labai lengva. Kitas dalykas yra, kai mūsų prašoma yra kantrybės, ar mes kantrybės taip pat norėtume paprašyti iš visuomeninio transporto vairuotojų, kuriems labai dažnai tenka spręsti taip pat neįmanomus rebusus. Kaip sustoti, kaip surinkti žmonės, kaip apvažiuoti, kaip laikytis grafiku ir nevėluoti, todėl kad jie yra baudžiami už tai, kad yra nesilaikoma grafiko, ant jų pyksta ir keleiviai, ar ne? Tai vėlgi, čia yra prioritetų klausimas. Jeigu automobiliams yra nubraižamos alternatyvios judėjimo schemos, ką gauname mes? Iš kur mes turėtume pasipildyti tų kantrybės rezervų?
1: Taip. Donatai, ar turit ką papildyti, na, kaip žmonės, tie eismo dalyviai turėtų vertinti tą prašymą kantrybės ir supratimo?
3: Na, mane asmeniškai, tai aišku, tai tie visi pasiteisinimai, kurie yra irgi reklaminiai, kur, nu, taip, Vilnius vėl remontuoja ir kabo visi tie, kur, o, negi vėl ir čia.

0: remontas. Gerai, pirmaisiais mėnesiais tikrai kėlė šypseną, gerai, suprantu, remontuoja, tvarkoja. Bet po to pradeda, nu, gal truputį ir siutinti žmonės, kad iš tikrųjų, nu, labai, labai daug kur yra tas vyksta ir gal, galbūt, nu, taip jaučiasi, kad žmonių kantrybė iš tikrųjų palengva, nu, taip jau tirpsta.
1: Taip, tai dėl to ir gimė šita tema pokalbį. Dėjo, mūsų laikas jau įseko, bet ačiū jums, kad, na, taip ir įžeminom ir truputį praplėtėme šią temą ir gavome ir platesnio pasaulinio žvilgsnio, tai apie masinius gatvių remontus šiuo atveju Vilniuje, bet čia galioja, žinoma, ir bet kokiai kitai geografiniai lokacijai ir miestiečių kritika bei pagarba žmogui tokių remontų metu. Kalbėjome su sociologe Gražina Bielousova, taip pat Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentu Eduardu Kriščiūnu ir urbanistu Donatu Baltrušaičiu.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika, prie mikrofono Indrė Kaminskaitė. Po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio teatre pasigirdo kalbos net apie galimą psichologinį smurtą. Vakar Juozo Miltinio dramos teatrui be paaiškinimo atšaukus visus 12 suplanuotų spektaklio Makbetas rodymų, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pagrindinio vaidmens aktorius Tadas Grin pareiškė, kad taip nutiko jam neradus sutarimo su teatru. Iš etatinio darbo Miltinio teatre išėjęs Grin teigė iš spektaklio pasitraukęs ne savo noru. Sako, nejautęs jokių teatro pastangų rasti sprendimą, panorus derėtis dėl apmokėjimo ir kitų sąlygų sulaukęs net ultimatumo. Šiandien teatras išplatino pareiškimą, kuriame teigia, kad viešojoje erdvėje skleidžiama situacijos versija neatspindi visų aplinkybių. Taip pat akcentuoja, jog derybų metu aktoriaus pageidaujamos finansinės sąlygos reikšmingai viršijo teatro galimybės ir nusistovėjusi atlygio praktika, tad susitarimo pasiekti nepavyko. Visgi aktorius Tadas Grin pabrėžė, jog jo pasitraukimo priežastys yra platesnės ir tai ne tik nesuderintas finansų klausimas, bet ir iš vadovo patirtas nepagarbus elgesys, psichologinis smurtas, jis regi ir nepotizmo apraiškų teatre. Na, o LRT klasikai susisiekus su vienu iš teatro kolektyvo narių, kuris panorėjo likti anonimu, šis taip pat patvirtino Tado Grin teiginius ir sako sutinkantis su ar bent iš dalies sutinkantis su šiais aktoriaus kaltinimais. Na, situacija paini, tai pabandykime ją dabar įsiaiškinti. Su mumis yra Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venskus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat aktorius Tadas Grin. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Taip pat šio teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. Sveiki, Toma. Na, taip pat ir girdėsime minėto kolektyvo nario, norėjusio išlikti anonimų pasisakymus kiek vėliau laidoje. Tai, Tadai, pradėkime nuo jūsų, jau nupasakojau bendrai situaciją.

0: Jo, tai prašymą apie tai, kad išeinu iš Juozo Miltinio dramos teatro, aš pateikiau Liepos 8 dieną berods, o su manim susisiekė šią savaitę, antradienį, turbūt, ar pirmadienį, dabar tiksliai nepamenu, kad iš esmės net nelikus savaitei iki pirmųjų rodymų, repeticija turėjo būti rugpjūčio 7 dieną, tai va.
1: Mhm.
0: Tai nepilnai likus savaitei.
1: Na, jūs sakote, kad vienašališkai iš esmės buvo parengta jums pasiūlyta darbo sutartis ir tik šią savaitę, kaip suprantu, jums pristatyta, ar ne?
0: Taip, todėl, kad pradžiai buvo taip, kad man pasiskambino ir jau atrodė, kad vyksta kažkiek tai užuomazga derybų, kur kiekviena pusė išsako savo pageidavimus darbo sąlygom, atlygis ir visus kitus dalykus, kurie liečia atlikimą. Ir kada aš išsakiau savo pageidavimus ir lūkesčius, aš neišgirdau teatro pasiūlymo, aš tik tai išgirdau, kad o gal galima padaryti nuolaidą. Pasakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės, iš vadovų pusės, aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumu, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkino tokios sąlygos. Tai čia realiai nebuvo pokalbio ir iš esmės tai nėra. Problema yra, mano galva, tame, kad nevyko visiškai noras komunikuoti, kažkaip kalbėtis apie spektaklį, apie darbą. Ir netgi aš jau, kai sužinojęs, kad ruošiasi atšaukti spektaklį, aš vėl ėjau į pokalbį, norėjau kalbėtis, kad neįvyktų šitas nesusipratimas ir kad nebūtų to šoko, kuris dabar yra. Tai aš vėlgi susidūriau su vadovybė, kad jie tiesiog atmeta, ignoruoja, jie jau priėmė sprendimą ir viskas. Ir nebus jokio pokalbio, nebus jokio dialogo. Tai mano galva yra, kaip tik vadovas turėtų būti suinteresuotas, kad vyktų numatyti spektaklį, tai yra žmonių užimtumas, aktorių užimtumas. Ir šiuo atveju viskas kažkodėl vyko priešingai, negu kad vadovas turėtų elgtis.
1: Mhm. Tai išgirskime Antaną Venskų, Miltinio dramos teatro vadovą. Tai sakykite, ponė Venskų, ar iš tiesų, nors dar Liepos 8 dieną, kaip sako Tadas Grinys, pateikė pareiškimą išeiti iš darbo, jūs tik šią savaitę sukontaktavote derėtis dėl tolimesnių sąlygų, kaip jis vaidins spektakliuose, kuriuose jis vaidina?
2: Taip, mes kai gavau jo prašymą nutraukti darbus, sutartį iškart paskambinau gerbiamam Tadui ir pasakiau, kad ar nieks nesikeis dėl numatytų spektaklių. Jis pasakė, kad na, kad sąlygas aptarsim einant atostogomį pabaigą. Ir va čia prasideda, kad neteisybė. Nes kad mes nesiekim dialogų ar atsisakim bendradarbiauti, tiesiog buvo paskambinta ponu Grin telefonu, pavaduotojas tai padarė ir reiškia paklausė, kokie jo lūkesčiai ir kokie jo reikalavimai būtų už vaidinimus spektakliuose. Jis, kada atsiuntė savo, pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai tikrai viršė mūsų galimybės. Mes esame biudžetinė įstaiga ir turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokių tai tą įkyti. Reiškia, ir mes tada pradėjom kalbėti, kad mes paruošėm savo pasiūlymą, kas atitinka pagal Lietuvą.

0: daugelio samdomų aktorių apmokėjimo kriterijus ir jam pasiūlėm tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net nesiųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, ar kitokios netenkina. Mes vis tik paruošėme šitą pasiūlymą, kad raštu išsiuntėme jam, nu ir paskui, aišku, gavome tam tikrą atsakymą, kurio aš negaliu dabar komentuoti ryškiai, nes pagal teisinio ir asmens duomenų apsaugos reikalavimo negalima atskleisti viešai visų derybų aplinkybių. Tačiau, noriu pabrėžti, tačiau jeigu reiks ginti teatro reputaciją, mes pasiliekam teisę tai daryti įstatymų numatytą tvarką. Todėl, kad nebuvo dialogo, tai yra melas, tai netitinka tiesos. Kad nebuvo kalbėta netitinka tiesos, kad paskui kalbėjome ir paprašėme raštiškai, ir tai yra fiksuota, kad davėme laiko susipažinti ir pasakyti, ar jis sutinka su mūsų pasiūlytom sąlygom.
1: Tai kitaip tariant, jūs esat pasiryžę, jeigu reikės įstatymiškai paviešinti tuos raštiškus kažkokius susitarimus.
0: Jeigu reikės ginti teatro reputaciją, mes imsimės tokių įstatymų numatytos tvarkos. Ir noriu pabaigti pasakyti, kadangi, reiškia, nutraukit mintį, kadangi šitas pasiūlymas buvo, mes paprašėm iki tam tikro laiko pateikti savo atsakymą, kurį mes suprastumėm ar kaip priėmimo sąlygų, ar kaip nepriėmimo sąlygų. To atsakymo mes laiku nesulaukėm, nes spektaklis nėra mono spektaklis, tai yra visa kūrybinė komanda, tai yra samdomos patalpos, nuoma mokama. Ten tik 100 žiūrovų telpa yra trupė ir šita užprastyta aktoriaus suma, jinai tiesiog netgi tam tikrą prasme įžeidžia ir trupę.
1: Taip, supratom, ponia Venskau, aš turiu trumpai įsiterpti, nes su mumis esanti Toma Razmislavičiūtė turės greitai atsijungti nuo šio pokalbio. Tai Toma, dabar išgirskime jūs, jūs esate ilgametė Miltinio teatro aktorė, taip nors nevaidinate šiame konkrečiame Makbeto spektaklyje, kaip jūs, kaip kolektyvo narė, sužinojote apie atšaukimą ir kokios priežastys buvo jums iškomunikuotos?
2: Aš kaip kolektyvo narė, kaip beje ir aktoriai vaidinantys šiame spektaklyje, sužinojau, aišku, žinutę, kurią mums visiems tiesiog išsiuntė personalo vadovė. O paskui iš karto, nežinau, ten turbūt minučių klausimas, kada šitą informaciją pasirodė ir viešojoje erdvėje. Tai iš tikrųjų, švelniai tariant, kolektyvo nuotaikos yra labai labai liūdnos. Todėl, kad, žinote, jau vien tai, kad išeina iš teatro žmogus, kuris na keletą metų dirbo mūsų teatre, jis yra mūsų kolektyvo narys, tai jau nėra linksma žinia teatre. Bet kurio žmogus išėjimas iš kolektyvo, na mes žinot, mūsų darbas yra toks, mes ne gamyklai prie staklių stovime, nes esame visi labai susiję tarpusavyje, tai jau yra liūdna žinia. Bet aišku, čia dabar ta tokia žinia, kad bus atšaukti spektakliai ir ne tik Makbetas, bet ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas. Žinot, mes visi tada liekam be darbo. Tai yra labai labai, labai labai liūdna šiandien ir vakar diena iš tikrųjų kolektyvė. Aš irgi sakau, labai šita istorija pasiekė labai palietė labai labai daug žmonių.
1: Mes apie tuos spektaklius, jų likimą dar pakalbėsime kiek vėliau. Toma, Tadas viešojoje erdvėje yra jau užsiminęs apie, na pavyzdžiui, psichologinį smurtą. Ar jūs esate mačiusi psichologinio smurto apraiškų šiame teatre?
2: Ne, aš nesu mačiusi. Iš tikrųjų nesu mačiusi, nesu girdėjusi, nesu patyrusi. Kitas dalykas, žinote, na, mes vis tiek dirbame valstybinėje įstaigoje ir iš tikrųjų mes kiekvienais metais iš personalo vadovės galime pasirašyti lapus, kuriuose esame supažindinami su mobingo, etikos, etiško bendravimo ar panašiai taisyklėmis. Tai mes iš tikrųjų, jeigu tokį patiriame dalyką, mes visą laiką galime kreiptis tam tikras instancijas. Ir aš manau, kad jeigu tai buvo, tai Tai iš tikrųjų reikėtų palikti šitą konfliktą, jeigu tai buvo peržengtos etikos, ar ten, nežinau, mobingas kažkoks buvo taikomas. Peržengtos ribos, tai reikėtų iš tikrųjų reikėtų palikti tai spręsti profesionalams. Mhm.
1: Sakote, nematėte, o ar girdėjote? Nes, na, vis tiek žinome, kad gandų kultūra taip pat visur egzistuoja. Ar girdėjote, na, kažkokių pasakymų, kad kažkas tokio gali vykti teatre tarp kolektyvo narių?
2: Nežinau, šiaip iš tikrųjų mūsų kolektyve gana gera atmosfera ir tiesą sakant, pirmą kartą apie tai, kad yra kažkoks netiškas bendravimas, išgirdau tada, kai iš teatro išėjo Aleksandr Špilevoji, jis tai apie tai pasakė, kad taip pat vat, buvo kažkokie konfliktai. Tai dabar lygiai taip pat irgi apie konfliktą su tadu irgi sužinojau iš viešosios erdvės, nes šiaip ir tada atrodė santykiai kolektyve su visais yra puikus ir vadovo, ir kolektyvo tarpusavyje. Tai nežinau, man šiaip labai liūdna tai girdėti ir tikrai nenorėčiau, kad pyktųsi jie.
1: Ačiū, Toma, jums, kad skyrėte laiko. Paleidžiame jūs, nes turite skubėti. Tai buvo Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. O mes toliau tęsėme pokalbį studijoje su šio teatro vadovu Antanu Venskumi ir aktoriu Tadu Green. Tadai, jau užsiminiau apie tuos kaltinimus psichologiniu smurtu. Tai jūs jį patyrėte? Kodėl apie tai minite viešojoje erdvėje?
3: Aš gal trumpam šiek tiek norėčiau sugrįžti prie praeito klausimo po teatro vadovo pasisakymo apie darybas, apie patį procesą. Tai, man atrodo, atsiųsti sutartį ryte ir duoti ultimatumą, būtent iki vakaro apsispręsti, ar tinka jų sąlygos, manau, nėra tikrai kažkaip tai nei etiška, nei normalu. Kai mes galėjome aptarti tikrai sąlygas ir nepaisant to, kai jau tikrai pasirodė informacija, kad yra atšaukiami spektakliai, aš kada paskambinau teatro vadovui ir sakiau, tęskime pokalbį, aš noriu, kad įvyktų spektakliai, nes yra žiūrovai, yra kolegos, yra aktoriai, prasme, yra atsakomybė ir aš ėjau į dialogą, bet dėja man buvo labai griežtai atsakyta, kad nieko nebekeisim, sprendimas yra priimtas. Ir užsidaro šitas klausimas. O dabar grįžtant prie sekančio klausimo. Taip, aš apie tai sužinojau iš kolegos, kuris tiesiog man paskambino ir pranešė, kad tai yra ir kad tai vyko pokalbio metu. Tai va tiek. Čia kažkokių nei aš kaltinimų, nei kažko nenoriu nei mesti. Aš tiesiog pasidalinu informaciją, kurią aš sužinojau. Kolega paprašė, kad nei vardinčiau jo, nei vardo, nei pavardės, nei kiek metų, nei lyties. Nes jis pats nenori atskleisti savo tapatybės, tai aš tiesiog užsiminiau apie atvejį, kurį man pasakė po pokalbio.
1: Jūs pats nepatyrėte, bet girdėjote, kad kažkam tai vyksta teatre, aš taip suprantu.
3: Taip.
1: Mhm. Paklausykime dabar mano minėto anoniminio LRT klasikos redakcijos šaltinio. Vienas iš kolektyvo narių sutiko pasidalyti savo patirtimis apie tą minėtą patirtą psichologinį smurtą, tik norėjo išlikti anonimu ir pabrėšiu, kad kaip ir sakė Tadas, neatskleidžiant lyties, pasirinkome vyrišką giminę vartoti ir radio kolega Rytis Skamarakas įskaitė šitą raštu pateiktą atsakymą, taigi išgirskime.
4: Darbo klausimais vykusiuose pokalbiuose nuo manęs buvo sulaikoma mano darbui aktuali informacija. Man buvo sakoma netiesa. Kartu ir pats buvau apkaltintas melavimu ir ant manęs buvo keliamas balsas. Šiomis patirtimis dalinasi tikrai ne visi teatro darbuotojai, tačiau užteko ir kelių, kad suprastume, jog tai nėra profesionalus ir normalus bendravimas. Kai kurie kolegos, įskaitant mane, vengia eiti į pokalbį su teatro vadovu prie spektaklius. Nežino, jog tie pokalbiai gali taip išmušti iš vėžių, jog paskui bus sudėtinga atlikti savo darbą. Komunikacija ir bendrų sprendimų ieškojimas visad buvo sudėtinga ir nerima kelinti darbo dalis. Ypač po teatro šventėse ir susirinkimuose išgirstų tokių frazių, kaip nepamiršk iš kieno rankos duona valgai. Mano nuomone, atmosfera teatre jau ilgą laiką yra įtempta. Atvirai problemas iškeliantys darbuotojai tampa nemėgiami bei problematiški. Dėl to atsiranda baimė kalbėti, nes galbūt tai neigiamai paveiks tavo darbo ateitį.

0: Spektaklių pastatymų metu kylančios problemos ir konfliktai su laikinai atvykstančiais kūrėjais kelia nerimą dėl teatro ateities ir gąsdinantį jausmą, jog laikui bėgant Lietuvos kūrėjai tarpusavyje pasidalins patirtimis, išgyventomis mūsų teatre ir tiesiog nebenorės atvykti čia kurti.
1: Tai LRT klasikai žinomas Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvo narys, norėjęs išlikti anonimu. Pone Venskau, štai išgirdome jūsų vieno kolektyvo nario patirtis. Taip pat galime priminti kontekstą, buvęs meno vadovas Špilevojus, kai pasitraukė iš šių pareigų, jis lakoniškai pakomentavo sprendimą, sakė dėl skirtingo profesionalumo ir etikos normų suvokimo. Šiandien portale jp.lt buvęs aktorius jūsų teatro Mindaugas Ancevičius sako, kad yra ilguose teisminiuose procesuose dėl patirto mobingo. Tai ne vienas jau toks šaltinis teigiantis, na, kritikuojantis jūs teatro administraciją dėl to, tai ar kaip jūs vertinate šios pareiškimus ir ar sutinkate, kad ne visada profesionaliai ir etiškai bendraujate su kolektyvu?
2: Na, suprantu, kad laidos tema keičia savo prigimtį, pereiname į kitą temą, ne dėl spektaklio nuėmimo ir galimybių vaidinti kitus spektaklius, o pereina į kažkokį asmeniškumą. Šiuo atveju aš kaip pareigas atliekantis žmogus nenorėčiau asmeniškumų. O dabar
1: bet, pone Venskau, tai ne asmeniškumai, tai viešumoje teatrui sklindantis kaltinimai. Ir jūs buvote informuotas, kad į kaltinimus reikės reaguoti.
2: Taip, aš suprantu, kad ką sako, kad teisminiai ginčiai vyksta, tai reikėtų pataisyti. Teisminiai ginčiai vyksta Ancevičiaus su vyriausia darbo inspekcija, o dėl jo sprendimų, dėl inspekcijos sprendimų, o aš šitoje byloje esu kaip suinteresuotas asmuo tik tais.
1: Mhm.
2: O dėl jokio dar nebuvo kaltinimo ar apkaltinimo ar dar teisinos jokios. Dabar dėl tai, ką anonimas kalba, tai čia dabar reikėtų kažkokių konkrečių labai faktų, nes aš taip irgi asmeniškai galiu pasakyti, kas ne, kaip nuosmenintai, kas netėjo į repeticiją, kas pavėlavo čia iš minėtos namų arba esančių, kas netvyko į spektaklį be pateisinimos priežasties. Aš sakau, ne šito pokalbio tema. Tai viena. O dabar dėl to, kad su kitais spektakliais.
1: Palaukit, dar mes grįšim prie to, mes dar turėsim laiko apie tuos kitus spektaklius, bet vis dėlto aš jūsų, ponė Venskau, klausiau, na taip, gal čia įrodymų konkrečių nėra, nes anonimu likęs žmogus nenorėjo konkrečių detalių pateikti, kad nebūtų identifikuotas. Bet mano klausimas buvo, ar jūs sutinkate, kad kad kartais neprofesionaliai galbūt bendraujate su kolektyvu. Ar prisijamate kaltę, ar ne? Ar sakote, kad čia yra melai?
2: Ne, neprisijimu jokios kaltės, kiek mano pareigybinėse instrukcijose aprašyta, aš neleidžiu savo tokių dalykų, kurie čia buvo minimi.
1: Taip. Gerai, dabar dėl tų spektaklių, nes čia ir publikai daug klausimų kilo socialiniuose tinkluose, tai taip Makbetas ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas Grin. Koks bus jų likimas?
2: Mes pasirengę iš visom pastangom ir dedam visas pastangas išsaugoti repertuarą visus paskelbtų spektaklių rodymus. Vyksta derybos tarp buvusio meno vadovo ir tų spektaklių režisieriaus Špilevojaus ir dabartinio vadovo Paulius Pinigė dėl galimybės ar įvesti aktorius, ar pakeisti, nes pagal viską tie spektakliai yra pagal teisinius dalykus yra teatro nusavybė ir mes būtinai dėsime visas pastangas. Ir atsižvelgiant į režisieriaus interesus ir į aktorių interesus ir į žiūrovų interesus, kad tie spektakliai įvyktų.
1: Mhm. Tai su Tadu Grin jau derybos nebebus tęsiamos, jo nebematysime. Jokiuose spektakliuose Miltinio?
2: Nežinau, gal kaip aš dabar galiu atsakyti, tai buvo sprendimas dėl vieno šito pavadinimo, kuris iš teatro reikalavo labai didelių sąnaudų ir mes negalėjome, reiškia, ilgai tęsti, kad kokias tai derybas mes suteikėm pasiūlymą, kuris yra Lietuvoje gana dosnus ir virš visų kartelių.
1: Na, bet jūs, kai aš klausiau dėl Tado Green spektaklių, jūs sakėte, kad kalbate su režisieriais dėl naujų aktorių įvedimo. Tai aš supratau, kad jau Tadas Green nebevaidins.
2: Nu, kaip suprasti, jis išėjo iš teatro, mes nežinom jo planų ir dabar šitokiom sąlygom galim derėtis, galbūt atvažiuotis, galbūt, bet aš šiandien dienai neturiu tokios informacijos. Aš kalbu apie tai, kad mes visais būdais dedam pastangas išsaugoti repertuare paskelbtus spektaklių rodymus.
1: Mhm. Tadai, ar vyks dar toliau derybos? Na, iš jūsų pusės koks atsakymas bus? Matysime dar jūs dramos teatro spektakliuose Miltinio, jeigu pavyks susiderėti jums?
3: Na, iš mano pusės atsakymas yra aiškesnis negu aiškus, kurį aš ir pasakiau teatro vadovui, kai skambinau susitarti, kad neatšauktų spektaklio. Ir aš pasakiau, kad aš tikrai esu atviras kompromisams, pokalbiams ir dialogui.
1: Mhm. Tai jeigu, tai viskas dabar galima suprasti nuo teatro priklauso, kiek bus linkęs derėtis.
3: Nuo teatro priklausė ir Makbeto likimas ar šaukimas. Aš jau kaip aktorius, kaip ten vaidinantis aktorius, tame spektaklyje atliekantis vaidmenį, aš skambinau ir aš ieškojau kelių į teatro vadovybę, kad nepriimti to žiauraus sprendimo ir kad nenuvilti nei žiūrovų, nei aktorių, tarpsime kolegų. Tai aš viską padariau, ką aš galėjau, bet aš sulaukiau tik tai atsakymo ne. Mes nieko nekeisim, sprendimas priimtas, tarpsime buvau ignoruojamas, jeigu taip atvirai pasakys.
1: Jūs, Tadai, socialiniuose tinkluose šalia to, kad sakote, kad matote ir psichologinio smurto apraiškų, ir apie nepotizmą užsiminėte. Ką jūs turite omenyje, kokį nepotizmą per savo darbą Miltinio teatre matėte?
3: Nu, matot, čia, man atrodo, vien pats darybų objektas, kurį mes turime, ir tas jėgos primetimas, kad štai tau yra terminas, kai iki galo niekas nesutarta. Ir čia esmė, bet, pavyzdžiui, vadovas minėjo, kad kažkokios teisumas, bet čiagi viso šito nesusipratimo, kuris įvyko ir žiauraus poelgio su spektakliu Makbetas, esmė, tai čia yra komunikacijos, čia yra tiesiog komunikacijos problema iškilusi, nes jeigu vienas žmogus kažkaip tai bando ieškoti kontakto ir noro gelbėti situaciją, ir kita pusė, kai nesprendžia ir atsako, kad ne, nu, mes suprantame, kad, ta prasme, realiai tada tikrai aš buvau pastatytas į tokią poziciją, kad aš turiu sutikti su visom siūlomom sąlygom, ką man be pasiūlytų. Gal jeigu ne, mane tada prieš pastato, prieš kolektyvą, kad jis atsisakė, matot, tu prasme, nu, tai irgi mano atžvilgiu pasielgta labai negražiai ir aš tai vadinu tiesiog galios demonstravimu. Ir ateitis kitose spektakliuose irgi, aš apie tai nieko nežinau, bet pasirodau, vyksta kažkokios derybos, yra derinus, kad mane pakeistų ir čia akivaizdu yra visiems, kad tai tikrai nori mane pakeisti ir turbūt mažiausiai nori bendradarbiauti su manim. Aš suprantu šitos dalykus ir jeigu jie pakeis, nu, tai aš padėkosiu jiems, palinkėsiu sėkmės ir tiek. Bet, ta prasme, čia jau teatro vadovybės, kaip ir minėjo teatro vadovas, kad spektakliai yra teatro nusavybė, tai kaip jau jie sprašė tos klausimus, tai čia tikrai yra jų reikalai. Jeigu jie norės kreiptis ir tęsti dialogą, tai kaip ir minėjau, aš buvau atviras ir esu atviras pasiūlymams.
1: Pone Venskau, labai trumpai, nes nebedaug eterio laiko turime, netrukus žinios mus nutrauks.
2: Labai trumpai, aš vieną repliką gerbiamą Stadijai. Nekalbėkit netiesos, nes jūsų skambutis apie tęskim derybas buvo po to, kai buvo teatro priimtas jau sprendimas jums neatsakiusi mūsų pasiūlymus, tai buvo priimtas sprendimas nuimti spektaklį. Dabar kalba,
1: o ponia Venskau, kalbant apie tą netiesą, nes jūs prieš tai sakėte, kai klausiau apie psichologinį smurtą, kad nesutinkate su šiais kaltinimais, tai kaip manote, kodėl tada šiti redakcijai šaltiniai žinomi meluoja jūsų teigimu? Ar turite, na, paaiškinimą tam?
2: Ne, aš ne teisininkas ir neturiu moralinės ir jokios teisės atsakinėti žmonės, kodėl jie taip daro. Galbūt jie iš kažkokių paskatų, kurios man nėra žinomas ir motyvai man nėra žinomi.
1: Mhm. Ačiū už pokalbį. Esant būtinybei, žinoma, sugrįšime LRT klasikos eteryje prie šios temos, tačiau jau kitose laidose. Po netikėtai atšaukto spektaklio Juozo Miltinio dramos teatre Makbeto pasigirdo kalbos apie galimą psichologinį smurtą, taigi apie atšaukimo priežastis ir na, tą bendravimo kultūrą šiame teatre ir dabar kalbėjomės. Aktorius Tadas Grin, teatro vadovas Antanas Svenskus, girdėjome aktorę Tomą Razmislavičiūtę, na ir anoniminį LRT klasikai žinoma šaltinį laidą vedė Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augievičiūtė. Taigi, tikiuosi, pabūsite drauge.
4: LRT klasika. Be kaukių.

0: Reikėtų sakyti Rugilė Sabonytė. Rugilė, ar teisingai tave apibūdinau?
1: Taip, aš taip vienu žodžiu, dviem žodžiais.
0: Dviem žodžiais.
1: Na, meno vadybininkė.
0: O jeigu reikėtų dar pridėti, ką pridėtum?
1: Pridėčiau meno ir verslo galbūt.
0: Aha.
1: Jungėja.
0: Meno ir verslo jungėja. Tai vat apie šitą jungimą mes tikrai šiandien pakalbėsime. Taigi prisistatysiu kaip vedėja, aš esu Indrė Kaminskaitė ir kalbinsiu Rugilę. Rugilė iš aktorės patapo meno ir verslo jungėja. Tai, bet pirmiausia, pradėkim nuo muzikinio kūrinio, kuris dabar nuskambėjo, nes man išdavėjai dar neprasidėjus laidai, kad na, gražiai istorija yra, kodėl tu būtent šį kūrinį pasirinkai, tai kodėl?
1: Tai aš labai paprastai, turbūt kiekvienas vasarą įsimylė. Nu, man taip gaunasi, kad vasarą įsimylė. Ir aš turėjau santykius su vaikinu, su kuriuo tokį užmezgėm labai tokį gražų ir šiltą ryšį. Ir vienas iš mūsų tokio pasibuvimo būdų būdavo tiesiog klausytis muzikos. Tai mes važiavom traukiniu iš Kauno į Vilnių. Klausime šios muzikos ir tas prisiminimas, kai tu važiuoji ir tiesiog tau labai yra gera, atrodo laikas ištirpsta, nieko nėra, esi tik tu ir tas žmogus, tai man šita muzika, šita daina primena tą tokį romantinį, džiaugsmingą, ramų prisiminimą. Tai, tai...
0: Tu, Rugilė, labai, kaip suprantu, atvirai apie savo tokį emocinį pasaulį esi linkusi kalbėti, ar ne, ir tai tikriausiai lydi ir tavo na, profesinį kelią kažkokių emocijų paieškos ar kalbėjimas apie emocijas, ar galima taip sakyti?
1: Sutikčiau, nes man yra svarbu reflektuoti. Aš, kadangi taip lankau terapiją, analizuoju save vien dėl to, kad būčiau... Stebėčiau savo elgseną, stebėčiau savo emocijas, nes nuo kiekvienos emocijos, nuo kiekvieno tavo elgesio būdo labai priklauso ir kaip žmonės į tave reaguoja, ir kaip jie gyvena, ir kaip, nu, kaip dirbasi, tai man tas yra svarbu. Nes priimti visokias emocijas, džiaugsmą, liūdesį, pyktį ir panašiai. Tai apie tai, man patinka dalintis, nes atrodo pasaulis toks kartais be emocijų ir man toks atrodo, tai parodykia taigi daugiau. Taigi
0: čia... O tai kokį savo darbo pavyzdį iliustruojantį tą tavo na, norą kalbėti apie emocijas, būti atvirai šiuo atžvilgiu tu įvardytum, na, kad klausytojai geriau suprastų, kuo tu užsiemi ir kaip emocinio pasaulio tyrinėjimai siejasi su tavo dabartiniu profesiniu darbu.
1: Aš tikrųjų, mano kiekvienas projektas yra apie emocijas, tai pastarasis buvo apie vyro emocijas, apie vyro sveikatą, tai kažkaip man norisi kaip žmogui, kaip Rugiliai kalbėti apie tos socialinės, turbūt žinutės, ir kiekviena ta tokia emocija kalba apie tai, tai vat projektas apie vyrus buvo apie tai, kur aš kaip moteris inicijavau tą projektą, žinai, veikia, vadinasi. Ir mes daug kalbėjom apie tai ir atrodė, kad tikrai padarėm didžiulį poveikį, nes kalbant apie emocijas ir apie sveikatą, palėti daugiau žmonių, nes žmonės vis tiek jaučia, nors ir sako, kad nejaučia, jie vis tiek jaučia, tai apie tai buvo, tai man kažkaip va, taip ir dėliojasi, nes man pačiai labai reikia to ir kažkaip atrodo ir pasaulis taip man atrodo, kad reikia, tai apie tai.
0: Projektas Amžinai veikia, kalbės apie vyro emocinę sveikatą, supažindink mus trumpai su juo, kas buvo nuveikta, kaip jūs kalbėjote apie tą vyro emocinę sveikatą?
1: Iš tikrųjų, mes taikėm dvi formas, tai yra komedijos žanrą, kaip juoka, kaip juoko forma, kaip vyrai reflektuoja apskritai apie savo gyvenimą. Ir antra dalis buvo meninė išraiška, mes kūrėme interaktyvę instaliaciją, kurioje apsijungia garsas, stiprus vizualas ir interaktyvumas. Tai mes iš tikrųjų bandėm pakviesti žmonės patirti tą vyro pasaulį, pamatyti, koks jisai yra. Tai mes realiai iš tikrųjų taikant vizualinę patirtį, vizualinę garsinę patirtį, sukūrėm tą tokį patyrimą ir kiekvieno amžiaus grupė labai skirtingai patyrė tą. Ir tada jau mes ėjome per tą juoką, tokį lengvumą, nes man atrodo, žmonės tada susijungia su emocijom tada, kai tu kalbi lengvai, kada tu apie labai rimtus gilius dalykus kalbi su tokio, nu tai čia buvo, nu va taip, ir ta žmonės kažkaip labiau priima, negu ten sakytum, va, čia reikia pajaus savo emocijas ir panašiai, ne.
0: Be didaktikos, ar ne?
1: Paprastai, žmonės pakankamai priima labai paprastus dalykus, bet iš paprastų dalykų tada ir gimsta

0: tas gilumas. Tai mūsų toks ir kodas buvo - sukurti kažką labai tokio paprasto, paveikaus ir kad mes galėtume tikrai pasiekti žmonių širdis. Ir man atrodo, kad mums pavyko.
1: Mhm. Kaip manai, kas įrodo, kad pasiekėt tas žmonių širdis? Koks galbūt įstrigęs tau atsiliepimas ar istorija nutikusi, na, kol šis projektas dar gyvavo?
0: Aš atsimenu vieną tokį nepažįstamą vyrą, kuris priėjo ir sako, ačiū, kad kurit. Sako, aš pagaliau pasijaučiau, nu, kad mane kažkas supranta. Mhm. Ir man toks buvo, wow. Ir tada gal irgi kita istorija priejo kitas ir sako, man kažkas, sako, man taip širdį atvėrė, nes mes labai daug apie širdį vyro kalbėjom ir vizualiai atrodė tai. Ir sako, kažkas man jie pakeitė, aš kažką noriu gero padaryti pasauliui. Mhm. Ir aš tokio galvoju, wow, va čia yra tai, ką norėtųsi kiekvieną kartą, kuriant instaliaciją ar kažkokią kitą parodą, kad žmonės tiesiog va tai išeitų su tokiu poveikiu.
1: Mhm. Tu pati paminėjai, kad moteris inicijavo projektą apie vyrų emocinę sveikatą, ar ne? Tai, na, yra čia apskritai tas naratyvas, kad negerai, kai vyrai kalba apie moteris, tada atsiranda stereotipiniai vaizdavimai, galbūt vyras iki galo nesupranta specifinių dalykų. Tai mes čia lygiai tą patį, ar negalime sakyti, kai moteris kalba apie vyrų problemas. Tai kokį tą konfliktą šiuo atžvilgiu išgyvenai ir kaip jį sprendė, ar kuruodama šitą projektą?
0: Iš tikrųjų, jeigu atvirai kalbant, jeigu suteiki vyram erdvę kalbėti ir kad jis jaučiasi saugus su tavim, žinokit, jie atsiveria labai labai lengvai ir nėra tų stereotipų, nes mano kaip tikslas, nes stereotipas buvo toks, aš noriu išgirsti tai, kaip tu jautiesi ir kuo tu gyveni. Ir man tiesiog labai labai smalsu. Ir tada vyras visai kitom spalvom atsiverdavo per tą pokalbį, bet aš viso proceso metu nemažai susidūriau su agresijos emocija, apie pyktį kažkokį, apie kažkokį neįspręstą lūkestį, kad yra per didelis kažkoks spaudimas vyrui visuomenė ir panašiai, kad jis turi būti toks ir toks, kad moteris reikia ginti ir panašiai, bet man atrodo, iš esmės yra tai, kaip atrasti va tą dialogą, tą ryšį, tą tokį girdėjimą, tai mes sprendėm tą ir tai mums buvo didžiulis iššūkis, nes ir kūrybinėje komandoje, jeigu atvirai tariant, nebuvo lengva.
1: Mhm. Na, kai kalbame apie vyro emocinę sveikatą, dažnai įvardijama ir na, ta smurto problema, ar ne, kad kažkokie emocinės problemos tada paskatina smurtą. Ar tu dabar po šito projekto geriau supranti tą vyriškąją agresiją?
0: Suprantu geriau, nes, nu, aš negaliu dabar teikti, suprantu geriau, supratau tam tikrą dalį, kad vis dėlto viso ko pagrindas yra saugumas. Ir jeigu vyras nesijaučia saugiai, ypatingai gal iš kažkokių ten vaikystės dalykų ir panašiai, elementariai kyla tas kažkoks agresija ir atstumimas, nes kažkaip vyrai linkia yra, nežinau, kiek ir per savo patirtį mačiau, užsidaryti. Ir kai jie užsidaro, tu jau neturi būdų, kaip prieit, nes viskas yra, kad jis to išeis. Jis išeis ir paliks ir tada iš to kyla didžiulis skausmas. Mhm. Tiek moteriai, tiek vyrui, tai man ta agresija, bet ta agresija tada gimsta, o ją suvaldyti galima tik tai per kažkokį va tokį pokalbį, tokį komfortą ir kuo tu daugiau vyrui duosi komforto, aš šiandien noriu dabar skambėti kaip ekspertė vyrų, bet tuo lengviau su jais ir svarbiausia kalbėti paprastai labai, jų nekaltinti, iš esmės vyrai nemėgsta, kai juos kaltini.
1: Aš tokia trumpa savo asmeninė patirtimi gal pasidalysiu, nes manau, kad jinai čia tinka į temą. Pati aš magistro darbą rašiau apie vyriškumo konstravimą dokumentinėme kine Lietuvos ir atsimenu pasakiusi šitą faktą, iš kai ko išgirdau komentarą, nu va dabar visi vyrai tavęs bijos. Ar tu panašių komentarų sulaukiai, kad va dabar įsigilina į vyro emocinį pasaulį ir dėl to galbūt kai kurie vyrai nesaugesni jausi šalia tavęs.
0: Iš tikrųjų, aš pastebiu, kad vyrai manęs bijo.
1: ir kodėl? Turi paaiškinimą?
0: Aš turiu, nes aš einu labai labai atvira širdimi.

0: aš einu su tokiu tikrumu ir tokia šiluma. Ir jie tada įsigąsta, nes man atrodo, aš nenoriu kažkaip sakyti, kad moteris ten stiprios, nu jos yra dabar ir stiprios ir gali savim pasirūpinti ir panašiai, visi labai saugoja savo ribas ir aš sakau, nu taip, viskas yra gerai, bet aš tave matau, aš galiu tavim pasirūpinti, aš galiu tau suteikti tą erdvę, kurios tau reikia ir tada, kas tu tokia? Nu tas yra, kad žmonės vis dėl to nėra pripratę prie tokio emocinio intelekto ir tokio, kad kad pajausti, kad kažkam tu rūpi, nes mes labai linkę esam vieni kitais, nu, aš pasirūpinsiu savim. Bet kas būtų, jeigu tu sakytum, ai, pala, tai aš galiu kreiptis pagalbos, aš galiu tau įsikalbėti ir man nieko blogo nebus. Tai...
1: Kai tu sakai, kad nėra pripratę prie tokio emocinio intelekto, ar turiu omeny, kad vyrai nėra pratę prie aukšto moters emocinio intelekto? Ar aš teisingai suprantu?
0: Aš nenoriu feministiškai labai skambėti, bet taip, iš tikrųjų... Aš norėčiau atsiprašyti, jeigu kažkas įsižeis po mano šito sakinio, bet vyrai vis dėlto dar vis neprisėmo atsakomybės už savo jausmus ir savo elgseną, nes jie iš tikrųjų net ir ar ne, ar kažkokiam romantiniam draugystės santykiai, nu, tas brandumas nepasireiškia, jie kažkur pabėga, įsiskaudina, kažkas atsitinka, tad pasireiškia agresija ir panašiai, nes jie kažkaip atrodo, nu, nenori būti silpni ir nenori būti, nu, kai sako, aš nenoriu būti mergina, mergaitė, kuri ten verkia ir panašiai, bet tame nėra, nu, man atrodo, kad vyriškumas yra visoks, tai vat dėl to, aš apie tą atsakomybę. Moteris, aš sakyčiau, nenoris čia lyginti vyrai moteris, bet jos kažkaip labiau tokios priemančios atsakomybės, nu, kad yra tas kažkoks, kad eina, dažniau kreipiasi pagalbos ir panašiai. Bet... kuriant projektą, analizuojant tai, nu, tikrai daugelis procentų jau vyrų kreipiasi pagalbos ir eina į terapiją ir tikrai yra labai daug. Tai čia toks visada, tai aš galbūt labiau tą tokį kritiką išreiškiu, kad vyrai prisimkit atsakomybę. Nes čia tiesiog apie paprastą komunikaciją, kur atrodo, tai ko tu nori.
1: Dabar amžinai veikia projektas yra, na, arba staptelėjęs trumpam, arba galbūt pasibaigęs, čia galbūt patikslinsi, ar dar turi minčių ir idėjų ir noro toliau tą vyrų emocinės sveikatos pasaulį nerti ir naujus projektus apie tai daryti?
0: Aš manau, kad taip, aš norėčiau, bet turbūt irgi atrasti... Reikėtų formą ir norėtųsi atrasti galbūt vyrus, kurie norėtų apie tai kalbėti, nes vis tiek kažkaip moteris, aš jaučiuosi, kad nu, kaip ir neturėčiau teisės apie tai gilintis, aš labiau apie moteris turėčiau, bet man tiesiog norisi, kad kažkas pasimtų kaip idėją, inspiraciją šito projekto ir kažkas galbūt sakytų, aš galiu tęsti, bet yra minčių, yra, aš kažkokiam dabar esu etape, kur tiesiog... stengiuosi kažkaip nespausti savęs ir kažkaip, kad pats projektas ir pačios idėjos ateitų. Ir taip, apie tai.
1: Rugilė, trumpam staptelėkime, dar vieną išgirsime tavo muzikinį pasirinkimą ir po to grįšime į LRT klasikos laidą be kaukių.

0: Tęsiame laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš Indrė Kaminskaitė kalbuosi su meno vadybininke, sujungiančia meno ir verslo pasaulius. Taip pat aktorė, klausimas buvusia ar tebesančia aktorė Rugilė Sabonytė. Tai Rugilė, pakalbėjome apie tavo na, tą projektą vyriškumui vyrų psichologiniai sveikatai skirtą, bet iki meno vadybininkės tau reikėjo ateiti. Tai pirmiausia klausimas, kaip aktorė tapo meno vadybininkė?
1: Iš didelės svajonės. Aš, kaip man buvo 13 metų, aš sudalyvavau aktorių atrankoj, Jurbarke, aš esu iš Jurbarko, ir supratau, kad čia yra tai, ko man reikia, nes aš jaučiausi, kad aš galiu savo jautrumą ir savo emocijas atiduoti scenai ir žmonėm. Ir man toks atsivėrė, kad ai, tai aš galiu dalintis, neusidaryti. Tai aš pradėjau vaidinti, gavau pagrindinius vaidmenis ir man nuo to sakė...
0: Čia buvo teatro būrelis.
1: Teatro būrelis, Konstantino Glinskio būrelis, jisai dar ten teatras, kuris jau egzistuoja daugelį metų, virš 50, žodžiu, ten visa filosofija yra. Ir tada supratau, kad aš būsiu aktorė. Visiškai. Ta prasme, man nebuvo klausimų,
0: kas aš... O kas pakerėjo tave?
1: Buvimas ant scenos, buvimas tai, kad tau išeina. Tai, kad žmonės išėjo po spektaklio, apsiverkė, kad jie dėkoja, kad jie sako, kad man padarė didžiulį įtaką.
0: Tau patiko, kaip jautriam žmogui, kad kiti sulaukė atlėpė. Kažkokios emocijos dėka
1: taip,
0: tavęs.
1: Taip, kad atlėpė ir aš supratau, kad kaip aktorė, kad man labai patinka daryti įtaką. Ir man ir dabar toks atrodo, man patinka daryti žmonėm įtaką, bet ne tai, kad blogo.
0: Tai tau influencerė reikia būti.
1: Ne, čia gal kitas strateginis etapas.
0: Kremukus, kad nusipirktų, va, įtaką padarai, ar ne?
1: Nu, su kremukais. Ne, tai supratau, kad žmonės gali atliepti ir man tas patiko, nes aš jaučiausi, kad man tai savotiška terapija ir savo visą paauglystę praleidau teatre. Ir tada iš tos didelės svajonės skaitydavau knygas, dėliodavau tokius paveiksliukus, kur aš ten vaidinsiu pas Rimą Tuminą, va ten būsiu Hollywood'e, nu žodžiu, man ten visas toks visiškas atsivėrė fantazijų pasaulis. Ir aš tada sutikau Palangoj režisierių Aleksandrą Špilevoj. Ir pamačiau spektaklį ir tiesiog parašiau jam laišką tokį apie savo svajonę.
0: O koks tai spektaklis buvo atsiminę?
1: O, žinok, kažkoks ten su paaugliais, nes jis turėjo paauglių irgi trupę, Alchemija vadinosi, gal dabar dar irgi yra. Ir žodžiu, ir jis tam pasakojo istorijas ir aš jam parašiau didžiulį laišką apie savo svajones ir kaip aš noriu būti aktorė. Ir tada aš buvau 12 klasė jau ir jis sako, atvažiuok į Vilnių. O man Vilnius atrodė toks didelis miestas, taip, kad čia didžiulės galimybės.
0: New Yorkas,
1: tam tikrą prasme. Ir jis sako, tai gerai, sako, keičiam tau mokyklą, aš kviečiu tave mokintis. Ir man toks...
0: Mokintis ko?
1: Teatro. Jo būrelyje. Jo būrelyje. Aš padėsiu tau tapti

0: aktorė. Ir man toks buvo, tai ką čia jau viską keičiam ir panašiai. Ir aš žengiau drąsų žingsnį, 12 klasėje aš atsidūriau Salomėjos Nėries gimnazijoje.
1: Ir viena gyvenai Vilniuje nuo tėvų atsiskyrus.
0: Ir ten buvo visko, ir pas tėtą, ir viena, nu ten tiesiog man buvo, mano tikslas buvo, nesvarbu, kur aš gyvensiu, svarbu, kad aš vaidinsiu. Mhm. Aš tiesiog labai daug paukojau, kad aš būčiau aktorė, ir aš labai stengiausi, ir taip labai sunkiai iš tikrųjų sekėsi man, nes supratau, kad čia nėra taip lengva. Ir stojau pirmais metais pas vieną režisierių, Aida Giniotė, aš atsimenu, ir Gabrėnaitė aktorė. Tai ir neįstojau.
1: Bet įstojai kitais metais,
0: bet
1: kur Koršunovas paėmė.
0: Kur Koršunovas paėmė, bet tame irgi slypi istorija. Tai aš labai trumpai pristatysiu, kokia yra kaina. Ir aš supratau, kad tai yra, kas man padės gyvenime, tai yra mano drąsa. Tai aš tiesiog, Oskaras Koršunovas man davė užduotis ir antram etape mane išmetė. Bet aš supratau, kad man reikia kovot, aš turiu būti drąsi.
1: Aha.
0: Ir aš tiesiog sukūriau dar vieną etiudą. Ir aš nuėjau ir sakau, aš dar turiu vieną etiudą, tada galėsit mane išmesti. Ir mes su kolege atsinešėm didžiulį arbūzą. Pradėjom jį valgyti ir mėtyti tiesiai į Koršunovą. Ir Koršunovui tas visa ta idėja, jam labai labai patiko. Tai toks, kad kiek vat yra tos drąsos paveikti kitą.
1: Tai tu arbūzo gabaliukus mėti į Koršunovą.
0: Taip.
1: Kaip jisai reagavo?
0: Juokėsi.
1: Mhm.
0: Jam labai patiko.
1: Nu, tau nebuvo nedrasu į genijų mėtyti arbūzą?
0: Ne. Man buvo tiesiog, kad aš, nu tada, jeigu vaidinam, tai vaidinam iki galo. Ir tada man pasakė ne, vėl. Ir aš tada nusiraminau, išvažiavau, nu žodžiu, sakiau, kad jau viskas, nu nebebūsiu aktorė, bet man kažkaip širdai buvo, kad kažkoks yra jausmas. Ir tada aš buvau labai gerai išlaikius egzaminus. Tai ir gavosi taip, kad ten buvo atranka pagal balus ir mane sistema priėmė į aktorinę. Ir aš parašiau dėstytojui Dariui Meškauskui apie tą situaciją ir sako, jeigu esi tokia drasi, tai gali pasirašyti. Bet, nu, dokumentus, bet niekas yra neapsaugotas nuo iškritimo.
1: Mhm. Bet tu neiškritai per visus 4
0: ne.
1: metus. Baigiai studijas.
0: Baigiau studijas, aš nuo širdžiai dirbau, dariau viską. Aš buvau kursa ta, kuri sako, kas eis pirmas, aš. Aš labai labai daug dirbau, dariau ir man tikrai neblogai sekėsi, bet nu, pačios studijos nebuvo lengvos. Ir ten visko buvo, tai, bet man tas tikėjimas ir prasmė ir ta drąsa, jinai labai labai labai man atvėrė galimybės.
1: Bet tai kodėl taip degusi tuo vaidybos pasauliu nusprendė iš jo pasitraukti?
0: Aš jo įsigandau to, aš mačiau teatrą kaip tokį, kaip šviesos šaltinį, kaip tokį, kad ateina, visi padeda, kaip, nu, kad augini, kad tu neši prasme žmonėm ir panašiai. Bet susidūriau su tam tikrais, nu, nefainais, nepatogiais kažkokiais situacijom tokiam.
1: Tu nori apie tai kalbėti ar nenori apie tai kalbėti?
0: Aš nežinau. Aš
1: prašyčiau, kad detalizuotum.
0: Iš tikrųjų, čia dabar irgi eina šita tema apie psichologinį smurtą titre, tai to psichologinio smurto buvo nemažai. Ir kai tu ateini jaunas žmogus į akademiją, ir akademija apskritai yra labai pagarsėjus tuo tokiu, kad ten labai sunku ir panašiai, susiduri su tokia situacija, kur atrodo jau nebežinai, kas yra kas, nes yra labai daug tokių santykių ir aš nepakėliau tos psichologinio smurto kritikos, kur tave kritikuoja, bet taip kritikuoja, kad tu daugiau nebenori nieko daryti.
1: Tai nėra konstruktyvi kritika?
0: Nėra, ten yra tiesiog kažkokia santykiai, konkurencija, aš nepakėliau tos konkurencijos tiesiog, nes mūsų kurse buvo labai daug ir mes tikrai vienas kitą labai, nu, negražiai vieni su kitais elgiamės ir dėstytojai ne visi su mumis gražiai elgiasi ir čia aš galėčiau plėstis ir plėstis, psichologinis smurtas, priekabiavimai, kažkokios manipuliacijos ir panašiai. Aš tikrai gerbiu visą akademijos bendruomenę ir teatrą, bet yra dalykų, kur tiesiog norėtųsi pasakyti, aš tikiuosi, kad jau yra pokyčiai padaryti, bet aš tiesiog įsigandau, kad yra per daug tokio spaudimo.

0: O tiesiog, nu, ta prasme, tokio, kur arba tu taip darysi, arba, nu, tu prasme, eik. Ir aš sakiau, išėjau. Man pasakė, čia aš gavau irgi vaidmenį pagrindinį teatre, nu, va čia irgi, kad jau svajonė, ir sako, ką tu čia savo įsivaizduoji, sako, kad tu čia gali kažką aiškinti mum, ta prasme, kaip čia reikia daryti. O sakau, ar ten aktorė sako, tu galvoji, kad tu čia kažkokia aktorė būsi, žinai. Aš ateini ir toks atrodo, aš tik vaidinti noriu. Ta prasme, aš prieš nieko nekonkuruoju, viskas gerai. Aš jaučiausi, va, tokia kažkokia, nu, aš įsigandau to tokio kažkokio, nežinau, to pykčio, tos agresijos, kurios net nereikia. Tai aš pasakiau, kad ne, aš išeinu ir sako, na tai gerai, tau visos durys yra uždaromos. Ir užsidarė. Su mano ne, užsidarė visos durys.
1: Su kokiu ne? Kam tu pasakėjai ne konkrečiai?
0: Teatrai kokiam?
1: Ne, ta prasme, aš nelabai gal supratau minties. Nesutikai su kažkokiu tai paliepimu, ar kaip
0: taip,
1: tu supratai?
0: Aš nesutikau. Aš nesutikau su sąlygom, aš nesutikau, kaip su manimi elgėsi per repeticijas, koks yra spaudimas ir panašiai.
1: Ir dėl to vieno, ne, tau visos durys susidarė, tai čia kaip pletkai pasklido?
0: Ne, nežinau, pletkai tai jie yra, nu, toks, bet nežinau, tiesiog, kad man su tuo kažkaip aš tada atsitraukiau labai. Nu, aš gal pati tą galimybę atėmiau savęs, aš nemanau, kad man kažkas galėjo padaryti įtakos gal, bet pasakė, kad tau... O realiai, tu pagalvo, kad ir iš viso nori vaidinti. Ar tu gali būti aktorė? Žinai.
1: Bet aš, pavyzdžiui, tu šneki ir aš prisimenu kitą šitos pačios laidos pašnekovę, be kaukių laidos pašnekovę, Paulė Boculaitė, kuri kalbėjo apie patirtą seksualinį smurtą. Jos teigimu Šarūnas Bartas seniau prie jos priekabiavo ir aš jos paklausiau, na, o kaip būtų dabar ir jinai sako, dabar prie manęs nepriekabiautų, dabar aš tai nesileiščiau, nes jinai yra kitas žmogus ir neva net nesusikurtų tokia situacija, reiškia, jinai užbrėžtų ribas kažkokias. Kaip manai, jeigu dabar sugrįžtum į tą aplinką, ar sėkmingai galėtum aktorinio pasaulyje gyvuoti?
0: Manau, kad ne.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad aš manau, kad aš nebūčiau patogi, o teatrui reikia patogių žmonių. Teatro bendruomenėje reikia patogių žmonių. Kad niekas nieko nekalbėtų, kad niekas nieko nesakytų, ypatingai, kad tu jauna, kad būtų patogi. Tai apie tai, o aš dabar, aš esu nepatogi, aš niekam, nes aš kalbu taip, kaip yra. Ir galbūt tai man šiek tiek ir karjerai kenkia. Nes kai kalbėjom apie baimę, tai žmonės tiesiog nenori gal eiti tai, nes bijo. Tai... apie tai. Bet aš nuėjau į teatrą, aš palaikau, aš apskritai labai palaikau savo kursiokus, kurie dar eina šiuo keliu ir man nuostabu tai yra tiesiog, kad jie tai daro. Ir aš sakau, kaip jums tai pavyko? Nes čia iš tikrųjų tam tikras yra pasiryžimas, nes tu turi užsimerkti. Bet aš manau, su tam tikrom situacijom ir kartom ateina jau tas sveikas požiūris ir panašiai. Ir neslėpkim to, aš tikrai labai, labai mylėjau teatrą ir aš labai norėjau būti aktorė. Ir va, dėl tų psichologinių galbūt dalykų aš nesugebėjau su savim susitvarkyti.
1: Tai nebegrįši niekada į teatrą, neišvysim tave spektaklyje vaidinant.
0: Aš manau, jei pasitaikytų galimybę, aš norėčiau labai. Aš norėčiau, bet norėčiau sugrįžti su tokiu, galbūt, tokiu vat, džiaugsmu. Pasidalinimu, kažkokiu džiaugsmu, džiaugsmingo, kad ir nesusireikšminimu. Man atrodo, aš tikrai labai sureikšminau teatrą, jo žmonės. Ir kai pamatai tą realybę, tą tokią, aš vadinamą, pelkę, tu supranti, kad, ne. Ačiū. Aš labai supratau, kad aš noriu džiaugtis gyvenimu, mylėti gyvenimą, dalintis juo ir nesinori ten. Dėl ko, vardan ko?
1: O jeigu grįžtum, na, hipotetinė situacija, pasvajokime, viskas gražu, aplinka, darbinė gera, ar turi režisierę, su kuriuo norėtum padirbėti vaidmenį kažkokį, kurį norėtum sukurti, kokia nors neįgyvendinta teatrinė svajonė?
0: Aš turiu vieną svajonę, aš nežinau kodėl, bet aš noriu suvaidinti Niną.
1: Nina, aha, čia Čechova. Kodėl?
0: Aš nežinau, jinai tam metu yra tokio naivumo ir tokio šviesaus tikėjimo ir tokio nepaisant visko aš būsiu aktorė, labai man tas rezonuoja, lyg atrodo, aš tada išspręščiau tą savo juokiuosi traumą iš to.
1: Terapinis būtų vaidmuo.
0: Jo, bet aš galvoju, ar teatras turi būti terapija.
1: Kaip manai?
0: Nemanau.
1: Nemanai.
0: Žiūrovai gal tai, bet aktoriai ne. Aktorius
1: visgi darbas.
0: Visgi darbas, aš norėčiau.

0: sklandus perėjimo pokyčio procesas?
1: Labai sklandus, nes aš jau kai vaidinau, studijavau, vaidinau, aš pradėjau kurti savo spektaklius, performansus, šogio performansus, sukūriau festivalį, padariau parodą, performansą Mo muziejui, padariau ekskursiją interaktyvę. Ir toks, man atrodo, tai mano talentas galbūt irgi yra burti žmonės, padaryti dėl žmonių kažką, kad suvesti, ir man taip natūraliai viskas gavosi. Ir aš prieš metus su puse baigiau meno vadybos magistrą, kad būčiau labiau pasitikinti savim, kad nebūčiau tiesiog tokia mėgėja, iš to, kaip, kad būčiau profesionali.
0: Aha. Kaip vaidybos įgūdžiai tau vadyboje padeda?
1: Labai padeda.
0: Na, kaip?
1: Iš tikrųjų, vadyba yra apie tam tikrą charakterį. Tu turi sukurti charakterį, kad ypatingai dirbant su verslu, ar tarkim, net rašant projektus, ar kažkaip einant į kažkokias prezentacijas, tu turi labai labai stipriai savim pasitikėti, tu turi žinoti. Tai aktorinis, jis labai padeda, nes yra ir scenos kalba, ir pozicija, atsistojimas, įvaizdis, ir tada tu supranti, kad tu gali manipuliuoti. Nes meno vadyba, ypatingai meno vadyba, yra tam tikra manipuliacija. Tai aš tiesiog įsidedu save į personažą, kad aš dabar labai rimta mergina, čia dabar kalbu ten Excelio lentelės, kad čia va tokie rodikliai, čia mes darysim jį, panašiai.
0: Tai čia ir fake it till you make it.
1: Tam tikrai prasme taip, bet aš kiekvienam tam charakteriu esu rugylė. Aš esu tikra, man galbūt su laiku atėjo tas, ypatingai su šiais metais, padarius nemažai ir projektų ir gavus tam tikrų stiprių pamokų, man toks atrodo, aš jau nebedoriu tų veidų kažkokiu, aš nebenoriu kažkaip būti kažkuo, ko aš nesu.
0: O kai sakai, kad meno vadyba irgi yra manipuliacija, ką reiškia, paaiškink, kodėl meno vadyba yra manipuliacija?
1: Nes tam tikra prasme, kai tu nori, kad tavo projektas nueitų, tarkim, irgi dirbant su rėmėjais ar verslu, tu turi, realiai tam tikra prasme, daugiau pasitikėti, negu tiki tuo projektu, tai tu tiesiog, tos elgsenas, nes aš labai daug elgsenų analizuoju, kaip žmonės jaučiasi, ką jam reikia pasakyti, ką jie nori girdėti ir panašiai, bet tada po to kiši savo vertybę, savo pozicionavimą. Nes šiaip verslas, kuo skiriasi nuo meno, jis yra labai labai pragmatiškas pakankamai. O menas, jis turi va tokį kažkokį emociją, tokią, galbūt va tokį vidinį kažkokį, ir tu su tom va emocijom, su tavo tuo įspūdžio kūrimu, tu labai gali daug dalykų pasiekti. Aš nesakyčiau, kad manipuliacija yra blogas dalykas. Čia yra tam tikras žaidimas. Tai tu žaidi.
0: Taip. Mes apie tą verslo pragmatiškumą ir sąjungą su menu trumpai šnektelsime, bus pati laidos pabaiga, dar vienas tavo muzikinis pasirinkimas, Nikas Keivas, Into My Arms, tai koncertui ruošiesi tikriausiai,
1: taip,
0: kuris Lietuvoje vyksta, ne? Gerai, tai pasiruoškim visi Niko Keivo artėjančiam koncertui ir grįšim į eterį.

0: Laida be kaukių ir čia nuo aktorystės pabėgusi į meno vadybą Rugilė Sabonytė. Tai Rugilė, jau aptarėme tą tavo pabėgimą, perbėgimą į kitą sritį, tai dabar ką tu toje srityje veiki, tokius įdomiausius akcentus sudėkime. Nuo pat laidos pradžios sakai, kad jungi meno ir verslo pasaulius. Tai kaip sekasi tavo bandymai įtikinti verslą apie meno socialinę vertę?
1: Sunkiai. Pirmas, iš tikrųjų gal ne, nesunkiai. Tiesiog, man atrodo, verslas jie labai kažkaip, dabar yra labai tokia didžiulė banga, meno mecenatystė, rėmimas, labai daug pradeda kalbėti, nesupranta, kad ne tik yra biudžetinis kažkoks rėmimas ar kultūros tarybos ar panašiai, bet gali ir verslas daryti įtaką, o ko verslui reikia, jiem reikia reputacijos, jie tada vertybiškai ieško prasmės ir daugiau vis atsiranda. Tai esu tas žmogus labiau, kuris atstovauja meną. Ir pas mane ateina verslas, jau dabar ateina, dabar man nereikia eiti dažniausiai. Sako, kur mes galėtume, prie ko prisidėti, ką mes galėtume padaryti, ar galėtum kažkaip pastrateguoti, kas geriau. Nes sako, mes taip ieškom, mes čia remiam, visi sako, kad čia neremiam. Ir sakau, tai galbūt net tikslingai kažkur einat, nes sakau, meno projektų ir šiaip menininkų ir organizacijų yra labai daug. Ai, tai aš dabar neįvardinsiu kokią organizaciją. Ai, tai mes remiam šitą, tai mes čia remiam kultūrą. Sakau, ne, meno remimas nėra, kai turimi vieną meno organizaciją.
0: O kas yra meno remimas?
1: Meno remimas yra, iš tikrųjų, reikia atskirti. Meno remimas tai yra labai iš dviejų pusių suteikiama vertė, tai ten skirstosi, aš rašiau savo magistriniam darbe, tenai reklaminis remimas, politinis, nu žodžiu ir panašiai, tai tu kai tu remi ir tu sieki savo naudos, matomumo, ten kažkokio įtraukties ir panašiai, o vat meno filantropija, mecenatys, tai yra kai tu tiesiog duodi ir duodi visuomeniai be atgalios. Mhm. Gražos kažkokios, nes tu matai tokią amžiną kažkokią vertybę pačiai visuomeniai.
0: Tai kokius tu įrodymus pateiki, norėdama įrodyti, kad kai remi meną, tu iš esmės duodi naudą visuomeniai? Kaip verslą įtikinti tuo, kokie argumentai veikia, kad patikėtų jie?
1: Tai vat kuriam dažniausiai, va dabar irgi kursiu šiandien vakare galutinai poveikio žemėlapį. Mhm. Tu skaičiuoji, kokį padarys poveikį visuomeniai, kokį padarys menininkam, kokį padarys kuratoriam ir panašiai.
0: Kokį jų prekių ženklui.
1: Kokį jų prekių ženklui. Tu gali tai apskaičiuoti ir statistiškai susižiūrėti. Čia yra tiesiog kaip tyrimas. Iš tikrųjų, daug meno organizacijų to nenaudoja. Čia yra tiesiog poveikio žemėlapis, kurį tu gali susidėlioti. Tai per tą poveikio parodymą, ir tavo tokia statistika, kad pavyzdžiui, ten 8 iš 10 menininkų vat, labiau įsigalins ir gaudama šitą edukaciją ir jie taps labiau nepriklausomi su savo kūryba. Nes vis dėlto dar mes turim problemą, kuri yra labai aiški, kai tu baigi studijas, ne visi tampa, nu, įeina į rinką. Ir kodėl? Dėl to, kad tu mokaisi tik tai meno, nu, ta prasme, savo amato, bet niekas nemoko, kaip save, tam tikrą pozicionuoti, parduoti ir panašiai. Tai vat kitos meno organizacijos su verslu ir daro, kad edukacija įgalinimas, kad, nu, vat tas, vat yra, atsiranda vadyba, kad jie įsigalina ir tada tampa nepriklausomi, nu, nes realiai verslas remia tada, kai jie supranta, kad jie gali padaryti pokytį. Niekas neremia, nu, nebent tai yra reklama labai tiesioginė. Niekas neremia vien dėl to, kad remti.
0: Mhm. Tai tu pagelbėji menininkams, meno organizacijoms, tiesiog, na, toms organizacijoms, kurios dažnai remiasi kažkokiu fondais ar ne, tokiais mažais, neapibrėžtais biudžetais, kultūros tarybų finansavimais ir taip toliau. Susikurti stabilesnį finansinį gyvenimą.
1: Taip. Ir tai yra, nu, aš tai matau didžiulę prasmę ir sako Rugilė, kodėl tai darai, nes aš realiai darau, čia mano šitas darbas yra toks pakankamai filantropinis. Ir aš tiesiog noriu pažiūrėti, ar tai veikia, ar neveikia, ir labai daug yra, nu, nesėkmingų dalykų. Aš nesakau, dabar visiems sukursiu ekosistemą ir dabar visi turės pinigų. Ne. Labai reikia atsirinkti, žinoti ir panašiai. ir sakau, žinokit, aš darau, nenorėdama save kažkaip parodyti, aš darau, nes man rūpi. Ir sakau, kai man nerūpės, aš to tada nedarysiu tiesiog. Nes iš esmės, kai aš irgi galvojau, eidama į studiją čia, kad labai greitai su meno vadyba, vat, mecenatystė ir rėmimo, tu gali pasirodyti labai save. Aš, pažiūrėk, koks aš gražus čia pasidaryti PR-ą, aš dabar meno kolekcionierius, meno rėmėjas. Bet kuo skiriasi visas šitas veidas, nuo to tu labai greitai gali pamatyti. Tuo, kad tu matai, kam rūpi ir kam ne. Ir aš šitą labai labai šitą per savo praktiką pamačiau. Ir labai daug žmonių nerūpi. Ir tai yra tiesiog, nu, man tai liūdna dėl to, bet aš kažkaip vis tiek taip drąsiai ir taip sakau, ne, tai kodėl tu Rugėlę darai? Nes rūpi. Ir tas vat, mano ta energija ir tas vat, toks entuziazmas, kur aš tikiuosi, kad jis manęs kažkas netims iš jo, jis padeda užburti kitus žmonės. Ir aš meno organizacijas ir menininkus skatinu, būkit drąsus. Būkit drąsus, sakykit, eikit, ta prasme, nes labai... Aš supratau tas santūrumas, ai, čia verslininkai kažką, jie tokie pragmatiški ir panašiai. Bet aš tiesiog sakau, ne, tiesiog kalbamės. Tai va.
0: Taip. Na, ačiū tau, Rugilė, kad atvykai šiandien į LRT klasikos studiją. Tai šią tavo mintį ir užbaikime, šį pokalbį. Rugilė Sabonytė iš aktorystės į meno vadybą perėjusi pašnekovė šiandien buvo čia. Ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Na ir laidos pabaigoje tradiciškai išgirskime dar vieną pašnekovo muzikinį pasirinkimą. Tikiuosi, kad ši nuotaika paskatins jūs likti draugę su LRT klasika. Ir praleisti likusį vakarą. Taigi, iki kitų kartų. Viso.

0: LRT klasika. Savaitės kompozitorius.
1: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Kviečiu jūs į magišką, užburiantį ir melodingą kompozitoriaus Džono Williamso filmų muzikos pasaulį. Bene garsiausi visų laikų filmų muzikos takeliai prasisuks šią savaitę mūsų eteryje mano ir mano kolegų parengtose laidose. Džonas Williamsas, amerikiečių kompozitorius, dirigentas ir pianistas. Per ilgą savo beveik 60-mečius trunkančią karjerą yra sukūręs vienas populiariausių melodijų visoje kino muzikos industrijoje. Džonas Williamsas yra pelnęs išties įspūdingą skaičių apdovanojimų, tai 24 Grammy statulėlės, 7 Britų kino akademijos apdovanojimai, 5 Oscarai ir 4 auksiniai gaubliai. Taip pat jis 51 kartą yra nominuotas gauti Oscaro statulėlę. Tad pagal nominacijų skaičių nusileidžia tik Voltui Disney'ui. Žinoma, svarbia jo kūrybos dalį sudaro ir akademinė muzika. Williamsas yra parašęs koncertų įvairiems solo instrumentams ir orkestrui, bei kitų simfoninių bei kamerinių kūrinių. Tačiau apie šiuos žanrus ir šias kompozicijas jums plačiau vakar pasakojo mano kolegė Gabija Narušytė. Na, o šiandien su jumis noriu pasiklausyti ir atverti Hario Poterio ir vienas namuose filmų muziką. Na, ir kaip žinia, šie filmai asocijuojasi labiau su žiemos laikotarpiu, šventiniu laikotarpiu, tačiomis karštomis vasaros dienomis bent mintimis šiek tiek atsivėsinkime. Džonas Williamsas sukūrė muziką pirmiesiems trims Hario Poterio filmams, tai Haris Poteris ir išminties akmuo, Haris Poteris ir paslapčių kambarys, bei Haris Poteris ir Azkabano kalinys, tarsi paruošdamas pamatus visai nuostabiai muzikai, kuris skambėjo vėlesniuose filmuose. Kaip teigiama ir manau, tik

Tikrai girdima įkvėpimo jis sėmėsi žinoma iš klasikinės muzikos. Ir aš asmeniškai nustebau sužinojusi, jog iš pradžių Williamsui nebuvo pasiūlyta sukurti muzikos būtent Hario Poterio filmams. Jis įsitraukė į šį visą procesą tik tada, kuomet Warner Bros. Paprašė sukurti trumpą reklaminį filmuką, o tame filmuke suskambėjo vadinamoji pagrindinė Hedvigos tema. Tai Hedviga, priminsiu, kad yra Hario Poterio pelėda. Ir kas dar labai įdomu, kad kompozitorius ją sukūrė nematęs nei vieno filmo kadro. Na, ši tikrai žinoma ir stebuklinga, magiška tema, sukurta pasitelkiant čelesto skambesi, subtiliai pripildyta elektronikos elementais. Ir ji tapo visų filmų leitmotivu, kadangi vėliau buvo panaudota visuose 7 filmuose, net ir tuose, kurių muziką kūrė jau ne Johnas Williamsas. Atrodo, jog melodija prasideda tradiciškai sukomponuota ir klausytojas tarsi gali numatyti, kur ji nuves. Tačiau tuomet garsai netikėtai nukrypsta į neįprastus, kampuotus ir chromatiškus intervalus bei užbūrinčias ir netikėtas harmonijas. Tad užteks kalbėti, kviečiu prisiminti ir pasiklausyti.

Ką tik eteryje skambėjo žymiausia Hario Poterio filmų muzikos tema, konkrečiau tai Hedvigos tema, ir šio kūrinio įtaiga lemia ne vien melodija, bet žinoma ir visa orkestruotė, kurią sukūrė kompozitorius Johnas Williamsas. Na, kaip girdėjote, čelestos skambesys ir tembras sukuria paslapties ir stebuklo įspūdį, dar prieš įsijungiant visam orkestrui ir vėliau faktūrai stambėjant ir tankėjant. Tiems, kas esate matę Hario Poterio filmus, o tikiu, kad tokių yra nemažai, tikriausiai pastebėjote, jog su kiekvienu filmu nuotaika palaipsniui tamsėja, niurėja ir rimtėja, veikėjai, vaikai užauga, subręsta, o siužeto vingiai susibuoja ir sudėtingėja. O Johno Williamso kurta muzika pirmiems trims filmams, sakyčiau, pasižymi kiek šviesesnė ir žaismingesnė nuotaika. Na, pavyzdžiui, skersinio skersgatvio tema gyvybinga, žaisminga, kadangi šioje scenoje filme Haris Poteris pirmą kartą išvysta vietą, kurioje apsiperka burtininkai, čia apstu burtų lazdelių, keiščiausių naminių gyvūnėlių, knygų, daug vaikų ir jų tėvų, o muzika įprasmina medinių pučiamųjų pasažai ir dar labiau sustiprina šią nuotaiką, smalsumą bei nuostabą. Taigi kelkimės į skersinį skersgatvį.

Dar viena išsiskirianti kompozicija ir scena - tai kvidičo rungtynių melodija. Trumpai priminsiu, kad kvidičas - tai Joannos Rowling sukurtas žaidimas, žaidžiamas burtininkų pasaulyje, ant magiškų šluotų, kuomet 7 žaidėjai skraidydami stengiasi pelnyti kuo daugiau taškų, mėtydami kamolius į lankus ir gaudydami aukso šmaukštą. Tai toks mažas ir labai vikriai judantis kamoliukas. Taigi aukštyn žemyn vingiuojantis muzikiniai motyvai tikrai labai įtaigiai perteikė skrydžio įspūdį ir rungtynių įtampą. Pasiklausykime.